Радуйся божественним чудесам осяяним, радуйся, Богородице чистая, радуйся, придивні подивниці твої, радуйся, днесь по землі увеличена.

Радуйся, син богобійний, хвилі твою душу пречистою. Радуйся, бо життя тріумфує в успенні твоїм. Радуйся, пречистеє, сином і Богом прославлена. Радуйся, бо безсмертна успенні твоє.

Христа Бога вмістилище. Радуйся, Кивота, святині Господній, радуйся, скинії, крилами херовими потіними, радуйся, мати сяйва споконвічної слави, радуйся, царський престоли на віки усерджені, радуйся, псалма у чудесних послані, радуйся, піснями придивно оспівана, радуйся, дне співає земля тобі пісню прощальну, радуйся, днесь небо співа тобі пісню весхідну.

Останно кличемо, помилуй нас, владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачим, скріпи немічних, очисти гидких, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій покій.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує святих славних і всехвальних апостолів, блажених новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси нас.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч у Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,

0: Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо –

0: винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Почаївська Свято-Успенська лавра – один з найбільших монастирів Західної України. Почаїв – це невеличке місто у Кременецькому районі Тернопільської області. Відомий тим, що у ньому знаходиться Почаївська лавра – один з п'яти монастирів зі статусом лаври в Україні. Початок Почаївської лаври приховано у пітьмі століть. Почаївський монастир – ровесник лаври Київської. На вершині Почаївської гори відбулось чудо об'явлення Богородиці, яка залишила по собі відбиток стопи. З цієї стопи понині витікає цілюще джерело. З 1597 року у лаврі зберігається відома на весь світ чудотворна ікона Богоматері. Також останній прихисток тут знаходять мощі святих Іова та Амфілохія Почаївських.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: Радіо Марія. Молись разом з нами.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 2 липня. У цей день, 2 липня, згадуємо положення чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні. Діялося це за правління імператора Лева І. Двоє побожних мужів з його двору на ім'я Гальвій і Кандид пішли на прощу до Палестини. Спочатку випало їм бути в Назареті. Тут вони довго молилися в домі, де мешкала Пречиста Діва і де Архангел Гавриїл благовістив їй воплочення Божого Сина. Так уже, мабуть, дав Бог, що в Назареті вони знайшли притулок в одної дуже старої діви єврейського роду. У тому домі вони побачили, що в окремій кімнаті горить багато свічок, і туди приходить багато хворих людей. Вони спитали в господині, що в тій кімнаті є, а вона тільки після довгих і наполегливих прохань постояльців довірила їм таємницю, що переховує там ризу Пресвятої Богородиці. Коли бо Пречиста Діва знала, що хвиля її успіння вже близько, то подарувала свою ризу одній дуже побожній вдівиці. Жінка зберігала цю пам'ятку в себе, а перед смертю передала її іншій побожній дівиці з тим, щоб вона з любові до Пречистої Діви і з пошанування такої цінної пам'ятки жила в чистоті. І так роками свята риза переходила з рук в руки, і завжди вона була на зберіганні у дів, аж поки не дійшла до нинішньої власниці, що також у дівицтві прожила своє життя. Почувши це, Гальвій і Кандид попросили свою господиню, щоб вона дозволила їм упродовж усієї ночі перебувати на молитві перед святою ризою, на що діва погодилася. Вони довго обдумували, як би цю чесну пам'ятку перенести до Царгорода, а знали напевне, що стара невіста не продасть ризи і не захоче розлучатися з нею. Риза Пресвятої Діви зберігалася у невеликому ківоті, до якого вони добре придивилися. Пробувши цілу ніч на молитві, вранці мужі подякували господині і сказали, що перед поверненням додому ще зайдуть помолитися перед святинею. У Єрусалимі вони замовили у майстрів ківот такий самий, як той, де зберігалася риза Пресвятої Богородиці, і купили дорогоцінний золотом тканий обрус. Повертаючись додому, вони пішли в Назарет. І передавши той цінний обрус для покриття кивоту, знову цілу ніч пробули на молитві. Вночі вони підмінили кивот і вранці вже зі святою ризою пішли далі. Не можна це назвати крадіжкою, бо, певно, не зробили б цього без виразної Божої волі і не для власної користі, а лишень тому, щоб святиня з часом не потрапила в безбожні руки, бо старенька і так нарікала, що немає кому її передати. Прибувши до Царгорода, вони побудували у Влахерні малу церковцю і там зберігали в тайні святу ризу. Однак, коли почали діятися чуда, то вже далі не могли мовчати і розповіли все патріархові, святому Геннадію та імператорові Левові Великому. Цар звелів звести у Влахерні іншу, величну церкву, і в тій церкві урочисто при великому здвизі народу складено чесну ризу Пресвятої Богородиці, яку в ківоті було знайдено неушкодженою. Бог прославив цей храм багатьма чудами, які діялися біля святої ризи. 2 липня 458 року її перенесено до нової церкви.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування,
3: на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіохачі, розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина.
5: І Оксана Корчевська. Вітаю вас.
4: Отож, вітаємо також кожного, хто слухає нас. Ми завжди запрошуємо до контакту через Viber. Можна буде також і зателефонувати, бути разом з нами. Отож, радіємо з цього, що ця програма виходить в прямому ефірі. І є можливість, власне, такого контакту. Є також на Facebook Радіо Марія. Трансляція вже почалася на YouTube-каналі. Спеціальних гостей будемо чекати наступного разу. У нас кожен гість, який приходить в студію Радіо Марія, є просто Богом дана особа, яка також хоче нам сьогодні поділитися тим, чим живе, і тим, що хотіла би сказати. Отож, нашою темою сьогодні у ваших намірах є паломництва. Маємо сьогодні 1 липня. Це означає, що вчора, власне, почалася мандрівка паломників в українській землі до Летичова. Там буде святкування, власне, наша спільна молитва в санкторії Матері Божої Летичовській 5 і 6 липня. І також буде паломництво мандрувати до Бердичова, до санкторії Матері Божої Бердичовської, може, до також за Львовом є санктуарій, такого також є можливість прямувати. Причому сьогодні під час цієї програми я хочу запросити вас, хто хоче нам сказати, які паломництва ви краще знаєте, о котрого якого дня виходить. Тому ми будемо вдячні і будемо передавати цю інформацію, хто нас слухає, щоб було власне добре, щоб була актуальна інформація. Те, що я хотіла би вже почати говорити за паломництво до Летичова, власне, знаю, що в Летичові 5 липня буде відбуватися трансляція служби Божої також і на Радіо Марія о 20-й годині, тобто 5 у нас в цьому місяці, в цьому році виходить в неділю. Тобто ми всіх вас запрошуємо в неділю до Летичова. Там буде теж нічне чування, можна продовжувати молитву після Євхаристії. Також на другий день служба Божа об 11-й. В перший день очолює службу Божу єпископ Віталій Скоморовський. Другий день будемо очікувати єпископа ординарія, отця Едварда Каву. І вас очікуємо, тому що обично так буває, що Радіо Марія сперше приїжджає, і деякі паломники вже там є, деякі паломники йдуть самостійно, тобто самі в паломництва, то будуть очікувати також і групи, які будуть приходити. Радіємо з цього, що є така мандрівка. І, власне, хочу запитати Оксану, як тобі здається, що Бог дає нам такий час життя. Тобто ми хочемо окреслити, що кожен з нас, віруючих, має видалений час на землі, тобто як паломник іде. Тобто має пережити це життя згідно з волею Божою і так, як Господь для нього запланував. А це хіба не легко дається, правда?
5: Це не легко дається, точно. Я думаю, що життя кожного можна описати, знаєте, такому романі, такому, знаєте, пригодницькому, дуже багато чого відбувається, хорошого, прекрасного, важкого чогось такого, дійсно, і там є і втрати, там є часом і хвороби, ну і багато теж перемог, часом такі поразки бувають різні, часом заплукаємо, можливо, трошечки підемо манівцями не тією дорогою, та і самі собі, скажімо, продовжуємо той час, замість того, знаєте, як ізраїльський народ в пустелі міг, хтось колись говорив, що за 40 днів вийти до бажаного місця, до Ханаану, а натомість блукав 40 років. Ну, часом і ми можемо так трошки собі, знаєте, збільшити цей час до цілі, та якби не можемо відразу дійти до того, що Бог нам приготував. Ну, але і це теж добре, з іншого боку. Кожен, якби, має свій шлях і свій також час.
4: Так, я сьогодні під час цієї програми хотіла би вас заохотити до такої мандрівки, власне, до паломництва, яка є конкретна відстань, наприклад, не знаю, 300, 400, 500 кілометрів. Я в таких паломництвах брала участь. І сьогодні це свідчення, яке будуть гунати в ефірі Радіо Марія, будуть для нас приготуванням і буде допомогою, щоб рішатися йти в паломництві. Знаєте, може, хтось подумає собі, що, можливо, спека, можливо, дощі, можливо, погода не така. Але коли хтось йде в паломництво, як то паломники після всього кажуть, що це були найкращі дні, також найкраща погода, яку Господь обдарував нас. Так, я брала участь в різних паломництвах, була зовсім мокра, бо там не можна десь ховатися, навіть плащ від дощу не охороняв. Ми топтали по воді, був також і град по дорозі під час таких різних паломництв. Але потім на кінець, коли приходиш, на кінець дня приходиш на місце нічівлі, відпочиваєш, і, ну, звісно, щоб мати також суху одежу, власне, і щоб переодітися на другий день, і потім далі наступний день дає силу і дає нам нові можливості. Зараз хочу вас, у нас програма не така довга, лише 20 хвилин залишилося до завершення. Я запрошую до ділення вашими паломництвами. Хай буде це час свідчень, тому телефони студії відкритими, код міста Києва 044, телефони 577-5645, 577-5646.
5: 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724.
4: Отож, час старт, можна телефонувати.
5: Сестра, ви сказали, що були в таких паломництвах, таких далеких. Скільки днів от найбільше вас займало таке от найбільше паломництво?
4: Це було дуже довге паломництво з Ольштина до Częstochowy в Польщі ще, коли я була, і було 12 днів. Це зі мною була також група студентів з іншої країни, які мені доручили, бо вони вперше йшли, щоб я їм допомагала пройти цей відстань, цей кілометраж. 12 хіба студентів, а це допомогти, значить постаратися, щоб вони мали місце на нічліг. І також, коли ми йшли відстань, наприклад, 30 кілометрів на день, раз було за 40 кілометрів на день, тобто є зупинки, і там на зупинках в Польщі, тут також в Україні вже так є, що люди приносять їжу, треба накормити. А оскільки вони цього не знали всього, то я старалася перше для них. І в одному місці було так, що так, я їх накормила, пороздавала все, а потім уже мені нічого не стало. А це ми йшли, наприклад, не знаю, 15 кілометрів, і ну, хотілося щось поїсти, залізла на дерево, там була груша, взяла собі одну грушу, поїла і йшла далі. Але просто була спека велика. Це не вистачало, і мене під вечір вже, мене вже за руки тягнули, щоб я дійшла на місце, бо у мене температура висока піднялася. Але це не страшно, це пройшло. Тобто найбільше таке паломництво, так то обично тут Бердичев з Хмельницького ми йшли, я йшла, коли приїхав в Україну. Перша паломництво були, власне, з Хмельницького до Бердичева. Перше паломництво взагалі в Україні було з Нової Ушиці до Бердичева. Сестри Служебниці Святого Духа організували це паломництво. Вони, як це робилося, вони ж їхали раніше там чимось, якийсь УАЗиком хіба. Контролювали дорогу, домовлялися, де зупинку зробити, подивитися, пішли до людей, щоб вони постаралися приймати людей на нічліг. І це було зовсім перше паломництво. Це було дуже важко. Ніхто нас не кормив по дорозі. Ми мали кухню, таку машину, яка суп можна було зварити. І вони чекали на нас на зупинках. І воду ми брали з криниці, де близько була криниця. Окрім цього, люди часто нарекали на нас, тому що ми йшли селами, полами також, але й селами, де люди, наприклад, виганяли корову, щоб пасти, а ми ж з гітарами і зі співом, то ми, ми заважали їм, коротше. Люди не знали, що...
5: Трошки це... порушували їхній спокій.
4: Так, так, так. І люди не знали, що, що це робиться. Бо це було одне з перших помисл. І також була така, такий досвід, багато різних, але такий цікавий. В одному місті ми прийшли вже на нічліг, людей порозбирали, а тут невисочого місця. Ніхто не прийшов за нами, там ще я, ще дві сестри хіба. То я кажу, не переживай, не переживайте, я буду спати під голим небом. Ще такого не було досвіду в моєму житті. І дійсно ніхто не прийшов. Так, як і Бог дав мені подарунок спати під деревом. Але знаєте, що коли ніч прийшла, не можна було спати. Комари, то я вже швидко шукала якусь шопу, там де сіно, щоб просто...
5: Заховатися
4: від комарів. У нас є телефонний дзвінок, хіба перше свідчення. Слава Христу, вітаємо вас.
6: Навіки слава. Я свої паломництва перше ходила це в 19-му році до Матері Божої Ангельської, або якщо називають Острополської, і Староконстантинова до Старого Острополя. Ну, це один день, там 20 чим-то кілометрів, ну майже 30, залежно від цієї, яку дорогу вибирають. От. А друге паломництво, це вже було у 21-му році, теж так само. Ну, друге паломництво я майже все пройшла без 4 кілометрів. А перше паломництво, там воно було трохи підвозили, ну, майже все пішки. А ночували ми перше паломництво там, де францисканська школа в Старому Острополі, а друге ми Староконстантинівна, то ми вже знову повернулись на вечір в монастир братів менших капетинів. І там мали пізню вечерю, а потім ще сніданок.
4: А моє запитання, вартує ходити в паломництва?
6: Вартує, це дуже цікаво. А ще була хресна екстремальна дорога в Гнівані перший раз, то воно, як то вже паломництво таке, то було взагалі супер.
4: Дякую, ми почули, що вартує ходити в паломництва. Оксана, як ти маєш згадку про паломництво?
5: Знаєте, вчора, коли сказали, що будемо говорити про паломництво, я собі думаю, я лише одна єдина мала паломництво в житті, а потім так згадала, в принципі, я була в Італії, так само їздили і в Орвієто, і були в Базиліці, і також були на місці поховання та Святого Миколая Чудотворця та в Барі, тобто і в багатьох інших також місцях. І, ну, тобто Італію так проїздили, скажімо так, особливо південь. Так само в Меджугор'ї також було паломництво, теж гарне, і на Хресній дорозі були, ну і всюди, власне, та на горі Подбердо так само молилися, і в їхній церкві Святого Якова. Була також в монастирку, це Тернопільщина, є таке теж місто Бучач, такого районного значення, і два дні йшли я, брат і теж його друг. Теж таке, знаєте, для мене теж було незабутнє паломництво, тому що, ну, ніби воно так тяжко далося, та, тому що ми так, ну, вони дуже швидко йшли, ви такі, знаєте, мене брат звикший до паломництва, я щось не дуже, але, знаєте, теж я відчула потім таку радість, як ви кажете, чи вартує йти в паломництво. Звичайно, вартує по плодам потім, та, тобто ти такий втомлений, ноги всі в мозолях, звичайно, але якась така, знаєте, така втома дуже-дуже така приємна, що ти попрацював, якби, ну, недаремно, я прям відчула, що щось випросила, ну, і я потім бачила, що дійсно я випросила тоді в Бога. І, але найбільше таке, знаєте, паломництво, що так дійсно, ну, мені так дійсно далося, ви кажете, 12 днів йшли, ну, це неймовірно. Я йшла 6 днів до Бердичева разом з капуцинами, тобто з Хмельницька, з храму Христа Царя, то на початку я думала, так дивувалася, всі мені говорили, це важке паломництво, тож приготуйся. А я йшла, я прямо бігла, та я думаю, ну як ти, ну хто це каже, та я готова так іти і 2 тижні, і 3 тижні, так, ну, не настільки легко. Але потім, знаєте, я була трошки недосвідчена тоді, в мене було вперше таке велике паломництво, наприклад, взяла замість нормального рюкзака, такий, знаєте, з вірьовочками, тобто на вірьовочках, та, і я собі плечі натерла. Так само, замість нормального взуття, яке вже мало бути розтоптане, я взяла в'єтнамки, які тільки купила щойно, буквально. І вони мені потім теж так надивили, що вже потім розтоптане взуття, яке я брала на змінку, я вже просто в нього ноги не влазили. Я не знала, де ці ноги діти, знаєте, потім вже пішли нарікання різні. І знаєте, ми йдемо в паломництва не просто так, та ми дійсно з якоюсь метою, та хто щось хоче щось випросити, та в Бога, не знаю, там чудо, не знаю, можливо, де хтось дітей не має, там або просто як навернення, якось духовно збагатитися, бути ближче до Бога в будь-якому разі, та? Тобто щось таке в Бога попросити. Бог завжди дає більше, ніж ми очікуємо, ніж ми просимо. От я так пам'ятаю, що в мене була така, не знаю, такий намір, що щоб Божа воля здійснилася в моєму житті. От якось так мені, знаєте, така якась абстракція, тобто конкретного немає. Божа воля здійснилася в житті. Ну, це про що взагалі? І знаєте, я потім зрозуміла, наскільки навіть Бог показав мені по цьому паломництву, як я себе, який настрій в мене був, щось спочатку таке захоплені, я так хотіла, думаю, Боже, як це легко насправді. І потім, які в мене були нарікання, як мені важко це давалося просто. І зрозуміла, що Божа воля то може здійснитися, але треба, ну, чи ти готовий також співдіяти з Божою ласкою, якби в цьому плані. Але потім, дійсно, коли ми вже нарешті дійшли з мозолями, з усім цим, я пам'ятаю, що оці ще так жартували, казали, в кого більше цих всяких мозолів, та ще такі, які дуже-дуже болючі, це означає, це дуже добре, це означає, що Бог вислуховує. І коли бачили, я так ноги свої вже так ставила, свої зболілі, казали, супер, це дуже-дуже класно, це дуже класно. Ну, і знаєте, дійсно, я так згадую потім ті часи, я втратила роботу ніби після цього паломництва, так буквально, ну, там місяць-два, не пам'ятаю, скільки часу пройшло. І, ну, ніби така погана подія, знаєте, але потім я мала можливість, знаєте, знайшла таке, ну, якби справжнє таке служіння, яке я мала при церкві. Тому, в принципі, початки Божої волі почали здійснюватися. Тобто паломництво завжди, воно дає плоди. Вартує ходити.
7: Щоб ми задумалися і також почули ваше свідчення, нам в цьому допоможе ця коротка пісня.

0: Отож, я радію, в тобі радію, Духу Святий, напевняй моє серце, для того, щоб ми могли, власне, давати свідчення про поломництва, про те, що, власне, ти є в наших серцях, і триває програма у ваших намірах на тему поломництва. Я думаю, що сьогодні гарне свідчення ще почуємо, маєте лише 10 хвилин часу. Я хочу сказати таке свідчення одного чоловіка, якого побачила в Києві, в парафії Святого Миколая, яким чудом, тому що поломники, яке було сказане, вони мають таку відстань, вони ночують, десь там приходять на ночівлю, і там є присутні також ті, які живуть. Один артист, співак, приймав поломників, і вони так поспілкувалися з ним вечором, поломники, що він вирішив на другий день провести їх на службу Божу зранку, тобто, щоб з ними прийтися. Коли він побачив цю товпу людей, яка сходиться з рюкзаками, він запрагнув після Євхаристії йти до Ченстохови, до санктуарії Матері Божої, і він не мав нічого з собою, Оксана, нічого. Він просто так, як вийшов з дому, так вирішив піти, без жодного забезпечення. І він сказав, що це дар поломництва для нього, переміна життя. І я думаю, чого він аж до Києва приїхав про це свідчити. Коли ти зустрічаєшся з Богом в різний спосіб, ну, попробуй так йти в тапочках, може не в тапочках, але в босоножках, і дійти без жодної багажу в руках з тільки кілометрів, наприклад, хоча б і це 200 кілометрів. Ну, це нелегко, але він це зробив і давав свідчення. То наступне свідчення, абонент 098.
1: Слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
2: Пане Ісусу Христу.
1: Навіки Богослава.
2: Дуже старчений. Я хочу Львівщини. Я хочу сказати про паломництво до Гошинської судотворної ікони Матінки Божої, звідки походить Йосиф Штур, ігумен Васильянського монастиря з Києва. От, але ще є і ходили ми в Чернівецьк, в Чернівці, де є ікона Надія без надійних, у Надвірну, де є ікона примирення ворогуючих. Але я ж хотіла сказати, один раз від Львова у страх. Але я хотіла сказати, подорожі, ми вважали таку пісню. Ой, весела стає путь, ой, що стає путь, де паломники йдуть. Алелуя, алелуя, де паломники йдуть. На стані вони йдуть, їх ангели ведуть і так далі. Так далі. Боже, то були такі часи, але тепер я вже маю 82 роки, я вже не ходжу. Але, Боже, скільки в нас судотворних ікон, якби ми хотіли молитися і їх відвідувати. А ще таки в нас був отець Іван Кузьмич, який кожен рік із Комарна у Зарваницю пішки. І ой, там же люди по дорозі знали, ходили, давали ночліг, давали їсти. Боже, які то ви часи, але чогось його забрали в нас, не знаю. Ну, молімся і просім, і будемо вислухані.
0: Дякую, дякую.
1: Дякуємо.
0: Забрали то забрали. Він має служення в іншому місці, у нас так в церкві так є, збиває раз на одному, раз на другому місці. Але літом час поломництва допомагає нам до того, щоб власне наше життя було перемінене. Наступний дозвонювач, абонент 093.
3: Вітаю вас, сестрички.
0: Вітаю.
3: Пані Розалія Вінниччина, я хотіла сказати, що дуже мені подобалося їхати в Прибалтику до Матки Боскій Острогравської. Дуже там подобався той образ і саме божество все. Сестричко, розкажіть про страх. Кажуть люди, що там навіть зцілення відбувається. Дякую.
1: Дякуємо. Та, сестра, розкажіть дійсно про страч. У нас звідти богослужіння, ми також трансляцію часто проводимо. Що, чим це особливе це місце? Це село, правильно, скільки я знаю?
0: Так, це село, 15 кілометрів за Львовом. Я запрошую зайти на Фейсбук Радіо Марія. Ми недавно програму робили про страч. Отець Іван Ковтун був гостем програми, також на сайті Радіо Марія, просто про страч. Зцілення, питання було, чи відбувається так, відбувається в кожному святому місці зцілення. Оскільки я раз була хіба за три рази в Меджугор'ї, сама побачила також і зцілену дівчину, чи, власне, про цього чоловіка, артиста, співака, який займався, був лише таким, якби, елітною особою. Він просто тільки на сценах виступає, а тут просто в болоті, в пісочку, в воді іде стільки кілометрів. Це також для нього було таке зцілення, переміна життя, що він вирішив і наступну частину життя пережити по-другому. А ми вирішаємо приймати телефонний дзвінок, так. Правда?
1: Слава Ісусу Христу! Ви в ефірі?
4: Алло?
1: Так, ви в ефірі?
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава!
4: Я хочу запитатися, чи транслюють в неділю святу месу по телевізору, і на якому каналі, і на яку годину?
1: А це питання, мабуть, до EWTN?
0: Ні, мені я дам відповідь. Ви запитуєте трансляцію зранку, днем чи вечором?
4: Ну, колись була пів першого дня.
0: Угу. Тобто хочу сказати, що пам'ятайте собі всі, що в неділю відбувається трансляція і кожного дня о 13 годині трансляція
1: на радіо, бо тут запитали канал, я так розумію, що, мабуть, по телебаченню.
0: Я хочу сказати, що трансляція о 13 години кожного дня є з різних церквей, власне, з України. Натомість зранку в неділю є трансляція о 10 від Риму католицької храми, і також вечором о 18-й, тобто є три рази на день трансляція. Тобто інформація за Радіо Марія, так? Це іде трансляція за Радіо Марія. Можете просто включати радіо, можете собі поставити програмку Радіо Марія на телефоні і таким чином слухати. Воно є актуальне і продовжується через трансляцію на Радіо Марія. У нас є 5 хвилин до завершення програми, тому запрошуємо вас, власне, давати далі свідчення. Тут на Viber, дивлюся, є лише один дозвонювач, який ми прийняли вас, і більше можна зараз зателефонувати. Здається, маємо такі посмішки подане. Так.
1: Сестра, а можу я вас запитати? Ну, от ви були в паломництвах таки ж. Також, які у вас були наміри? Ну, можливо, ви щось таке випросили і дійсно, ну, от Бог дійсно це дав. Чи можете щось так засвідчити? Саме в паломництві.
0: Так, це важне є. Власне, хотіла це також сьогодні підкреслити, що коли ми плануємо йти в паломництві, щоб мати інтенцію, чого я йду. Чи я хочу знайти чоловіка, хлопця, з яким я буду одружуватися, чи я хочу молитися, чи я хочу просто, не маю що дома робити і вирішила піти. Важна є інтенція. Але відповім на після телефонного дзвінка.
1: Ви в ефірі, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки. Я перепрошую, а пані, напевне, по телевізорі просила, коли служба йде, тепер зранку, 15-8 зранку йде по каналі «Культура». Служба костелу Олександра, а потім вже православна і грецька, якщо телебачення.
0: Дякую за доповнення інформації.

0: кілометра, коли до Чинстогови проходяться, люди пішком йдуть, а потім вони вирішили на колінах іти 1,5 кілометра. І вони мали хворі коліна, і вони зцілені. Тобто це свідчення говорить про те, що насправді це не просто так, щоб задуматися йти в паломництво. А я мала також один раз таку інтенцію, важливо, щоб вирішилося, бо я не знала, що далі мені робити. І вирішила піти в паломництво. І так багато людей, особливо дівчат чи хлопців, наприклад, коли хочу рішати про майбутнє життя, вирішає йти в паломництво. І дійсно, я би нічого не робила, просто така інтенція моя була. Молилися ми всі спільно, бо під час мандрівки до місця чудового є програма, є молитва, є спів, є відпочинок, є і час, коли можна власне сісти і поспілкуватися з іншими людьми. Багато конференцій, так якби кажуть, що це реколекція в дорозі. І я просто приїхала додому, і все так склалося, щоб на мене чекали. Це місце зустрічі, яке я прагнула, на мене чекало. Тобто, так наочно можна переконатися, яка сила паломництва є для нас, подарунком великим.
1: Дякую за свідчення, дійсно.
0: Ну що ж, будемо, немає телефонного дзвінка, тому, будь ласка, будемо вас запрошувати готуватися до паломництва 30 власне, червня з Кам'янця-Подільського. Вирушило паломництво до Летичова. Я знаю, що до цього паломництва приєднується з Томашпола, з інших місцевостей. І воно збільшується і збільшується. Ми там плануємо бути 5 липня в Летичові. Будемо робити репортаж. Хто прийшов, скільки прийшло, які групи, які спільноти, то будемо мати так, власне, інформацію детальнішу. Ну що ж, дякую тобі, Оксана, за те, що погодилася бути гостем програми «У ваших намірах».
1: Дякую вам, що запросили, і дякую за гарне таке ділення.
0: І з вами в студії була сестра Люцина. З Богом!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах».
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує святого Бернардіно Реаліно. Святий Бернардіно Реаліно – італієць за походженням. Народився в 1530 році у маленькому містечку Карпи. Реаліно було 34 роки, коли він вступив у новіціат при колегії в Неаполі. Він був з тих рідкісних людей, в якому прекрасна освіта в області права поєднувалася з глибоким знанням гуманітарних наук, придбаним в університетах Модени і Болоньї, а також Феррарі, столиці держави. У герцогському суді міста Есте він одержав можливість повністю присвятити себе гуманістичним ідеалам італійського ренесансу. Маючи від природи характер оптимістичний, привітний і добрий, Бернардіно з легкістю перейнявся ідеалами італійського ренесансу, який у той час досяг свого найбільшого розквіту. Втіленням цих ідеалів була ідея людської гідності, з'єднання всіх людських чеснот, стрижнем якого було християнство. Ідеал оптимістичний по суті, що прагне витягти все найкраще з кожного аспекту людської природи. Доброта цінувалася вище, ніж успіх. Шляхетність вважалася плодом зусиль. Знання було слугою дії. Високо цінувалася людська праця. Слава була нагородою за правильну поведінку. Любити означало приносити самого себе в дарунок. Такі були характерні риси гуманізму 15 і 16 століть. Ми можемо їх спостерігати також у творах Бернардіно. Ще більше, вони яскраво виявилися у вибраному ним виді діяльності – служінню близьким, захисту і поширенню загального добра за допомогою судової і адміністративної роботи –

0: Проте, поки він трудився, дійсність, що його оточувала, професійні розчарування і особисті нещастя, у тому числі смерть улюбленої дружини, вели його до духовної зрілості і все більш свідомого прагнення жити згідно з християнськими законами. Тому, коли волею проведіння він познайомився з новим релігійним орденом, заснований 20 роками раніше Ігнатієм Лойолою, Реаліно побачив у ньому засіб, що дозволяє втілити в життя ті ідеали, які він обрав для себе самого. Служіння Богу в рядах ордену Ісуса на благо тих, кого викупив Господь, було рішучим закликом, зверненим до Бернардіно. Він без коливань залишив свою роботу і свої дослідження і обрав для себе пізнання розп'ятого Христа. Відмовляючись від себе, від своєї власної волі, він слідував у всіх своїх справах по стопах свого Господа Ісуса Христа. Щоб без залишку віддатись Богу, він обрав життя в згромадженні. Він описав це своєму батькові як життя, засноване на здоровому навчанні, позбавленому благ цього світу, але наповненому удосталь духовними багатствами вкупі з ревною любов'ю до Бога і людини. Для нього це був справжній спосіб життя ранньохристиянської церкви. Разом з побратимами по ордену він знаходив справжній рай на землі і жив у великій радості духу. Був щасливий тим, що міг почитати своїх близьких і служити їм. Розвід духа давав йому задоволеність і розраду, а плоди його – любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра – тема, яка постійно зачіпається в його листах. Протягом 10 років, які він прожив у Неаполі, і більше ніж 40 років служіння в Лечче, де він брав участь у заснуванні колегії, він надав духовну допомогу великій кількості людей. Він допомагав їм особистими бесідами, листами, сповіддю і духовними вправами. При мінімумі організаційних засобів йому вдавалося підтримувати безліч особистих контактів. Саме в цих контактах виявилися його власні чесноти, віра, надія і любов, що освітлювали шлях тим, хто потребував допомоги. Тривалі приступи хвороби, періоди непорозуміння з боку деяких побратимів, особливо в перші роки роботи в Лечче, почищали і облагороджували цього апостола духовної розради до самого кінця його довгого життя. Коли, за словами його останнього настоятеля, через глибоку старість він уже не міг брати участь у звичайній діяльності згромадження. Але усе ще продовжував виявляти великій кількості людей допомогу молитвою, радою і своїм блискучим прикладом. Йому було дуже гірко від того, що він не може більше працювати, і це змушувало його підписувати свої листи словами «Непотрібний і старий Бернардіно Реаліно». Але в очах Бога і своїх товаришів він вірно завершив свою місію, залишаючись слугою тих, кого він сам називав слугами, або, скоріше, синами Божими.
1: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
5: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
7: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
8: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святиною Української греко-католицької церкви. Із усіх святих куточків України Зарваниця збирає щороку найбільше прочан, кількість яких іноді сягала і 2 мільйонів паломників. Проща до Зарваниці – це не лише покаяння або хресна дорога для кожного окремого християнина. Вона об'єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому. Тут сповнюється Христовий заповіт, щоб усі були одно. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської лаври. Сталося це у 1240 році, коли, рятуючись від навали орди хана Батия, який спопилив Київ, Інок втік на Галицько-Подільські землі, звідки був родом. Знесилений багатомісячними скитаннями, укритий кривавими ранами, ледве живий чернець заснув, зморений сном, у якому раптом йому з'явилася Пресвята Діва Марія, яка простягала нещасному свій рятівний омофор. Прокинувшись, чернець побачив перед собою чудотворний образ Божої Матері з дитятком Ісусом на руках, що височив над джерелом. Обмивши рани водою з джерела, він із подивом зауважив, що вони загоїлись. Вдячно поклонившись Богові за чудесний порятунок, монах збудував каплицю, у якій молився перед явленою іконою, та невеличку печеру для себе. І з того часу Зарваниця стала місцем паломництва і чернечого подвигу. Із давніх давен молитва перед чудотворним образом у Зарваниці та споживання води з чудотворного зарваницького джерела приносила зцілення від багатьох недугів. Чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері є однією з найвідоміших і найулюбленіших ікон для греко-католиків цілого світу. Образ Зарваницької Божої Матері прославив себе і в столиці нашої держави – Києві, у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. У ніч на 13 листопада 1998 року запрестольна ікона «Копія» загасила пожежу в храмі, коли зловмисники вкинули у святилище пляшку із запальною сумішшю. Образ зірвався зі стіни і накрив собою джерело вогню, врятувавши церкву від цілковитого знищення. З тих пір обгоріло, але дорогу серцю парафіян ікону шанують тут як нову святиню – Київсько-Зарваницьку Богородицю. І таких історій є ще дуже-дуже багато.
0: Україна під покровом Богородиці. Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
2: Слава Ісусу Христу, друзі, вітання усім радіослухачам. Це програма «Наближаючись до православ'я». Я, як завжди, ведучий Максим Приступа, і разом зі мною в ефірі протоієрей Православної Церкви України отець Петро Лопатинський. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
3: Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
2: Є і буде. Що ж, відсвяткували День святих ваших іменин, отче, ну, можна й продовжити. Слухайте, скучив, я подивився, коли останній раз у нас ефір був. Даруйте, це 29 квітня. Давно. Практично, ну, вважайте, 2 місяці, так? Вважайте,
3: так.
2: два місяці.
3: Так, складалися обставини.
2: Так, і в нас виникали накладки і трішечки там оця Петра, як завжди, бо отець Петро ще має служіння. Можливо, хтось не знає, чи давайте так оживимо цей ефір. Отець Петро має ще служіння при семінарії, при Богословській академії Православної Церкви України, де викладаєте дисципліни. Які дисципліни ви там викладаєте, отче?
3: Моральне богослів'я, історія і богослів'я протестантських деномінацій.
2: Отак, друзі. Тож, хто там планує в семінарію? Можливо, з наших слухачів, хто слухає нас, православних, ось то Богословська академія вас чекає саме серце Києва, Михайлівські Золотоверхи. Гарний досвід жити в спільноті також поруч з монахами. Чому б ні? Також для себе відкрити нові реальності. Що ж до нашого циклу? Цикл дуже тривалий, друзі. Я так зараз відкрив наш сайт і для того, щоб прослідкувати цю тяглість і циклічність, про що ми говорили в останній програмі, ми говорили про церкву і державу, продовжили говорити про церкву і державу, про небезпечні роки 20-го століття і виклики сучасності. Тобто ми там здебільшого акцентували увагу вже в цій серії про гоніння на церкву, також в цьому складі ми говорили про відомих філософів, богословів Заходу, які намагалися оживити дух церкви православної, про новітні ідеологічні тенденції і так далі. Ось я так розумію, що ми продовжимо, отже, цей цикл сьогодні розгорнути в цій програмі.
3: Я сподіваюся, що ми сьогодні зробимо завершальну таку бесіду, нашу зустріч, і завершимо врешті цей цикл. Записи цих бесід є в архіві Радіо Марія, там більше 15, якщо не помиляюся, ми точно більше 10 є розмов наших, ми так розгорнуто проходили це. А сьогодні ми спробуємо поговорити про сучасні реалії, про те, власне, що робити християнам. Ми частково торкалися всіх цих питань протягом наших бесід, але сьогодні я сподіваюся, що буде такий трішки підсумок того, як співставляється християнське життя і політичне. І, зокрема, ми будемо так багато думок запозичувати, якось їх розвивати, творчо приосмислювати в праці Арістотеля Папа Ніколау «Містичний і політичний». Я з цієї книги загалом і почав наш цикл. Вона, можна сказати, багато в чому стимулювала зробити такі цикли в українських реаліях. І ми загалом нею і закінчимо, спробуємо разом подумати про головні думки цієї книги, про те, до чого вона закликає. Зокрема, я б сьогоднішню бесіду нашу назвав так: «Містичне як політичне, ліберальна демократія та простір для обожнення». І тут якраз постає таких два дуже, здавалося б, протилежних поняття, як містика і політика. І загалом усі наші передачі на Радіо Марія, де ми говоримо про православ'я, вони зведені до того, як нам жити в тому світі, в якому ми знаходимось. З однієї сторони в історичних реаліях, з іншої сторони ми наче весь час наш погляд піднімаємо до небес. І такий визначний, я вважаю, дуже цікавий богослов Арістотель Папа Ніколао, він живе в Сполучених Штатах Америки, безпосередньо якраз в країні, де є ліберальна демократія. Він є професором теології, є співзасновником Центру православних досліджень Фордгемського університету в Нью-Йорку, і має багато цікавих праць, статей. Досі його досить легко можна знайти в Ютубі, є його виступи, роздуми. Книга ця написана вже більше 10 років тому, вона є в відкритому доступі в інтернеті англійською мовою, і він спробував подумати над тим, а що ж робити зараз православ'ю із тим, що з одної сторони в нас є помісні церкви, і ці помісні церкви, якщо їх так розглядати в загальному позицію помісних церков, то виглядає, що частина із тих церков тяжіє більше до демократичного світу, до ліберального, а інша частина більше тяжіє до такого, по суті, автократичного світу, до консервативного підходу. І зараз багато православних дослідників, вони пробують якось відповісти на це питання, що ж нам робити, як нам, власне, вибудовувати наше богослів'я з точки зору ставлення до світу.
2: І знаєте, Папа Ніколай... даруйте, я хочу вже втрутитися. Так. Колись, отже, коли, ну, ще роки мого студентського життя, був один єпископ, ну, був, він є, який регулярно говорив щонеділі проповіді, і кожна його проповідь, ну, наприклад, там багато було моралізаторських таких засад, і кожна його проповідь, яка орієнтувалась на євангельську істину, завжди посилала слухача до Едемського саду. Він завжди казав, якби ми подивилися там на картину Едемського саду, от там була така-то, така-то ситуація, ідилія між Богом і людиною. От мені хочеться почути від вас особисто, це вже відразу запитання. От це питання якраз так цієї свободи, демократії, цієї такої антиконсервативізму. Про те, от як це все спостерігалося, ці явища в раю? Все-таки... От ця співпраця Бога і першої людини, на яких засадах вона будувалася? Мені здається, звідти треба брати початок, навіть від Христа, правда ж?
3: Я думаю, що тут дуже важливий цей момент є, і ми його, сподіваюся, сьогодні розглянемо. Покажемо через таке поняття, як права людини. Тож дуже багато є переляку іноді, особливо, якщо говорити про соціальну концепцію Російської православної церкви, яка багато в чому є протилежною до концепції спроби створення такої концепції Константинопольським патріархатом. То Константинопольський патріархат, він має таке помірковане ставлення до такого поняття, як права людини, а концепція Російської православної церкви абсолютно негативна. Тобто, що це за такі, що означає права людини? Права людини, вони передбачають те, що треба захищати не тільки право людини робити добро, а й право людини робити зло. Угу. Наприклад, якщо людина вчинила якесь зло, і вона потрапляє у в'язницю. За законом вона має бути у в'язниці. Але навіть у в'язниці вона має певні права. Вона має право на те, щоб до неї і в подальшому ставили з гідністю. Якщо ми подивимося на те, що починається вся історія людства, то вона якраз яскраво показує, що Адам із Євою, будучи у раю, мали заклик зі сторони Бога до того, як їм жити. Тобто те, що, власне, називається обоження, угу, стати такими, як Бог, але в той же час були створені всі умови. Це одне із найдивовижніших в історії біблійній, це поява змія у раю. Досі іноді ставляться, люблять діти, яких вже включається критичне мислення, підлітки особливо, то вони, коли беруть цю історію, вони досить безжальні можуть бути. І іноді священники знають, а що ж тут відповідати. І безжальність полягає в чому? Вони кажуть, стоп, якщо це рай, це місце, де все добре, все чудово. Чого ж там з'являється змій? Чого його туди було впускати? Як він туди потрапив? Чого він мав можливість поговорити з Євою? Чому Бог не забрав цю можливість? І так по сьогоднішній день, починаючи від змія у раю, закінчуючи, а чому йде війна у світі? І люди весь час ставлять це питання. І в православному богослів'ї один із християнських мислителів гарно сказав, що наш світ важко назвати місцем торжества любові і добра, але явно його можна назвати місцем торжества свободи. І це ризик свободи, це того, що можна казати «ні». Можна казати «ні» і, зрештою, церковні інституції, сказати, от я не вірю в вашого Бога. Що ж тоді робити? Як тоді себе поводити? Були завжди спроби створити таку своєрідну релігійну диктатуру. Іноді навіть складається таке враження, що ми, віруючі люди, часом би хотіли усіх змусити вірити і поводити себе так, як ми хочемо. І обмежувати можливість когось бачити світ по-іншому. І отут якраз є спроба пошуку, що з цим робити і в яких умовах є найкраще місце для реалізації саме цієї мети християнського життя. Що сказати про мета християнського життя для православних, то православ'ї ледь не в кожній книзі буде написано, що мета нашого життя – це обожнення.
2: Отже, даруйте, от гаряче запитання ще одне. Ночі такі спекотні зараз і не спиться. Я цієї ночі слухав цікаве інтерв'ю з кліриком Константинопольського патріархату, такий собі отець Олексій Умінський. Це той самий втікач з Москви, який не погодився молитися за побєду Росії. От і зараз він в Константинопольському патріархаті, дуже цікавий священик, і він пояснює світському журналісту про те, що насправді атеїзм, тобто відмова вірити в існування Бога, ну, там, в такому обличчі, як ми його розуміємо, православні католики, це не є гріхом. Він це аргументує. Його аргумент цікавий, і я навіть з ним погоджуюся. Як би ви це прокоментували, оце небажання, от в 21 столітті, небажання людини от, сприймати Бога так, як малюємо його ми? Ну, тобто, навіть кажучи, що я атеїст, не розглядаючи навіть моменту от, якихось там альтернативних релігій, які там зараз є в суспільстві придуманих.
3: Я думаю, тут одразу треба розрізнити і уточнювати, що ми розуміємо під категорією гріха. Спосіб життя людини чи якусь юридичну категорію. Звичайно, що з юридичної, якщо ми юридично мислимо це поняття, то тут ми можемо дуже багато речей називати гріхом, бо так написано в якомусь тому чи іншому правилі. Хоча нема жодного правила, яке забороняє людині не вірити в Бога. Тому вся суть, що ти не можеш заборонити не вірити. Ти або віриш, або ні. Перша теза. Друга, те, що я кажу, що я вірю, ще виникає питання, в якого це я Бога вірю. Чи це Бог моїх уявлень, це істинний, справжній Бог. Тому людина, яка каже, я не вірю, вона, по суті, каже, я не знаю Бога. То як може бути, якщо я не пережив досвіду зустрічі, як зараз люблять казати, із трансцендентним, і в теперішній час зараз багато людей бояться взагалі слова Бог, починають його уникати. І кажуть, наприклад, що трансцендентне, невідоме, незбагненне.
2: Вища сила там щось, так?
3: Так, вища сила. Але якби ми, які би ми слова не вживали, вся проблема полягає в тому, що стоїть, чи є якась реальність за певним словом. І тому далеко не всі християни, коли кажуть слово «Бог», розуміють, що за тою реальністю стоїть. Тому все православне богослів'я – це намагання людині допомогти трішки розшифрувати це через, з одної сторони, через слова, як богослів'я писане, з іншої сторони, найголовніше, через досвід богоспілкування в відносинах, через подію богоспілкування. Це, на жаль, багато хто забув про це. Багато із нас сприймає віру як певну ідеологію, певну інформацію, світогляд. Але дуже мало людей сприймають віру як спосіб життя. І тому з'являється оця така разюча відмінність між тими людьми, які називають себе християнами. Їх в історії є достатньо багато, і зараз достатньо багато, в тому числі, якщо говорити про нашу Україну, і про тих людей, які практикують це як спосіб життя. І папа Ніколау якраз пробує розібратися в цьому, що ж, де, в яких політичних умовах найкраще може реалізовуватися шанс, можливість на обожнення людини. І він скаже свою таку тезу, з якою не всі погоджуються, не всі богослови православні. Але він їй сказав, і, як на мене, вона варта уваги. Він каже, що ліберальна демократія є не просто найменшим злом, яке ми обираємо. На його думку, це найбільш сприятливе політичне середовище, щоб християни могли реалізовувати свою головну місію – навчатися безкорисливої любові та боголюдського спілкування. Що таке обоження? Обоження – це коли ми входимо в боголюдське спілкування, і одною із характеристик цього боголюдського спілкування є безкорислива любов, здатність служити. Тому що весь опис божественного життя передбачає буття як спілкування, як стосунки, як любов. І на його думку, саме в цьому середовищі країн, де є ліберальна демократія, найкраще себе християни можуть реалізувати. Іншими словами.
2: Отже, я можу вам змоделювати от ситуацію в католицькій церкві. На сьогоднішній день дуже є важливим в такому політичному, навіть, може, скажу, вимірі для католицької церкви. Поясню так послідовно. От дивіться, католицька церква до Другого Ватиканського собору. Це консервативна церква, так її називати можна. Далі Другий Ватиканський собор, рішення, там, численні рішення, погляди на життя церкви, на внутрішній устрій церкви. Навіть от така, порівняю вам таку ситуацію. В Велику П'ятницю в Римо-католицькій церкві, ну, як і в православній, немає літургії. Так, це алітургійний день. В цей день відправляється така особлива літургія слова, в якій є так звана Вселенська молитва. Там є, здається, 10 пунктів, перераховується, за що церква цього дня, або за кого церква цього дня молиться. І мені недавно трапилося на очі месал, римський месал до Другого Ватиканського собору, як виглядала ця молитва, Вселенська молитва. Там є розділ, якщо сьогодні, якщо тоді ми, наприклад, би читали, там є розділ, молимося там за єретиків, відступників, схизматиків, всіх, хто обрав кривий шлях антицерковний і так далі, щоб Господь навернув їх до грона, це я так уже переказую, до грона своєї істинної пастви. Молимося там за євреїв, які там також там, ну, розіп'яли Христа, здається, десь в такому контексті. Якщо ми беремо вже так новітній, новий реформований месал, так на назву його, то там вже зовсім злагіднені слова. Наприклад, молімося за невіруючих у Христа, молімося за наших братів, там, православних, за протестантів, таких. Тобто риторика церкви різко змінилася. Тепер, от, що я мав на увазі, коли я сказав, що сьогодні такий особливий, болючий день для католицької церкви, після Другого Ватиканського собору у церкві залишилася частинка вірних, священиків, і навіть поміж ними було там, здається, кілька єпископів, можливо, один, а можливо, декілька, які не обрали шлях Другого Ватиканського собору. Вони хотіли залишитися на засадах, які були дособоровими. Ну, там були конфліктні навіть ситуації. Це братство називалося братством Пія X. Воно існувало під пильним поглядом і милосердним поглядом церкви до сьогоднішнього дня. Поки от там ця місцева спільнота у Швейцарії не вирішила висвятити 4 нових єпископів, і тут же ж Ватикан виступив з заявою. Ми не давали згоду на це. Ну, то значить, буде означати, що якщо тільки ви висвятите, значить, цих 4 єпископів, це буде означати схизму, тобто поділ і відтак відлучення вас від матері церкви. Очевидно, що ці єпископи ніяк не зреагували, тобто ця спільнота ніяк не зреагувала. Буквально кілька годин тому з'явилася інформація, що ця консервативна частина католицької церкви сама себе відлучила від церкви, тому що було попередження попереднє перед тим. От я до чого веду, що от у консерватизмі завжди є, в церковному консерватизмі завжди є якась певна агресія. От це моя думка. Чи ви погоджуєтеся з нею, що от церковний консерватизм найчастіше призводить до таких поділів, до якихось негараздів, якихось різких, необдуманих рішень?
3: Погоджуюсь, Максиме, і це якраз те, з чим хочуть боротися ті, хто мають хорошу здатність до інтелектуального осмислення богослів'я. І такі люди є, як в католицькій церкві, так і православні, так і протестантські. І практика показує, що коли людина дійсно глибоко занурюється у християнське богослів'я, вона якраз доходить до цього висновку. Це дуже такий важливий принцип. Інший – це небезпека, чи інший – це дар. І ось, якщо є така законсервованість, то тоді є, так і виникає цей сектантський дух. Ми закриті, і ми весь час бачимо загрозу у світі, у тому, що є навколо нас. А християнство – це навіть отакий принцип, оцей психологічний, руки складені отак, або, як в нас в Софії Київській, оранта – відкритість, руки підняті догори. Що це означає? Я відкритий до таїни того, що до мене прийде від іншого. І оця відкритість, вона водночас є і вразливість. Так, тому і ми носимо на шиї хрест Господній, наче нагадуючи, що Бог став відкритим до стосунків з людиною. І ця відкритість до стосунків передбачає ризик іншого в моєму житті. І ось коли я хочу уникнути, це ще свого часу казав Клайв Льюїс, він каже, якщо ти хочеш уникнути страждань, ризику і болю, тобі треба закритись від любові. Бо якщо ти відкриваєшся до любові, ти завжди відкриваєшся до вразливості, до таїни, до того, що ти не знаєш, що буде. І тому це дійсно та тенденція, яка зараз в християнстві стає, вона була завжди, є різні типи групи людей, які називаються вехристиянами. Але коли ми дивимося на такому глибоко богословському, академічному рівні на християнство, то воно завжди про відкритість до іншого, до вміння чекати на іншого, шукати підхід до іншого. Вся місія християнська з цим пов'язана. І тому папа Ніколао в своїх роздумах якраз про це каже, що ми іноді починаємо дуже боятися того секулярного світу, який здається одразу за замовчуванням, ми його починаємо сприймати як негативний, не розібравшись в тих принципах, які не завжди можуть співпадати із моральними цінностями християнства, але можуть співпадати із богословськими цінностями християнства. Оце треба оцю тезу задуматися. Є богословські принципи християнства, а є моральні принципи християнства. Наприклад, богословський принцип християнства – це цінні свободи. А моральні цінності християнства – це, наприклад, як ми любимо вживати цей термін, якраз запозичений з секулярного лексикону, але тепер став використовуватися часто християнськими групами. Ми кажемо «традиційна сім'я». Угу. Значить, з точки зору моралі, традиційна сім'я – це чоловік і жінка. Це моральний принцип. Але з точки зору свободи, людина має право сказати, а я не вважаю таку сім'ю традиційною. В мене є своє бачення. І така людина може з точки зору саме світської держави сказати, а я хочу, щоб моє право було розглянути на інше сприйняття цієї сім'ї. І далі починається вся ця дуже непроста і складна процедура виявлення межі, тої, до якої може призвести оця свобода. Тому, звичайно, що ми зараз і бачимо кризу, наприклад, ліберальної демократії, коли ліберо – це свобода, демократія, деймос, народ, краті, правління народу. І оцих два принципи – свобода і народ, цінність окремої особистості і взаємодія між окремими особистостями, можливість якось об'єднатися в одну цілісність – це два таких важливих принципи. Тому логіка оцього аргументу, що я б сказав так, от кардинально хочу сказати, ми йдемо до того, що з Божою поміччю рано чи пізно ця війна завершиться. І колись знову в нас відновилося політичне життя. І, на жаль, християни в Україні, і це я вважаю свідомо є зроблено тими, хто знають, добре, що це вигідно, щоб такі християни були, українські християни, особливо православні, часто так себе поводять, часто себе називають аполітичними. Я аполітичний, я не цікавлюся цими питаннями. Угу. Тобто я не ставлю перед собою запитання, а що таке демократія, що таке ліберальна демократія, а що таке є республіканський тип управління і інші. Ми це все намагались трошки розібрати, і в тому числі, як до цього були долучені християни в наших попередніх бесідах. І настане момент, коли знову нам треба буде за когось голосувати. І якщо я християнин, то я вважаю, мені треба про це подумати. Моє християнське богослів'я мені може давати підказку, як, власне, мені дивитися на тих людей, які будуть пропонувати мені свою кандидатуру. Що вони пропонують? Від чого відштовхувати?
2: Тобто вміння оцінити, іншим словом.
3: Так. Mm. Які принципи вони можуть... Тобто політичні партії, вони це не християнство чисте, але є принципи, які можуть бути в більшій чи меншій мірі втілені в тих чи інших політичних устроях. І теза Арістотеля Папа Ніколау полягає в тому, що на його думку, ліберальна демократія – це той простір, який варто християнам підтримувати, брати участь в утворенні саме такої держави. І ми спробуємо зараз показати, чому. Він це аргументує.
2: Отже, даруйте, я знову тут. Ну, звідки тоді береться така ця аполітичність? Неодноразово в середовищі православному я чув оцю, ну, таку заїжджену, але все ж таки фразу, що церква від держави відділена, ми йдемо своїм шляхом, ви своїм шляхом. Потім, більше того, навіть сюди хочу інтегрувати ще одне питання. Коли, ну, так, дискутуємо з кимось православних про там мудрих, освічених священиків, єпископів, я не раз чув, коли казали, нам не треба там розумних професорів, нам треба віруючі священики. І знаєте, ніби то я погоджуюся, але ну так, а ніби й ні, знаєте, і я навіть не можу навіть деколи пояснити, чому я з цим не погоджуюся, так, але от зрештою хотів би зараз про це вас запитати.
3: Є така чудова книга, яка розповідає «Граубіцер» Германа Гесе. Художня книга, мені здається, кожному, хто має справу із тим, щоб когось навчати, в тому числі священикам, варто її прочитувати. В Германа Гесе є така теза. Він сказав так, що дуже важливо, щоб серед людей були люди здатні до двох таких підходів до життя, без здатності в дії. Це здатність служити і здатність керувати. Ось дивіться, Максиме, що те, що ви сказали. Людина каже, нам треба віруючих священиків. Ну, ми скажемо так, священик, який здатний служити. Здатний служити. Це властивість яка? Людина, яка здатна послужити, любити іншого, підтримати, сказати добре слово, бути здатним до жертовності. Але є ще інша якість. Тільки такі люди можуть вести за собою. Тому що Ісус Христос був не тільки здатний. От і Ісус Христос – яскравий приклад отакого втілення цих двох принципів. Він здатний служити, але він здатний керувати. Що означає здатний керувати? Для того, щоб керувати, треба мати клепку, грубо кажучи. Треба бути розумною людиною, вміти аналізувати, вміти поставити, мати критичне мислення, вміти побачити, що було колись, що є зараз, що буде потім. І він каже, в чому проблема? Що дуже жахливо буває так, коли людина, а так часто буває так, що людина здатна служити, а не здатна керувати. Якщо ти поставиш людину здатну служити там, де треба керувати, буде біда. А буває ще по-іншому. Людина здатна керувати, а не здатна служити. Це теж жах. Він то може покерувати, але для нього люди стають засобом, а не метою. Він не бачить. Служити – це завжди бачити в іншому цінність. І це горе і біда. Тому в церкві не можуть бути всі священники, чи в державі не можуть бути всі люди здатними і керувати, і служити. Ні. Більшість людей має так природно, людина побудована. Якщо це пробудити в людині, воно досить швидко пробуджується. Так християнство діє. Здатність служити, вона є в нас. Нею, до речі, дуже часто маніпулюють тоталітарні системи. Тому що людина, вона має свою тяглість таку, вона хоче, їй не вистачає її самої. Вона хоче бути в єдності із іншим. Людина дуже така є кафолична істота, спільнотна істота. І цим можна дуже маніпулювати. Ти людину затягуєш, щоб вона служила. Але якщо людина, яка здатна служити, потрапляє до того, хто здатний керувати, а не здатний служити, це кінець. І тому в суспільстві, в церкві, це вже досліджено, передосліджено, має бути певний відсоток людей, в яких поєднано оцих два стани. Людина здатна служити і здатна керувати. І поки не будуть з'являтися такі люди в церкві, в загальна маса людей церковних і церковної інституції буде від цього страждати.
2: Ну, а цього навчають, от ми, бачите, розпочали з того, що ви викладач семінарії, цього навчають у православних семінаріях, менеджменту, управління, навчають, як там, як добре погладити християнина, якщо треба, то постукати по плечах, знаєте, за гріх. Але це все в такій дипломатичній формі, а не в якось...
3: Максиме, це не просто про менеджмент з точки зору того, щоб тебе навчили керувати. В тому вся суть, що буває, людину можна багато що вчити, а це, дивіться, взагалі принцип освіти. Завдання освіти полягає в чому? Через освіту, там, через університет чи через семінарію проходить певна кількість людей. І зазвичай, як це виглядає, на бакалавраті тільки на студенти вступають. Буквально через 2 місяці кілька студентів вже залишає. І так, в принципі, на будь-якій загалом професії.
2: Так.
3: Потім до 4-го курсу вже, умовно кажучи, вступає там 30 студентів, на 4-му курсі вже їх може бути 25. Після того, як людина закінчує бакалаврат, вона в магістратуру йде, наприклад, умовно кажучи, ще менше, 15 студентів. А в аспірантуру вже йде 2-3, а закінчує аспірантуру 1. Так, в кращому випадку. І хтось каже, яке завдання освіти? Головне завдання освіти – це знайти отого одного. Того одного. Якщо в нас налаштованість є тільки на навчання маси певної, колись один викладач дуже досвідчений ще мені казав, каже, запам'ятайте собі, ви повинні завжди працювати на того, хто вас найсильніший є на парах. Всі інші воно буде підтягуватися. Але якщо ви втратите того найсильнішого, тоді все втрачає сенс. Чому? Тобто в освіті має бути, ми маємо знайти наш діамант, на якому все буде триматися. Отак Бог послав нам діаманта Ісуса Христа. І на ньому все тримається, ця піраміда з ніг на голову перевернута. Коли всі тримаються на одному, один може на собі понести іншого. Де він береться? Це Старий Завіт це дуже добре відчував. Він казав, з покоління в покоління ми чекаємо Месію. І людина, що казала, я хочу стати тим, від кого народиться той, хто спасе, той, хто буде здатним служити і керувати. Тому вся система освіти, справжня освіта, це про те, щоб знаходити для нас тих, хто нам послужить, тим, хто не доріс. І кожен з нас має стати на своєму рівні, дорости. Навіть подивіться, от Максиме, на те ви можете згадати свою бабусю, якщо ви знаєте щось про вашого прадідуся, прабабусю, про рід ваш. І що цікаво відбувається? Що зазвичай природньо, що наші батьки хочуть, щоб ми хоча б трошечки їх переросли. Якщо наші батьки мали перед тим своїх батьків трошки вже з намагання мислити, то вони їм казали, вчися, дитино, так, вчися. Не просто хочеш жити, вмій крутитись, а я кажу в скандинавських країнах, чесним бути вигідно. Не крутитися, не виживати, а жити. А щоб жити, треба, щоб людина могла мислити, думати, осмислювати, використовувати оцей дар Божий. І батьки що кажуть? Дитино, навчайся. Часом батьки навіть самі до кінця не знають, що то означає навчайся. Могли не дати їм освіти, а своїй дитині дають. Значить, ми хочемо трошки, щоб людина піднялася. Ми наче інтуїтивно розуміємо, що освічувати, бути освіченим дуже важливо. От я недавно в себе на Фейсбуці поширював статтю, мене дуже це вразило, що виявляється літом, коли в нас проходять наші екзамени, як це, НМТ, в Україні, в Франції є один екзамен, за яким стежить уся Франція. Максим, як ви думаєте, за яким екзаменом вся Франція стежить?
2: Я боюся, що там...
3: З якого предмету, наприклад? Хімія, фізика, біологія, математика,
2: фізична
3: література.
2: Можливо, мова французька.
3: Філософія. Екзамен з філософії. І знаєте, в чому він полягає? В французькому 17-літньому хлопцю чи дівчині дають завдання написати есе. Дають йому 3 чи 4 години. Його завдання написати есе на якусь тему. Наприклад, що таке сенс життя для тебе? або що означає бути щасливим. Там зараз я трошки забув, яка була тема цього року, така також досить цікава. І вся Франція стежить за цим. І там так цікаво, от можете знайти, рекомендую тим, хто нас слухає, знайти в інтернеті, там так цікаво, бо там дають коментарі самі ті, хто здавали. І каже дівчина, каже, я не здала цього в тесту із філософії, тому і стала залізничником. Значить, французи розуміють дуже добре, що людина, яка не вміє давати відповідь на те, на що я живу, яка не мислить, не буде країни. Тобто ми дуже іноді хочемо спростити наше життя, що це все зведено тільки до біології. Ми так само собі Європу уявляємо, демократію, ліберальну демократію. Ми думаємо, там добре живуть. А воно не так працює. Спочатку з'являються люди, які розуміють, що головне в житті не добре жити з точки зору кількісної. Добре жити – це не мати багатоповерхову хату, дорогу машину, там багато грошей, бажано в різних країнах по кілька віл. Це так обмежена, бідна людина, як казав наш дисидент Сверстюк, каже, то є дуже бідний чоловік. Дуже бідний чоловік, який так мислить. Нещасний чоловік. І французи це зрозуміли, чого це є високорозвинута економічно країна. Бо там на головний екзамен є не з математики і не з фізики, а з філософії. Бо
2: неочікувано, я чесно скажу.
3: Я сам був, чесно кажучи, вражений. Тому що просто коли ти це читаєш, це зовсім інший світ, зовсім інший підхід до життя. І нам цього треба вчитися. А ми собі думаємо, що то... А церква, ви кажете, чого церква далеко від політики? Бо тому що все зроблено для того, щоб ти був, як казав Григорій Сковорода, дубом неотесаним. Щоб ти думав, що церква – це свічки ставити, записочки писати, і більше далі, щоб твоє мислення не заходило. Не треба тобі думати. Щоб ти, коли чув слово «обоження», запитати, людина чує слово «обоження», що то означає «обоження»? Людина скаже, це себе добре поводити, любити інших, це аскетика, постити, молитися.
2: Я думаю, це вже дуже ви далеко зайшли, очі. Навіть це з терміном далеко. Аскетика.
3: А хтось скаже взагалі «обоження», перший раз таке слово чую. Головна мета християнського життя – «обоження». А коли ми розбираємо, що таке обоження? І от є дуже така конкретна відповідь. Папа Ніколау це на академічному, науковому рівні досліджує. Оте, що ви сказали, чого часто є аполітичними? Тому що відбулося викривлення сприйняття, що означає бути християнином. Для багатьох людей бути християнином – це займатися окремішним, називається індивідуальним, я відірваним від іншим благочестям. Для більшості з нас бути християнином – це самовдосконалюватись. Тобто сам підхід одразу породжує людину, яка зосереджена на кому? На собі коханому. Віра Ісуса Христа, віра у вічне життя стає пов'язано із збереженням свого такого маленького, самозакоханого, егоїстичного «я». І якщо я сприйняв віру свою як таку, як засіб для заспокоєння моїх релігійних переживань, я собою зацікавлений, максимум моїх зацікавлень починає продовжуватися на моїх родичів, на дітей, на жінку, брата, сестру, я записочки пишу. Мені, по великому рахунку, багато не треба. Мені би вирішити свої маленькі локальні питання. Тобто я не сприймаю обоження як щось, що охоплює, обіймає увесь світ і всіх людей. Ні, я людина маленька. Мені би з Господом вирішити якісь свої локальні маленькі проблеми. Тобто це називається... Це християнське богослов'я називається єресь пієтизму. Слово пієтизм перекладається буквально як благочестя, зацикленість на егоїстичному самовдосконаленні. І зациклена людина нагіїстичному самодосконаленні, вона сприймає віру як втечу від світу, як байдужість до політики, бо для неї політика – це боротьба за владу. Для такої людини немає усвідомлення, що те, як я живу, моя позиція в тому місті, в селі, в якому я знаходжуся, не має значення. В країні вона може бути продовженням оприсутнення Бога у цьому світі. Пам'ятаєте, Максиме, ми багато говорили про давню християнську пам'ятнику послання
2: до Діогнета.
3: Філософа до Діогнета, де він каже, руки твої стають руками Божими до іншого. Тому є, часто забувається, бо не хоче людина знати. А я б сказав, багато було що зроблено, щоб священники так мислили, а це ті радянські семінарії, потім дореволюційні семінарії, особливо коли церкву всіма силами, ми тому так багато про це все говорили, що зайшли в глухий кут, що церква перетворювалася на міністерство пропаганди часто, для, в тому числі, військових цілей. А це має бути місце, простір, в якому людина, як каже Папа Ніколау, навчається безкорисливої любові і боголюдського спілкування. Безкорислива любов, то будьмо певні, політики такі з'являлися і будуть з'являтися, які вони просто мають цей досвід. Для того, щоб в тебе той досвід з'явився, тобі треба кілька мати таких принципів. По-перше, це освіченість. Бо освіченість дає тобі усвідомлення широти світу, можливість познайомитися з думками, які більші за тебе, тому французи знають, що треба людині, розповісти про філософію, про шлях людського мислення. Які люди ставлять питання, хто я, звідки я і навіщо я? Людина, яка ставить ці питання, хто я, звідки я і навіщо я, вона, якщо серйозно ставить, на якомусь етапі, ти бачиш, якщо вона ще

0: все одно між собою стосунки, хто кого там підтримує, заохочення різні і так далі. Тобто виникали, ну, таке згіршення. У нас в православній церкві це називається соблазном. У нас це кажуть згіршенням для вірних тоді, коли ієрархи підтримували, наприклад, прокомуністичні якісь там партії і так далі. І це, ну, змальовувалася така картинка негативна, в негативному світлі. То чи є якийсь певний ідеал, навіть от якби ми могли б сказати десь в світі, що православні ієрархи, які були так інтегровані дуже щільно у політику, але принести для церкви, ну, таке правдиве добро для церкви, справді.
1: Ну, є такий дуже вражаючий досвід, який пов'язаний із Кіпрською церквою. Там був такий архієпископ Макаріос III, і він, уявляєте, поєднував собі дві посади – предстоятеля церкви і президента. Uh-huh. Це один такий справді момент, в них там була боротьба за незалежність, і він брав в цьому участь. Тобто церква відіграла важливу роль прямо в особі ієрарха. Там, звичайно, що також виникали свої проблеми, пов'язані з тим. Зараз так детально не пам'ятаю, але це точно я запам'ятав собі, бо він свого часу, ця історія мене досить вразила. Але я хотів поставити чітко акценти. Такі випадки були, але зрештою все одно все повертається до того, що церква і держава не мають повністю зростатися. Вони мають мати партнерські стосунки, і церква має орієнтуватися на це дуже важлива теза, яка не зрозуміла для тоталітарних суспільств. Тоталітарне суспільство не може, тоталітарні держави не можуть побачити таке поняття, власне, як громадянське суспільство. Громадянське суспільство. Церква, вона має бути орієнтована на громадянське суспільство, яке є джерелом влади політичної. Тобто з громадянського суспільства з'являються партії, певні особи, які здійснюють управління владою. Тому партнерські стосунки із суспільством. Так і виникає те, чим любить займатися отець Кирило Говорун, так звана публічна теологія. От вона зараз, виникнення такого навіть терміну, публічна теологія, здатність вести діалог із суспільством. І в православ'ї вона активно розвивається, і зараз існує таких трошки дві паралельні реальності. Академічне православне богослів'я переживає, на мою думку, період активного розвитку і переосмислення, в тому числі і критичного переосмислення історичних баталій буття інституційного православ'я. І саме українець, отець Кирило Говорун, є провідним у цій сфері. Що цікаво, тобто це є факт. Тобто до нього прислухаються у всьому світі, ним починають все більше цікавитися, в тому числі і самі українці, тому що він здатний, він дуже добре знається саме на поняттях політики, публічної теології, того, як це все співставити, яка залученість церкви, релігії є із політичними процесами. Що цікаво, що колись хтось уявляв собі, що це все відійде на задній план, релігія і політика, то зараз, наприклад, Америки, Росії, там інших країн мусульманського світу, тобто вже якщо мусульманська релігія, ми бачимо, що релігія дуже велику відіграє роль. І тут дуже важливо, щоб був голос того, а чим же по суті є християнство, чим воно по суті є. І для того, щоб я розумів, чим є по суті християнство, якщо я хоч в якій сфері не є компетентний, мені треба звернутися до людей, які професійно цим займаються. Так, якщо я не компетентний в лікарській справі, я йду до лікаря, але лікар в якомусь містечку, селі, він ж також не завжди є всезнаючим. Так, я свого часу був дуже... коли дорослішим, коли ми маленькі, то ми сприймаємо вчителів як своєрідних таких богів, які все знають. Лікарів. Ти прийшов до лікаря, допоможіть мені. І він тобі от написав, ти маєш це зробити. Коли ти дорослішаєш, це дуже цікаво, коли ти говориш із вчителем чи з лікарем, і бачиш, що він також людина. І виявляється, дуже багато речей люди роблять за певною схемкою, яку отримали в університеті, і сказали, так треба вчити, так треба лікувати. І якщо лікар поважає себе, якщо священник поважає себе, то він усе своє життя вчиться І так ми всі вчимось. Я передив...

0: Вляюся до тих, хто далі зайшов, хто більше побачив. Тому це дуже є важливо. І тому в православному світі зараз дуже важливо священнику, вірянину вдивлятися в те, а що ж таке є бути християнином. Що це означає обожуватись? Обожуватись – це перш за все брати участь у небайдужості до долі світу. Так навіть називається оцей документ Вселенського патріархату, який, я вважаю, сучасні мислячі християни мають прочитати, щоб подумати, бо там трошки говориться про наше теперішнє життя, про те, а як ставитися до сім'ї, а як ставитися в сучасних реаліях, як ставитися до політики, до держави. Трошки пробують про це сказати, підказати якісь принципи, орієнтири. І документ носить назву «За життя світу». Тобто, я коли йду до причастя, я кажу такі вражаючі слова. Вірую, Господи, і визнаю, що ти є воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти. Прийшов у світ грішників. Тобі, Боже, не байдуже на людей. Між якими я перший? Чи ми задумуємо, що це таке? Як це я? Я перший серед грішників? Виявляється, від того, як я живу, як я ставлюся. Значить, перше, що я дізнаюся? Що Богові не байдуже на увесь світ. За життя світу Бог прийшов у цей світ. Це дуже любив такий визначний теолог православний отець Олександр Шмеман. В нього є книжечка «За життя світу». І документ назвали цей «За життя світу». А де взялася ця фраза «За життя світу»? Це літургійна фраза. Бог за життя світу, заради життя світу. Сам себе віддав на добровільні страждання, смерть і погребіння, говориться у молитві. І ось оця відповідальність моя від того, як я живу. І оцей принцип, я постійно його нагадую, ще раз нагадаю, хто прослухає наші бесіди, які були попередні, ми згадували там такий момент, на хрещенні дитинку хрестять і кажуть, що з дитини треба вигнати дух нечесного прибутку. Дух нечесного прибутку. Як це страшно, коли ми так з легкістю схрестимо дитя, і з такою самою легкістю ми дитинці маленькі закладаємо цей принцип. Хитрувати, обманювати, ставити на перше місце вигоду, а не служіння. Зовсім недавно мав спілкування із людиною. Я кажу, ти коли-небудь в своєму житті робив щось просто так? Мені каже людина, ніколи. А я кажу, а ти зустрічав людей, які робили щось без будь-якої вигоди? І коли, дуже важливо, що я коли починається християнство, коли я роблю щось без вигоди, не через те, що так мені Бог сказав. Бог мені сказав, допомагай іншим, ну, тому я допомагаю. Я б, звичайно, не робив так. Ні. Я християнство — це про те, щоб я відкрив радість безкорисності, що це і є бути живим, послужити. І буває іноді так, що людина, от як ми почали передачу, ви сказали, чи гріх бути атеїстом, казати, що я не вірю в Бога. Я би сказав так, буває так іноді, що людина не вживає слово, що вона віруючий, людина нічого не знає про Бога, але через освіту, а це дуже важлива річ, це як пророцтво певне, освіченість дає здатність профетичну. Тому що справді освічена людина, вона просвітлюється знання, а знання тобі відкриває все більше незнання. Так з'являється вчене незнання, як казав Григорій Сковорода. Вчене незнання. Вчене незнання рано чи пізно людину підводить до того, що вона бачить, що її індивідуалістичне, оце таке окремішне існування, воно не є ключовим, воно не може бути, не може стояти на першому рівні для неї. І ось тоді буває так, що ця людина, вона сама не знаючи, стає причасною до того духу, який дихає де хоче. А людина, яка християнство сприйняла тільки як релігію для індивідуального спасіння, для самовдосконалення, для забезпечення релігійних потреб і вирішення своїх дріб'язкових питань, Вона виглядає для такої людини дійсно смішною. В такого Бога не дуже хочеться вірити.
1: Отже, Петре, 3 хвилини до завершення. Треба зробити такий синтез, підсумок того всього, що ми говорили, як ви сказали, за останні 15 бесід, будь ласка.
0: Я так розумію, що все-таки сьогодні не буде остання передача.
1: Ага, супер.
0: Я хочу, щоб ми... Тобто, я підготував певні тези, які є підсумком, і я думаю, що ми все-таки ще... це буде остання тема, будемо так вважати. Це наша остання тема, а скільки вона займе передач, вже подивимося. Я сподіваюся, що наступного разу ми зможемо завершити, тому що я б хотів, щоб була певна чіткість у цій позиції, яку допомагає нам шукати такий чудовий мислитель, богослов, як Папа Ніколао. Сьогодні ми спробували трішки сказати про те, що обоження – це не про самовдосконалення, обоження – це про залучення до Божого життя, яке передбачає спілкування, взаємодарування, любов. Тобто обоження передбачає стосунки із іншим. І інший – це не тільки Бог як індивід, як хтось, з ким тільки я є. Спілкуючись із Богом, я спілкуюся і з іншими. І ми намагалися сьогодні показати, що ми разом шукаємо аргументи, які покажуть, що таке поняття, як ліберальна демократія, воно народжується, в тому числі завдяки християнству, і є хорошим простором, в якому може реалізовуватися важливий богословський принцип, що обоження можливе тільки як свобідний вибір жити так, як живе Бог. А жити так, як живе Бог, це вчитися безкорисливої любові, боголюдського спілкування, бути тим, хто здатний любити, і хто здатний служити і керувати в найглибшому розумінні цього слова.
1: Служити і керувати, друзі. Так, це була передостання катехеза з циклу «Православне політичне богослов'я». З нами був протоиерей Православної церкви отець Петро Лопатинський. І ми сьогодні орієнтувалися на книгу Папа Ніколау «Містичне як політичне». Остання програма з цього циклу буде в наступній програмі. З вами був ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, радію з вами і дякую Богові, що дозволив мені бути з вами, щоби вас вела та любила. Дітоньки, мир у небезпеці і сім'я під нападом. Закликаю вас, дітоньки, поверніться до молитви в сім'ї, поставте святе письмо на видне місце і читайте його щодня. Любіть Бога понад усе, щоби вам було добре на землі. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро!
4: Завжди і всюди!
5: Всім привіт! Це студія Радіо Марія. Всім мощі йти зручніше, тому що в нас сьогодні прицікава катехеза. І це є спецкоманда.
6: Лена,
7: Поліна,
8: Анастасія,
9: Яна,
10: Катя,
11: Марк,
12: Саша,
13: Маша
14: і сестра Люцина. Сьогодні будемо говорити про те, як я наслідую Ісуса у доброті. Подивимося на Ісуса, який був добрий, і чи я можу також бути добрий чи добра. І перед катехезою співаємо пісню.

0: Дякую, дякую, що Ісус є насправді в серці, я є в серці Господа Бога. І таким чином, такими словами розпочинаємо катехезу. І розмову нашу на початку. Як я можу бути безкорисна? Тобто, як я переживаю наше життя, щоб жити так спонтанною, доброю бути і також безкорисливою?
1: Ну, дивіться, давайте спочатку задамо питання. Хто є добрий? Ось ви вважаєте себе добрими?
2: Так.
0: А це хто говорить?
2: Звичайно.
0: Це хто сказав?
2: Катя.
3: А як можна бути добрим? Катя.
1: Як проявляється твоя доброта і в чому?
3: Ну, можна просто допомогти навіть звичайній бабусі або дідусю перейти дорогу, і це вже доброта. Але не обов'язково те, щоб вона тобі щось дала або заплатила. Це не потрібно, адже ти просто зробив добру справу.
1: Ти колись кричала на свого брата або ще там на когось?
3: Так, але...
1: Все, ти не добра.
0: Екзамен не здала. Також і про себе так важко сказати, що ось дивиться на мене, бо сестра Люцина є найкращою особою, доброю особою. Це якби так ніс потолок, так? Я така високо виросла, тому що я по себе думаю, що я й добра. Насправді є не так. І краще було б, якби Поліна сказала, ось сестра, то така добра особа. Це було б... іншим приємно почути, і мені, коли до мене би це дійшло, що мене оцінюють. Але також не важно, як мене оцінюють. Важно, щоб просто я в серці, в моєму житті також проявляла власне аспекти безкорисливості. Не все за гроші. Бо що за гроші можна купити?
1: Ну, за гроші справді можна купити все, але дивлячись від самих грошей. Ось є багато діток, які якби за свою працю хочуть щось отримати або навіть щось почути.
3: А от можна купити життя?
1: Ну,
0: можеш, йдеш в супермаркет і купуєш собі братика або сестричку,
1: ну,
0: кажеш мамі.
1: Життя, якби, є багато таких випадків, що якби купують дітей, але не про це. Життя, ну, його взагалі ну, не можна купити, але є такі люди, які умудряються купити.
4: Ну як? А ще... купити життя – це, наприклад, коли людина хвора і їй потрібні гроші на лікування. То вона фактично купує життя, бо вона якби за гроші отримує можливість жити далі.
3: Так, вона купує здоров'я, щоб жити надалі і прославляти Бога.
5: Я не згодна з Поліною те, що за гроші можна купити все. Життя можна купити, але це в різних випадках, коли ти в лікарні, тобі потрібні гроші. А от не можна купити за гроші там. Новий собі палець.
0: Так, і також хочу вийти в слово ваш діалог, тому що нагадаю собі таку історію, що один Марк вирішив за все отримати гроші. Написав мамі, так, я помию тарілку, мені 5 гривень, будь ласка. Я винесу сміття, мені 10 гривень. Я помию підлогу, мені аж 20 гривень. І так рахунок зробив, мама повинна за день йому дати 200 гривень. От Марк подумав собі, оце то заробіток, буду мати стільки грошей. Мамі, коли побачила цю бумажку, як і Марк залишив на столі, було дуже прикро. Навіть сльози потікли. Думаю, як я виховала свого сина. Вечором, коли молилася, вона просто вирішила написати теж своє. За те, що я тебе народила. Нуль. За те, що я тебе не проспала стільки ночей. Нуль. За те, що я тобі допомагала в школі, виховала тебе – нуль. І сума сумаром була – нуль.
1: Звісно, Марк чинив неправильно, тому що якби мама здала йому ці 200 гривень, то він би їх потратив на щось таке дитяче. А ось так вона б на ці 200 гривень могла б йому купити якісь цукерки на свій розсуд, якусь там одяг якийсь, або навіть заплатити там гроші за школу.
0: Так, і ми цього не робимо, як мама щось просить нас зробити, або ми це не робимо тільки тоді, так? Ми і також не очікуємо нагороди. Мама каже, ти поїдеш літом на море, а як зробиш це? Це не за це.
1: Ну, ось, якби за весь рік я прибирала, то я не отримала ну, ніякої нагороди, мені це і не потрібно було. Але ось мені є нагорода, що я цим літом, ну ось, я не буду в Києві ні одного дня, тому що я буду роз'їжджатися по різним там куточкам нашої України.
0: Це шкода не
1: і
0: буде...
1: не тільки України.
0: І шкода не буде дітей на катехезі.
4: Також, якби, коли робимо якийсь добрий вчинок, це якби нагорода можна так сказати, що це коли ти допоміг і комусь стало легше, це також нагорода.
0: Так, ми сьогодні розмовляємо про те, що наслідує Ісуса у доброті. Ісус був добрий, тому що він думав про інших, він просто переживав за інших, він завжди підходив до кожного, хто був хворий, немічний, також просто був десь загублений, він до них підходив.
3: Його доброта була надзвичайною, тому що він міг вирости, навчитися багато нового і стати святою людиною. Але так як він спас людей через те, що він помер на хресті, він спас їх душу, і він був дуже добрим, і через це його просто поважають.
1: Я вважаю також, що важлива не тільки віра та любов Ісуса Господа, а й віра людини, наскільки вона зможе швидко вилікуватися від тої чи іншої хвороби.
0: Також хочу дати приклад доброї людини. Це був Іоанн Боско. Це власне ім'я його було власне Іоанн. І він як дитя любив молитися. І коли він випадково почув брідке слово, таке погане слово, було йому прикро. Він навіть аж став бледий і також молився за цю людину, яка хотіла образити Господа Бога, говорячи погане слово також і на Господа Бога. І він був також вмів слухати інших, старався бути добрий, так як сам Господь, і тому він дуже допомагав іншим. Помагав передусім також і дітям, тому що він дуже любив молодь. І таким чином ми хочемо показати доброту цього святого Іоанна Боско для того, щоб ми вчилися і також показати, що ми можемо бути добрими, але також, щоб ми побачили це, зрозуміли. Сьогодні хочемо, власне, почути фрагменти Біблії під час цієї катехези.
1: І як він наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мило, він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!» Ті, що йшли попереду, сварились на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» Ісус зупинився і звелів привести його до себе.
0: І, власне, ми почули вже фрагмент з Біблії про те, що ми можемо кричати до Господа Бога. Ми можемо, просто пам'ятаючи про його присутність, що він є серед нас, можемо кричати до Господа Бога. Я вчора мала таку ситуацію, що для мене було незрозуміле, що відбувається також між нами. І пішла, у нас озеро недалеко є Радіо Марія, пішла і почала, власне, кричати до Господа: «Господи, ну покажи мені, як мені вийти з цього, покажи мені, дай мені світло». Я просто з ним спілкувалася, так як зараз спілкуюся з вами, і почула відповідь. І це важливо, щоб просто, коли ми кричимо до Господа Бога, іноді треба кричати до Господа Бога, бо Господь знає нашу ситуацію, також очікує того, щоб ми будемо звертатися до Нього. Ми від Таїнства Хрещення є дітьми Божими, творимо одну родину, також в якій живе сам Господь Бог. Тому, власне, ми хочемо йти через наше життя з Ісусом і жити так, як Він жив, щоб в кожній хвилині нашого життя бути наставленим на те, щоб робити добро, бути добром для інших людей, з якими я живу, з якими зустрічаюся. Тому, коли я зустрічаю хворих, ми знаємо, що ми можемо зробити, коли ми йдемо до них, коли ми спілкуємося, коли ми побачимо самотніх, бідних, злих, також можемо щось зробити. І також моє запитання, що ми можемо зробити, коли зустрічаємося з тими людьми?
1: Ну, ми можемо їм, я вважаю, що не потрібно давати тим людям гроші, що їм потрібно давати відразу вже їжу, якої вони, звісно, потребують, що потрібно давати їм одяг, книжки різні або ліки. Їм не потрібно це давати гроші, щоб вони самі купували. Потрібно їм давати це.
3: Мій тато колись зустрів такого, і він просив в нього гроші. Це він зайшов і купив в магазині їжу і потім віддав йому.
4: І також в Біблії є така історія, що коли Петро йшов до синагоги, то на сходах стояв жебрак і просив милостиню. Тоді Петро сказав, що він нічого не має, але все, що має, він дасть йому і зцілив цього жебрака. То потрібно допомагати людям тим, чим ми можемо.
0: Також іноді вистачить добре слово. Небагато треба, так як Поліна сказала, не треба грошей. Або, може, гроші будуть нищити когось, тому що він піде і купить собі те, що не потрібне для нього, для його зцілення. А просто добре слово, час, спілкування з особою – це є велика допомога. Також спілкування в сім'ї. Давайте наступний фрагмент Біблії.
2: Коли він їм казав це, приступив один начальник і вклонився, мовить йому: «Дочка моя тільки що померла, прийди, но поклади на неї свою руку, і вона оживе». Підвівсь Ісус і пішов за ним, а й учні його. І от одна жінка, що 12 років не здужала на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулась до краю його одежі. Казала би сама до себе: «Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю». Ісус же, обернувшись, побачив її і каже: «Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе». І видужала жінка від тієї ж години.
0: Так, ми бачимо також на цьому прикладі, що можемо також доторкатися Ісуса. Яким способом можемо доторкатися Ісуса?
4: Якщо у нас є дуже така велика віра, то ми будемо про щось Бога просити, то він нам це завжди дасть.
1: Через причастя ми доторкаємося. Тобто не ми доторкаємося, а наша душа, наше серце, наша віра.
2: Що також, коли ми приступаємо до читанства покаяння, ми також перепрошуємо Бога за ці гріхи і водночас віримо, що він простить їх нам.
0: Також можемо доторкатися Бога, наприклад, тримаючи Біблію, так, це ми Слово Боже, можемо особливо доторкнутися цієї Біблії і просити перед цим: «Господи, дай мені відповідь на це, я хочу зрозуміти цю ситуацію», і тримаючи руки на Біблії. Це доторкаємося Бога, Слова Божого. Давайте ще один фрагмент на сьогодні послухаємо.
5: «І перепливши, прибули вони на землю Генезарецьку, і причалили. А коли вийшов з човна, люди зараз же його пізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він прибуває. І куди він тільки приходив, у села чи міста, чи в слободи, клали на майданах хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі».
4: Цей фрагмент показує, що Ісус був дуже добрим, бо він, може, був втомлений там з дороги чи ще щось, але він все одно допомагав тим людям, він їх зцілював.
1: Ось навіть зараз, наприклад, я не всім дозволяю до себе торкатися, тому що це якби не дуже гігієнічно. Ось я, навіть звичайним людям не дозволяю. А ось як це Ісус робив, що коли хворі торкалися, він же ж теж міг захворіти. Але він їм це дозволяв, їм це допомагало, і це така дуже звичайна дивовижна сила.
0: І також хочу вас заохотити, щоб ми не боялися так страшно, щоб хтось там доторкається нас. Ми робимо, наприклад, знак миру в Римо-католицькій церкві, тримаючись за руки. Коли у нас є така переконання в тому, що Господь є над усіма нами, то навіть отримуємо зцілення з хвороби, також не біймо цього. Не жимо так, як в клітинці, так, Полінка? Щоб ми просто мали таку ізоляцію. Зараз хочу показати приклад людей, які є добрими. Отож, була така дівчинка, як Яна. Цілий день старалася бути добра, послушна і уважна. А як більше старалася, тим більше їй не вдавалося. Під час молитви ранкової і вечірньої вона просила Ісуса про допомогу. Однак це не сильно так допомагало їй бути доброю. Коли пішла до костьола в неділю на службу Божу і дуже уважно слухала і молилася, вона була здивована, що наступного тижня набагато легше, швидше і більше могла зробити добра. Чому так сталося? Хто допоміг?
3: Мені здається, їй допоміг Бог, тому що вона в це вірила, що буде все добре, і вона сподівалася на це.
1: Яна спочатку без віри відносилась до своєї справи, вона не вірувала в те, що якби вона вийде чудово, і тому вона якби поглинула в Бога, вона повірила в нього, і він їй допоміг.
2: Чому? А я не згодна. Вона завжди просила Бога про те, щоб він їй допоміг. І коли вона прийшла, вона не втрачала під час цього віри. І вона прийшла до Бога, і він їй допоміг.
6: Можливо, вона робила це нещиро, і тому в неї виходилося все тяжко.
0: Так, вона робила своїми зусиллями, так? Вона сама старалася, ну, мала намір добрий, бути добра, але їй це не вдавалося, тому що вона не запрошувається. Ми самі по себе не можемо нічого доброго зробити, коли ми не просимо Ісуса.
2: Ну, да, але тут ми не знаємо, чи вона просила його щиро, чи просто...
0: Ми сказали про те, що вона робила зусилля, щоб робити добро, а їм більше старалася, тим більше й не виходило. Тому що вона просто собі зробила таку схему, щоб бути добра, але бачила таки неміч.
6: Ось тепер я знову хочу спитати, хто є добрим?
0: На кінець катехези ще раз, бо ніхто не признається, значить не будемо показувати пальцями.
5: Я думаю, що із нас всіх тут є добра сестра Люцина.
0: От інше показує пасом, це вже краще. А зараз не буду коментаря робити, тому що час катехези завершився, і хочу вас запросити до молитви спонтанної.
2: Я хочу помолитися за людей, щоб вони вірили в Бога і щоб він допомагав їм і творив чудо.
5: Я хочу помолитися за всіх людей, щоб вони були добрими і завжди допомагали іншим.
6: Хочу подякувати отцю Олексію за ці 9 років Радіо Марія, яке є поміж нас, 9 років прекрасного безтурботу, життя та слухань.
4: Я б хотіла подякувати Богові за те, що він дає нам Ісуса як приклад для наслідування.
0: І на чому прощаємося? Спрощається з вами спецкоманда, це є
4: Катя,
5: Марк,
7: Паша,
8: Маша,
9: Лена,
10: Поліна,
11: Анастасія
0: і сестра Люцина. Мир та добро!
12: За

0: Петро, місто Одеса.
1: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
3: Галина, місто Київ.
4: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
5: Amen. Vox populi, vox Dei.
6: Слава Ісусу Христу! Програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий», в ефірі Радіо Марія. Сьогодні в київській студії з вами нас двоє. Мене звуть Оксана Корчевська.
7: З вами також Максим Приступа. Всім доброго вечора, вітаю.
6: У цій програмі ми обговорюємо ті питання, які є актуальними для церкви і для кожного з нас. Декілька днів тому на урочистість святих Петра і Павла Папа Лев XIV висвятив 35 нових митрополитів. Під час проповіді він говорив про єдність церкви, про те, що апостол Петро, як головний пастир, завжди докладав зусилля для збереження цієї єдності. І хоча сам Петро не був досконалим, але не відступив від цієї місії аж до смерті. І папа також вказав на ключі, як символ влади Петра. Він сказав, що ключі не вибивають двері, а відчиняють їх. Тому, власне, єдність будується такою, знаєте, не товстолобістю, такою закам'янілістю, а пошуком таких точок дотику. І дуже символічно, що вже сьогодні, тобто через декілька днів, братство святого П'ятдесятого, так звані лефевристи, висвятило 4 нових єпископів без згоди папи. Що це за братство? Мабуть, не всі знають. Це група духовенства, які на чолі з єпископом Лефевром відкололись від католицької церкви ще 1970 року. Вони не визнають усіх змін Другого Ватиканського собору і закидають церкві, що вона відступила від традиції. Папа, святий папа Йоанн Павло ІІ у 88-му році відлучив від церкви єпископа Лефевра. Папа Бенедикт XVI намагався якось з ними діалогувати. Він дозволив, наприклад, відновив триденську месу, дозволив їм служити. Однак братство П'ятдесятого відмовилось прийняти доктринальні умови, необхідні для їхнього такого повного примирення. До сьогоднішнього дня ще тривав діалог. І папа Лев XIV знав, що мало відбутися, що мали висвятити нових єпископів. І він звернувся до керівництва лефевристів з проханням скасувати цей захід. Сказав, що це надзвичайно тяжкий гріх, який призведе до нового автоматичного відлучення. Але вони обрали те, що обрали. Каже генеральний настоятель сьогодні. Сьогодні Бог вимагає від нас бути бунтівниками. Тож бачимо, що вони, на жаль, своїми діями відпали від церкви.
7: І генеральний настоятель цього братства.
6: Так, лефевристів. Так. І у нас сьогодні до вас, дорогі радіослухачі, таке питання. Які, на ваш погляд, є проблеми у церкві? І що може допомогти їх вирішити? Можливо, нагадаєш телефони нашої студії?
7: Так, давайте дзвоніть, якщо в когось є такі думки, але ми закликаємо також до обдуманих висновків. Це навіть не висновки, це, знаєте, в церкві є такий термін телогумен, приватна богословська думка. Можемо це перефразувати, приватна історична думка, тобто це не йде мова про якісь такі загальні речі, які, якщо ви це скажете, то це, значить, буде йтися про щось дійсно глобальне. Тому це така ремарка. Перед тим, номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-0745, Viber, пишіть, дзвоніть, 066-563-0724. Дозволю собі прокоментувати ще те, з чого ти розпочала. Так, дійсно, кожного року на урочистість апостолів Петра і Павла є такий собі обряд, давній обряд церкви, як одягання паліїв на вже заздалегідь висвячених єпископів, відтак вже потім титулованих, чи як правильно сказати, тобто вже архієпископів або митрополитів. Ось, що цікаво, що ці палії виготовляються в дуже такий сакральний, я би навіть сказав, спосіб. Є такий згромадження, чи орден монашей сестер Назаретанок, вони також є в Україні, отут, власне, в Києві є, і в Броварах є, вони вирощують ягнят спеціальних, яких освячують потім на свято на свято Святої Агнеси. Ось, і власне потім, коли їх стрижуть з цієї вовни, роблять ці палії. Їх одягають, так, і це дуже промовистий такий знак, який відбувається кожного року на урочистість апостолів Петра і Павла. Перед тим, до речі, ці палії зберігаються на місці захоронення апостола Петра, таким чином показуючи зв'язок цих століть. Що ж до цієї трагедії, яка відбулася сьогодні, чого трагедія, бо будь-який поділ, це є трагедія для церкви, то це справді болісний момент, який розвивається вже не одне десятиліття, і сьогодні стало таким певним апогеєм цього поділу. Вчора папа Лев XIV звернувся до цього братства Пія X з такою промовистою, навіть алегоричною, євангельською такою промовою. Він закликав не розривати хитон Христа, туніку Христа. Це є, до речі, давній біблійний чи євангельський образ церкви. От пам'ятаємо п'ятницю, ці драматичні події Великої П'ятниці, де розповідається, що на хитон Христа кидали жереб, а він же ж був, як нам каже євангельське слово, тканий знизу і доверху. Традиція розповідає, що він був тканий руками Богородиці під час благовіщення, хтось каже, і в інший момент там каже, в інший якийсь час. Але зрештою, що цей образ Христа, неподільності Христа, це є образ цієї туніки. І бачимо, що братство Пія X не послухалося. Тобто без згоди Ватикану, без згоди апостольської столиці, ну, є такий механізм перший, яким слідують абсолютно всі помісні церкви у світі, наприклад, конференція римо-католицьких церков України, чи то нашої сусідньої Угорщини, чи Румунії, чи там Британії, чи, можливо, наша українська греко-католицька церква перед тим, як обирати єпископа, нібито дає кандидатури до апостольської столиці через нунціатури, тобто такі посольства, власне, ватиканські, які є майже у всіх країнах світу. І тоді папа затверджує цих єпископів. Власне, цього оця спільнота папи Пія X не зробила, обійшовши таким чином цю традицію давню церкви, цю апостольську сукцесію, так, цей порядок, переступивши от цей заклик, знову ж таки, Вселенського архієрея, не давши можливість, власне, ну, мати цей зв'язок, знову ж таки, Вселенської церкви на чолі з Папою Римським, з цією спільнотою, яку очолював, чи очолює ще оцей єпископ Лефавр, власне, на честь, чи як сказати, від нього вже, власне, походить це таке прізвисько Лефавристи. Ось такі справи.
6: Так, а ми маємо дзвіночки. Абоненту 93, слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
6: Так, пане Михайло, поділіться, то які проблеми, на ваш погляд, є в церкві? І що може допомогти їх вирішити?
0: Та я ось тільки хотів сказати, що проблема, що не можу дозвонитися, але відразу дозвонився. І я вдячний за сьогоднішніх святих. Було дуже великим відкриттям, як для внука земського лікаря. Секрет загибелі Кузьми і Даміана.
6: Ну, це дуже важливо, але дивіться, в нас зараз тема, тобто про проблеми в церкві. Як ви думаєте, які зараз такі головні проблеми в церкві?
0: Головна проблема в церкві зараз – правильно зупинити війну. Це головна проблема.
6: Добре. Дякую, що поділилися, пане Михайле. Так, абонент 98, слава Ісусу Христу.
3: Слава Богу навіки. Алло, ви мене чуєте, так?
6: Так, пані Розалія.
3: Дякую. Значить, дивіться, яка актуальна сьогодні, актуальне прохання молитися за папу, молитися за навернення грішників, а третє забула що. Але саме основне, дуже молитися до Духа Святого. Нам всім треба молитися.
7: Дивіться, пані Розалія, таке поправочко. От ми просили дати відповідь на питання, які проблеми ви вбачаєте от в структурі церковній. От ми розуміємо, ми добре знаємо, тут священики нас заохочують молитися. Це вже правильні речі, але ми просимо от про це говорити. Якщо у вас є
3: от
7: що
3: я
7: сказати.
3: Я так і кажу, щоб молитися до Духа Святого, щоб
7: це проблема, так?
6: Це друга частинка питання. Тобто, що може допомогти вирішити? А конкретні проблеми?
3: Тільки Дух Святий.
6: Ага.
3: стики душі.
6: Добре, ну...
7: Ну, насправді, це вже що домовляла Оксана рішення цього питання. Насправді, ситуація, яка, з якої виплило це запитання, от ми її описали щойно, цей поділ непослух, мені здається. От, якщо брати до уваги цю конкретну ситуацію, то тут присутня пиха і непослух, яка руйнує оці кордони єдності, яка ну, чигає нібито цією пихою на єдність Вселенської Церкви. Ми так тішимося, коли ми кажемо, що католики у світі понад 1,5 мільярда. Але оцих понад 1,5 мільярда могло б колись ще більше бути, якби, наприклад, не реформація 500 років тому. Так? Ми можемо говорити про похідні вже, це інше питання. Але якби не оцей поділ, так, який потім дробив ці спільноти на спільнотки, на підспільнотки, і те, що ми зараз маємо, це десятки, а можливо й сотні спільнот, які кажуть, що ми самі правильні, і таким чином цієї єдності не спостерігається до сьогоднішніх днів.
6: І, до речі, ми маємо зараз не понад 2 мільйони, а от якраз така свіжа статистика, згідно з даними папського щорічника 26-го року, нас, ну, майже 1,5 мільярди. Там 1,422 мільйони.
7: Так, католиків. Я про це казав, скоро... понад 1,5 мільярда.
6: Так. А, вибач, я не почула. Так. Добре, маємо дзвіночок, абонент 98, слава Ісусу Христу.
8: Навіки, слава Богу.
6: Так,
8: я хочу сказати, що проблема церкви, я вже дзвонив, казав, ну, ще раз кажу, що це язичницькі обряди і традиції. Навіть не тільки в Україні, а в усьому світі. Багато якихось язичницьких обрядів, що навіть вони гріховні. Там я дивився десь в якійсь країні, що, щоб людину похоронили, треба там якісь жертвоприношення робити, якісь непонятні, і католицька церква навіть це підтримує.
6: Я перепрошую, я правильно зрозуміла? Тобто ви вбачаєте проблему головно в церкві в язичницьких обрядах, які є в католицькій церкві?
8: Так, допустимо, у нас теж є багато язичницьких обрядів, там ці кращі
6: не можу...
8: є.
6: Я перепрошую, а можу я запитати, звідки ви телефонуєте?
8: З Хмельницького.
6: Ага. Я зрозуміла. Ну, дивіться, я з вами, не знаю, не погоджуся, тому що церква сама, тобто люди можуть певні обряди, можливо, знаєте, зберігати за бобони, та, і точно можуть, та, наприклад, на Закарпатті це бачили, та й не тільки на Закарпатті. Але самі священники, навпаки, вони освічують народ, якраз цим і займаються, щоб люди перестали цими забобонами перейматися взагалі, відкинули їх. Тому, ну, я з вами так не погоджуся.
7: Тому я на початку, от, Оксана, бачу, говорив про те, що це може бути суб'єктивна думка до дзвонювача, і важко це назвати проблемою, тому що ми не бачимо глобалізації цієї проблеми. Можливо, локально десь бувають якісь там моменти, якщо ти пам'ятаєш, можливо, ще за життя і понтифікату папи Франциска, там була історія з Пачамамою, коли там місіонери виставили
6: виставку. Можливо, добре, забула.
7: Можливо,
6: я забула вже
7: цього, але тут не йдеться про глобальність, тут хіба, ну, тут можна трактувати це в різний спосіб, тоді Апостольська столиця також виступила з поясненнями. Тому, ну, спасибі, що ви зателефонували, але прийняти в повноті розуміння цього питання я не можу.
6: Угу. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
9: Навіки, слава. Я вважаю, що проблема церкви – це маломолоді в церкві.
6: Маломолоді в церкві. Ну, власне, дякую. Погоджуся, та? Тобто, ну, власне, ми крутимося навколо однієї саме теми, мені здається, вона називається просто криза віри, яку ми переживаємо. Ну, це моя така думка. І причому криза віри, ми раніше говорили про західноєвропейські країни, ну, власне, вона вже, мені здається, поширилася всюди. Та?
7: Я би так хотів поправити ці роздуми нашої додзвонювачки, тому що в католицькій церкві, в Україні, в католицькій церкві, навіть про це свідчать єпископи, одне з останніх інтерв'ю владики Станіслава Широкородюка, він дуже позитивно відгукувався про наші парафії, про життя наших парафій, життя живих наших парафій. І справді, якщо порівнювати, наприклад, з...
6: Ти говориш про Україну саме.
7: Про Україну, так, ага. Так. Ага. Він трактував якраз так Україну. І якщо порівнювати, наприклад, з парафіями православними, будь-яких там патріархатів, власне, брати до уваги цей сегмент, то ми разом з протестантами, наприклад, ми католики з протестантами лідируємо, тому що в наших храмах навіть є окремо виділені богослужіння, які ми кажемо, молодіжна служба Божа, так? Ну є ж таке, так? Чи там дитяча служба Божа. А це означає, що значить, якщо...
6: Є для кого служити.
7: Так, так. Тому, так, ми можемо говорити зараз про демографічну кризу, яка впливає на це. Похідне тут, звісно, що питання війни. Далі виїзд за кордон через війну нашої молоді. Це, звісно, є присутні і станом, там, наприклад, на 22-й рік і станом на 26-й рік різниця разюча буде, так. Але все ж таки я хотів би зараз висловити вдячність нашій церкві, нашим єпископам і священикам, що в нас є дуже гарна співпраця молоді і церкви у багатьох площинах, так. Є, можливо, тут проблем, це, я би назвав це проблемка, а не проблема, отак.
6: Я думаю, що якщо так, ну, можливо, по Україні, можливо, погоджуся з тобою, але все ж таки, якщо взагалі, те, що я сказала, Західна Європа і Німеччина особливо, ну, я погоджуся з пані Наталією, тому що, наприклад, чула від одного священика, ну, то, мабуть, років 8 з тому, він говорив, що приблизно середній вік парафіянина десь 70-71 рік. Тобто молоді взагалі немає.
7: Ну дивися, це знову ж таки суб'єктивно. Так само, як я зараз озвучу свою думку суб'єктивну. Вчора розмовляв з своїм кумом Яношем. Вони в Німеччині живуть уже 5 років. Я з ним от на тему релігії також спілкувалися. Ну, по-перше, щоб ти розуміла і щоб наші слухачі розуміли, в Німеччині, ну саме в цьому регіоні, де він є, дуже шанують свята. Ну, наприклад, Божого тіла, Вознесіння, оце, за які ми свята говорили, ці дні вважаються вихідними. Тобто німці мають вихідний на Божого тіла урочистість четвер, п'ятниця, відтак, субота і неділя. 4 дні. Вони не йдуть на роботу, вони йдуть до храмів. Так? В храмах там, в цьому регіоні, є достатньо молоді, достатньо діток. Так само, така сама подібна картина в протестантських спільнотах там, в цьому регіоні. Тому зараз, зрештою, навіть будуються в Німеччині храми. Щоб
6: можливо. То... Але, знаєш, знайшла теж таку в інтернеті таку статистику, ну, мені здалося, що це може бути, що згідно з дослідженням 25-го року лише 28% німців вірять, що Ісус Христос є Сином Божим. 28% німців.
7: Я думаю, що в Україні ситуація була б не кращою. В цьому я песиміст. Все залежить від чого. Ну, от ми хвалимося, ми католики. Нас, якщо там в сегменті відсотків, скільки буде 0,00% в Україні, один буде відсоток Риму католиків, якщо буде. І з-поміж, я думаю, з-поміж того, хай буде мільйона, це найоптимістичніший відсоток. Я думаю, десь відсотків 20 католиків, вони також будуть задаватися цим питанням. А далі ми будемо роздумувати, скільки відсотків в Україні є невіруючих, скільки в Україні є номінальних віруючих православних, які, знову ж таки, не знають, хто такий Ісус Христос. Вони будуть казати про Пресвяту Трійці в особі Діви Марії, Ісуса Христа і Святого Миколая, посилаючись на таке, я кажу, автомобільне богослів'я. Оце такі стандартні образки в 90-х роках з'явилися. Да, і я чув таку думку. Тому тут...
6: Ну, ти зараз оголосив ще одну проблему. Це, тобто, потреба в новій євангелізації, про яку так говорив
7: абсолютно.
6: Святий Іоанн Павло ІІ.
7: Абсолютно.
6: Ну, мабуть, останній дзвіночок приймемо ще. Абонентом 98, ви в ефірі.
10: Да. Ну, я думаю, не в всіх церквах, але є така проблема, що багато батюшків, якщо в тебе нема грошей, можеш не заходити до церкви. Тому що люблять, коли зложать гроші, і навіть вісять листки, там об'ява написано, що скільки коштує.
6: Це ви говорите, я перепрошую, а як вас звуть, назвіться, будь ласка.
10: Людмила, є така проблема, коли мало грошей і нема грошей, можеш і не йти, тому що дивляться на тебе.
6: А можна запитати, це католицька церква?
10: Ну так, да, так.
6: Ага, це... Добре, дякуємо за вашу думку.
7: Пані Людмила, маю великі сумніви.
6: Я з таким ще не зустрічалася.
7: Маю великі сумніви, що особисто. Це католицька церква. Так, дозволю собі пороздумувати над цим також. Так, є проблема з представниками деяких православних парафій, коли ти заходиш до храму, є цілий прейскурант, що скільки коштує. І ви знаєте, в цьому навіть, я вважаю, не вина самої церкви, вина самих парафіян, які... які навчили це так, ну, будувати таке парафіяльне життя. Я би це відніс цю проблему, навіть назвавши її не фінансовою проблемою церкви, а моральною проблемою.
6: І, можливо,
7: церкви.
6: Також і традиції, можливо, в деяких парафіях. Просто вже звикли, що якось ось так. Я не знаю навіть, в чому.
7: Ну, до речі, так, ти правду кажеш, в деяких парафіях Західної України, і православних, і католицьких, є, ну, така, я так жартома називаю, благочестива традиція, коли сім'я приносить, ну, є така традиція, сім'я приносить на парафію, там, на будівництво, чи там на нову хоругву, чи на нову ікону, приносить, умовно кажучи, 10 тисяч гривень, і там, ну, от, згідно цієї традиції, ти чекаєш, коли в кінці богослужіння священик вийде на амвону і скаже, там, сім'я така-то, така-то дала на хоругви 1000 гривень, многая літа, mm-hmm. і там хор співає многая літа. Далі там інша сім'я каже, а ця сім'я дала 2000 гривень, так, і також многая літа. Ну, і таке ніби певне суперництво в цих пожертвах. Я тут не вбачаю, ну, такої аж максимального позитиву в такій традиції, ну, але якщо традиція місцева, вона всім подобається, то хай вона існує, хай вона побутує.
6: А я би називала, знаєш, інший бік цієї сторони. Зараз так згадала про одну парафію, яку я знаю, що навпаки, тобто там дуже мало парафіян, там, ну, від сили, можливо, 15, і священнику дуже важко цю парафію, скажімо так, підтримувати. Так. І він змушений там їздити, не знаю, в Сполучені Штати, до тієї ж Німеччини, та, щоб трошки десь щось привозити, якісь гроші. Та, тобто 15 чоловік не можуть допомогти так священнику. І тому, можливо, я не знаю, можливо, з цим щось може бути пов'язано.
7: Але в нас в Україні в деяких спільнотах це справді є проблемою, і це багатьох відлякує. Ця ситуація з питання з грошима і прейскурантами в храмах. Ще раз підкреслюю, я жодного за своє життя, за своїх повних 37 років в житті ще жодному костелі римокатолицькому не бачив прейскурантів або якихось там точних повідомлень про те, скільки має коштувати той чи інший церковний, назву це світською мовою, ритуал. Ось
6: ну,
7: так.
6: Ну так, я теж також не бачила цього, але так ще коротенько хочу сказати, що, власне, але священики, вони живуть самі, в них немає сімей, так, якщо ми говоримо про римокатолицьких священиків. І, власне, вони живуть з пожертв, та, і тому, тобто, що дадуть люди. І тому я думаю, що, власне, ну також є, і знову ж таки, інший бік медалі, щоб ми теж думали про те, щоб якось, наскільки це можливо, від нас залежить, також допомагали їм якось дійсно нормально, гідно жити.
7: Ну, православні.
11: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

0: Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добре, Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідні святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе,

Дорогі брати і сестри, сьогодні переживаємо перший четвер місяця і особливо молимося про священницькі покликання, про покликання до спільноти ордену отців Мар'янів, про покликання до жіночих орденів, жінок, дівчат. І просимо про таку відвагу, благодать для всіх тих людей, котрі відчувають від Ісуса Христа таке покликання. Цю пресвяту жертву Євхаристійну складаю в усіх тих намірах спільної святої Божої служби, котра сьогодні тут складається на вівтарі. Ісус сказав до своїх учнів: «Просіть, отже, господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива». Перепросімо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного. Амінь.

Молімося. Боже, ти схотів, щоб пастирі опікувалися твоїм народом. Вилий на твою церкву духа мужності та побожності, щоб воздвигнув гідних служителів твоїх вівтарів і зробив їх мужніми та смиренними проповідниками твого Євангелія через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий із тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з книги пророка Амоса. Тими днями Амосія, священник з Бетела, послав до Єровама, ізраїльського царя, сказати: «Амос змовився на тебе серед дому Ізраїля. Країна не може вже терпіти всіх його слів, бо ось що Амос каже: Єровоам від меча поляже, а Ізраїль безсумнівно піде в неволю далеко від свого краю». Далі Амасія сказав до Амоса: «Іди, видаючий, тікай геть у землю Юди, там їж собі хліб та й пророкуй там, а в Бетелі не пророкуй більше, бо це царська святиня і дім царський». І відповів Амос і мовив Амасії: «Я не був ні пророком, ні сином пророка не був я. Я пастухом був і тим, хто натинає сикомори. Та Господь узяв мене від отари і сказав мені Господь: «Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлеві. Слухай же тепер слово Господнє. Ти кажеш: не пророкуй проти Ізраїля і не проповідуй проти дому Ісаака. За це ж так Господь каже: жінка твоя стане блудницею у місті, сини твої та дочки від меча поляжуть, поле твоє поділять шваркою, і ти помреш у краю нечистім. Ізраїль же безсумнівно піде в полон геть від свого краю». Слово Боже.
1: Богу подяк.

0: часу сівши в човен, Ісус переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на ложі. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: «Відваги, сину, прощаються тобі гріхи». Тут деякі з книжників заговорили між собою: «Оцей богохульствує». А Ісус, знаючи їхні думки, сказав: «Чому думаєте погане у ваших серцях? Що легше сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, тоді каже паралізованому: встань, візьми своє ложе і йди додому». Підвівшись, той чоловік пішов до свого дому. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дав таку владу людям. Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
0: Слава Ісусу Христу!
2: Слава!
0: Ісус, чуємо в Євангелії від Матея, човном припливає до свого міста. Його місто – це Капернаум, в котрому він, Господь, затримувався і туди часто повертався, коли повертався з місії, з місць, де проголошував Євангеліє. І коли він туди приплив, то, будучи от в тому домі, де Ісус Христос мав бути, до нього приходили люди, і цих людей прийшло досить багато. І навіть бачимо, що там були книжники і різні особи, котрі хотіли, напевно, Ісуса Христа почути, послухати його науки чи поговорити з ним. І тут такий важливий момент, про котрий ми читаємо в Євангелії, що Ісус побачив віру цих людей, віру людей, котрі прийшли до нього. А що це означає? Це означає, що дуже багато з тих, котрі прийшли до Ісуса Христа, вони не просто прийшли з цікавості, але вони повірили в те, що Він є Спаситель, що Він є Месія, і що Його Слово – це не є просто навчання якоїсь науки, котру Він сам спізнав чи навчився, тільки це є наука Божа. Але найважливіше, що, напевно, визнавали в серці, що Він може обдарувати спасінням, що Він є Спасителем. І тут принесли до Ісуса Христа людину паралізовану. Напевно, люди зналися і знали також цього чоловіка, що він лежав паралізований, нічого не міг біля себе зробити і для когось. І ці люди, котрі мали силу віри і, напевно, любов, відчували любов, таку Божу любов до людини, котра терпить, організувались, бо вони повинні були організуватися, щоб з його дому принести того чоловіка до Ісуса дому. І вони не могли пройти через той натовп, котрий там був, і вирішили, що вони зайдуть на вхід до того дому з гори, розберуть якусь частину криші, і треба було знайти теж якісь шнурки, щоб на тих шнурках опустити то ложе до дому, де жив Господь Ісус Христос. І вони це роблять, вони цим займаються, бо хочуть чоловікові цьому допомогти, а мають переконання, мають віру, що Ісус Христос, напевно, може його зцілити. І вони опускають це ложе туди. І Ісус бачить це, не заперечує, розуміє, що якось там важко в тому місці акурат пронести то ложе, щоб люди розступилися, розійшлися, немає такої можливості. І Ісус входить з ним в діалог. «Відваги, сину, не бійся». І той син, напевно, мусив якось переживати все це, бо то не було так звичайно все. Носили його там по тих гірках і над дахом, і опускали. Це страшно. І Господь каже: «Прощаються тобі гріхи». І той чоловік, напевно, в якійсь мірі своїй і в вірі своїй розумів, ким є Господь Ісус Христос. І, може, для нього вже було дуже важним те, що хтось простив йому гріхи, Бог простив йому гріхи. І Господь бачить реакцію всіх тих людей, котрі є довкола, особливо коли фарисеї говорили, що це він тут робить. А Ісус, знаючи їхні думки, каже, чому думаєте погане у ваших серцях? Що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати, встань і ходи? Але щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи, каже паралізованому, встань, візьми своє ложе і йди додому. І той встає. І, власне, тут також важний момент. Люди мають віру, а Ісус Христос має владу, владу Божу, щоб зробити чудо, і то чудо, котре дуже є потрібне для того чоловіка, бо то буде прояв великої, надзвичайної Божої любові в стосунку до нього. Але так само це Євангеліє вчить сьогодні нас вчити других людей, любити других людей, любити другу людину. Так як ось ці люди організувалися для когось, щоб комусь допомогти, і шансу, може би, і не було більше для цього чоловіка, якби вони не організувалися, власне, тоді, коли Ісус повернувся, коли Ісус був, навіть попри те, що було багато людей. І вони самі всі побачили, що та їхня віра і любов даремними не були, бо сталося те велике чудо, котрого цей чоловік досвідчив, бо він, підвівшись, пішов до свого дому, напевно, дякував Ісусові Христові, і пішов додому, а інші налякалися, але й прославляли Бога, який дав таку владу людям. І ось Бог нам також дає свою владу, владу любити, по-божому любити тих людей, до котрих він нас посилає, чи дає нам владу в тій любові людям прощати і не жити в гніві, чи владу в любові так допомогти, що ця моя допомога буде так само участю моєю в Божій допомозі якійсь людині чи якимсь людям. І дає мені владу в тій любові своїй Господь не споглядати, як це не раз може є з нашої слабкості, чи хтось навіть скаже дякую, чи там зауважить те, що я таке чи таке добре щось зробив, але передусім я розумію, що коли таке натхнення маю і коли щось такого роблю, то, напевно, сам Бог, коли мене до цього спонукає, то і бере в цьому участь. Чи то дає мені до цього натхнення і силу, чи то Господь Бог в ситуації показує, що через тебе, з тобою, хочу об'явити свою любов, милосердя, власне, для того когось, хто терпить чи потребує такої допомоги, а навіть чуда, бо такі чудеса також стаються через ту нашу людську любов до іншої людини, чи нашу допомогу комусь, хто може її взагалі і не сподівався. Амен. Ісуса, який явив своє милосердя грішним і хворим, смиренно просімо.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб її служителі невтомно та з любов'ю йшли до всіх, хто прагне зцілення від гріхів. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за всіх військових і цивільних, які потрапили в полон. Боже, даруй їм мужності та віри, щоб витримати на чужині. Сповни їх надію на свободу. Даруй їм впевненість у тому, що ти ніколи їх не залишиш. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за важкохворих, щоб вони могли безперешкодно сповідатися і приймати святе причастя. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за священницькі, чернечі, місійні, катехетичні покликання, щоб добра новина про спасіння у Христі дісталася до кожного серця. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріанів. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за померлих, щоб Господь благоволив їх прийняти до свого предвічного царства. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за нас самих, щоб чистим, щоб частим прийняттям святого причастя ми перемагали всякі тілесні та духовні недуги. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе, Ти так щедро роздавав свої благодаті потребуючим, вислухай наші молитви і прийди з допомогою до всіх своїх дітей. Вчини, щоб ми, отримавши прощення гріхів, могли осягнути вічне життя, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог, Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Просимо, Господи, поглянь милостиво на молитви і дари твого люду. Нехай множиться число служителів твоїх тайн, і нехай вони завжди перебувають у твоїй любові через Христа Господа.

Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого. Він хотів, щоб вічно тривала пам'ятка спасенної жертви Христа. Тому, споживаючи з апостолами останню вечерю, як непорочного агнця, приніс Тобі себе в угодну жертву досконалої прослави. У цьому величному таїнстві Ти годуєш і освячуєш своїх вірних, щоб людей, які живуть на одній землі, осявала одна віра і єднала одна любов. Ми завжди приступаємо до трапези Твого дивовижного таїнства, щоб, наповнені благодаттю, уподібнюватися до Христа, нашого небесного взірця. Тому небо і земля співають Тобі нову пісню возвеличення. І ми з усіма воїнствами ангелів прославляємо Тебе, безустанно взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спокій».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб, життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами, святим Антонієм з Падуї, святим Станіславом Папчинським і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш навіки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Придайте одне одному знак миру.

0: цього ми спізнали любов Бога, бо Він за нас поклав свою душу. І ми також повинні за братів душі класти. Крев Христуса нещасно житті вічне.
1: Ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч, ще й зустріч,

0: молимося. Поживлені хлібом небесної трапези, просимо Тебе, Господи, нехай завдяки цьому таїнству любові дозріють ці зерна, котрі Ти з великою щедрістю розсіюєш на ріллі своєї церкви, щоб якомога більше було тих, котрі служіння братам оберуть своєю долею через Христа Господа нашого. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог, Отець і

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитячі катехези на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мирта, добро!
2: Завжди і всюди!
3: Всім привіт! Це студія Радіо Марія. Всім мощуйте зручніше, тому що в нас сьогодні прицікава катехеза. І це є спецкоманда.
4: Лена,
5: Поліна,
6: Анастасія,
7: Яна,
8: Катя,
9: Марк,
10: Саша,
11: Маша
12: і сестра Люцина. Сьогодні будемо говорити про те, як я наслідую Ісуса у доброті. Подивимося на Ісуса, який був добрий, і чи я можу також бути добрий чи добра. І перед катехезою співаємо пісню.

0: Дякую, дякую, що Ісус є насправді в серці, я є в серці Господа Бога. І таким чином, такими словами розпочинаємо катехезу і розмову нашу на початку. Як я можу бути безкорисна? Тобто, як я переживаю наше життя, щоб жити так спонтанною, доброю бути і також безкорисливою?
1: Ну, дивіться, давайте спочатку задамо питання. Хто є добрий? Ось ви вважаєте себе добрими?
2: Так.
0: А це хто говорить?
2: Звичайно.
0: Це хто сказав?
2: Катя.
3: А як можна бути добрим? Катя.
1: Як проявляється твоя доброта і в чому?
3: Ну, можна просто допомогти навіть звичайній бабусі або дідусю перейти дорогу, і це вже доброта. Але не обов'язково те, щоб вона тобі щось дала або заплатила. Це не потрібно, адже ти просто зробив добру справу.
1: Ти колись кричала на свого брата або ще там на когось?
3: Так, але...
1: Все, ти не добра.
0: Екзамен не здала. Також і про себе так важко сказати, що ось дивиться на мене, бо сестра Луцина є найкращою особою, доброю особою. Це якби так ніс потолок, так? Я така високо виросла, тому що я про себе думаю, що я й добра. Насправді є не так. І краще було б, якби Поліна сказала, ось сестра, то така добра особа. Це було б іншим приємно почути, і мені, коли до мене би це дійшло, що мене оцінюють. Але також не важливо, як мене оцінюють. Важливо, щоб просто я в серці, в моєму житті також проявляла власне аспекти безкорисливості. Не все за гроші. Бо що за гроші можна купити?
1: Ну, за гроші справді можна купити все, але дивлячись від самих грошей. Ось є багато діток, які якби за свою працю хочуть щось отримати або навіть щось почути.
3: А от можна купити життя?
1: Ну,
0: можеш, йдеш в супермаркет і купуєш собі братика або сестричку,
1: ну,
0: кажеш мамі.
1: Життя, якби, є багато таких випадків, що якби купують дітей, але не про це. Життя, ну, його взагалі ну, не можна купити, але є такі люди, які умудряються купити.
4: Ну, як? А якби купити життя, це, наприклад, коли людина хвора і їй потрібні гроші на лікування. То вона фактично купує життя, бо вона якби за гроші отримує можливість жити далі.
3: Так, вона купує здоров'я, щоб жити надалі і прославляти Бога.
5: Я не згодна з Поліною те, що за гроші можна купити все. Життя можна купити, але це в різних випадках, коли ти в лікарні, тобі потрібні гроші. Але от не можна купити за гроші там. Новий собі палець.
0: Так, і також хочу вийти в слово ваш діалог, тому що нагадаю собі таку історію, що один Марк вирішив за все отримати гроші. Написав мамі, так, я помию тарілку, мені 5 гривень, будь ласка. Я винесу сміття, мені 10 гривень. Я помию підлогу, мені аж 20 гривень. І так рахунок зробив, мама повинна за день йому дати 200 гривень. От Марк подумав собі, оце то заробіток, буду мати стільки грошей. Мамі, коли побачила цю бумажку, як і Марк залишив на столі, було дуже прикро. Навіть сльози потікли. Думаю, як я виховала свого сина. Вечором, коли молилася, вона просто вирішила написати теж своє. За те, що я тебе народила. Нуль. За те, що я тебе не проспала стільки ночей. Нуль. За те, що я тобі допомагав в школі, виховала тебе, нуль. І сума сумаром була нуль.
1: Звісно, Марк чинив неправильно, тому що якби мама здала йому ці 200 гривень, то він би їх потратив на щось таке дитяче. А ось так вона б на ці 200 гривень могла б йому купити якісь цукерки на свій розсуд, якусь там одяг якийсь, або навіть заплатити там гроші за школу.
0: Так, і ми цього не робимо, як мама щось просить нас зробити, або ми це не робимо тільки тоді, так? Ми і також не очікуємо нагороди. Мама каже, ти поїдеш літом на море, а як зробиш це? Це не за це.
1: Ну, ось, якби за весь рік я прибирала, то я не отримала ніякої нагороди, мені це і не потрібно було. Але ось мені є нагорода, що я цим літом, ну ось, я не буду в Києві ні одного дня, тому що я буду роз'їжджатися по різним там куточкам нашої України.
0: Це шкодання
1: і
0: буде...
1: не тільки України.
0: І шкодання буде дітей на катехезі.
4: Ну, також, якби, коли робимо якийсь добрий вчинок, це якби нагорода можна так сказати, що це коли ти допоміг і комусь стало легше, це також нагорода.
0: Так, ми сьогодні розмовляємо про те, що наслідує Ісуса у доброті. Ісус був добрий, тому що він думав про інших, він просто переживав за інших, він завжди підходив до кожного, хто був хворий, немічний, також просто був десь загублений, він до них підходив.
5: Його доброта була надзвичайною, тому що він міг вирости, навчитися багато нового і стати святою людиною. Але так як він спас людей через те, що він помер на хресті, він спас їх душу, і він був дуже добрим, і через це його просто поважають.
1: Я вважаю також, що важлива не тільки віра та любов Ісуса Господа, а й віра людини, наскільки вона зможе швидко вилікуватися від тої чи іншої хвороби.
0: Також хочу дати приклад доброї людини. Це був Іоанн Боско. Це власне ім'я його було власне Іоанн. І він як дитян любив молитися. І коли він випадково почув бридке слово, таке погане слово, було йому прикро. Він навіть аж став бледий і також молився за цю людину, яка хотіла образити Господа Бога, говорячи погане слово також і на Господа Бога. І він також вмів слухати інших, старався бути добрий так, як сам Господь, і тому він дуже допомагав іншим. Помагав передусім також і дітям, тому що він дуже любив молодь, і таким чином ми хочемо показати доброту цього святого Іоанна Боско для того, щоб ми вчилися, і також показати, що ми можемо бути добрими, але також, щоб ми побачили, зрозуміли. Сьогодні хочемо, власне, почути фрагменти Біблії під час цієї катехези.
1: І як він наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мило, він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся надо мною!» Ті, що йшли попереду, сварились на нього, щоб замовчав, та він кричав ще дужче: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!» Ісус зупинився і звелів привести його до себе.
0: І, власне, ми почули вже фрагмент з Біблії про те, що ми можемо кричати до Господа Бога. Ми можемо, просто пам'ятаючи про його присутність, що він є серед нас, можемо кричати до Господа Бога. Я вчора мала таку ситуацію, що для мене було незрозуміле, що відбувається також між нами. І пішла у нас озеро недалеко із Радіо Марія. Пішла і почала, власне, кричати до Господа: «Господи,

0: з якими зустрічаєшся. Тому, коли я зустрічаю хворих, ми знаємо, що ми можемо зробити, коли ми йдемо до них, коли ми спілкуємося, коли ми побачимо самотніх, бідних, злих, також можемо щось зробити. І також моє запитання, що ми можемо зробити, коли зустрічаємося з тими людьми?
1: Ну, ми можемо їм, я вважаю, що не потрібно давати тим людям гроші, що їм потрібно давати відразу вже їжу, якої вони, звісно, потребують, що потрібно давати їм одяг, книжки різні або ліки. Їм не потрібно це давати гроші, щоб вони самі купували. Потрібно їм давати це.
2: Мій тато колись зустрів такого, і він просив в нього гроші. То він зайшов і купив в магазині їжу, і потім віддав йому.
3: І також в Біблії є така історія, що коли Петро йшов до синагоги, то на сходах стояв жебрак і просив милостиню. Тоді Петро сказав, що він нічого не має, але все, що має, він дасть йому і зцілив цього жебрака. То потрібно допомагати людям тим, чим ми можемо.
0: Також іноді вистачить добре слово. Небагато треба, так як Поліна сказала, не треба грошей. Або, може, гроші будуть нищити когось, тому що він піде і купить собі те, що не потрібне для нього, для його зцілення. А просто добре слово, час, спілкування з особою – це є велика допомога. Також спілкування в сім'ї. Давайте наступний фрагмент Біблії.
2: Коли він їм казав це, приступив один начальник і вклонився, мовить йому: «Дочка моя тільки що померла, прийди, поклади на неї свою руку, і вона оживе». Підвівсь Ісус і пішов за ним, а й учні його. І от одна жінка, що 12 років не здужала на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулась до краю його одежі. Казала би сама до себе: «Як тільки доторкнуся до краю його одежі, видужаю». Ісус же, обернувшись, побачив її і каже: «Бадьорися, дочко, віра твоя спасла тебе». І видужала жінка від тієї ж години.
0: Так, ми бачимо також на цьому прикладі, що можемо також доторкатися Ісуса. Яким способом можемо доторкатися Ісуса?
3: Якщо у нас є дуже така велика віра, то ми будемо про щось Бога просити, то він нам це завжди дасть.
1: Через причастя ми доторкаємося. Тобто не ми доторкаємося, а наша душа, наше серце, наша віра.
2: Що також, коли ми приступаємо до читанства покаяння, ми також перепрошуємо Бога за ці гріхи і водночас віримо, що він простить їх нам.
0: Також можемо доторкатися Бога, наприклад, тримаючи Біблію, так, це ми Слово Боже, можемо особливо доторкнутися цієї Біблії і просити перед цим: «Господи, дай мені відповідь на це, я хочу зрозуміти цю ситуацію», і тримаючи руки на Біблії. Це доторкаємося Бога, Слова Божого. Давайте ще один фрагмент на сьогодні послухаємо.
4: «І перепливши, прибули вони на землю Генезарецьку, і причалили. А коли вийшов з човна, люди зараз же його пізнали і розбіглися по всій країні та почали приносити хворих на ліжках, де тільки чули, що він прибуває. І куди він тільки приходив, у села чи міста, чи в слободи, клали на майданах хворих і просили його про змогу бодай доторкнутися краю його одежі».
3: Цей фрагмент показує, що Ісус був дуже добрим, бо він, може, був втомлений там з дороги чи ще щось, але він все одно допомагав тим людям, він їх зцілював.
1: Ось навіть зараз, наприклад, я не всім дозволяю до себе торкатися, тому що це якби не дуже гігієнічно. Ось я, навіть звичайним людям не дозволяю. А ось як це Ісус робив, що коли хворі його торкалися, він же ж теж міг захворіти. Але він їм це дозволяв, їм це допомагало, і це така дуже звичайна дивовижна сила.
0: І також хочу вас заохотити, щоб ми не боялися так страшно, щоб хтось там доторкається нас. Ми робимо, наприклад, знак миру в Римо-католицькій церкві, тримаючись за руки. Коли у нас є таке переконання в тому, що Господь є над усіма нами, то навіть отримуємо зцілення з хвороби, також не біймо цього. Не жимо так, як в клітинці, так, Полінка? Щоб ми просто мали таку ізоляцію. Зараз хочу показати приклад людей, які є добрими. Отож, була така дівчинка, як Яна. Цілий день

0: Старалася бути добра, послушна і уважна. А як більше старалася, тим більше їй не вдавалося. Під час молитви ранкової і вечірньої вона просила Ісуса про допомогу. Однак це не сильно так допомагало їй бути доброю. Коли пішла до костьола в неділю на службу Божу і дуже уважно слухала і молилася, вона була здивована, що наступного тижня набагато легше, швидше і більше могла зробити добра. Чому так сталося? Хто допоміг?
1: Мені здається, їй допоміг Бог, тому що вона в це вірила, що буде все добре, і вона сподівалася на це.
2: Я на спочатку без віри відносилась до своєї справи. Вона не вірувала в те, що якби вона вийде чудово, і тому вона якби поглинула в Бога, вона повірила в нього, і він їй допоміг.
3: Чому? Я не згодна. Вона завжди просила Бога про те, щоб він їй допоміг. І коли вона прийшла, вона не втрачала під час цього віри. І вона прийшла до Бога, і він їй допоміг.
2: Можливо, вона робила це нещиро, і тому в неї виходилося все тяжко.
0: Так, вона робила своїми зусиллями, так? Вона сама старалася, мала намір добрий, бути добра, але їй це не вдавалося, тому що вона не запрошувала Ісуса. Ми самі по собі не можемо нічого доброго зробити, коли ми не просимо Ісуса.
3: Ну да, але тут ми не знаємо, чи вона просила його щиро, чи просто...
0: Ми сказали про те, що вона робила зусилля, щоб робити добро, а їм більше старалася, тим більше й не виходило. Тому що вона просто собі зробила таку схему, щоб бути добра, але бачила таки неміч.
2: Ось тепер я знову хочу спитати, хто є добрим?
0: На кінець катехези, ще раз, бо ніхто не признається, значить не будемо показувати пальцями.
4: Я думаю, що із нас всіх тут є добра сестра Люцина.
0: От інші показують пальцем, це вже краще. А зараз не буду коментаря робити, тому що час катехези завершився і хочу вас запросити до молитви спонтанно.
3: Я хочу помолитися за людей, щоб вони вірили в Бога і щоб він допомагав їм і творив чудо.
4: Я хочу помолитися за всіх людей, щоб вони були добрими і завжди допомагали іншим.
2: Хочу подякувати отцю Олексію за ці 9 років Радіо Марія, яке є поміж нас, 9 років прекрасного безтурботу, життя та слухань.
5: Я б хотіла подякувати Богові за те, що він дає нам Ісуса як приклад для наслідування.
0: Добре. І на чому прощаємося з вами спецкоманда, це є
6: Катя,
7: Марк,
8: Саша,
9: Маша,
10: Лена,
11: Поліна,
12: Анастасія
0: і сестра Люцина. Мир та добро!

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що з завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми. З 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
6: 2 липня. У цей день, 2 липня, згадуємо положення чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні. Діялося це за правління імператора Лева І. Двоє побожних мужів з його двору на ім'я Гальвій і Кандид пішли на прощу до Палестини. Спочатку випало їм бути в Назареті. Тут вони довго молилися в домі, де мешкала пречиста діва і де архангел Гавриїл благовістив їй воплочення Божого Сина. Так уже, мабуть, дав Бог, що в Назареті вони знайшли притулок в одної дуже старої діви єврейського роду. У тому домі вони побачили, що в окремій кімнаті горить багато свічок, і туди приходить багато хворих людей. Вони спитали в господині, що в тій кімнаті є, а вона тільки після довгих і наполегливих прохань постояльців довірила їм таємницю, що переховує там ризу Пресвятої Богородиці. Коли бо пречиста діва знала, що хвиля її успіння вже близько, то подарувала свою ризу одній дуже побожній вдівиці. Жінка зберігала цю пам'ятку в себе, а перед смертю передала її іншій побожній дівиці з тим, щоб вона з любові до пречистої діви і з пошанування такої цінної пам'ятки жила в чистоті. І так, роками, свята риза переходила з рук в руки. І завжди вона була на зберіганні у дів, аж поки не дійшла до нинішньої власниці, що також у дівицтві прожила своє життя. Почувши це, Гальвій і Кандид попросили свою господиню, щоб вона дозволила їм упродовж усієї ночі перебувати на молитві перед святою ризою, на що діва погодилася. Вони довго обдумували, як би цю чесну пам'ятку перенести до Царгорода, а знали напевне, що стара невіста не продасть ризи і не захоче розлучатися з нею. Риза Пресвятої Діви зберігалася у невеликому ківоті, до якого вони добре придивилися. Пробувши цілу ніч на молитві, вранці мужі подякували господині і сказали, що перед поверненням додому ще зайдуть помолитися перед святинею. У Єрусалимі вони замовили у майстрів ківот такий самий, як той, де зберігалася риза Пресвятої Богородиці, і купили дорогоцінний золотом тканий обрус. Повертаючись додому, вони пішли в Назарет. І передавши той цінний обрус для покриття ківоту, знову цілу ніч пробули на молитві. Вночі вони підмінили ківот і вранці вже зі святою ризою пішли далі. Не можна це назвати крадіжкою, бо, певно, не зробили б цього без виразної Божої волі і не для власної користі, а лишень тому, щоб святиня з часом не потрапила в безбожні руки, бо старенька і так нарікала, що немає кому її передати. Прибувши до Царгорода, вони побудували у Влахерні малу церковцю і там зберігали в тайні святу ризу. Однак, коли почали діятися чуда, то вже далі не могли мовчати і розповіли все патріархові, святому Геннадію та імператорові Левові Великому. Цар звелів звести у Лахерні іншу, величну церкву, і в тій церкві урочисто при великому здвизі народу складено чесну ризу Пресвятої Богородиці, яку в ківоті було знайдено неушкодженою. Бог прославив цей храм багатьма чудами, які діялися біля святої ризи. 2 липня 458 року її перенесено до нової церкви.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
4: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Бернардіно Реаліно. Святий Бернардіно Реаліно – італієць за походженням. Народився в 1530 році у маленькому містечку Карпи. Реаліно було 34 роки, коли він вступив у новіціат при колегії в Неаполі. Він був з тих рідкісних людей, в якому прекрасна освіта в області права поєднувалася з глибоким знанням гуманітарних наук, придбаним в університетах Модени і Болоньї, а також Феррарі, столиці держави. У герцогському суді міста Есте він одержав можливість повністю присвятити себе гуманістичним ідеалам італійського ренесансу. Маючи від природи характер оптимістичний, привітний і добрий, Бернардіно з легкістю перейнявся ідеалами італійського ренесансу, який у той час досяг свого найбільшого розквіту. Втіленням цих ідеалів була ідея людської гідності, з'єднання всіх людських чеснот, стрижнем якого було християнство. Ідеал оптимістичний по суті, що прагне витягти все найкраще з кожного аспекту людської природи. Доброта цінувалася вище, ніж успіх. Шляхетність вважалася плодом зусиль. Знання було слугою дії. Високо цінувалася людська праця. Слава була нагородою за правильну поведінку. Любити означало приносити самого себе в дарунок. Такі були характерні риси гуманізму 15-го і 16-го століть. Ми можемо їх спостерігати також у творах Бернардіно. Ще більше, вони яскраво виявилися у вибраному ним виді діяльності – служінню близьким, захисту і поширенню загального добра за допомогою судової і адміністративної роботи. Проте, поки він трудився, дійсність, що його оточувала, професійні розчарування і особисті нещастя, у тому числі смерть улюбленої дружини, вели його до духовної зрілості і все більш свідомого прагнення
7: жити згідно з християнськими законами. Тому, коли волею проведіння він познайомився з новим релігійним орденом, заснований 20 роками раніше Ігнатієм Лойолою, Реаліно побачив у ньому засіб, що дозволяє втілити в життя ті ідеали, які він обрав для себе самого. Служіння Богу в рядах ордену Ісуса на благо тих, кого викупив Господь, було рішучим закликом, зверненим до Бернардіно. Він без коливань залишив свою роботу і свої дослідження і обрав для себе пізнання розп'ятого Христа. Відмовляючись від себе, від своєї власної волі, він слідував у всіх своїх справах по стопах свого Господа Ісуса Христа. Щоб без залишку віддатись Богу, він обрав життя в згромадженні. Він описав це своєму батькові як життя, засноване на здоровому навчанні, позбавленому благ цього світу, але наповненому удосталь духовними багатствами вкупі з ревною любов'ю до Бога і людини. Для нього це був справжній спосіб життя ранньохристиянської церкви. Разом з побратимами по ордену він знаходив справжній рай на землі і жив у великій радості духу. Був щасливий тим, що міг почитати своїх близьких і служити їм. Провід духа давав йому задоволеність і розраду, а плоди його – любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра – тема, яка постійно зачіпається в його листах. Протягом 10 років, які він прожив у Неаполі, і більше ніж 40 років служіння в Лечче, де він брав участь у заснуванні колегії, він надав духовну допомогу великій кількості людей. Він допомагав їм особистими бесідами, листами, сповіддю і духовними вправами. При мінімумі організаційних засобів йому вдавалося підтримувати безліч особистих контактів. Саме в цих контактах виявилися його власні чесноти, віра, надія і любов, що освітлювали шлях тим, хто потребував допомоги. Тривалі приступи хвороби, періоди непорозуміння з боку деяких побратимів, особливо перші роки роботи в Лечче, почищали і облагороджували цього апостола духовної розради до самого кінця його довгого життя. Коли, за словами його останнього настоятеля, через глибоку старість він уже не міг брати участь у звичайній діяльності згромадження, але усе ще продовжував виявляти великій кількості людей допомогу молитвою, радою і своїм блискучим прикладом. Йому було дуже гірко від того, що він не може більше працювати, і це змушувало його підписувати свої листи словами «Непотрібний і старий Бернардіно Реаліно». Але в очах Бога і своїх товаришів він вірно завершив свою місію, залишаючись слугою тих, кого він сам називав слугами або, скоріше, синами Божими.
4: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
8: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія, разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і так, як завжди, розпочинаємо з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня, не тільки читати, але також і розважати. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 9 розділ, перші 8 віршів, тобто вірші з 1 до 8. Сьогодні почуємо історію про зцілення паралізованої людини Ісусом Христом, людини, яка лежала на носилках. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Євангеліє від Матея, 9 розділ, вірші з 1 до 8. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 2 день липня, отже, 2 липня 2026 року. І що ж, ну, принаймні в Києві цей ранок у нас є важкий, тому що, думаю, в переважній своїй більшості кияни, ну, так було важко сьогодні вночі спати, тому що, власне, ворог знову здійснив

ворог накопичив зброю, накопичив ракети, ну і, власне, сьогодні завдав такого масованого удару. Отже, дорогі друзі, молимося за Україну, молимося за наші міста, і теж, звісно, що не тільки Київ, але й також інші міста постійно знаходяться під загрозою, постійно, от, власне, особливо прифронтові наші міста, там Запоріжжя, Дніпро, також Суми, Харків, ворог там є дуже близько, теж постійно нон-стоп звучить тривога. Ну, а ми, дорогі друзі, теж давайте нагадаю вам, що молитва про мир в Україні, це є молитва, не є такою опціональною. Ми є покликані молитися за наш народ, за захист України, молитися за наше військо, яке береже Україну. Отже, дорогі друзі, тому продовжуємо нашу молитву, продовжуємо от, власне, стояти у цьому проломі стіни, теж піднявши руку. Піднявши руки, вірніше, пам'ятаєте цю історію, яка описана в Святому Писанні, от коли єврейський народ вийшов із Єгипту і теж от в пустелі зустрічає ворогів, 7 ворожих народів, зустрічає також амалекітян, таких найбільш таких затятих ворогів, і відбувається битва. І от під час битви військо воює, військо б'ється, ну а в цей час Мойсей, який стояв на чолі народу, він, піднявшись нагору, підняв руки і молився. В той момент, коли руки були піднятими, тобто це був знак молитви, військо перемагало. Натомість, ну, теж достатньо важко тримати так піднятими руки постійно. Коли руки ослабли і почали опускатися, то в цей момент військо почало програвати. І тоді, власне, на допомогу Мойсеєві прийшли священники, Арон, також іншим, і вони тримали його руки. І от, власне, в такий спосіб була здобута перемога. Дорогі друзі, тому теж ми молимося, щоб наші руки були піднятими, щоб наше військо перемагало, щоб теж ворог, ну, не міг перемогти Україну, тому що, власне, ми продовжуємо цю нашу молитву, щоб наші руки були піднятими, щоб ми продовжували, от, власне, в такий спосіб, духовний спосіб боротися за нашу батьківщину. Отже, ну, власне, це є про атаку на Україну. Далі, думаю, що будемо ще більше інформації отримувати. Теж вже точно знаю, що навіть деякі з моїх знайомих, от, власне, постраждали, теж були влучання в їхні будинки. Отже, дорогі друзі, молимося про нашу батьківщину, молимося про Україну. Ну і що ж, дорогі друзі, також сьогодні 2 липня, давайте теж так, як завжди, подивимося так коротко на святих сьогоднішнього дня, ну а далі також вже перейдемо безпосередньо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, східні церкви сьогодні, 2 липня, мають свято положення чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні. Натомість західна, це церква Рима, католики, сьогодні згадують святого Бернардіна Реаліна. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. І, дорогі друзі, давайте ще один анонс на сьогоднішній день. Теж вже вчора мене запитували, коли буде програма з пані Оксаною Дмитерко. Власне, сьогодні. Сьогодні о 2 годині з пані Оксаною будемо теж от обговорювати, будемо говорити про Меджугор'є. Адже 25 числа, 25 червня, відбулося об'явлення Діви Марії з посланням для цілого світу, для всіх людей доброї волі. Ну і теж ми з пані Оксаною, так як завжди, читаємо це послання і потім його коментуємо. Отже, сьогодні о 2 годині прямий ефір цієї програми. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Ну, так як завжди нагадую, що коли читаємо Євангелія, власне, дорогі друзі, це не просто історія про якісь певні події, які відбувалися багато років тому, а, власне, це є Слово Боже, Слово Господнє. Це означає, що сам Господь зараз через це слово звертається до кожного з нас сьогодні. І це слово має таку особливу міць. Міць зміцнити наше серце, змінити також його. Ну і теж, от, власне, пам'ятаємо, що цей рік, який маємо зараз, це є рік серця Ісуса Христа. Тому просимо Бога, щоб теж от змінив

наше серце, щоб старе серце, яке не вміє любити, не вміє пробачати, яке повне егоїзму, повне гріха, щоб Господь перемінив його, вийняв наше кам'яне серце і вклав своє серце, серце, котре здатне любити. І отже, Євангеліє, яке ми читаємо, це Євангеліє, яке от має цю міць, цю силу змінювати наше серце. От Слово Боже, воно як меч, меч, який от розрізає наше серце для того, щоб змінити його. Недаремно цього тижня, от ми в понеділок мали свято святих апостолів Петра і Павла. І апостол Павло, такий великий проповідник, от один із його символів, це є саме меч. Меч – слово, яке він проповідував і яке він проголошував. Отже, переходимо до Євангелія, будьмо уважнім.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, сівши в човен, Ісус переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: «Відваги, сину, прощаються тобі гріхи». Тут деякі з книжників заговорили між собою: «Оце й богохульствує». А Ісус, знаючи їхні думки, сказав: «Чому думаєте лукаве у ваших серцях? Що легше, сказати: прощаються твої гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, тоді каже паралізованому: встань, візьми свою постіль і йди додому». Підвівшись, той чоловік пішов до свого дому. А люди, побачивши це, налякалися і прославляли Бога, який дав таку владу людям. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 2 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 9 розділ, перші 8 віршів цього розділу. І, власне, сьогодні історія про зцілення паралізованої або, ну, в інших перекладах, розслабленої людини. Ну, до речі, хто є такий паралізований або хто є такий розслаблений? Ну, теж неодноразово тут в ефірі Радіо Марія говорив про те, що, ну, часом, коли ми читаємо Євангеліє, то от, власне, ці хвороби, які зцілює Христос, мають, ну, не тільки таке своє фізичне значення, фізіологічне або біологічне, але також мають духовне значення. Коли Христос зцілює сліпого, наприклад, то сліпота – це не тільки нездатність бачити речі, які навколо тебе, але сліпота також має духовне значення. Сліпота – це означає от не бачити свого життя, не бачити свого покликання, не бачити своєї дороги, не бачити також присутності Бога в своєму житті, Його милосердя. Це є сліпота. І от теж важливо, щоб ми також були зцілені від цієї сліпоти. Бачили дорогу, бачили наше покликання, бачили от самого Христа, який іде разом з нами дорогами нашими, нашого життя. Глухота – це також є хвороба не тільки фізична, але також і духовна, тому що, ну, бути глухим означає не чути Слово Божого, не чути от голос Божий, який промовляє до тебе. Закрити свої вуха, зробити вигляд, що Бог до тебе не звертається, або просто відкинути це слово. Отже, власне, це є глухота, це бути глухим. Ну і, власне, Христос теж, ми читаємо в Євангеліях, зцілює глухоту. Ну, а сьогодні, от, власне, історія про розслаблену або паралізовану людину, яка лежала на носилках. Отже, дорогі друзі, що означає бути паралізованим? Означає не володіти собою, не володіти своїм життям, не мати цієї здатності ходити, приймати рішення, от якою дорогою маю йти, що маю робити. Отже, власне, це означає бути паралізованим. Ну і теж, дорогі друзі, бути паралізованим означає, що, ну, хтось інший володіє тобою. Сьогодні от в Євангелії читаємо, що цього паралізованого принесли до Ісуса Христа. Але дуже часто так є, що, от, власне, бути паралізованим, це означає залежати від своїх гріхів, від своїх пристрастей, від обставин життя, ну, от не мати такої здібності, сили вибрати свою дорогу. Це означає бути паралізованим. І насправді, дорогі друзі, ну, часом гріх може бути настільки великим, що ти вже, ну, нічого не можеш робити. Я думаю, що зустрічали в нашому житті, що кожен із нас, ну, наприклад, зустрічав людей залежних, ну, наприклад, від алкоголю. Така людина, ну, навіть часом може бути свідомою, що алкоголь – це зло, але нічого не може з собою зробити. Зустрічаємо, ну, також часом людей, які залежні, ну, не знаю, мають людоманію, тобто залежність від азартних ігор.
І, ну, ніби розуміють, що це шкодить їм, шкодить їхнім родинам, бо теж можуть програвати на цих іграх, ну, буквально всі свої кошти, забирати зі своєї родини, от маючи от цей азарт, що от, ну, ще трішки я там обов'язково виграю, я обов'язково там щось там зароблю на цих іграх, і людина, ну, є як паралізована цією залежності. Або часом є, ну, власне, так, що ми от маємо наше упередження, маємо осудження і нічого не можемо з цим зробити. Отже, це означає бути паралізованим. Людина, яка от не має владу над собою. Натомість Христос є той, який дає свободу. Той, який піднімає тебе от з твоїх гріхів, з твоїх залежностей, з твоїх носилок, так як сьогодні в Євангелії, щоб ти міг ходити. Ну і теж, дорогі друзі, завжди, ну, потім є питання, а після того, як ти зцілишся, що далі буде з тобою? Чи ти насправді підеш за Христом, чи, можливо, ну, теж отримавши це зцілення, потім знову повертаєшся до своїх гріхів. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це історія цього паралізованого. І сьогодні ми в Євангелії читаємо, що того часу, сівши в човен, от знову тут бачимо Ісуса Христа в човні, позавчора вже так розповідав про символіку цього човна, і написано, що Ісус переплив назад і прийшов до свого міста. Переплив назад. От те, що ми вчора читали, що мешканці от другого боку Галілейського моря, вони не прийняли Ісуса Христа. Вчора навіть от ми читали, що ці мешканці от за Йорданія, скажімо так, іншого боку Генісарецького моря, вони, навіть побачивши чудеса, які зробив Христос, побачивши, як він визволив одержиму людину від залежності від бісів, але все рівно ці мешканці от не прийняли його. Сказали йому, ну, ми тебе не хочемо, благали його, щоб він відійшов до них. Отже, вчора пояснював цю історію, чому вони, от, власне, не прийняли Ісуса Христа, ну, так, щоб коротко, хотіли залишатися в своєму звичному житті, в своїх гріхах. Бо завжди є цей вибір між гріхом і Христом. І завжди ми робимо цей вибір. І от мешканці от вчорашнього міста, вони вибрали не Ісуса Христа, а вибрали свої гріхи. І тому, от, власне, написано, що Христос повернувся назад. Прийшов до свого міста. Місто Ісуса Христа – це є Капернаум, місто, яке не існує сьогодні, але місто, яке в 20 столітті, передусім завдяки старанням оців францисканців, власне, це місто було розкопано, і зараз там, ну, теж от приїжджає дуже багато людей, щоб подивитися от на ці розкопки. Теж там, от, власне, навіть віднайшли будинок апостола Петра, там, де жив колись апостол Петро, там, де жила його теща. Знайшли залишки синагоги, про яку розповідають Євангелія. Отже, це є місто Ісуса Христа, Капернаум. І от, власне, що відбувається в цьому Капернаумі? І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках, і далі написано, побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому, відваги, сину, прощаються тобі гріхи. Дивіться, дорогі друзі, ну, дуже така цікава річ. От сьогодні ми бачимо, що цей паралізований, звісно, сам прийти не може. Його принесли, поставили на цих носилках перед Ісусом Христом, а далі от такий цікавий момент. Написано так, що Ісус, побачивши їхню віру, не написано, що він побачив віру паралізованого, а побачивши їхню віру, тобто віру тих, які принесли цього паралізованого. Ну, так, можемо собі уявити, що, ну, можливо, їх було четверо. Ну, з кожного краю цих носилок взяли от, і понесли цього паралізованого. І, до речі, от у цій церкві, коли от розважають на цієї історії, вони запитують, ну, а хто є ці четверо? Як їх звали? І навіть часом, ну, вони дають відповідь, попри те, що в Євангеліях цього не написано, дають відповідь, що їх звали Марк, Лука, Матей і Йоанн. Тобто це є імена чотирьох євангелістів. І, власне, ну, звісно, це говориться не в прямому такому сенсі, а в символічному. Коли ми слухаємо слово, читаємо Євангеліє, то ці четверо євангелістів
ну, власне, є ті, які мене ставлять сьогодні перед Ісусом Христом. Ну, от, можливо, дорогі друзі, от, здається, в понеділок так пояснював такий метод читання святого Ігнатія Лойоли. Коли ти читаєш Євангеліє, то можеш так уявити цю сцену, де все відбувається. І от коли уявив цю сцену, там, синагогу Ісуса Христа, людей, будинки і так далі, то потім Ігнатій Лойола говорить, ну, подумай, а де ти знаходишся в цій сцені? Можливо, сьогодні, от якщо ми зробимо так добре це розважання, то побачимо себе, що, власне, ми є цими паралізованими. Ми є цими, яких от принесли до Ісуса Христа. І хто нас приніс? Ну, от в тому числі, от, євангелісти, ті, які от слова котрих ми зараз читаємо. Це слово, яке чуємо сьогодні, це слово, яке ставить нас перед Ісусом Христом. Отже, ну, це можуть бути євангелісти. Ну, це певне таке образне прочитання сьогоднішнього слова. І теж от написано, що побачивши їхню віру, тих, які несли. Дивіться, дорогі друзі, ну, от, власне, тут мова також про нашу молитву, що є, ну, різні види молитви, там, молитва літургійна, можливо, молитва така тиха, внутрішня, і так далі, і так далі. Але також може бути так звана заступницька молитва. Тобто молитва, коли я молюся за когось, або коли хтось молиться, от бачить мої труднощі, мої проблеми, молиться за мене. Коли, наприклад, я вже не маю сили, переживаю якусь кризу, переживаю таку внутрішню темряву, і от, власне, я потребую когось, хто буде молитися за мене, хто буде мати цю віру, щоб допомогти мені. Отже, і, власне, сьогодні ми от бачимо в Євангелії, що не говориться про те, що паралізований мав віру, а говориться про те, що Ісус побачив віру тих, які принесли, тобто тих, які заступалися. Дорогі друзі, ну от дивіться, ну так може бути. За що можемо молитися? Можемо молитися про вирішення різних справ, можемо молитися також за здоров'я людини. І теж от я маю надію, що от наша молитва, ми тут насправді на Радіо Марія багато молимося. У нас є багато трансляцій молитви, служби Божої, коронки до Божого милосердя, розарії і так далі, багато іншої молитви. І теж, от, дорогі друзі, ну, теж от наша молитва є важливою, тому що от сьогодні бачимо, що це зцілення відбулося не завдяки тому, що цей паралізований мав таку велику віру, а завдяки тому, що ті, які за нього молилися, заступалися, власне, вони мали віру. Отже, ну, от, власне, саме тому от відбувається це чудо. І побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: «Відваги, сину, прощається тобі гріхи». Ну, важливе слово «відваги». Теж, дорогі друзі, ну, от, власне, сьогодні ніч ми мали, ну, таку страшну ніч, коли ворог, ну, теж намагається не тільки знищити там якісь там підприємства, а намагається от зламати нашу волю, намагається злякати. Ну, чому ці удари по будинкам, по житловим будинкам? Власне, дорогі друзі, це не є удари там випадкові, тому що, ну, занадто багато таких випадків, коли ворог от прицільно стріляє по будинкам, там, де живуть люди, або от, ну, удари по лаврі, це теж не було випадковість. Це свідомо. Ворог намагається зламати нашу віру. Відваги, сину, от сьогодні говорить Христос кожному з нас. От відваги, не бійся. Знаєте, дорогі друзі, ну, теж так можу поділитися. Вчора, ну, теж ввечері був на літургії, на покутній літургії, коли, ну, теж там літургія, яка організована саме для таїнства сповіді. І теж от перед цією літургією, перед цими от сповідями, які були, теж от, власне, ми багато говорили, так ділилися, що означає ця от літургія, що означає сповідь, що означає це пробачення гріхів. І вчора ввечері вже було так відомо, що от на нас очікує така важка ніч, непроста ніч,
що ворог буде обстрілювати. Було зрозуміло, що ну теж буде це не просто один-два там шахеди, так як звичайно, а що це буде багато, сотні, ймовірно. І, власне, ну теж от ці брати, які вчора от збиралися на цю покутну літургію, теж казали, ну, я дуже хотів прийти на цю літургію, тому що, ну, я не знаю, чи я завтра проснувся, тому що, ну, ця ракета, цей дрон можуть потрапити де, в будь-яке місце. Я не знаю, що чекає мене цієї ночі, не знаю, чи завтра я прокинуся, але сьогодні я хочу підготуватися до цієї ночі, хочу посповідатися, не хочу мати на собі жодного гріха, хочу покаятися. І, власне, ну, ми теж, як священники, казали, відваги, Бог сильнішим. Отже, дорогі друзі, ну що ж, диявол намагається нас залякати, а натомість Христос говорить, відваги, не бійся, я є з тобою. І далі, от Христос говорить, відваги, сину цьому паралізованому, і далі говорить, прощаються тобі гріхи. І от цей момент, який став, ну, таким моментом, там, де книжники почали осуджувати Христа. А хто він такий? Чому він пробачає гріхи? Адже гріхи може пробачати лише Бог. І ці книжники не мали віри в те, що Христос є Сином Божим, в те, що він є Богом, є одночасно людиною. І вони казали, він богохульствує, хто може пробачати гріхи? Так, дорогі друзі, сьогоднішнє Євангеліє про те, що Христос, він свідомий, хто він. Христос знає цю правду про себе. Христос, от власне, він як Бог, який прийшов на землю, він прийшов для того, щоб пробачати наші гріхи. І от власне, дивіться, що важливо. Коли Христос бачить цього паралізованого, то на початку пробачає гріхи, а потім вже дає зцілення безпосередньо від хвороби. І це теж, ну, напевно, не є випадковим. Це теж є от такі певні, от, як правильно сказати, ну, пріоритети, що на першому місці, а що на другому місці. Тіло, дорогі друзі, тіло, воно є слабким. І тіло, ну, можна знищити хворобам. Вік може знищити, ну, ті самі ракети і так далі. Диявол може знищити от наше тіло, але душа наша, дорогі друзі, вона має належати тільки Богу. І ворог не має доступу до цієї душі. Тому, власне, важливіше це здоров'я моєї душі, ніж мого тіла. Ви знаєте, ну, теж я, як священник, ну, завжди от вражений, коли зустрічаю наших хворих, не всіх, не завжди, але часом от зустрічаю цих хворих, які хворі, так, дуже серйозно, насправді, дуже серйозно. І от часом, коли бачу цих хворих, бачу, що вони мають більше життя, більше віри, більше натхнення, більше радості в собі, ніж якісь там, наприклад, наші підлітки, от які завжди незадоволені, які завжди на все нарікають, батьки не такі, школа не така, постійно в якійсь депресії і так далі. Хоча, ну, от, власне, здоров'я мають повне, але от щось там є всередині, щось там бракує. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, Христос от показує, що на початку є душа, тому що, ну, тіло, ну, теж воно піддається старінню, тлінню, хворобам. І тіло потім припинить своє існування, але душа є вічною. І тому, ну, теж дуже важливо подбати про здоров'я своєї душі. Отримати це пробачення гріхів. І от, власне, це Христос робить. Відваги, сину, прощаються тобі твої гріхи. Ну, до речі, от сьогодні маємо 2 липня, і теж, от давайте пригадаю, сьогодні є от перше 4 місяця, молитва про покликання, а завтра буде перша п'ятниця місяця, і от завтра нагадую, що теж є гарна нагода, щоб посповідатися, є така традиція в церкві, ми сповідаємося першу п'ятницю місяця.
Отже, ну от, власне, Христос пробачає ці гріхи. І коли ці книжники починають його осуджувати, Христос вже говорить, чому ви думаєте лукаве у ваших серцях? Що легше, сказати «прощаються тобі гріхи» чи сказати «встань і ходи»? Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, каже паралізованому «встань, візьми свою постіль і йди додому». І піднявшись, підвівшись, той чоловік пішов до свого дому. Ну, до речі, підвівшись. Практично грецькою мовою використовано те саме слово, яке ми використовуємо для слова «воскресіння». Отже, воскресшим, піднявшись зі своїх гріхів. Дорогі друзі, ну, от, власне, це Євангеліє, щоб теж Христос хоче підняти нас з наших гріхів, повний любові і милосердя до кожного з нас. Добре, дорогі друзі, я дивлюся на наш годинник. Давайте я зупинюся з коментарем Євангелія. Зараз, так як завжди, ми зробимо музичну паузу і вже після музичної паузи повернемося до нашого ефіру. Отже, залишайтеся разом з нами, почуємося, ну, буквально через 3 хвилинки.

невдячний Ізраїлю. Прийди і судися переді мною за твою невдячність, за скільки ти оцінив його керівництво тобою.

0: одним.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, зараз теж буду голосувати.

566-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, чи чекаю на ваші телефонні дзвіночки. Наразі всі лінії є вільними. Ну що ж, дорогі друзі, давайте деякі новини сьогоднішнього дня. Отже, ну, теж перша новина, принаймні, яку переживаємо в Києві, це такий важкий обстріл, який стався сьогодні вночі. Молимося також за Україну, молимося за мир. Ну, і також вчора, позавчора ми на Радіо Марія теж розповідали про цю, ну, ще одну таку дуже сумну подію, яка сталася от, власне, у Швейцарії. Вчора от братство Святого Пія X, це є такі католики, ну, католики ультратрадиціоналісти, ті, які не прийняли Другий Ватиканський собор, теж от, власне, вчора відбувся, ну, такий акт, який, ну, так дуже конкретно, дуже чітко підпадає під визначення схізма. Схізма – це означає, ну, власне, розкол церкви. Вчора, от, власне, це братство Пія X, або так, як їх називають, лефівристи, висвятило 4 нових єпископів без благословіння, без дозволу римського папи. Напередодні святіший отець папа Лев звертався до них, написав відкритого листа з проханням. Папа просив дуже смиренно, дуже покірно, просив про те, щоб, власне, не був зроблений цей вчинок, але, власне, вони відкинули прохання святішого отця, прохання римського єпископа, і теж свої, от, власне, рішення вони продовжували, висвятили 4 єпископів. Ну що ж, зовні все це, от, ну, теж я дивився уривки цієї служби, зовні все це відбувалося от зі співами, з красивим таким старовинним одягом, але, дорогі друзі, ну що ж, власне, це є акт непослуху, і практично вони, власне, автоматично підлягають такі так звані екскомуніки, означаючи, вони не є в єдності в церкві. Ну, власне, творять паралельні структури, увійшли в розрив, розкол із церквою, навіть попри те, що зовнішньо вони, ну, так заявляють, що ми це робимо з любов'ю до церкви, але практично по факту, от, власне, вони приватизували собі, ну, таку істину, як, так, як вони бачать її. Добре, ну що ж, молимося. От теж давайте нагадаю, наш нунцій, посол Ватикану, от понеділок мали з ним ефір, теж просив нас молитися в 3 намірах, от слухачів Радіо Марія, молитися за папу. Думаю, що це також важкий момент для папи, оцей вчинок лефівристів. А друге, нунцій просив молитися про навернення Росії, так як просить Богородиця у Фатімі. Ну і третє, також просив молитися про приїзд папи до України. Що ж, ну от, власне, молимося також за Святішого Отця і молимося за єдність церкви. Отже, власне, це є перша така новина от від вчорашнього дня. Ну і далі, дорогі друзі, теж, от, власне, давайте ще раз нагадаю, маємо таке прохання від Радіо Марія вже на цей раз. Дивіться, дорогі друзі, ну, вже про це неодноразово казав, але, ну, теж такі важливі речі. Зараз тут у мене з технікою проблеми, так. Так, все добре, все працює. Отже, дорогі друзі, ну, дивіться, є так, що ми, як Радіо Марія, ми маємо отримати нову ліцензію. Ця ліцензія – дозвіл від держави на мовлення. Ця ліцензія видається на 10 років, і держава нам надає. Ми пережили таку перевірку з боку Національної ради, все там добре відбулося, але, ну, теж от маємо тепер заплатити за цю ліцензію. Ця ліцензія є досить коштовною, і до 12 липня, тобто маємо ще 10 днів, маємо назбирати понад 1 000 000 гривень, 1 100 000 чимось, от зараз не пам'ятаю. Отже, я так бачу, що от ми так останні тижні говорили про це, і бачу, що, ну, так, збільшилися пожертви, які приходять на радіо, ну, теж, ну, насправді дуже вдячний.

0: всім нашим жертводавцям, нашим слухачам. Величезна подяка, подяка за вашу підтримку. Але продовжуємо це збирати, продовжуємо просити про допомогу, тому що ну, ми, як Радіо Мрія, існуємо тільки і виключно завдяки тому, що є ваша пожертва. Ну, ніяк інакше. У нас немає там жодної реклами, немає ніяких інших можливостей, щоб існувати, тільки ну, от, власне, ці пожертви наших слухачів. Ну і теж враховуйте, що теж попри цю ліцензію ми такі наші звичайні витрати маємо здійснювати. Ну, тобто маю на увазі там оплата за інтернет, оплата за надання радіосигналу і так далі, і так далі. Отже, ну, у нас такі будуть екстра витрати, екстра кошти, які потрібно знайти. І, власне, дорогі друзі, тільки з вашою допомогою ми можемо, от, власне, вийти з цієї ситуації. Тобто, залишається ще 10 днів. Поки що у нас немає цього мільйона гривень, щоб заплатити за цю ліцензію. Віддаємо все в руки Божі, теж довіряємо Богові і теж, от, власне, просимо вас про допомогу для Радіо Марія. Отже, таке величезне прохання. Як можна от, підтримати Радіо Марія, щоб цей голос Євангелія, голос самої Богородиці, теж от він не замовкнув, як можна допомогти? Або є скринька в вашому храмі, або ну, перейти просто на сайт Радіо Марія, radiomaria.org.ua і, власне, там з правого боку є кнопка, є розділ «Підтримати», «Пожертвувати» і, власне, там дуже просто все це зробити, якщо ви маєте банківську карту. Тому величезне прохання підтримати, ну, а ми завжди тут на Радіо Марія, завжди тут молимося за всіх наших слухачів і в наших спільних молитвах, і також і в приватних молитвах теж завжди молимося за кожного нашого слухача. Отже, величезна подяка для тих, хто вже підтримує Радіо Марія, ну і теж прохання і далі підтримувати Радіо Марія. Дякую, дорогі друзі, мені менше, ніж хвилина залишилася. Ще з вами сьогодні почуємося, буду з 2 години до 3 в ефірі разом з пані Оксаною, і теж будемо говорити про Меджугор'я. Ну, а зараз теж вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання усім українцям! Мене звати Максим Приступа, ви на хвилях Радіо Марія. Це молитовний ранок. 9:06. Сьогодні 2 липня, другий день середущого місяця літа. І цей день позначився важкою ніччю, особливо для міста Києва, для столиці України. Практично безперервно, починаючи ще з 22:00 1 липня, закінчуючи світанком 2 липня. У столиці звучали вибухи, нам запускали різного роду ракети, різного роду дрони. Вже відомо про 30 поранених, про більш як 30 місць пошкоджень і більш як 13 уже загиблих, про що йдеться ще не в неофіційних звітах. Постраждало справді багато будівель в Києві, здається, до 5 районів. Є перекриті вулиці, це ті, хто зараз нас слухають, їдуть за кермом, перекриті вулиці через це оці обстріли. Дуже багато є втрат в автомобілях. Ну і один з таких найжахливіших таких центрів, який є зруйнований на сьогодні, епіцентрів вибуху, це є Дарницький район. Власне, це є район, в якому розміщена студія Радіо Марія, звідки ми зараз мовимо. Є знищено 6 поверхів 9-поверхового будинку, і очевидно, що там буде левова частка загиблих цієї ночі. Ну, скажу з власного пережиття, я ночував в метро, і для мене було таким враженням. За всю історію мого спостереження і моїх відвідин, власне, цих сховищ, цієї ночі була рекордна кількість киян, які ховалися від обстрілів Росії. Все через те, що прислухалися до порад президента, і напевно, що попередні атаки дали своє таке враження, знову ж таки, що варто йти ховатися до метро. Вибухи були такої потужності, що у підземці було добре чути, а навіть на одній зі станцій метро під час вибуху, епіцентр якого знаходився поблизу, знову ж таки, метро, то навіть осипалася стеля. Ось такі, друзі, справи. Така була ніч для киян, і я відразу перепрошую, можливо, за якісь речі, які я скажу, а вони будуть неправильні в ефірі, тому що насправді мав повноцінного сну десь так 40 хвилин. Ну, повноцінно це коли ти так провалюєшся десь туди в сон і потім різко треба прокидатися. Ось, сподіваюся, що цей день для всіх нас буде вдалим. Співчуття для тих, хто втратив сьогодні насамперед близьких, рідних, хто втратив майно. Війна, друзі, за незалежність триває. Як бачимо, ворог не покидає нагоди вбивати цивільне населення, вбивати українців, нищити наші історичні споруди, наші будинки. Я думаю, що в подальшому буде інформації ще дуже багато, тому що була рекордна кількість запущених так званих реактивних дронів, які важче збивати за звичайні ударні дрони. Їх було, кажуть, до 70. Знову ж таки, та сама балістика, яка дуже швидко прилітає і дуже сильно нищить, ну і, звісно, крилаті ракети. І моніторингові канали попереджають, що це, ймовірно, не кінець. Найближчі дні нас очікують ще одна нищівна атака, адже крилаті ракети були випущені лише із 4 літаків, а насправді споряджених було, ну, раніше говорили, до 11. Тобто ворог має в запасі ще літаки, які може в будь-яку хвилину використати проти нас, знову ж таки. Так, молитва на Радіо Марія має далі тривати за чудо завершення цієї війни. Так, я вперше, можливо, застосовую це слово «чудо» перед тим, як сказати «мир». Та не знаю, чому так сказав. Напевно, через те, що ми дуже тривалий час молимося за мир, і він так і не наступає. Але важливо також бадьорити себе в тому, що всі війни, які колись починалися, вони колись завершувалися. Я, наприклад, бадьорюся чим? У мене є знайомий священик, який дуже часто скажімо, песимізував, тобто був дуже песимістичний щодо миру, щодо того, що війна закінчиться, все-таки, що ми збережемо свою державність. Якось так він, бідний, переживав це все, і він коли зі мною спілкувався, я так слухав, я відкидав ці думки. І останні тижні він мені зателефонував і каже: ти знаєш, я відчуваю, що скоро буде мир. І ви знаєте, цей священик, так як раніше він мене розбивав в моїх цих переживаннях, моїх сподіваннях на щось добре, так само він мене з такою силою підбадьорив. Зараз він каже, що в нього є відчуття, що війна незабаром, але все ж таки має завершитися, і що ми збережемо нашу столицю, збережемо наші великі міста, нашу державність. Ось, я так трохи, знаєте, воскрес в цьому питанні. Хочу стояти міцно в цих думках в подальшому, чого й і всім українцям бажаю. Друзі, спека ще сьогодні, ще навіть трішки частину дня завтра протримається в Україні, зокрема в Києві сьогодні прогнозують максимум до плюс 33, але вважайте, це в повітрі, але те, що набирає в себе, акумулює бетон і цемент, потім віддає вночі, то це також треба буде враховувати, перепрошую, через те, що він потім віддає ще більше, чим плюс 33, так і десь, я бачу, фіксують то в одних, то в інших районах і до плюс 50, до плюс 60 градусів. Так, це ймовірно, тоді, коли предмет нагрівається, так він потім видає, і коли градусник температуру міриш, ставиш на цю площину, то вона може показувати такі температурні показники. Хоча і синоптики говорять про рекордні показники там в різних куточках світу, в тому числі і в Україні. Наприклад, на минулому, за цей тиждень, наприклад, рекорд пережив місто Миколаїв. Там показник термометра показав 38,5. Так, це дуже висока температура, це у повітрі. Ось, і я до чого веду, щоб не забували, все ж таки, коли виходите з дому, майте при собі обов'язково прохолодну водичку, забезпечте свою голову покриттям, це якась хустинка, це, можливо, парасоля, можливо, капелюшок, якийсь гарний для того, щоб все ж таки почувати себе комфортно навіть у цих некомфортних умовах. І, до речі, я зараз розказую вам про спеку і пригадую, що сьогодні, 2 липня, другий день триває паломництво з Томашполя до Летичева. Це моє рідне паломництво, це паломництво мого дитинства, така пізнання навіть, можливо, якихось таких церковних особливостей, спілкування під час цього паломництва з духовними особами. І я так навіть кожного року духовно мандрував, це я так прокидаюся зранку 1 липня, так попередні роки думаю, так, це група сьогодні виходить з Томашполя, вони десь там 12-та година, вони десь там орієнтовно в Борівському лісі полуднають, а там десь вже ближче вечора, десь орієнтовно вони заходять в село, співають пісень, зараз парафіяни їх розбирають по будинках. На нічліг, зранку в них служба Божа. Наприклад, зараз у ці години десь орієнтовно завершується служба Божа, і колона паломників буде вирушати до Шаргорода. Шаргородці, прийміть гарно це паломництво. Я пам'ятаю ще, коли паломництво вів отець Олександр Оріховський, то він завжди казав, що пам'ятайте, дорогі парафіяни, що ви приймаєте самого Ісуса Христа у цих паломниках. І мені так приємно було, що ми, власне, є такими нікчемними з першого погляду дітьми, які там дуже часто могли нашкодити, але нас приймали справді як самого Бога. Так? Готувалися люди ніби на Великдень. Це дуже було приємно. Шаргородці будуть приймати сьогодні ввечері цю колону паломників. Далі Копайгородці, невеличка спільнота, але завжди гостинно. Дуже часто, я знаю, там годує не місцева парафіяльна спільнота, а парафіяни з Плебанівки, з Мурафи. Велике спасибі вам за те, що ви так смачно завжди годуєте і готуєте для парафіян. Також далі колона буде перебувати в Бару і потім вже сам Летичев. В Летичеві буде вігілійна урочиста служба з вечора 5-го і вже 6-го на саму урочистість. Зранку також буде урочиста служба Божа для тих, хто не може залишитися на ніч. Ну і вночі зазвичай буває ніч чування. Ви обов'язково там зустрінете волонтерів Радіо Марія в Летичеві, тому зможете поспілкуватися також з тими, хто служить для вас тут в ефірі Радіо Марія. Ну це за бажанням, звісно, що. Ну і знову ж таки хочу переказати всім паломникам вітання, всім за те, що ви такі відважні, за те, що ви не боїтеся ні холоду, який може часом також спіткати паломника через дощові якісь там дні, ні граду, ні блискавок, ні спеки отакої, яка зараз в ці дні відбувається в Україні, а прямуєте, бо мама вас чекає, Богородиця Летичівська, добра мама, покровителька Поділля і Волині, вона, ну так, з такою материнською гордістю за своїх дітей, там на цій іконі зображена, справді дуже красива, чекає на всіх своїх дітей. Ми, звісно, що також долучимося до цієї урочистості, транслюватимемо службу Божу з цього святого місця. Ось так, друзі, залишайтеся разом з нами, зараз ми вийдемо на музичну паузу. Пісня буде звучати «Мене ти кличеш над водою». От такі також в житті бувають коливання, в християнському житті. Навіть в одному з піснеспівів Ірмосів заупокійного канону в Східній Церкві є така алегорія, що «Житейське море, яке возвизає моє зря, часом нападає бурею». Ось, і цей човен, цей образ життя людини, він може кидатися з одного кінця в інший. Або така ця алегорія, що Христос кличе Петра над водою, і в особі цього Петра ми можемо бачити кожен себе. І ця відвага ступити на цю воду, на цю глибінь, на цей ризикований ґрунт, вона часто збиває нас з пантелику. Ну і зараз в цій пісні про це йтиметься. Дякую, що ви з нами. Зараз я постараюся трішечки ковточок кави випити, щоб бути бадьорішим, щоб відчувати цей також дух молитви, яким будемо молитися під час молитви літургії годин. Пригадую, що сьогодні молимося четвер першого тижня Псалтиря. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

9:25, друзі, дякуємо, що ви з Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, у нас триває молитовний ранок. От, власне, пісня, про яку ви зараз чуєте, це пісня про відвагу, про знищення страху, я би навіть так сказав. Дякуємо гурту «Нове місто» за цю пісню про слави. Що ж, у нас зараз буде таке доповнення, виповнення до цієї пісні про слави. Це саме молитва утренні, молитва літургії годин. Четвер, перший тиждень псалтиря. Пригадуємо також, що четвер – це є днем апостольським. Ми згадуємо в цей день наших священників у молитвах, єпископів. Не забувайте про те, що церква завжди потребує, щоб за її членів молилися, навіть за її служителів, навіть за Святішого Отця, який, здається, є вселенським архієреєм. Він також потребує молитви. Я чув зранку, як отець Олексій просив, щоб ми молилися за Папу Римського. Так, ви пригадайте першу промову його попередника, папи Франциска. Він в своїй простоті, в своїй простій манері, коли вийшов під час, ну, по суті, першої зустрічі з вірянами, вийшов на балкон катедри апостола Петра і, ну, так зазвичай папи мають щось промовити, і він просто сказав: «Брати і сестри, моліться за мене». Ось так, моліться за мене. Іван Павло ІІ дуже просив весь час молитися за нього. Тому цей день, четвер, цей апостольський день, ми так на радіо намагаємося цю традицію тримати, і щоб, ну, і пригадувати вам, і самі тут стараємося також молитися за тих, хто нам служить. Також сьогодні є Євхаристійний день, друзі, дні духовної віднови. Сьогодні перший четвер місяця. Якщо в ваших парафіях є така традиція адорації найсвятіших тайн цього дня, то обов'язково скористайтеся, або, можливо, так, прийшовши до храму, навіть при закритому табернакулюмі, в таку інтенцію майте, щоб вшановувати Ісуса Христа у присвятих дарах, відновлюйте цей культ євхаристійний, приступайте до причастя. Завтра перша п'ятниця місяця, далі перша субота місяця, найближча перша субота місяця, до речі, заохочую приєднатися до практики перших субот місяця. Наша Аня Новаковська вчора знову ж таки надіслала чергові роздуми до молебню перших субот місяця. Так, завтра, точніше, у суботу о 10:00, як завжди, вони будуть розпочинатися, тож долучайтеся, це дуже гарна практика. Аня дуже старається нам вчасно надіслати, викроює свій материнський час для того, щоб перекласти ці роздуми, упорядкувати і потім ще і начитати. Далі наш інженер Дмитро це все намагається також прикрасити, одягнути і знову ж таки поставити його в сітку мовлення, щоб наші слухачі цим скористалися. Тож заохочую не забути. Пам'ятайте, завтра також перша п'ятниця місяця. Ті, хто практикує першу п'ятницю місяця, сповідь, причастя. Ось, дуже гарна традиція, тому не покидайте. І бачите, я навіть сам забув, от зараз за Аню пригадав, тому що Аня телефон писала мені, як ми пережили цю ніч, хвилюється за нас, от, і мені зараз асоціація. Аня Новаковська, значить, перші суботи місяця. Ми так багато говоримо про об'явлення Богородиці в Фатімі. Останні тижні, коли згадували про святого папу Івана Павла ІІ, а він був справді марійний, фатімський, святіший отець. Ось, і про це важливо також згадати, бо я думаю, що папа прагнув би також, щоб ці практики поширювалися в нашій церкві. Ось так. Ну і, як ви зрозуміли, оця Андрія з нами сьогодні немає. Він має свої обов'язки, свої завдання, також монаші. Потім також будемо мати, ну, таку перерву, що не буде оця Андрія через те, що він буде прямувати в паломництві до Бердичева, з Шепетівки до Бердичева. Єпископ Станіслав зазвичай йде на чолі цієї колони. І саме брати-францисканці української провінції Михаїла Архангела провадять це паломництво вже багато років, і цього року, бачите, так само безперервно йде, і в ковідні часи йшло, і в воєнні часи зараз іде, правда, не в такій великій кількості, в обмеженій кількості, але тим не менш, хто з наших слухачів хотів би здибатися з отцем Андрієм, то буде така нагода в цій прощі або в Бердичеві вже на самій урочистості. Ну що ж, молитва утренні літургії годин. Розпочинаємо в ім'я Боже. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Встало сонце променисте, люд покаятись схиляє. Де є свідком світло ясне, місця там гріху немає. Сліпота, що нас до прірви всіх веде, нехай щезає, і в гріховне бездоріжжя більш людей не направляє. Світло, що приносить радість, хай серця очистить наші. Злої думки не допустить, мову вбереже від фальші. Цілий день хай так минає, щоб неправда з уст зникала, і щоб більше не грішили наші руки, очі і тіло. Той, хто із висот небесних щогодини споглядає, бачить наші всі учинки і про всі гріхи він знає. Боже, Отче, Сину й Духу, шану ми тобі складаєм, хай тобі, Царю і Богу, вічну славу люд співає. Амінь. Просніться гарфо і гусла, а я розбуджу світанок. Помилуй мене, Боже, помилуй мене, бо на тебе надію покладає душа моя. І в тіні твоїх крил я матиму надію, доки не мене лихо. Я буду волати до Бога Всевишнього, до Бога, що чинить мені добро. Він пошле з неба і спасе мене, віддасть на зневагу того, хто глумиться наді мною. Бог пошле свою милість і свою правду. Моя душа посеред левів, я лежу між тими, хто пожирає людських синів. Їхні зуби – списи стріли, а їхній язик – гострий меч. Будь звеличений понад небеса, Боже, і над усією землею, хай буде слава Твоя. Вони приготовили капкан для моїх ніг, і душа моя поникла. Вони викопали яму переді мною і впали туди. Готове моє серце, Боже, серце моє готове. Буду співати і прославляти. Пробудись, слава моя, пробудіться псалтирю і гусла, я розбуджу світанок. Прославлятиму тебе між людьми, Господи, співатиму тобі між народами. Бо велика аж до неба милість твоя, а правда твоя аж до хмар. Підіймися понад небеса, Боже, і над усією землею хай буде слава Твоя. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Просніться гарфо і гусла, а я розбуджу світанок.

Господь говорить: народ мій насититься благом. Слухайте, народи, слово Господнє, та звіщайте островам віддаленим, кажучи: той, який Ізраїля розсіяв, його збере і охоронятиме його, як пастир своє стадо. Бо викупив Господь Якова і визволив його з руки сильнішого від нього. І прийдуть, і ликуватимуть на горі Сіонській. Стікатимуться до благ Господніх пшениці, вина і оливи, та до ягнят і до худоби. Душа їхня буде немов зрошений сад, вони не будуть спраглими більше. Тоді звеселиться дівчина в танці, а з нею разом юнаки та й старші. Їхню жалобу я оберну на радість, потішу їх і розвеселю після їхньої печалі. Насичу душу священиків щедротами, а народ мій насититься благом моїм. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь говорить: народ мій насититься благом.

Великий Господь вельми прославлений у місті нашого Бога, на Його святій горі. Гора Сіон – прекрасна висота, радість усієї землі. Північні схили – місто великого царя. В його палацах Бог дає себе знати як притулок. Бо ось царі зібралися, зійшлися разом. Та побачивши це, вони були вражені, збентежилися і втекли. Там їх охопив трепет, як біль тієї, яка народжує. Бо рві їм зі сходу, ти нищиш тарсійські кораблі. Те, що ми почули, саме те й побачили. У місті Господа сил. В місті нашого Бога. Бог заснував його навіки. Боже, ми роздумували про Твоє милосердя посеред Твого храму. Як Твоє ім'я, о Боже, так само і слава Твоя до краю землі. Твоя правиця повна праведності. Хай веселиться гора Сіон, нехай радіють юдейські дочки задля Твоїх судів. Оточіть Сіон, обступіть його, порахуйте його башти. Зверніть ваші серця на його укріплення, обійдіть його палаци, щоби розповісти наступним поколінням. Адже він – Бог, наш Бог на віки віків. Він буде опікуватися нами на віки. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Великий Господь і вельми прославлений у місті нашого Бога, на Його святій горі. З книги пророка Ісаї. Так говорить Господь. Небо – мій престол, а земля – мій підніжок. Який дім ви мені могли б збудувати? І де те місце, на якому я міг би спочити? Все моя рука зробила, і так усе те сталося, слово Господнє. Та ось на кого я дивлюся ласкаво, на вбогого і скрушеного духом, і на того, що тремтить перед моїм словом.

Кличу всім серцем, вислухай мене, Господи. Кличу усім серцем, вислухай мене, Господи. Буду дотримуватися Твого закону. Вислухай мене, Господи. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Кличу усім серцем, вислухай мене, Господи. Служитимемо Господу у святості, і Він звільнить нас від наших ворогів. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити Йому, в святості і праведності перед Ним по усі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Служитимемо Господу у святості, і Він звільнить нас від наших ворогів. Дякуємо Христу, який обдарував нас світлом сьогоднішнього дня, і звернімось до Нього з нашими благаннями. Благослови і освяти нас, Господи. Ти пожертвував себе самого за наші гріхи. Прийми наші наміри і вчинки сьогоднішнього дня. Благослови і освяти нас, Господи. Ти розвеселюєш наші очі даром нового дня. Освітлюй наші серця своїм світлом. Благослови і освяти нас, Господи. Чини, щоб сьогодні ми були доброзичливими до всіх людей, таким чином наслідуючи Тебе. Благослови і освяти нас, Господи. Яви нам, Господи, своє милосердя від ранку. Нехай радість, що походить від Тебе, буде сьогодні нашою силою. Благослови і освяти нас, Господи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Всемогутній вічний Боже, ввечері, вранці і опівдні ми славимо Тебе і покірно просимо. Забери з наших сердець темряву гріха, щоб ми побачили істинне світло Ісуса Христа, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа. Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. 9:43, друзі, зараз виходимо на музичну паузу. Ще раз прозвучить пісня «Молитва за Україну» Тарас Петриненко. Боже, Україну збережи, просимо, збережи наші села, міста, наших людей. Так, і після того, після цієї пісні, коментар до євангельського уривка на сьогоднішній день. Залишайтеся разом з нами, друзі, буде цікаво.

9:47, Господи, помилуй. Нас Тарас Петрененко та Тетяна Горобець. Всім доброго ранку, друзі. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Знаєте, ну, коли вимовляю це слово «доброго ранку», це радше не ствердження, а побажання, друзі, доброго ранку, тому що цей ранок справді для нас, для киян, для українців був дуже, дуже важким. Продовжується бути важким, тому що багато локацій в Києві до сьогодні, дотепер палають. І зараз відповідні служби намагаються врегулювати цю ситуацію, працюють на місцях завалів, де знаходяться, сподіваємося, що живі люди, тож хочеться так оптимістично дивитися на сьогоднішній день, те, що будуть ще врятовані люди, будуть врятовані тварини, які знаходяться під завалами. Бо кожна душа, кожне живе створіння, яке Бог створив, то Він його створив для того, щоб воно жило, славило його, а не в такий жахливий спосіб завершувало свої земні дні. Тож, Боже, будь милосердний. Молимося, друзі, за рятувальників, які так відважно, також ризикуючи своїм життям, працюють. Наприклад, цієї ночі з'явилася інформація про поранення 5 лікарів. Один з них в дуже важкому стані зараз. От ворог, ми знаємо, як він працює. Він спочатку б'є в конкретне місце, туди приїжджають рятувальні служби, і за декілька хвилин він б'є ще раз те місце, щоб знищити тих, хто рятує життя. От така підлість зі сторони ворога. І, власне, цієї ночі також рятувальники і лікарі постраждали. Молимося про зцілення їхнє. Що ж, зараз ми повертаємося до студії, щоб слухати і роздумувати над євангельським уривком Євангелія від Матея, 9 розділ, з 1 по 8 вірші. Будьмо уважні. Того часу, сівши у човен, Ісус переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на ложі. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: «Відваги, сину, прощаються тобі гріхи». Тут деякі з книжників заговорили між собою: «Оцей богохульствує». А Ісус, знаючи їхні думки, сказав: «Чому думаєте погане у ваших серцях? Що легше сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи». Тоді каже паралізованому: «Встань, візьми своє ложе і йди додому». Підвівшись, той чоловік пішов до свого дому. А люди, побачивши це, налякалися і прославили Бога, який дав таку владу людям. Слово Господнє. Отже, якщо посилатися на отців церкви, які тлумачать також цей коротенький уривок Святого Письма, то вони беруть до уваги навіть окремі слова. Ну, наприклад, якщо ми звернемося до Йоанна Золотустого, то він каже, що Спаситель спочатку зцілив душу тим, що він сказав: «Відпускаються твої гріхи», а потім зцілив також тіло, ну, ніби підтверджуючи свій акт прощення. Також Христос промовляє таке виняткове, я би навіть сказав, слово до паралітика в цей момент зцілення. Він не каже «тішся», він не каже «плещи в долоні», ну, там, не знаю, «дай мені там якийсь динарій за те, що я тебе зараз буду зцілювати». Він каже «бадьорися, сину», визнає цього хворого сином своїм. І, ну, можемо розтлумачити це слово «бадьорися» як, ну, от будь відважним, мужним, будь сміливим,

зцілив цього паралітика, і він каже якусь таку незрозумілу річ: вставай, бери своє ложе і ходи додому. То ми можемо уявити, що за якихось незрозумілих причин цей паралізований, ну, не знаходився вдома, там, не знаю, в опіці своїх рідних, а він, імовірно, що десь за допомогою своїх рідних або друзів був принесений на те місце, тому що заздалегідь знав, що там може приходити Спаситель. Він про нього вже чув, що от Христос буде, і я буду його просити, щоб він мене зцілив. Ну, в принципі, на самому початку Євангелія про це йдеться, що принесли до нього паралізованого. Тобто ми можемо орієнтуватися на саму віру паралізованого і на віру тих, котрі його принесли туди, що він буде 100% принесений. Я пам'ятаю, мій дідусь був паралізований, ну, хіба не паралізований, але мав таку страшну хворобу, як поліартрит. Він не міг рухатися. І однієї весни ми кажемо: давай ми тебе, діду, винесемо на вулицю, щоб ти побачив, як квітне там яблуня, яку ти так любиш, вишня. І я бачив, наскільки це було, ну, важко, це була ціла мука, він мало не помер від тих страждань, що його винесли просто на вулицю, були, це ціле випробування було. І я собі думаю, що так те само цей чоловік, ризикуючи, можливо, вже там, ну, своїми останніми силами боротися в цій хворобі, але покладаючись на віру, на те, що його Христос зцілить, він відважується таки вийти назовні своєї цієї палати хвороби, щоб отримати це зцілення. І наступне, що каже Христос, це: візьми своє ложе, іди додому. Для чого брати йому те ложе, яке є об'єктом його страждань протягом багатьох років, ми так собі можемо подумати, яке символізує його приниження, його неміч, його слабкість, його, ну, така свого роду як тюрма, ніби так. Він був ув'язнений на цьому, принижений на цьому ложі. І Христос каже: бери. Ну, дехто з святих отців каже про те, що це ложе в руках вже тепер зціленого чоловіка було от євангелізацією, такою катехезою, що, мовляв, дивіться, що Христос робить. І, до речі, в цьому Євангелії Христос вперше... А, і, до речі, не тільки для інших, а й для нього, для цього чоловіка, це катехеза. Що кожного разу, коли він буде, можливо, повертатися до своїх попередніх там вчинків життя, якихось гріховних речей, бо він же ж простив йому гріхи, то це можна вважати, що, можливо, наслідком його хвороби були гріхи. Можливо, так? І відтак, от, перед тим, як знову ж таки вертатися до цього гріха, от ця святиня вже тепер умовно для нього, це ложе нагадувало, що зупинись, тому що ти можеш повернутися до попереднього життя. Так, і в цьому Євангелії Христос, ну, можливо, чи не вперше, проявляє себе як не просто, ну, такий собі хлопець, там, чоловік з Назарету, а він проявляє себе як хтось більший, як той, хто прощає гріхи. Власне, саме це збило з пантелику тих, хто вивчав Святе Письмо, цих книжників, та, які добре знали закон, добре знали науку, як тепер деякі ієрархи інших церков там, ну, там сперечаються про канони, який канон правильніший. Ми можемо спостерігати зараз от цей момент, що ці люди добре знали, що прощати гріхи на той час міг тільки Бог. Тільки Бог, так, і цей обряд, які там були прописані в законах Мойсея, як це мало виглядати, за який гріх, от ці ритуальні обмивання, потім оці окроплення, там, що за який гріх приносилося, так, пам'ятаємо, там, чи там ягня, чи руда телиця, чи горлиці, там оці біблійні образи жертв. Ось, Христос тут проявляє себе вже, ну, таким надзвичайною людиною, яка дає відпущення гріхів. Друзі, маємо завершувати так, тому що ще треба налагодити зараз зв'язок з сестрами-бенедиктинками. Отож, залишаємося наодинці зараз ще декілька хвилин над роздумами цього святого Євангелія, яке нам сьогодні церква дає для роздумів. І от передостання фраза, яку описує вже автор, видко, що євангеліст Матвій, каже, що підвівшись, той чоловік пішов до свого дому. Я бажаю всім тим, хто зараз є в упадку своїх гріхів, хто, можливо, має фізичну якусь ваду, не

може пересуватися вільно. От відчути, пережити це справді зцілення, підвестися і йти до свого дому, свідчити, що Христос добрий, що Бог творить чудеса, що Бог – це той, котрий зцілює. Можливо, саме сьогоднішній день для вас є таким днем, коли ви отримаєте цей дар, ну, такої свобідного життя. Отже, зараз декілька хвилин цих ще роздумів на самоті, і потім молитва Розарію з Житомира, з аббатства сестер Бенедиктинок.

0: Радуйся разом з нами. Радіо Марія.
1: Дорогі радіослухачі, 10-та у Києві, дякуємо, що ви разом з нами і на Радіо Марія розпочинається молитва Розарію. До нас долучаються, до нашого ефіру долучаються сестри Бенедиктинки, дякуємо. Зараз саме з їх уст буде розпочинатися ця молитва. У тих всіх намірах, хто там в себе на місцях, зараз біля радіоприймачів пробуди у своєму серці. Сестри, будь ласка, розпочинайте.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Розарій. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Про помноження віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Частина скорбутна, таємниця, перша молитва в Гециманії. Яку ж велику таємницю приховує в собі цей сад? Бачимо Ісуса, стоячого на колінах. Його піт, як густі краплі крові, спливають на землю. Чуємо слова: «Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля». А потім Юда, той, якого Ісус вибрав до гру на своїх друзів, зраджує: «Маріє, допоможи, щоб ми ніколи не відреклися Христа. Нехай вірність йому буде нашою дорогою». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята
2: Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята
2: Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята
2: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята
2: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Таємниця друга. Вичування. Ось чоловік. Це дуже дивне ствердження. Адже Ісус стоїть на площі перед Пилатом, убичований, упокорений, обтертий з людської гідності, з того, що людське. Мовчить, не захищається, нікому нічого не доводить. Марія, навчи нас дивитися на кожну людину очима Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і по сей час, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, збережи нас від вогню пекельного, і заправай до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: Таємниця третя. Коронація терновою короною. Дивляємося в обличчя Ісуса. Світ завмирає. Нічого ззовні не проникає до нас. Настає велика тиша. Ісус своїм поглядом огортає нашу людську реальність, надає їй Божий вимір. Те, що розриває його питання: «Завіщо б'єш мене?» Марія, занори кожне людське страждання в спасенному стражданні Твого Сина. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до тебе прибігаємо.
5: О мій Ісусе, прости нам провини наші, бережи нас від вогню пекельного, і заведи всі душі до неба, особливо ті, що найбільш потребують твого милосердя.
6: Таємниця четверта, хресна дорога. Напевно, хресний хід Ісуса вузькими вулицями Єрусалиму і його болісні падіння залишили криваві сліди. За любов і відвагу Ісус подарував Вероніці відбиток свого святого обличчя. «Де я є на цій дорозі? Може, як Симон з Киренеї затримуюсь і приглядаюсь, а потім невідомо, коли торкаюсь дерева Христа і Ісусовий храм? Маріє, чини, щоб наше життя було іконою Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марії без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята. Розп'яття і смерть Ісуса Христа. Ми на Голгофі. Наш погляд затримується на розп'ятих стовпах Ісуса. З любов'ю цінуємо кожну окремо. Прагнемо бути постійно наново занурювані в Його любові і милосерді. Наше серце кричить разом з Господом. Прагну. Дискретно стаємо між Марією і Йоанном та усією сутністю огортаємо хрест Ісуса. Марія, не дозволь нам змарнувати дар спасіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, збережи від вогню пекельного, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: І Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша,
1: Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму вітай нас.
0: Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дякуємо за молитву. Слава Ісусу Христу!
3: Нехай зійде Дух Твій і відновить землю. Радіо Марія.

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
1: Програма «У ваших намірах» в прямому ефірі Радіо Марія зараз розпочинається. Я, Максим Приступа, вітаю отця Андрія Немченка. Слава Ісусу Христу, отче
2: Андрій. Навіки слава.
1: Та й вітаємо тих, хто зараз долучився до нашого ефіру. Дякуємо, що ви чуваєте цього четверга разом з Радіо Марія.
2: І молиться Розарій.
1: Та, і молилися зараз Розарій. Дякуємо, дякуємо спільноті, яка збирається в катедральному соборі Святого Олександра. Ой. Святих апостолів Петра і Павла в Кам'янці-Подільському. Це давні наші молитовні співпрацівники. Спасибі, так, ще раз хотіли подякувати. Що ж до теми сьогоднішнього ефіру, отже, ну, новини сьогодні читали. Так, зараз, ну, сама актуальна світова новина – це потужні землетруси в Венесуелі. Більше понад 7 балів потужності за шкалою Ріхтера, так, здається, Ріхтер там ці шкалу має, сформулював. І кілька днів позавчора, здається, незначні, але все ж таки землетруси були зафіксовані в Чорному морі, їхні поштовхи відчувалися також в Криму. Ну і останніх, напевно, півтора, то й два роки в різних куточках світу, ну якби є такі новини про ці потужні землетруси, взагалі про катаклізми природні, які виникають то в одному, то в другому кінці світу. Якось це все так на фоні війни, яка спричинена в Україні, яка має такі відлуння і тривожний характер для всієї Європи, бо цю війну ще в перші дні, ще в 22-му році охрестили як найкривавіша війна після Другої світової війни, після нацистської війни. Так, і це все якось змальовує нам картину, есхатологічну картину Євангелія. От якщо почуєте про війни, якщо почуєте про землетруси, ну Христос говорить, отче, хіба ні?
2: Так, так.
1: То знайте, що кінець близько, але це ще не кінець, так? І в сумі якось ці всі новини, вони нам, ну от, як я сказав, змальовують якісь такі невтішні ніби прогнози. І, ну, мені, як мешканцю цієї планети, ну, хотілося ще відтягнути час пришестя Спасителя, бо якось, ну, кажуть, не натішилися ми ще цими земними красотами, які Бог створив для нас. З іншої сторони, ми кажемо, Марана, та прийди, Господи Ісусе. Так? Ну, і давайте так розпочнемо, отже, роздумувати над цими всіма подіями, або коментувати це все, що відбувається в світі, в такому дусі доброго християнина, можливо, пастиря. От, чи можна тут якісь відчитувати вже знаки? Тому що, ну, якщо все ж таки розсуджувати раціонально, то, ну, не перший землетрус і не перший потужний землетрус. Кілька років тому були землетруси дуже потужні, от, наприклад, у Туреччині. Там загинуло, я вже не беруся, там близько 50 тисяч загинуло, здається, мешканців цієї країни. Ну, і там далі, там японські цунамі, ну, от, японські власне землетруси і багато чого. І, ну, це все похідне. Ось, то чи варто якось на це пристально дивитися, чи це вже про те, що каже нам Христос, чи все ж таки це якісь співпадіння, і я ж кажу, що можна це все поєднувати і пояснювати раціонально?
2: З вірою. Раціонально з вірою. То тоді так, звичайно, зовсім інше життя. Ratio et fides, може пам'ятаєте, таке є. Це саме з енцикліка папська. Тому це треба одне і друге поєднувати, тому що віра – це є величезний надприродний дар Божий, і розум – це також дар Духа Святого. І бачу, як гарно ти це все зробив. Звичайно, що ми живемо, саме цікаво, треба то розказати, ми живемо окреслений період часу. Ми не знаємо, який. Але дивлячись на те, що навколо нас відбувається, буквально тепер ми з тобою згадували архієпископа святої пам'яті Мальчука. Uh-huh. Також, здавалося, і крила розпустив, тобто розпростер, набув того і досвіду, і знань. І францисканські також лінії в харизматах, і в такому пастирському служінні. Здається, мав би, до багатьох років, а тут Господь каже, брат, ходи. Для того, це треба, якщо дивитися в світлі віри, то тоді треба це сказати: Боже, тобі відомо все, особливо коли стою я, коли лягаю, правда, встаю, лягаю, коли як я живу, і от мудрість, дай мені мудрість, щоб я кожен день, який ти мені от визначив, щоб я його правильно прожив. Ну і ну, тривоги будуть скрізь, як ми кажемо, це і Господь каже, переселення народів, і оці війни, і це все випробування. Ну, але ну, Господь головно такий меседж посилає: не бійтеся, я з вами до кінця віків. Ну, це дуже ну, така відповідь на все. Якщо ми це ж читаємо, і як ти Маранатха Ганнові згадав, і останні ці вирази біблійні, ось я приходжу. І тому, знаєте, можливо, якби не було Євхаристії, то я просто сам не знав би, от чим годувати людей. От я як священник, що я би, от можна, ми кажемо, там когось там підтримувати півроку чи рік, знаєте, в такий підтримувати так, перепрошую, кондиції, давайте, стараємося, скоро буде краще. Знаєте, людина витримує рік, навіть ту саму війну, яку ми зараз триваємо. Ну, коли треба, і другий рік, а вже п'ятий пішов. Чим ти людину от підтримаєш і скажеш, що все буде. Буде добре. Однозначно, тому що нема, якби не було перспективи небі, то неба. І якби ти не знав, що ти прямуєш, що ти маєш дорогу, ти знаєш дорогу, куди ти йдеш, то тоді нам, віруючим, це просто, як ми кажемо, кожен день це нагода. Нагода навчитися, нагода зростати, нагода збагатитися духовно, так по-справжньому. Господь не випадково каже: та не збирайте того земного. То отже, сміття та, дуже
1: давай,
2: часто.
1: Давайте звузимо рамки, бо так широко ми зараз абстрактно тоді
2: ну, це
1: виходить.
2: Так, що мені.
1: Отже, ну то все ж таки, ви так розпочали з того, що ми живемо в окремому такому, ну як часі, та от такий блок років окресленому.
2: Окресленому часі. Ну, народження і смерть. Кожен знає.
1: Ага, ви про цей час. Я думаю, що ви виділяєте його, як от як Христос каже, що це ніби час, ну або відрізок останніх часів.
2: Ні,
1: що якщо почуєте війни, ні, землетруси, що ніби це початок чогось, як
2: чогось,
1: ніби.
2: Да.
1: Ну, дивіться, ще одне підтвердження таке. Та Євангелія нам знову ж таки говорить, що будуть двоє в полі, одного забере, так, другого лише. Та зараз в мене така сама алегорія. От ідеш, ну скільки таких українців, які йшли на роботу, не верталися через обстріли. От буквально два дні тому дівчина пішла, поїхала на відпочинок до Одеси, вона вже не повернулася додому. Її там звідти забрало, ну умовно так кажучи.
2: Так.
1: І ну, багато таких прикладів можна наводити. Або ж там далі йдеться про те, що ховатися в ущелини. Так? Ми зараз при обстрілах, при великих повітряних атаках йдемо, шукаємо там, не знаю, метро, якісь льохи, підвали для того, щоб бути в безпеці. Для мене ці євангельські слова оживають. Я сижу в сховищі
2: дуже
1: цілу ніч.
2: Я радий, що ти переживаєш по живому, ага. Євангелія. Я радий.
1: По живому.
2: Ну, наживо, якщо ми кажемо, тут пише, і так воно відбувається. Угу. Добре, тільки ж треба вже побачити суть Євангелії. Про що Господь каже? Та не бійтесь. Я
1: ну, очевидно, так. Але я все ж таки хочу про цей окреслення. Це вже останні часи чи ні ще? От ваше відчуття, очевидно, що ви зараз не можете говорити від імені церкви. Так, останні часи Господь приходить завтра або післязавтра. Багато вже там різного роду релігійних течій попеклися на цьому. Там свідки Єгови, адвентисти сьомого дня, можливо, ще хтось інших представників там релігійних течій, як я сказав, це робили. І ну, потім траплялося то, що траплялося. Ми живемо до сьогодні, це найголовніше.
2: Я згадав чогось думку таку, прочитавши, коли там газету «Світло» видавали ми в цьому в Закарпатті, і там такий гарний вираз. Кожен день – це маленьке життя. Проживи його радісно. Кожен день. Для мене ось, моє життя складається з таких кусочків. І чи це останнє, чи то я знаю логічно, для багатьох це останнє. І для мене може бути останнє. Але якщо Господь мій каже, що не бійтеся, то думаю, це неможливо не почути. І коли ось ми Радіо Марія скільки чуємо, і скільки катехез, і всі переглядають з папи Яна Павла Святого звернення до України, не бійтеся. Він прийшов, каже, да, ми теж дуже такі були 25 років незнанні, як далі, що? А папа каже, не бійтеся, слово євангелічне, не бійтеся. І тому, думаю, я не хочу і не буду казати це останнє, тому що кожен день для когось останнє. А хтось народжується. І для того не народжуватися, хоч там, пам'ятаєш, знову все те письмо, коли я кажу, горе тим, хто будуть народжувати, хто буде годувати грудьми і тому подібне. Ну, це теж, треба це правильно розуміти, що Господь не хоче нам кари. Він не хоче оцих катаклізмів. Воно то, що відбувається, це відбувається. І я навіть цю Божу економію, ну, не хочу не то, що залазити, але якось так підважувати авторитет Божий і казати, Боже, ну чого ж ти це?
1: А до речі, а як це церква, чи як нам це трактувати? Ви кажете, Бог не хоче кари, і одночасно тут гинуть сотнями тисяч простих людей, дітей між ними, які там ще не зробили жодного гріха під час цих катаклізмів. От стоїть будинок 16-поверховий, я зараз дивлюся з вікна, тут на Радіо Марія стоїть, і щоб зараз, ну, такого потужного землетрусу понад 7 балів. І що станеться тоді? Цей будинок складається, разом з ним складаються люди. Ну і як це трактувати? Та це ніби допущення Боже чи воля Божа, як це казати? Де ж тоді дівається це милосердя, якість милосердя? Серце Ісуса щедре для тих, які до тебе взивають. Та, ну, як пояснити це?
2: По-людськи тяжко. Ну, якщо ми чисто залишимося на людському рівні, да. Для нас, бо для нас, як земне мислення, то ми маємо жити, тішитися, добре їсти, гарно працювати і все. І маємо ще й красиво померти. Безболісно. Mm-hmm. Оце така людська. І це добре, просити можна. Але якщо людина довіряє Богові, то каже, а ми це Отче наш, говоримо, Боже, кожен день. Хай буде воля Твоя. Хай буде царство Твоє.
1: Як ми кажемо, хай буде воля Твоя, от ми вкладаємо якийсь сенс волі, як ми уявляємо Божу волю, що Бог добрий, що Бог для нас хоче тільки добра, тільки затишку, тільки позитивних якихось результатів.
2: І Він зробить всім то, що треба. Оце я в цьому не сумніваюся. В чомусь я, як би, в багатьох речах, чи в останні часи, чи ні, не сумніваюся, але в цьому ні, що Бог милосердний, Бог добрий, і, ну, не тільки церква нам розказує, але логіка підказує, що Бог – це абсолют, Він незмінний, що Він, якщо вже прощає і значить доказ любові, ну так Він вже дбає. Якщо Він каже про небо, йду вам приготувати місце, то Він це робить. Я кажу, то Він це зробить. А оцей дар Євхаристії, де, з чого я почав, що я можу людей годувати кожен день. Якби не було Євхаристії, я не знав би, як би священство своє здійснювати. Як в Старому Завіті. Хіба що жити надією, колись прийде Месія. А тут Месія прийшов. І це головне джерело оптимізму. Бог з нами. Еммануїл, це все говорилось до нашої ери. Тепер ми живемо в новітній час, ми живемо в Новому Завіті. Ми навіть не знаємо, ми ж пам'ятаєш, з тобою жили в тому тисячолітті. І що казали люди? 2000-й рік, кінець світу і все.
1: 12-й рік пророкували.
2: Ну це таке, але це вже там збіг ці цифри. Але 2000-й рік це було кінець. І всі переживали. Ну, а як святий Іоанн Павло? Другий, як він переживав, а він жив надією, що він у 2001 році до України приїде. І він готувався. Хтось там, я навіть чув, я вже це казав один раз в етері, хтось казав, навіть тепер, в недільку було минуло, що невідомо, чи відбувся би візит. От, ну, Україна, наскільки це була така і протистояння, там, і різні конфесії, що Папа Римський не приїжджав в Україну. Допустимо, казали, це чудо, що він приїхав. Так, це чудо. Але мені хотілося вийти і сказати, з лавки вийти під час служби та обіскати, я знаю, що папа готувався. Може, ми не вірили чи ще сумнівалися, але я знаю, що мій однокурсник, отець це не то Богдан. Він його українською мовою вчив в останні місяці. Ясно, що це було готувалося. І для того Папа Римський готувався ввести церкву в третє тисячоліття. І він це зробив. І ще пожив там 5 років у цьому тисячолітті. І виконавши те все, я дивлюся, дуже важливо дивитися на наших попередників. Навіть Святе Письмо каже, беріть приклад своїх наставників. І коли я дивлюся, як помер Августін, як помер Франциск, як помер Антоній, як помер святий Йоанн Павло, то я бачу, що це ці люди жили наповну. Вони довіряли Богові так, що їх не тривожило якісь людські інтереси, і вони не переслідували людські інтереси, а вони розуміли, людям треба приблизити Бога. І вся їхнє завдання, їхня вся апостольська ревність спрямовувалась до того, щоб казати про Бога, жити правильно і людям таким чином допомогти до вічності прийти. І для того моє завдання теж, ну, щоб тако спитатися, якби не був священник, що я живу, для чого я живу, що б я робив, якби не був священником. Оце вже я над цим навіть не думав. А треба було би подумати, тому що багато не священників. І питання, чому вони живуть? Який смисл в житті? То, звісно, ти гарно сказав, да, багато в цьому світі ще не бачили ми, і там ми і не побачимо багато. Воно добре, що є зараз телевізор чи щось такі мас-медіа, то можемо в світі такі чудеса побачити.
1: Надивляємося, так?
2: Да. Але я впевнений, що в небі краще все. Якщо Господь це каже в Святому Письмі, що ваші очі такого не бачили, вуха не чули, розум людський не пойме, то мені чесно хочеться довіряти і очікувати цього щастя, що Бог приготував тим, які люблять. І для того моє завдання, і сьогодні і до вас, всіх, хто слухає, сказати, любіть Бога, тому що Бог оцим, хто його любить, готує найпрекрасніше. І він вас не забере з цього світу раніше, ніж треба, навіть якщо це будуть війни, катаклізми, але якщо таке станеться, то, напевно, воля Божа, ну, це передбачає і не зробить для нас, як це як кару якусь, і не дасть, якби, шансів примиритися, покаятися, якби використати, ну, проявити свою віру. Згадую чомусь, не знаю, але не раз говорю такі випадки про концтабір. Той самий Освенцим, чи ще, як там багато віруючих були, і такі, які не могли померти, тому що, ну, просили, Боже, ти колись казав, що ти, я без таїнства не зійду з цього світу, без поводі, без причастя, вони виконували там ті чи інші практики духовні, і ось і Бог їм туди, в концтаборі, навіть священників давав можливість, і вони там були, і врешті, і Бог давав їм, і вони сповідалися, і таким чином примирені, щасливі помирали навіть в концтаборі, бо там був священик, а той священик сам не знав, чого він там опинився, ніби він мав бути з людьми, а оказується, Бог його там бачив. Той самий святий Максиміліан Марія Кольбе, я не знаю, але я таке моя думка особисто, навіть він був готовий віддати життя не тільки за того Францішка Гайовнічка, який мав бути замордований, але він пішов рятувати тих ще 9 співв'язнів, які мали голодну смерть, і він їх готував до неба. Я впевнений, він теж допоміг їм з цього світу зійти примиреними з Богом, без скавоління, без ненависті, без нарікання на те все, що так, отяжко їм. Значить, навіть в концтаборі можна було помирати по-різному. Тому ми зараз не в концтаборі. Ми хоч і війна в нас, подивися, все одно ми маємо зараз такий спокій. Ми не голодні з тобою. Ми ситі, вдягнені, розумієш? І да, ми повинні про це говорити, тому що багато і голодних, багато нещасних, як ми кажемо, під завалами чи пострадали. Ну, не можу, я не хочу коментувати це по-своєму, чи якби, як світ хотів би це почути, бо мені перше бажання, як ми молимося в каплиці в нас, на оболоні молимося, ти статуя прекрасна такої Матері Божої. Чесно, ми молимося цю молитву, непорочна цариця миру, ми твої діти, там є така гарна молитва про війну, припини війну.
1: Пригноблення війни.
2: Да, Слухай, я коли це молюся, я просто дивлюсь на Богородиці і так думаю, скільки ж раз я маю помолитися? Скільки ж днів це має тривати? Але я не хочу підважувати Богородиці, та зроби щось. От я не, мене не з'являється, хоча б якась, навіть якась думка пролетить. Ну, на що ти, Боже, дивишся? Богородиця, ну чого ти це? Меджугорі там чи що з'являється, чи ще там попереджає. Довір'я моє, і віра каже, і рацію, в розумі віра каже, не сумнівайся, довіряй. Якщо ти все не бачиш, то не роби висновки по цьому короткому своєму, отакому обмеженому часі, в якому ти знаходишся, не роби висновків про загальний успіх Бога і торжество Царства Небесного. Але кожен день нам даний для чого? Для шанс, щоб таки навчитися правильно жити. Тобто проявити свою зрілість духовну. Розумієте, ті, котрі, от ми з тобою, брат, в такій сфері зараз служимо, і таку маємо можливість говорити безпечно, відкрито. Ніхто нас не контролює, ну, можливо, так, скажімо. І не забороняє нам говорити про Бога. То це ми дочекалися таких часів, про які наші предки наші батьки і не мріяли. Але ми це зараз маємо то для того, щоб говорити іншим, щоб інших підтримати в вірі. І сказати, Бог з нами. Давайте не будувати собі земного царства. Ми тут всі в паломництві. Наше життя – це паломництво. Це дорога. Господь сказав, а я є ця дорога. Як ти зі мною йдеш цей світ, своє життя, то ти точно прийдеш до неба. Це гарантію Господь дав. І наші святі попередники довірились Богові і в небі зараз. Розумієте, як я хочу собі дійсно на землі влаштувати царство, ну саме цікаво, Бог приймає цей вибір, і олігархи живуть собі так, як їм забагається. І купляють все, що завгодно, присвоюють ці і землі, і острови, і все, що завгодно, і будинки, це все. Питання кому тільки? Ти ж і так тут короткий час. Ну, для того розум, мудрість підказує і віра, що не сумніватися в Бозі. Да. А певні речення, ну, неможливо пояснити. Навіть апостолам Ісус, пам'ятаєш, навіть згадуючись до церкви, цю тайну вечерю, він навіть там їм каже, ще багато чого я міг, хочу вам сказати. Але ви це не знесете, ви це зараз не поймете. Навіть те, що навіть не догадуєтеся, що за пару годин мене будуть скатувати і розіпнуть.

0: ринуть, будуть вітри, буде все на нас давити. Але що, як Господь каже, не на піску. Якщо ти побудував своє майбутнє і теперішнє, то ти щасливий, коли не на піску, а на фундаменті Божому, на фундаменті вічних цінностей. А якщо ти тут, оце хочеш пару років, десятків живеш тут, ну то дивися, ну на жаль, ти будеш розчарований. І все життя, знаєте, я тако пам'ятаю в дитинстві знов такий вираз, хто відчуває передсмак неба, да, тобто хто прямує до неба, верніше, хто вірить в небо і прямує до неба, він вже на землі відчуває цей передсмак неба. А хто просто живе не небом, а своїми земними поняттями, а дуже часто це, як ми, Господь, Слово Боже каже, широка дорога веде до пекла, то він вже відчуває на землі оцей пересмак пекла. Тобто йому тяжко жити. Тому він ось такі розчаровані люди. Наше завдання християн трошки помогти, ну не трошки, але помогти їм настільки вдасться. Знаєте, ну і тому наше ціни дуже, християни дуже цінні в цьому світі. І ми самі багаті. Святий Павло Апостол казав, якби Господь не воскрес, ну навіщо б це все здалося, віра, і ми були б самі нещасні люди, якби Ісус не воскрес. Тому ми самі щасливі, роблю висновок. Святий Павло Апостол це показав, інші апостоли, святі. Продовж 20 віків нам це розказують. І сьогодні черга на нас з тобою, брате Максим. І всі, хто чує це, так, звичайно, от треба до святості прямувати. І в цьому використовувати всі можливі засоби. Тільки повторяю, не тут, не приліпитися до цієї землі. І так ми знаємо, всі ми будемо на цвинтарі. Тут не кажу привикати до цвинтаря, але жити надією, жити тою любов'ю, яку Бог там залишив, і його присутність. Це дуже важливо. Присутність Бога. Вона ніде не дівається. Це так, як тато-мама, правда? Ну, це треба, теж це приклад такий гарний. Раз Бог нас називає своїми дітьми, то тато-мама, от вони, добре, коли дитина батьків багає в хаті, але вона доростає до певного віку, і що? Іде в світ, іде працювати, іде мучитися, іде, тобто, ну, труднощі долати. Ну, і що думає? О, добре було дома, правда, все було? Ну, так, звичайно. Але тато з мамою не дівається, вони переживають, вони дзвонять, вони на кожне відгукуються на кожний заклик дитини, якщо та звертається. Так само ми повинні до Бога звертатися, що, Боже, ти з нами. Да, ми тебе не бачимо, але ти поруч. Ти сказав, я тобі довіряю. І думаю, що Слово Боже, це той фундамент, який, без якого просто неможливо мудро, правильно жити. Бо існувати, да, можна. Багато людей існує. Давайте не існувати тільки, але жити повноцінно. Щось таке я знаю.
1: Ось такою була сьогодні програма «У ваших намірах». Отець Андрій Немченко з нами був. Вів ефір ведучий приступа Максим. Бережіть себе. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки. Слава. Прямуймо до неба найкращою дорогою, як каже радіо.

0: Україна під покровом Богородиці.
1: Марійський духовний центр у Зарваниці є однією з найвизначніших католицьких святинь світу і найбільшою святиною Української греко-католицької церкви. Із усіх святих куточків України Зарваниця збирає щороку найбільше прочан, кількість яких іноді сягала і 2 мільйонів паломників. Проща до Зарваниці – це не лише покаяння або хресна дорога для кожного окремого християнина. Вона об'єднує людей в єдину молитовну спільноту, дарує відчуття підтримки, дає нагоду і самому безкорисливо послужити ближньому. Тут сповнюється Христовий заповіт, щоб усі були одно. За давнім переданням, Зарваницька святиня бере свій початок із чуда явлення Пресвятої Богородиці та її ікони монаху Києво-Печерської лаври. Сталося це у 1240 році, коли, рятуючись від навали орди хана Батия, який спопилив Київ, інок втік на Галицько-Подільські землі, звідки був родом. Знесилений багатомісячними скитаннями, укритий кривавими ранами, ледве живий чернець заснув, зморений сном, у якому раптом йому з'явилася Пресвята Діва Марія, яка простягала нещасному свій рятівний омофор. Прокинувшись, чернець побачив перед собою чудотворний образ Божої Матері з дитятком Ісусом на руках, що височив над джерелом. Обмивши рани водою з джерела, він із подивом зауважив, що вони загоїлись. Вдячно поклонившись Богові за чудесний порятунок, монах збудував каплицю, у якій молився перед явленою іконою, та невеличку печеру для себе. І з того часу Зарваниця стала місцем паломництва і чернечого подвигу. Із давніх давен молитва перед чудотворним образом у Зарваниці та споживання води з чудотворного зарваницького джерела приносила зцілення від багатьох недугів. Чудотворна ікона Зарваницької Божої Матері є однією з найвідоміших і найулюбленіших ікон для греко-католиків цілого світу. Образ Зарваницької Божої Матері прославив себе і в столиці нашої держави – Києві, у церкві Святого Миколая на Аскольдовій могилі. У ніч на 13 листопада 1998 року запрестольна ікона «Копія» загасила пожежу в храмі, коли зловмисники вкинули у святилище пляшку із запальною сумішшю. Образ зірвався зі стіни і накрив собою джерело вогню, врятувавши церкву від цілковитого знищення. З тих пір обгоріло, але дорогу серцю парафіян ікону шанують тут як нову святиню – Київсько-Зарваницьку Богородицю. І таких історій є ще дуже-дуже багато.
0: Україна під покровом Богородиці.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 2 липня. У цей день, 2 липня, згадуємо положення чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні. Діялося це за правління імператора Лева I. Двоє побожних мужів з його двору на ім'я Гальвій і Кандид пішли на прощу до Палестини. Спочатку випало їм бути в Назареті. Тут вони довго молилися в домі, де мешкала Пречиста Діва і де Архангел Гавриїл благовістив їй воплочення Божого Сина. Так уже, мабуть, дав Бог, що в Назареті вони знайшли притулок в одної дуже старої діви єврейського роду. У тому домі вони побачили, що в окремій кімнаті горить багато свічок, і туди приходить багато хворих людей. Вони спитали в господині, що в тій кімнаті є, а вона тільки після довгих і наполегливих прохань постояльців довірила їм таємницю, що переховує там ризу Пресвятої Богородиці. Коли бо Пречиста Діва знала, що хвиля її успіння вже близько, то подарувала свою ризу одній дуже побожній вдівиці. Жінка зберігала цю пам'ятку в себе, а перед смертю передала її іншій побожній дівиці з тим, щоб вона з любові до Пречистої Діви і з пошанування такої цінної пам'ятки жила в чистоті. І так, роками, свята риза переходила з рук в руки. І завжди вона була на зберіганні у дів, аж поки не дійшла до нинішньої власниці, що також у дівицтві прожила своє життя. Почувши це, Гальвій і Кандид попросили свою господиню, щоб вона дозволила їм упродовж усієї ночі перебувати на молитві перед святою Ризою, на що діва погодилася. Вони довго обдумували, як би цю чесну пам'ятку перенести до Царгорода, а знали напевне, що стара невіста не продасть Ризи і не захоче розлучатися з нею. Риза Пресвятої Діви зберігалася у невеликому ківоті, до якого вони добре придивилися. Пробувши цілу ніч на молитві, вранці мужі подякували господині і сказали, що перед поверненням додому ще зайдуть помолитися перед святинею. У Єрусалимі вони замовили у майстрів ківот такий самий, як той, де зберігалася Риза Пресвятої Богородиці, і купили дорогоцінний золотом тканий обрус. Повертаючись додому, вони пішли в Назарет і, передавши той цінний обрус для покриття кивоту, знову цілу ніч пробули на молитві. Вночі вони підмінили кивот і вранці вже зі святою Ризою пішли далі. Не можна це назвати крадіжкою, бо, певно, не зробили б цього без виразної Божої волі і не для власної користі, а лишень тому, щоб святиня з часом не потрапила в безбожні руки, бо старенька і так нарікала, що немає кому її передати. Прибувши до Царгорода, вони побудували у Влахерні малу церковцю і там зберігали в тайні святу Ризу. Однак, коли почали діятися чуда, то вже далі не могли мовчати і розповіли все патріархові, святому Геннадію та імператорові Левові Великому. Цар звелів звести у Лахерні іншу, величну церкву, і в тій церкві урочисто при великому здвизі народу складено чесну ризу Пресвятої Богородиці, яку в ківоті було знайдено неушкодженою. Бог прославив цей храм багатьма чудами, які діялися біля святої ризи. 2 липня 458 року її перенесено до нової церкви.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Бернардіно Реаліно. Святий Бернардіно Реаліно – італієць за походженням. Народився в 1530 році у маленькому містечку Карпи. Реаліно було 34 роки, коли він вступив у новіціат при колегії в Неаполі. Він був з тих рідкісних людей, якому прекрасна освіта в області права поєднувалася з глибоким знанням гуманітарних наук, придбаним в університетах Модени і Болоньї, а також Феррарі, столиці держави. У герцогському суді міста Есте він одержав можливість повністю присвятити себе гуманістичним ідеалам італійського Ренесансу. Маючи від природи характер оптимістичний, привітний і добрий, Бернардіно з легкістю перейнявся ідеалами італійського Ренесансу, який у той час досяг свого найбільшого розквіту. Втіленням цих ідеалів була ідея людської гідності, з'єднання всіх людських чеснот, трижнем якого було християнство. Ідеал оптимістичний по суті, що прагне витягти все найкраще з кожного аспекту людської природи. Доброта цінувалася вище, ніж успіх. Шляхетність вважалася плодом зусиль. Знання було слугою дії. Високо цінувалася людська праця. Слава була нагородою за правильну поведінку. Любити означало приносити самого себе в дарунок. Такі були характерні риси гуманізму 15 і 16 століть. Ми можемо їх спостерігати також у творах Бернардіно. Ще більше, вони яскраво виявилися у вибраному ним виді діяльності – служінню близьким, захисту і поширенню загального добра за допомогою судової і адміністративної роботи. Проте, поки він трудився, дійсність, що його оточувала, професійні розчарування і особисті нещастя, у тому числі смерть улюбленої дружини, вели його до духовної зрілості і все більш свідомого прагнення жити згідно з християнськими законами. Тому, коли волею проведіння він познайомився з новим релігійним орденом, заснований 20 роками раніше Ігнатієм Лойолою, Реаліно побачив у ньому засіб, що дозволяє втілити в життя ті ідеали, які він обрав для себе самого. Служіння Богу в рядах ордену Ісуса на благо тих, кого викупив Господь, було рішучим закликом, зверненим до Бернардіно. Він без коливань залишив свою роботу і свої дослідження і обрав для себе пізнання розп'ятого Христа. Відмовляючись від себе, від своєї власної волі, він слідував у всіх своїх справах по стопах свого Господа Ісуса Христа. Щоб без залишку віддатись Богу, він обрав життя в згромадженні. Він описав це своєму батькові як життя, засноване на здоровому навчанні, позбавленому благ цього світу, але наповненому удосталь духовними багатствами вкупі з ревною любов'ю до Бога і людини. Для нього це був справжній спосіб життя ранньохристиянської церкви. Разом з побратимами по ордену він знаходив справжній рай на землі і жив у великій радості духу. Був щасливий тим, що міг почитати своїх близьких і служити їм. Провід духа давав йому задоволеність і розраду, а плоди його – любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра – тема, яка постійно зачіпається в його листах. Протягом 10 років, які він прожив у Неаполі, і більше ніж 40 років служіння в Лечче, де він брав участь у заснуванні колегії, він надав духовну допомогу великій кількості людей. Він допомагав їм особистими бесідами, листами, сповіддю і духовними вправами. При мінімумі організаційних засобів йому вдавалося підтримувати безліч особистих контактів. Саме в цих контактах виявилися його власні чесноти, віра, надія і любов, що освітлювали шлях тим, хто потребував допомоги. Тривалі приступи хвороби, періоди непорозуміння з боку деяких побратимів, особливо перші роки роботи в Лечче, почищали і облагороджували цього апостола духовної розради до самого кінця його довгого життя. Коли, за словами його останнього настоятеля, через глибоку старість він уже не міг брати участь у звичайній діяльності згромадження, але усе ще продовжував виявляти великій кількості людей допомогу молитвою, радою і своїм блискучим прикладом. Йому було дуже гірко від того, що він не може більше працювати, і це змушувало його підписувати свої листи словами «Непотрібний і старий Бернардіно Реаліно». Але в очах Бога і своїх товаришів він вірно завершив свою місію, залишаючись слугою тих, кого він сам називав слугами або, скоріше, синами Божими.
4: Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цей 25 тисяч голосів. Я нагадую, що завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому кафедральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цілому світу». Чекаємо на вас!
7: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами: «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити, святіший отець дуже страждатиме, загине багато народів, але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує». Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
8: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
9: Події, акції, оголошення. Радіо Марія –

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, всім доброго ранку. Мене звати Приступа Максим, і сьогодні разом з нами у цій катехетичній науці бере участь сестра Каміла Кармалюк з ордену сестер Гонораток. Слава Ісусу Христу, сестро Каміло.
1: Навіки слава, вітаю вас сердечно. Максим, тебе вітаю і вітаю. Всіх слухачів.
0: Бачите, початок нашої катехези також ознаменований тим, що в Києві відбій тривоги. Я думаю, що це гарний знак, правда, сестра?
1: Так, це дуже гарний знак.
0: Дуже гарний знак. Ми любимо знаки, особливо гарні знаки, якщо вони нам на користь. Друзі, ми от кілька років вже, десь два роки хіба підряд, можливо, трішечки більше, з сестрою Камілою асоціюємо катехези, які пов'язані із Дівою Марією, з Богородицею, і це також не випадково, тому що повна назва ордену сестер Гонораток, як звучить, сестро, щоб я не помилився?
1: Малі сестри непорочного серця Марії.
0: Ось такі
1: справи. А скорочено Гонораток.
0: Так, от непорочного серця Марії. І ми частину катехез зупинялися над такою обширною темою «Мати милосердя». Ось, сьогодні ми також десь в цьому керунку йдемо. Тема звучить «Три способи прояву милосердя в житті Діви Марії». Це вчинок, слово і молитва. Будемо дивитися через життя Марії, як воно має діяти в людях. Зрештою, я не хочу казати тільки в католиках, бо це заохочення до всіх тих, хто...
1: Нас кажуть, всіх,
0: правда, сестро, в нас на тих кутках засвіту в нас кажуть, хто Христом хреститься, так?
1: Так.
0: Хто Христом хреститься. Будемо чути от цю духовну науку, знаєте, мене от також ще з дитинства пам'ятаю, дивлячись на ікону, у нас була ікона Богородиці, і в неї на покрові, тобто на цій хустині, і на двох плечах в неї було зображено три зірочки. І колись я десь там вичитав в одній мудрій книзі, що це було таке певне означення. Цих трьох зірочок, це означення, ніби іконографічне прочитання таке, що Діва Марія перед Різдвом, в Різдві і після Різдва залишилася непорочною. Ось, ми сьогодні також про цю якусь таку тріаду будемо говорити. Вчинок, слово і молитва, як, власне, цими якостями керувалася Богородиця. Ну, якісь такі мене асоціації щось набігли, я не знаю, сестро.
1: Значить, вони добрі, тому що... Вся триада, Бог Трійці єдиний, тобто все, що три, воно є дуже близьке до Бога. Ну, напевно, якась така, можна сказати, така Божа сутність, так, в Трійці. І для того, не даремно віра, надія і любов, так, тобто це ж є якась символіка. Ми її до кінця не знаємо, може, біблісти знають, я не біблістка і не буду в це входити, але,
0: Так, друзі, вас заохочую до слухання, а я буду і слухати, ще й записувати, щоб потім гарно описати і опублікувати нашу сьогоднішню катехезу якомога швидше на сайт Радіо Марія. Сестро Каміло, розпочинайте.
1: Дякую. Другі радіослухачі, я дуже рада вас вітати. Насправді тішуся, що знову можемо з вами почутися в прямому ефірі. Потім для прослуховування також буде можливість. І так як я попередньо мала катехезу з вами, ми говорили про любов і гріх, тобто що перечить любові. Це любов, це діяльність, а гріх – це бездіяльність, тобто антидіяльність. І для того ми говорили, я вам того разу говорила, обіцяла, що продовжу цю тему трішечки, про добро, про те, що у нас дуже сильно заникає, розповсюджується зло, а заникає добро. І я насправді багато сама над цим роздумую, аналізую своє життя, аналізую поведінку в суспільства, в якому ми зараз знаходимося. І почала звертатися так до Біблії, що Біблія про це говорить якби так конкретніше, тому що вже готувалась до катехези вже заздалегідь, то так якби і в своїх розважаннях, і в своєму аналізі життя, і так само хочу з вами цим поділитися. І для того якби зупинилася на такому, зараз читаю щоденник Святої Фаустини, і це мене ще більше підштовхнуло, тобто мене впевнило в тому, що я все-таки про це маю сказати. І це, ну, якби для мене таке, якби підтвердження стало, якби цей уривок став підтвердженням. І я, ну, паралельно аналізую з життям Діви Марії, і тому хочу сьогодні з вами поділитися про цю тріаду, так як вже Максим заповів, так, тріада, приклад вчинку, слова і молитви, так? І у щоденнику Святої Фаустини в другому зошиті, ну, щоденник, думаю, що зараз багато хто має, хто читає, а хто не має, то видавництво святого апостола Павла, котре є, ну, магазинчик є в Святого Олександра, можна придбати щоденник Святої Фаустини. Це насправді надзвичайна книга. Ну, можна сказати, я її ставлю на друге місце після Слова Божого. Насправді рекомендую читати, тому що вона змінює, ну, мишлення, змінює поведінку, і так як Слово Боже доторкається. Угу. В другому зошиті, в пункті 742, є такі слова Ісуса до Марії, до Фаустини, вибачте, дочко моя. Якщо я через тебе вимагаю від людей почитання мого милосердя, то ти першою повинна відзначитися довірою до мого милосердя. Я вимагаю від тебе діл милосердя, які мають випливати з любові до мене. Ти повинна виявляти милосердя ближнім завжди і всюди. Не можеш від цього ухилятися чи виправдовуватися. Даю тобі три способи чинити милосердя ближнім. Перший – ділом, другий – словом, третій – молитвою. У цих трьох ступенях міститься повнота милосердя і незаперечний доказ любові до мене. І, власне, з тих слів хотіла би почати цю нашу катехезу. Приклад життя Діви Марії – нам досконало показує, власне, про цю тріаду вчинка, слова і діла. В нашому житті це є необхідність, це є, можна сказати, як ступінь, мінімальна ступінь для того, щоб осягнути, удосконалитись і наблизитись до Бога і до людей тут на землі, і щоб спасти свою душу, і також душі тих, з котрими я на землі перетинаюся, так? І для того ці вчинок, слово і діло, і молитва, вчинок, слово і молитва, вони є необхідні для нас. Милосердя – це не є обов'язкове, що воно має чимось грандіозним бути. Воно не мусить вимагати, не вимагає багато грошей. Так, як нам здається, що о, хто має гроші, то може бути милосердний. Ні, мої любі, це не так. Дивимося на життя Діви Марії. Марія і Йосиф були надзвичайно скромними, бідними, можна сказати, або на той час такими, як більшість людей. Так? І їм нічого не заважало робити вчинки, в милосердя проявляти словом і молитвою. Марія сама так чинила і нас так вчить, що справжнє милосердя – це не просто емоція, а тиха щоденна дія. Тобто це вірність тому, до чого мене Бог покликав, поставив сьогодні, в сьогоднішньому часі. І святий Яків в листі до Якова пишеться, віра, другий розділ, 14-17 вірш, віра без діл мертва. Тобто, якщо ми охрещені, якщо ми занурені в таїнство хрещення, ми можемо називати себе людьми віруючими. Тобто, ми вщеплені в життя вічне, ми вщеплені в життя вічне. І для того тут говориться чітко, віра без діл мертва, вчинок. Вчинок. Приклад зроблю з вчинку Діви Марії. Згадаємо відвідини святої Єлизавети. Дізнавшись, що Марія, дізнавшись, що її родичка вагітна, вона не просто зраділа здалеку, о, як добре, що моя родичка буде мати потомство. Вона не тільки зраділа, вона пішла у важку дорогу, тому що вона сама була в стані благословенному, пішла, щоб допомогти Єлизаветі у побуті. Це був чистий, конкретний вчинок милосердя і турботи. Без жодного вчинок милосердя. Власне, оце є приклад. Нічого надзвичайного, ніхто її не просив, ніхто її не обіцяв, що підеш до Єлизавети, вона там тобі, не знаю, заплатить зарплату за місяць, коли їй будеш допомагати. Ні, це був вчинок, конкретний вчинок милосердя. Життя Ісуса і Марії було переповнене діями милосердя. І це не просто співчуття в думках, це конкретні кроки на зустріч іншій людині. Це, власне, прояв милосердя. Наприклад, Ісус миває ноги апостолам. Це служіння зняття корони, ну так, скажімо так, в лапках я назвала, що я якийсь... Я не якийсь важливіший. Тобто Ісус, миючи ноги апостолам, Він хоче це проявити, що я не хтось винятковий, я не хтось важливіший. Я не дивлюся на вас згори, а я вмію вам служити в побутових, в побуті. І інколи в неприємних речах можна послужити, це теж вмивання ніг. Так? Це, власне, приклад Ісус дав, це вчинок, це його вчинок. Він не розказував, не говорив, що от як це добре вмивати ноги, служити іншим. Він ставав і робив вчинок. Це приклад Ісуса. Марія, Ісус і Йосиф, втеча до Єгипту. Такий приклад візьмемо, так? Коли є загроза життю, не вагаючись, потрібно рятувати життя, що ми зараз дуже часто переживаємо під час війни, так? Марія у Єгипті, у чужій країні, мала, як і ми, кажемо, рутинне життя. Готувала, прала, прибирала. І в цьому всьому створювала простір любові, бо наша рутинність – це великий вчинок милосердя, непомітний для світу. Тобто ми дуже часто, ця рутинність нас вибиває, ми вже нам надоїло прибирати, стирати, там, ходити до праці. Тобто ця рутинність, нам хочеться якихось фєрверків, хочеться чогось такого, що, щоб всі помітили. Ні. Власне, що Марія показує нам, свята родина нам показує, що вірність щоденним обов'язком – це надзвичайний прояв милосердя, тому що він не помітний нікого, не для кого. Ніхто за них, них не дає орденів, не дає грамот за ці дії. Ну, так що це є така звичайна щоденний прояв милосердя. І беремо приклад дія у моєму житті, як умити ноги. Що це значить умити ноги? Вдома чи на роботі зробити роботу, яку ніхто не хоче робити. Наприклад, прибрати спільний простір вдома або на роботі. Підстрахувати колегу, який або яка не встигає, навіть якщо це не мій обов'язок. Тобто це звичайний прояв людяності. Звичайний прояв допомоги для ближнього. Але коли добро помножується, так само, як і зло помножується, добро помножується. Коли ми зробимо раз добре, другий раз добре, третій раз добре, ми помітимо, що люди біля нас змінюються, тому що вони хоч не скажуть, що це добре, чи не проявлять, може, в перших цих такого, що хтось їм щось зробив, так, допоміг або вийшов на зустріч. Але все одно серце людини від добра змінюється, і це нормально. І тому Ісус, святу Фаустину, вчить, що вчинки, вони підтверджують те, що ми належимо до Бога, тому що Бог добрий. І все добро, котре ми маємо, воно походить від Бога, але воно мусить проходити через нас. Тому що інакше Бог не може проявити добро як через нас. Він тільки через нас може проявити це добро. І для того, він має нас як знаряддя. Ну, а звичайно, що диявол, як та мавпа, тому що інакше його не назвемо, він все мавпує, він все наслідує. Все, що Бог робить, він перевертає і робить це навпаки. Ну, і якщо Бог добрий, то диявол злий. Якщо Бог через нас хоче робити добро і нами послужитися, ну, то диявол, звичайно, ну, це ж мавпочка, він мусить ну, через нас зробити зло. Тобто погані вчинки. І тому дуже важливо, щоб це милосердя розширювалося через наші вчинки. Так, умити, далі, прошу, ну, умити ноги – це переступити через чому я це маю робити. Бо ми дуже часто говоримо, це не моє, я це не буду робити. А чому це я маю робити? А я що, рабиня, чи я що, раб? Тут в хаті, чи на роботі, чи я там на це. Тобто, власне, а це переступити через це, оце вмити ноги, то, що Ісус просить. Тобто це реальна якби дія, так? Реальна дія в моєму житті. Візьмемо, наприклад, подорож Марії до Єлисавети. Дія у моєму житті. Найцінніший ресурс у житті – це час. Що Марія робить? Вона ділиться своїм часом. Вона приділяє час як прояв милосердя до своєї родички. Як це в нашому житті має бути? Може бути і є, тому що я переконана, що багато хто з наших слухачів, в тому числі я, Максим, думаю, що також ну, цим користаються. Так? Наприклад, як це в моєму житті відбувається? Коли ділюсь часом, відвідати когось у лікарні, приїхати відвідати дідуся і бабусю, перезвонити до батьків. Це час, це я ділюся своїм часом. Посидіти з дитиною втомленої подружки, це теж мій час. Я це проявляю так милосердя в дії. Зорієнтувати людину в новому місці. Тобто, якщо хтось щось шукає і питає мене, не махнути головою, а приділити увагу, віддати йому, цій людині, цей час. Помогти словом підтримати, показати чи розказати, куди вона має йти, ця людина. Або, наприклад, або просто підтримати людину на вулиці, коли ми бачимо, що людина якась засмучена чи розгублена, чи ну, просто підійти до цієї людини і її підтримати. Навіть найменша річ вчинку є милосердям, якщо вона проявляється з любові до Бога і з любові і поваги до ближнього. Зараз дуже це не модно, тому що всі самостійні, всі сам за себе відповідає. Навіть такі малесенькі речі, котрі для нас вони маленькі і дуже, ну, дуже дієві, але для нас зараз вони вже прямо такі робляться вау, великими. Да? Подати шклянку води, підняти якусь річ з підлоги і подати людині, там, перейти, помогти перейти дорогу, спитати, чи не потребуєте моєї допомоги. Це має величезну вагу в очах Божих. Бо цей вчинок, якщо ж він зроблений з любові, то він просто безцінний. Це як діамант в небесній короні, яку Господь нам готовить. Це про вчинок. Слово. У приповідках в 18 розділі, 21 вірш, Слово Боже говорить нам так, в приповідках. Смерть і життя у владі язика. Слово. Слово, воно дуже важливе в нашому житті. На весіллі Галілейській Марія першою помітила і заступилася словом, вина не мають. Або що вам скаже Ісус, зробіть. Слово – це довіра всупереч обставинам. Марія, власне, довірилась Ісусу всупереч обставинам нелогічним. Ну, це логіки не підлягає. Навіть коли нам здається, що наші сили і ресурси дуже обмежені, подаруй посмішку, подаруй добре слово, і це в людині зродить надію і довіру. Слово повертає людині гідність. От Марія, промовивши слово в Кані Галілейській, вона підняла гідність для молодих людей, котрі мали це весілля. Вона обнадіяла, що вони не самі, що за ними ще хтось хоче їм допомогти. Це гоїть душевні рани, слово дуже часто гоїть душевні рани, захищає слабших або вказує правильний шлях. Марія і Ісус дійсно користалися словами. Ісус, наприклад, скажу приклад, Ісус захищає жінку, яку хотіли каменувати. Тут слово відіграє таку роль щита. Так? Хто з вас без гріха? Я тебе не засуджую, каже Ісус. У чому тут милосердя? Слово зупинило агресію натовпу, а потім зцілило душу жінці, подарувавши їй шанс на нове життя замість сорому і осуду. Хоча цей вибір був за Ісусом, він мав повне право її засудити, бо він знав її вчинки. Ні, він захотів скористатися словом в захист. Як слово діє у моєму житті? Захист слово. Хто з вас без гріха? Коли при вас, при мені, при вас, дорогі слухачі, при Максові, когось обмовляють, про когось пліткують, критикують, перемивають кісточки, а милосердя наше – це сказати, ми ж не знаємо всіх обставин цієї людини, давайте не будемо її засуджувати. Або, інакше можемо сказати, кожен з нас помиляється. Тобто це вже не йде напад, це вже ми захищаємо словом, ми даємо для людини захист і вселяємо в надію. Слово підтримки зміцнює і повчає. Тобто воно людині дає щось задуматись, так? Але захищає людину. А інакше можемо також словом вбити. Можемо, коли критикують, пліткують, промивають кісточки, ми можемо вбивати, так? Слово як той меч і вбиває, і слово як той щит може захистити. І наш вибір, да? Наш вибір. Смерть і життя у владі язика, як каже книга «Проповіток», так? Коли у когось руйнується життя або людина зробила дурницю, їй найменше потрібна наша фраза. Я ж тобі казала, або ти сам винен, або ти сама винна. Милосердя – це сказати. Я бачу, як тобі важко, я поруч, я не засуджую тебе. Часто милосердне слово – це просто вміння вчасно замовкнути і вислухати. І це також слово. Тобто ми володіємо своїм словом. Не слово нами володіє, а ми володіємо словом. І, власне, цього нас вчить Ісус. Цього вчить нас Марія. І це Ісус для Фаустини говорить, що володіти потрібно словом. Чи воно має давати життя мені і іншим, чи воно має силу вбити. Дуже важливі слова, які раніше говорили, золоті слова. На жаль, зараз все менше і менше про це говориться. Це слова «дякую», «прости», «вибач», «прошу». Що таке «дякую»? «Дякую» – це сказати касирам можна, прибиральницям, кур'єрам і безліч можливостей, там, де ми можемо сказати «дякую». Що це означає? Це слово повертає гідність. Воно повертає людині, що хтось мене помітив, хтось мої зусилля помітив. Тобто людина розправляє крила від слова «дякую», тому що це дуже важливо, що хтось це помітив. Прости і вибач, ці слова зцілюють. Мене зцілюють, коли я говорю, тому що це трошки мою гординю принижує, трошки її анулює. І також зцілює інших, бо розривається коло злості. Коли я не говорю слово «прости» або «вибач», ця злість в мені накопичується. Це так, як закриті двері непровітряної хати. Коли в хаті сморід, і ми не відкриваємо дверей, оце, власне, «прости» і «вибач» ці слова, коли ми не вживаємо, оце такий сморід робиться в нашій душі, в нашому житті. Тому що ця злість накопичується, і ми ж потім, звичайно, що цю злість на когось зженемо. І для того дуже важливо ці слова говорити. І Ісус говорить про це, якщо твій брат завинив проти тебе, 77 раз прости йому, так? Слово «прошу» вчить нас переналаштувати власну гордість. Вчить нас поважати гідність іншої людини, бо ми відмовляємось від маніпуляції та тиску. Ми ставимо себе на один рівень з ближнім і визнаємо, що ця людина має право сказати «так» і має право сказати «ні». І тому я прошу. Тобто через слово «прошу» я ставлю себе на рівень цієї людини, що я можу відмовити, сказати «погодитись» або «відмовити», і так само ця людина може погодитись і відмовитись. І для того ці слова – це золоті слова, і варто до них вертатися, бо ми всі потребуємо цих слів. Я думаю, як ми потребуємо, так і інші люди так само потребують. І третя складова – це є молитва. У Якова, 5 розділ, 16 вірш, святий Яків каже «моліться один за одного». Ісус Святої Фаустині сказав: молитва сягає туди, куди не може сягнути ні вчинок, ні слово. Коли ми безсилі щось змінити фізично, молитва стає нашою головною силою. Марія і її молитва у горниці з апостолами після Вознесіння. Апостоли були налякані, розгублені. Вони були разом на молитві, як пише Святе Письмо. Чому Марія молиться поруч з тими, хто зрадив її сина? Вона не дорікала, а гуртала своєю молитвою та присутністю їхній страх. Для Марії і для християнина молитва – це присутність, незважаючи на відстань, час і простір. Молитва не має меж. Тобто молитва дорівнює присутність. Присутність для християнина не має меж. Неважливо, чи я фізично тут, біля цієї людини, за котру молюся, чи я молюся за душу померлу моєї мами, мого тата, чи моїх близьких. Вони далеко не присутні біля мене фізично, але моя присутність сягає аж туди по той біччя. І тому молитва – це присутність, молитва перед зрадою Петра – це профілактичне милосердя, Ісус вчить нас цього. Під час тайної вечері Ісус знав, що Петро злякається і тричі зречеться. Але Ісус не вичитує його, а каже: «Симоне, Симоне, я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла. І колись ти, навернувшись, утвердиш своїх братів». Про це говорить Лука, 22 розділі, 31 вірш. В чому тут суть? Суть, що Ісус заступається за людину наперед, знаючи наші слабкості, що після падіння людина знову впаде, але я за неї заступаюся, так само, як і Марія. Чого ми молимося? Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, да? Але я за нею заступаюся, щоб знайшла людина після падіння, знайшла сили встати. І цього нас вчить Марія, що безустанно заступається за нас, і ми до неї звертаємося. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, так? Що ми грішимо, ми падаємо, але ми хочемо надалі вставати, підніматися. І так само молитва, наприклад, на хресті за своїх катів, коли Ісус молиться, так? Ісус не проклинав своїх катів, збивць, а молився: «Отче, прости, бо не знають, що роблять». Це теж говориться в Луки 23 розділ, 34 вірш. Чому суть? Суть – заступатись за тих, хто чинить зло, які самі не усвідомлюють, що роблять. Як це виражається у моєму житті? Молитва у моєму житті. Молитва за тих, хто мене дратує або ображає. Це рівень дорівнюється молитви на Голгофі, коли Ісус молився на хресті. Замість того, щоб у відповідь злитись, кричати, пліткувати, потрібно, стиснувши зуби, мовчати. І попередньо я казала, мовчання – це слово милосердя. Зуміти змовчати, відійти – це слово милосердя. І помолитись, наприклад, «Господи, благослови, зціли те, що змушує його або її так поводитись». Просто віддати цю людину Господові. І така молитва зціляє моє серце від отрути, бо я не тримаю цю злість, цей крик, ці в подумках плітки в собі, а я відкриваюсь, що, Господи, я тобі віддаю і прошу благословити цю людину, її душу спаси. Швидка молитва і допомога. Дуже часто ми навіть не усвідомлюємо, що ми на кожному, Ісус говорить, на кожному кроці моліться, все, що робите, чиніть в моє ім'я. Так? Наприклад, швидка допомога молитвою, як це може проявлятися? Так? Коли бачите, як їде швидка допомога з сиреною, коли бачите військових, їхні машини, коли бачимо людину заплакану, розгублену, або коли бачимо аварію, подумками помолімося за них. Ісусе, благослови, рятуй, збережи, спаси. Цих 5 секунд може бути для тих людей вирішальними.

0: відійде з цього світу. Так само молитва за країну, молитва за моє місто, за моє село. Коли йду чи їду, бачу людей, благословляю, прошу про заступництво. Чому? Тому що я хочу проявити це милосердя не тільки для моєї родини, а для моєї країни, для моєї влади, для всіх людей, котрих зустрічаю. Вони ж не випадково зустрічаються сьогодні нам на нашій дорозі. Я їду в маршрутці, їду в метро. Господи, благослови цих людей, благослови їхні душі, благослови їхні спасіння, дай їм сили. Чи так важко? Не важко. А це є великий вчинок милосердя. І коли Ісус каже, що коли я був голодний, ви мене нагодували, коли я був спрагий, ви мене напоїли, коли я був в в'язниці, ви мене відвідали. І інші кажуть, а коли ми тебе нагодували, коли ми напоїли, коли ми тебе відвідали? І що Ісус відповідає? Все, що вчинили ближнім, ви вчинили мені. І уявімо собі, коли ми перейдемо порог вічності, а ми його перейдемо рано чи пізно, в кожного свій час і кожного Бог покличе в своєму часі, щоб з ним зустрітися. І уявіть собі, що ми дуже здивуємося, коли Господь нам скаже, ви мене нагодували, напоїли, ви до мене проявили вчинок милосердя, ви до мене сказали добре слово. Це нас насправді дуже здивує. І для того нам потрібно, ми маємо час і нам потрібно справді використати його, щоб ми це добро, це милосердя проявляли цими трьома речами, це мінімум, що ми можемо зробити. А ми реально, не потрібно для нас багато затрат, щоб це зробити. Потрібно тільки захотіти це зробити для когось і для свого спасіння. І тому ми маємо нагоду, не тратьмо цю нагоду в цьому житті, тому що ми ще маємо час для себе це зробити і для ближніх. На жаль, коли ми помремо, коли ми переступимо порог вічності, у нас цього шансу вже не буде. І для того, для себе цього бажаю і закликаю, і кожний день пригадую це собі. І так само для вас, дорогі радіослухачі, і Максим, і всі, хто слухають зараз або в записі будуть слухати, насправді бажаю, щоб ця тріада цих вчинків милосердя, вчинок, слово і молитва були для нас спасенними тут вже на землі і допоміжними для наших ближніх, і потім у вічності. Чого бажаю собі і кожному з нас.
1: Ось такою була сьогодні катехеза від сестри Каміли Кармалюк, сестри Гоноратки. Я лише пригадаю такий підсумок, то був анонс, а тепер підсумок, що ми далі продовжуємо говорити про матір милосердя, про три способи прояву милосердя в житті Богородиці, так звані якості, можна сказати так, вчинок, слово і молитва. Незабаром ця програма також буде на нашому офіційному сайті, заходьте туди, це для тих, хто на середині десь почав її слухати, тобто не спочатку. Ось такі справи. Ну і залишається час сказати сестрі Камілі, спасибі! Чекаємо наступних зустрічей. Бережіть себе.
0: Дякую. Дякую. І нехай Господь прославляється через Діву Марію в нашому житті і через ці три вчинки милосердя. Вчинок, слово і молитва.
1: Слава Ісусу Христу і Марії.
0: Навіки слава. Навіки слава.

12 година рівно, мене звати Приступа Максим, ви на хвилях Радіо Марія, сьогодні четвер, 2 липня, так, сьогодні пригадаю також в цій порі, що сьогодні ми маємо день духовної віднови, перший четвер місяця, завтра перша п'ятниця місяця і найближча субота, це є перша субота місяця, дні духовної віднови. Сьогодні вшануємо найсвятіше таїнство Євхаристії, також завтра серце Ісуса, вшануємо далі серце Марії. Перші суботи, перші п'ятниці місяця, гарний досвід практик маємо, тому долучайтеся до цих заохочень. Друзі, зараз знову триває в Києві повітряна тривога, повідомляють про реактивні БПЛА, які летять зі сторони Вишгорода, побезпечтеся про сховок, щоб зберегти життя і своє здоров'я. Молимося, друзі, сьогодні за відбудову нашої країни, зокрема міста Києва. Молимося про всіх постраждалих, які зараз знаходяться в шпиталях після нічної тривоги, після нічного обстрілу. На цю хвилину відомо вже офіційно про 17 загиблих у столиці після ворожого обстрілу. З ночі 1 на 2 липня, Боже, будь милосердний до цих душ. Сама Діва Марія, просимо тебе, щоб ти вийшла на зустріч, зустріти їх перед райськими обителями, потіш їх. Просимо також за всіх померлих, особливо також молимося за загиблих захисників, за загиблих героїв, також про радість вічного життя в небі. Просимо про дар Радіо Марія для кожного, щоб Радіо Марія поширювало свій голос по всій Україні. Просимо також за паломників, які зараз ідуть до чудотворної ікони Божої Матері, що в Летичеві. Паломництво зараз це така важка праця в ці дні, тоді, коли спека. Просимо Бога про дощ також в ті куточки землі, де його бракує зараз, щоб був щедрий врожай для землі, щоб люди мали що їсти в цьому році. Боже, будь милосердний. Вислухай нас, Господи. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влив наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння. Через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вічне спочивання дай усім померлим, Господи, і світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Серед гарячої днини там нема в'яків криницю. Втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити. Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має. Сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба.
Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога. Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любови, хай буде вічна я слава, а людям мир на планеті. Амінь. Відкрий, Господи, мої очі, щоб я міг бачити дива Твого закону. Пошли нагороду своєму рабові, я ж буду жити і дотримуватися Твоїх слів. Відкрий мої очі, аби я побачив Твої дивовижні речі, які в Твоєму законі. Я чужинець на землі, не заховай від мене своїх заповідей. Знемагає моя душа, весь час бажаючи Твоїх присудів. Ти докорив гордим, які прокляті і ухиляються від Твоїх заповідей. Зніми з мене ганьбу і зневагу, адже я дотримуюся Твоїх свідчень. Хоч вельможі засіли і наговорюють на мене, та Твій раб досліджує Твої настанови. Адже Твої свідчення для мене радість, вони радники мої. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. Відкрий, Господи, мої очі, щоб я міг бачити дива Твого закону. Веди мене в істинні Твої, Господи. Господи, до Тебе підношу я мою душу. Мій Боже, на Тебе я надіюся, хай не буду засоромлений. Хай не торжествують наді мною мої вороги, адже всі ті, що з нетерпінням очікують Тебе, не будуть засоромлені. Нехай будуть посоромлені ті, які діють лукаво. Господи, відкрий мені дороги свої, навчи мене ходити Твоїми стежками. Провадь мене згідно зі своєю правдою і навчай мене, бо Ти Бог, Спаситель мій, і я Тебе з нетерпінням очікую увесь день. Господи, згадай своє милосердя і свою милість, бо вони одвічні. Не згадуй гріхів моєї молодости і моїх переступів, а за своїм милосердям і через свою доброту згадай мене, о Господи. Господь добрий і праведний, тому навчає тих, які грішать у дорозі. Він веде злиденних у справедливості і навчає сумирних своїх шляхів. Для тих, хто дотримується його завіту і його свідчень, усі Господні дороги – це милосердя і правда. Задля Твого імені, Господи, і мій гріх простиш, бо їх багато. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Веди мене в істині Твоїй, Господи. Зглянься із милосердя надо мною, Господи, бо я самотній і нещасний. Хто та людина, що боїться Господа? Він вкаже їй дорогу, яку має обрати. Її душа перебуватиме в добрі, а нащадки її успадкують землю. Порада Господня тим, які його бояться, а його завіт, щоб дати їм знання. Мої очі постійно звернені до Господа, бо Він вирве мої стопи з пастки. Обернися до мене і помилуй мене, бо я самотній і нещасний. Помножилася журба мого серця, виведи мене з моїх бід. Поглянь на моє приниження, на мою біду, і прости усі мої гріхи. Подивися на моїх ворогів, бо їх стало багато, і вони неправедною ненавистю зненавиділи мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не був засоромлений, бо я на тебе надіюся. Хай невинність і праведність оберігають мене, адже я з нетерпінням очікую тебе. Боже, визволи Ізраїля від усіх його страждань. Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Зглянься із милосердя наде мною, Господи, бо я самотній і нещасний. З книги пророка Амоса. Той, хто творить Плеяди та Оріона, хто перемінює на ранок безпросвітну темряву і день у ніч затемнює, той, хто кличе води моря і на поверхню землі їх розливає, Господь ім'я Його.

Ідуть перед ним величність і краса, а сила і сяйво у його святині. Молімося. Всемогутній вічний Боже, в тобі немає ні мороку, ні темряви. Освітли нас сяйвом свого світла, щоб ми пізнали твій закон і з радістю йшли дорогою твоїх заповідей. Через Христа Господа нашого. Амінь. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погордив потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславнає і благословенная. О, володарко наша, заступнице наша, посереднице наша, утішителько наша, з сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає. Твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю до тебе, діва над дівами і мати. Я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марії, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Далі продовжуємо ще молитися молитвою літанії до найдорогоціннішої крові Господа нашого Ісуса Христа, як зазвичай це буває в місяці липні. І о 13-й годині, не забудьте, друзі, трансляція Божественної літургії у візантійському обряді зі Страча, з церкви Успення Пресвятої Діви Марії. Бережіть себе, друзі, всім гарного полудня, гарного дня! Сподіваємося на гарні, позитивні ще новини до кінця доби. Хай Бог кожного береже і благословляє. Слава Ісусу Христу!

кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Сьогодні церква згадує святого Бернардіно Реаліно. Святий Бернардіно Реаліно – італієць за походженням. Народився в 1530 році у маленькому містечку Карпи. Реаліно було 34 роки, коли він вступив у новіціат при колегії в Неаполі. Він був з тих рідкісних людей, якому прекрасна освіта в області права поєднувалася з глибоким знанням гуманітарних наук, придбаним в університетах Модени і Болоньї, а також Феррарі, столиці держави. У герцогському суді міста Есте він одержав можливість повністю присвятити себе гуманістичним ідеалам італійського ренесансу. Маючи від природи характер оптимістичний, привітний і добрий, Бернардіно з легкістю перейнявся ідеалами італійського ренесансу, який у той час досяг свого найбільшого розквіту. Втіленням цих ідеалів була ідея людської гідності, з'єднання всіх людських чеснот, стрижнем якого було християнство. Ідеал оптимістичний по суті, що прагне витягти все найкраще з кожного аспекту людської природи. Доброта цінувалася вище, ніж успіх. Шляхетність вважалася плодом зусиль. Знання було слугою дії. Високо цінувалася людська праця. Слава була нагородою за правильну поведінку. Любити означало приносити самого себе в дарунок. Такі були характерні риси гуманізму 15 і 16 століть. Ми можемо їх спостерігати також у творах Бернардіно. Ще більше, вони яскраво виявилися у вибраному ним виді діяльності – служінню близьким, захисту і поширенню загального добра за допомогою судової і адміністративної роботи. Проте, поки він трудився, дійсність, що його оточувала, професійні розчарування і особисті нещастя, у тому числі смерть улюбленої дружини, вели його до духовної зрілості і все більш свідомого прагнення жити згідно з християнськими законами. Тому, коли волею проведіння він познайомився з новим релігійним орденом, заснований 20 роками раніше Ігнатієм Лойолою, Реаліно побачив у ньому засіб, що дозволяє втілити в життя ті ідеали, які він обрав для себе самого. Служіння Богу в рядах ордену Ісуса на благо тих, кого викупив Господь, було рішучим закликом, зверненим до Бернардіно. Він без коливань залишив свою роботу і свої дослідження і обрав для себе пізнання розп'ятого Христа. Відмовляючись від себе і від своєї власної волі, він слідував у всіх своїх справах по стопах свого Господа Ісуса Христа. Щоб без залишку віддатись Богу, він обрав життя в згромадженні. Він описав це своєму батькові як життя, засноване на здоровому навчанні, позбавленому благ цього світу, але наповненому удосталь духовними багатствами вкупі з ревною любов'ю до Бога і людини. Для нього це був справжній спосіб життя ранньохристиянської церкви. Разом з побратимами по ордену він знаходив справжній рай на землі і жив у великій радості духу. Був щасливий тим, що міг почитати своїх близьких і служити їм. Провід духа давав йому задоволеність і розраду, а плоди його – любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра – тема, яка постійно зачіпається в його листах. Протягом 10 років, які він прожив у Неаполі, і більше ніж 40 років служіння в Лечче, де він брав участь у заснуванні колегії, він надав духовну допомогу великій кількості людей. Він допомагав їм особистими бесідами, листами, сповіддю і духовними вправами. При мінімумі організаційних засобів йому вдавалося підтримувати безліч особистих контактів. Саме в цих контактах виявилися його власні чесноти, віра, надія і любов, що освітлювали шлях тим, хто потребував допомоги. Тривалі приступи хвороби, періоди непорозуміння з боку деяких побратимів, особливо перші роки роботи в Лечче, почищали і облагороджували цього апостола духовної розради до самого кінця його довгого життя. Коли, за словами його останнього настоятеля, через глибоку старість він уже не міг брати участь в звичайній діяльності згромадження. Але усе ще продовжував виявляти великій кількості людей допомогу молитвою, радою і своїм блискучим прикладом. Йому було дуже гірко від того, що він не може більше працювати, і це змушувало його підписувати свої листи словами «Непотрібний і старий Бернардіно Реаліно». Але в очах Бога і своїх товаришів він вірно завершив свою місію, залишаючись слугою тих, кого він сам називав слугами або, скоріше, синами Божими.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Україна під покровом Богородиці.
3: Чудотворна Мати Божа Летичівська. Місіонери-домініканці принесли ікону Марії на це місце. З тих пір протягом 4 століть люди не припиняють звертатися до Матері Божої, доручаючи їй свої радощі та смутки. Маленьке містечко на Поділлі і сама ікона неодноразово перебували у вирі небезпек, воєн та різних подій. Історія ікони вписалася в історію нашої землі та в якійсь мірі стала її віддзеркаленням. Ікона Летичівської Богородиці – одна з найкращих копій ікони «Салюс Популі Романі». Дата виконання копії остаточно не визначена, але все вказує на початок 16 століття. Під час одного з численних наїздів татар на Поділля під Летичевом зі своїм знесиленим військом затримався Станіслав Ревера Потоцький, згодом великий гетьман корони і воєвода Київський та Краківський. Вони розбили табір для відпочинку, і у сні він бачить постать жінки, що остерігає його від небезпеки. Зібрана рада старшин переконувала – це плід надмірної втоми. Та видіння повторювалося знову і знову. Станіслав Ревера Потоцький віддав наказ готуватись до бою. З першими променями сонця вони побачили татарське військо. З піснею до Богородиці на устах мужні оборонці кинулися в бій. Після перемоги гетьман прибув до Летичівського храму, щоб подякувати Богові. На іконі він побачив жінку зі свого видіння. Сповнені прагнення увіковічнити спомин про отриману перемогу і Божу опіку, гетьман і все його військо склали так зване «копитове» – пожертву на будівлю мурованого храму. Цей переказ підписало багато свідків. Сьогодні Летичівський санктуарій щороку гуртує прочан, кожен з яких звертає свій молитовний погляд на пані Поділля і Волині. Богородиця Летичівська, молись за нас!
2: Україна під покровом Богородиці.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
5: Дорогі мої діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, я бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, який є дорога, правда і життя. І я з вами, щоби мир переміг у вас і навколо вас, бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
4: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
6: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
7: Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему, і ми набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіряю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
9: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на 2 вечірні програми. З 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
10: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче установити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики 5 перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших 5 субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню 5 перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
11: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
6: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
12: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Сім мечів болю, сім терпінь Матінки Божої, розважання на Великий Піст. Пречистая діва сина родила, а Божа премудрість так зарядила, що разом із сином пречистая мати за нас усіх грішників мала страждати. Це Божа премудрість так зарядила, щоби могла спастися кожна людина. На муки, на смерть сина мусила дати за нас усіх грішників Божая мати. Душе найсвятіша, що ти відчувала, коли твого сина юрба бичувала, коли твого сина кривава дорога звела на Голготу, на хрест сина Бога? О, все ти знесла, найсвятішая мати, дозволь в розважаннях тобі співчувати. Терпіння перше. Пророцтво Симеона. Ісусові сповнився день сороковий. В святої родини цей день був святковий. І сина пречиста скупала, повила, в сорочечку білу його нарядила. Бо часто й настав та врочиста яднина, до храму Отця понесуть вони сина. У храмі їх праведний старець зустрічає, і Йосифа й матінку Божу вітає. Цей старець померти не мав аж до того, як сам не побачить він Бога живого. Зрадів Симеон, нині стрітання з Богом, нарешті скінчишся життєва дорога. Взяв Бога на руки, дивився йому в очі, і Духом Святим мовив речі пророчі, що камнем спіткання дитя Боже буде всім тим, що у нього не ввірують людям, та многі повірять у Бога Ісуса, вони ж бо по вірі своєї спасуться, і вічно йому суперечити будуть світ, похіть і диявол, прабатько облуди. І так скінчив старець: сказати я мушу, Маріє, тобі самій меч проткне душу. І радість у серці святім непорочнім змінилася болем від слів цих пророчих. І як з того болю вона не страждала, та всю себе в руки Отцеві віддала, будь воля твоя, у покорі просила. І Матері Божій дана була сила знести тяжкий біль, пережити тривогу. О, Матінко Божа, молись за нас, Богу. Терпіння друге. Втеча до Єгипту. Ще рана та перша не встигла зажити, як треба вже й другу було пережити. Ірод лукавий цар Іудеї спрягся з дияволом згубні ідеї вбити Ісуса, Боже дитятко. Знов матінці Божій серце протято. Знов меч терпіння прошив її душу, і з сином в чужину тікати я мушу. Так мусиш тікати, бо син в небезпеці, так мусиш терпіти у зливі і спеці, вістрям двосічним мамине серце знов тяжко прошити. Як знести все це? І страх від погрози Ірода злого, і з немовлятком далеку дорогу. Що ж ти задумав, Іроде кати, всіх немовлят поголовно стинати? Спішить до Єгипту святая родина, і буде там заки, цар Ірод не згине. Так ангел Господній звелів, Божа воля, така вже в святих, в світі грішному доля. Зібралися швидко у путь невідому, взяли необхідне Ісусові з дому, рушили темної ночі в дорогу, пречиста не плаче, лиш молиться Богу, просить розради, помочі просить, очі покірно до неба підносить,
бо в серці надія не згасне ніколи. О Боже, хай буде на все Твоя воля. Синочка до серця свого пригортає, а Йосиф обручник її потішає. В Єгипет родина свята поспішає. Терпіння третє. Ісус загубився в Єрусалимі. На Пасху, на свято до Єрусалиму, і цей рік покликав святую родину. А Йосиф святий і пречистая мати на цей раз Ісуса схотіли узяти до Єрусалимського храму святині. 12 вже років було їх дитині. Відразу по святах із храму святого родина святая пустилась в дорогу. І вже як пройшли у гурті цілу днину, оглянулась мати, згубили дитину. Шукали Ісуса між дітьми, немає. Родина святая назад повертає. До Єрусалиму, в неблизьку дорогу, стривожена мати все молиться Богу. 3 дні і 3 ночі шукають дитяти, і мамине серце знов болем протяте. Як Йосиф журився, а як було мамі? На 3-й день сина побачили в храмі. А мамине серце мечем прошиває. О, сину, тебе ми усюди шукаєм. Чого ж ви шукали? Не знали, оце ви, що я маю бути при справах отцевих? Навчав вчителів того храму святого. Жалів, що завдав мамі болю тяжкого. Ще досі такого не бачили дива. Та звідки в дитини ця мудрість правдива? Він встав, бо додому пора із батьками, і був уже завше відтоді слухняним. Так мати, що сина безмежно кохала, великого болю утретє зазнала. Коли ж душа наша в гріхах заблукає, лиш Божої волі хай кожен шукає у храмі святому, у тайнах Господніх, лиш так можем спастись від пекла безодні. Терпіння четверте. На хресній дорозі. На хресній дорозі, за сином в знемозі, йде мати із серцем вчетверте протятим. А єрусалимське жіноцтво ридає, бо муки терпіння Христа споглядає. Ісус обернувся і всім відповів їм, що плакати мають над дітьми своїми, бо дні надійдуть, вони будуть просити, щоб гори високі могли їх покрити. Він так їм сказав, і в хвилину цю саму побачив у натовпі сплакану маму, печальну, страждальну. Зійшла з неба милість, погляди мами і сина схрестились, очі сльозами страждання налиті, зустрілися тої блаженної миті, зустрілися в ніжності, болю суцвітті, двоє сердець найсвятіших у світі. Мамине серце багнетом прошите, і синове кров'ю за всіх нас облите, кинулась кличучи сину, о, сину! А жовнір її відштовхнув в ту хвилину. Так зустріч коротка свята закінчилась, син хрест поніс далі, а мати молилась. Молилась за свого і Божого сина, зменши і скороти його муки, просила. І все ж знайшла сили в терпіннях та болях. Нехай не моя, а Твоя буде воля. О, Мати Небесна, на хресній дорозі, за сином йдучи, ти не впала в знемозі, а все героїчно знесла і стерпіла. Молися за нас, щоб і ми так зуміли, йдучи по дорозі зітхання, спіткання, свій хрест донесли без гріха нарікання. Thank you.
Терпіння п'яте, Божа Мати під хрестом. Стоїть під хрестом Божа Мати, страждає, бо синові муки тяжкі споглядає. Хрест, постіль смертельна, Ісус помирає, і кров Пресвята з Його тіла спливає, і терня уїлося в синову скроню. Я вже тебе, сину мій, не обороню. У муках незмірних Ісус помирає, а Матінка Божа мовчить, не ридає. Мовчить, бо терпіння уста зачинило, і сльози святі на очах усушило. Жінко, це син твій, казав мамі милій, на учня Івана, якого любив він. Це мати твоя, на опіку Івана дав ту, чия мука була несказанна. Хоч найболісніша була ця хвилина, вона зрозуміла слова свого сина. В святому Івані тепер Божа Мати всіх нас за дітей своїх буде приймати. І разом з Іваном Святим ми так само у Матінці Божій одержали маму. А у Божої мами найтяжча хвилина, остання хвилина життя її сина, найтяжча хвилина під Божим розп'яттям, і мамину душу прошив меч вже п'ятий. А як з того болю вона не страждала, на Божую волю й тепер все віддала. О, Матінко Божа, благаємо нині, будь з нами в терпіннях, останній хвилині. Терпіння шосте, на руках у матері тіло Господнє. У муках Ісус на хресті помирає, Отцеві Небесному дух свій вручає. Ще мамине серце не переболіло, як жовнір проткнув списом синове тіло. Він серце пробив уже мертвого сина, і крові стікає остання краплина. Нема на Голготі вже більше нікого, крім горстки жінок та Івана Святого. Як всі розійшлися і нікого немає, то хто ж це з хреста Боже тіло знімає? Вдивляється мати, що здіється дивне. Це, Йосифе, ти? І це ти, Никодиме? Апостоли зразу всі порозбігались, а ці учні тайні прийшли, не злякались. Драбину удвох до хреста припирають, і терня колюча зі скронь вибирають, із рук його, з ніг його цвяхи виймають, і тіло на мамині руки спускають. А мати, як зблизька побачила все це, то шостий меч зблиснув, прошив її серце. Скріпилась, бо знала, хоч тяжко страждала, від Бога отримала, Богу віддала. Бог дав, Бог забрав, на усе Божа воля. Вона співстраждала із сином у болях. І кров'ю святою єдиного сина вона за нас Господа перепросила. Терпіння сьоме, Ісус у гробі. Йосиф із другом своїм Никодимом тайно вночі до Ісуса ходили, Христову науку у серці пронесли, тепер йому смирну й алоє принесли. Вони тіло пахощами намастили, тоді плащани

корі звертала, будь воля твоя, крізь печаль прошептала. Колись вона сина в Єрусалимі згубила малого й шукала тридні, шукала тридні і знайшла у святині. І тепер за тридні уповання на Бога в Господньому сяєві уздрить сина свого. Він в сяєві Божої слави воскресне. Моли за нас, Бога, Царице Небесна.

Дорогі радіослухачі, Радіо Марія розпочинає транслювати божественну літургію у Візантійському обряді зі Страча з Марійського центру Української греко-католицької церкви, що знаходиться у Львівській області. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

0: Господь, Царь Небесний, що для душі істини, що все тісі все наповняєш. Скарбниця була життя, податки приділися в нас, зачисна з усякої скверні, спаси благодати, наш славочний Бог на землі мир, людям благовіння. Славочний Бог на землі мир, людям благовіння, Господи, губ мої, Твою стану, сповістять хвалу Твою. Благословенне Царство Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки віки.
1: Амінь.
0: Мені, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир Свого і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан Святий Божий, церкові з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, діяконство за весь причити людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережний народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За слугу Божого Володимира, третю річницю поминання твором у блажену пам'ять його, то, що простилося йому всяке прогрішення, добровільне, недобровільне, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб неосудно стати йому на страшному суді Христовому, оселити душу його в країні живих, місці світлому, де всі святі праведні спочивають, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволити нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.

0: Вшищо, милі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими, помянувши самих себе і один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Твоє влада, Твоє царство і сила, і славу Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Господь воцарився в красу, зодягнувся Господь сил.

0: помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими помянувши, самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу всилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки.

0: молитва ми Богородиці, співаємо тобі Алілуя. Ідім перед лицем Його зі сповіданням, і псалмами воскликнім Йому, спаси нас, Сину Божий. Молитвами Богородиці, співаємо тобі Алілуя. Бо Бог великий Господь, і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий. Молитвами Богородиці, співаємо тобі Алілуя.
1: Премудрість прості,
0: прийдіте, поклонімся і припадім до Христа, спаси нас, Сину Божий. Молитвами Богородиці, співаємо тобі Алілуя. Богородице, присно діво людей покрове, ти ризуй пояс при

0: Від Луки Святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні. Той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його в свій дім. Була в неї сестра, що звалася Марія. Ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася всякою послугою. Підійшла вона і каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла». Звався Господь до

Коли він говорив це, якась жінка підняла голос між народу і сказала до нього: «Блаженне лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили». Він же сказав: «Блаженні ті, що слухають Слово Боже

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Сьогодні ми читаємо це Богородичне Євангеліє, яке ми часто чуємо в свята, присвячені Пречистій Діві Марії. І сьогодні справді є таке невеличке свято на честь Пречистої, а саме положення ризи Пресвятої Богородиці – за переданням ще в поганський період один з київських князів рушив на святу землю Константинополя, щоб завоювати, і місцеві люди, місцеві священники, монахи, духовенство, єпископи звернулися за порятунком проти загарбників поган до Пречистої Діви Марії. Вони мали наявності її ризу, яка за переданням ще була передана Іваном Богословом, була передана йому і залишилась після нього. І отже, на воду в молитві спускають ризу Пречистої Діви Марії. Загарбники, які приплили до цієї землі, налякані, з жахом, з трепетом, розсипалися в різнобіч. Передання каже, що навіть велика частина з них охрестилися, і не просто охрестилися, а стали монахами, стали служити там, у цій святині. Це, дорогі у Христі, одна з ознак того, що Господь, попри те, що вчить нас думати найперше про Царство Небесне, завжди хоче і готовий допомагати нам тут, на землі. Але дуже багато допомагає нам, власне, Пречиста Діва Марія, яка дуже неустанно бореться за кожну людську душу. Бог, Він в своїй природі є чиста любов. І Бог є Богом. Ісус Христос, прийшовши на землю, проживши це життя, Він цілком людина і цілком Бог. Але Пречиста Діва Марія вийшла із-поміж люду. І Пречиста Діва Марія, як мама, недаремно так під Христом Ісус поручає її опіці Івана Богослова, а в Його особі всіх нас, бо вона як та мама, ревно старається і бореться за спасіння тих дітей, за їх порятунок, за моє і твоє спасіння. Ми маємо найкращу маму, Пречисту Діву Марію. І один дуже цікавий момент, який би я хотів підкреслити, пов'язаний із сьогоднішнім святом, це те, що для того, щоб порятуватися від ворога, були потрібні певні дії. Чомусь не лише було достатньо відслужити в храмах, помолитися всім разом. Потрібна була певна дія. Була задіяна фізична річ риза Пречистої Діви Марії. Так і сьогодні багато людей все нівелюють, включно з поміччю святих і Богородиці, нівелюють те, що пов'язано з мощами святих, те, що в церкві було з церквою завжди віками, передавалося і передається й до сьогодні, що все це має важливу дію в житті християн. Сам хрест, ікони, мощі святих, почитання святих, Пречиста Діва Марія, її зображення, фігури і все, що нам Господь залишає для спасіння. Очевидно, що вінцем цього всього найбільшою поміччю є хто? Сам Ісус в Пресвятій Євхаристії, в дарах, ось тут. І в кожному маленькому храмі чи великому соборі є кивот на престолі, де завжди є Агнець, де завжди є Ісус. Тихий, сумирний. І ти приходиш, і ти знаєш, що ти не сам і не сама в церкві. Такого нема, просто бути не може. Хіба що ти не віриш серцем і душею і не любиш Бога? А так то ти знаєш, з ким ти знаходишся поруч у храмі, в церкві. І бачите, дорогі у Христі, сьогоднішнє свято підкреслює, що нам потрібна поміч Пречистої, нам потрібна поміч святих, заступництво їх. Потрібні і фізичні певні елементи, які залишаються по їхньому відходу до вічності. Чи це риза, одяг, так практикується в церкві до сьогодні, святих, яких є мощі, ці ризи, їхній одяг для добра вірних змінюється, роздається для почитання. І вірні з молитвою отримують певні ласки за їх посередництвом і заступництвом. І це не ідолопоклонство, бо Сьомий Вселенський Собор чітко сказав про хрест, про ікони і про почитання святих чи Богородиці, що це не те, що не ідолопоклонство, а це є важливий для нас засіб, поміч для спасіння. Бо ці, які свято жили і прославилися, прославилися в своїх тілах, які вони справді любили. Бо сьогодні людина може думати, що якщо я догоджаю своєму тілу всім тим, що мені дає світ, я люблю своє тіло, я люблю себе. Це не так. Найбільше любили себе ті, які уподібнювалися ангелам, відмовляючись якомога більше від того всього, особливо бруду, який несе світ. Які скромно і спокійно жили і покірно виконували Божу волю. І, відповідно, вони були святими душею, але в тілах прославилися. Їхні тіла теж залишаються нам у поміч. Так як тут у Страчі ми маємо двох блаженних мучеників. Священномученика отця Миколу Конрада, якого більшовики жорстоко вбили, замучили. Тут його тіло почиває на подвір'ї. І тут у храмі є ікона з його кров'ю. І тут маємо знову ж блаженного мученика Володимира Прийму, покровителя мирян. Бо цей самий був мирянином, не священником, не монахом. Бо сьогодні дуже часто думають собі, що святими є, чи можуть бути, чи мають бути хтось там з вибраних людей. Це ж абсурд. На літургії священник каже чітко, будьмо уважні, святе є святим. І хто тримається цього святого, найсвятішого, який є тут в Кивоті, найсвятішого, який тут дається на літургії, хто його тримається вірно все своє життя, той вже бере участь, бо має вже цю святість. Святість не передбачає, що людина не буде помилятися, що людина не буде робити якісь гріхи, бо все одно, чи думкою, чи помислом, кожного дня людина чинить гріх супроти Бога в будь-який спосіб, той чи інший спосіб. Є гріхи, яких ми допускаємося. І християнин це не дорівнює ідеальний. Християнин це дорівнює бути святим. А бути святим можна тільки через того, хто освячує нас. А хто нас освячує? Той, який пролив за нас свою кров, який віддав себе. Ісус Христос, наш люблячий Господь. І це є найбільша наша поміч, це є перемога в боротьбі зі злом, це є та ціль нашого життя. Коли ми вже тут приходимо до святого причастя, причащаємося Ісуса. Римляни в чому звинувачували християн? Казали, то якісь канібали. Як то чиєсь тіло можна їсти? Вони ж не розуміли. І скільки сьогодні християн не розуміють, яке чудо відбувається в часі Божественної літургії. Яка поміч, яка міць, яка благодать. Відкриваються царські врата. Царські, бо цар царів знаходиться тут, в святилищі, в цьому Кивоті. І на початок літургії священник врочисто, торжественно проголошує благословенне царство Отця і Сина і Святого Духа. І саме тут. Мова йде зараз не саме про Страч, а мова йде про кожний момент, де священник проголошує ці слова, де служиться свята літургія. Присутні всі. Всі, хто є у небі, всі, хто є також і під землею, які відбувають свої муки, і присутні всі ті живі, які беруть участь в цій молитві. Святий Жан-Марія Віаней, Кюрес Арсу, що його називають, парох Арсу, невеличкого там на той час нікому невідомого селища. Він приходив до церкви, молився вірно за своїх парафіян, не було людей, пусто було. І всі дивувалися, а він казав, нема людей, буду проповідувати ангелам. І він кожного дня за своїх людей служив літургію. І кожного дня виголошував слово проповіді, знаючи, що церква повнісінька. Його боліло найбільше не за те, що людей нема, просто, що їх нема, а за те, що вони не розуміють, ким церква в той момент наповнена, і вони цього себе позбавляють. Хто в церкві є, і вони себе цього позбавляють. Знаєте, не раз людина мені каже, та там піст, не пост, лише щось, чи то великий гріх, чи невеликий гріх, а я кажу дуже просто. Ви могли собі заробити якусь ласку, якесь благословення. Чи, наприклад, там якесь рядове свято серед тижня, ну таке невелике, не два на десяте, не зобов'язуюче, прийти до церкви. Ну, не прийшла людина до церкви. Я кажу, ну ви просто могли отримати щось велике для себе, що ви просто опустили. Ну, чи це гріх, чи ні? Просто ви себе позбавляєте того найбільшого, що Бог хоче дати – радість спасіння. І ще радість спасіння відкривається нам через Боже Слово, через Святе Письмо. Сьогодні Господь каже чітко, блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають його. Слухають і зберігають, живуть ним. Святе Письмо стільки має добрих порад для людини. В Старому Завіті дізнатися ці початки, відчитати, як люди, яких вибирав Бог, падали, як їхнє життя змінювалося, як були і підступи всякі, і переступи, і як Бог все одно бореться за людину. Бореться неустанно за людину, аж до моменту, що сина свого єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. І понині Ісус, смиренний, під виглядом хліба і вина, живий Бог, в святому причасті виходить до людей і каже, зі страхом Божим і з вірою приступіть, прийдіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Я не заберу твій тягар, я не заберу випробувань з твого життя. Чому? Можливо, відповіддю буде те, що сказав святий отець Піо. Знаєте, як він сказав про свої страждання? Що Ісус мене прибив до свого Христа. І каже, якби мене Ісус не прибив до свого Христа, я б не спасся. Це чоловік, який носив на своєму тілі рани Ісуса Христа, які постійно кровоточили. Стікав кров'ю, чув повністю весь той біль. 50 років свого життя чув той біль Ісуса, який Ісус переживав на Христі. Це той чоловік, який в монашестві пожертвував своє життя Богові. Це той чоловік, якого церква, якщо не помиляюся, щонайменше 18 років закривала в келіях і не дозволяла виходити. А він це все смиренно, покірно приймав. Це той чоловік, який зазнав невимовного болю через те, що люди страждали, голодні, нагі. Він ходив, шматком хліба ділився. Його боліло. Але ніколи не нарікав на Бога, а вірно служив йому. Бо він знав, що цим стражданням бере участь в стражданні Ісуса. І знав, що страждання звільняє його, зціляє його, що страждання допомагає йому спастися найперше. Якби Ісус не прибив би мене до свого Христа, я б не спасся. Кожного з нас Ісус тримає поруч з собою в різний спосіб. Я не раз чув, як люди, знаєте, яким дуже важко в житті, різні випробування, які мають дуже багато помилок, постійно скаржаться, що не можуть дати собі раду з тими чи іншими гріхами. Приходять, тримаються біля церкви, мають нагоду якусь добру справу робити. Це в певний спосіб Ісус тримає тебе біля себе, дитину, і все. Хоче тебе спасти. Вже і сьогодні. Живий твій Бог. Він так провадить твоє життя. Він так дає тобі це спасіння. І так, дорогі у Христі, відчитуємо це. Відчитуємо в Слові Божому. Користаємо з порад Святого Письма, книг мудрости. Користаємо з послання апостола Павла, який вчить нас, для чого нам ходити з Ісусом, бути з Ним і приймати Його. Користаємо з Євангелія, дивімося, який є люблячий наш Бог Ісус. І користаємо з того, що дає церква, неумовної ласки, повноти, яка є саме в тому благословенному царстві. І в цю мить в літургії ти тільки трошки засмаковуєш його. А у вічності ти будеш по той бік і зможеш бачити, яке ж це все чудове і прекрасне. Сьогодні так, розмито, нечітко, бо ще тіло страждає, бо біль, бо душа ще прив'язана до земного. А там вже буде чітко. Чітко поставлені крапки. Чітко все буде розставлено на своїх місцях. І ти зможеш побачити. І хтось осоромиться. Хтось сам себе відчує, що відкинув від Бога навіки. А хтось буде в невимовній радості і щасті. І не рік, не два, не десять, а ціловічність. В обіймах люблячого Бога, чого бажаю собі і вам. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мисли нашої промовмо.
2: Господи, помилуй.
0: Господи, всі з усієї душі, Божу, всі в наших молимо собі.

0: Господи.
1: Ще молимось за Святійшого Вселенського архієрея Лева Папа Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за Преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер наших.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимо, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, в цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою всю ласкову допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
1: Ще молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують та великої багатої милості, за тих, що творять нам милостині, за всіх православних християн.
0: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
1: Бо милостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь.
1: Тільки вірніший, щемарі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Премудрість, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
0: Амінь.
1: Ще й ще, мирі, Господеві, помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Премудрість, щоб під владою твоєю завжди бережені, ми тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

0: митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діяконський монаший чин, Богом бережний народ наш, правління се воїнство, благородний преснопам'ятник титрів доброчинців, фундатори святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Плащаницею чистою обвив і пахощами покривши, у гріб новий положив. У щасливий Господи, благовоння тим всім, хай двісті не розним
1: спорожах.
0: Сповнім молитву нашу Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, хай до нього Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволити з нами до всякої скорботи, гніву, нужди.

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ тіл наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожитошного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаяння завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Щедротом єдинородного Сина Твого, за ким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом нині і повсюди.

0: Дверь дверь премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей нашого, ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославимо, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб все те возношення у мирі приносити.
1: Милість миру, жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма.

0: співати. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят,
0: Господь, Солод, повне, без ім'я, слава Твою, Сану Вишні. Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь, Сану, Господь,

0: Вишні, слава Твоя, Твій світі, так возлюбивши Сина Свого, єдинородного дав, щоб кожен, хто вірить в Нього, не загинув, а мав життя вічне, не прийшовши з помічі заду, що нас людські
1: Богу,
0: благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням, апостолам, кажучи, прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Амінь. Так само і чашу по вечері кажучи. Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.
1: Амінь.
0: Твої

0: Славницю, Присно блаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів, і незрівнянно славнішу від серафимів, що без зотління Бога Слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо.
1: Найперше помини Господи, святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим тим церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали слово Твоєї істини.
0: І всі, і все.
1: Хочеш швиденько Бог на всіх нас милості Твої з'ясни. І дай нам єдиними устами, єдиним серцем славити і оспівати пречесне величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас і на віки віків.
0: Амінь.
1: Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Усіх святих помінувши ще й ще в мирі Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: За принесені освячені чесні дари Господеві помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мисленицький жертовник, як приємний запах духовний, зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа помолімся.
0: Господи, помилуй.
1: Щоб визволитися нами до всякої скорботи, гніву і нужди, Господи.

0: Божий. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твою благодатю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просім.
1: Подай,
0: Господи. Ангела мировірного наставника, охоронця душ тіл нашого, Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прогрішень нашого, Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє,

0: Господи, ми вже на лікарю дощів.
1: Благодаті і щедротом, і людинолюбим, і народного Сина Твого, з яким Ти благословений, і з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

вірою, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері Твоєї тайні сьогодні, Син Божий, мене причасницю прийми, у ворогам Твоїм тайне не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчисла нагрішила я, Господи, прости мені.

0: Ідіме беззаконня ваші, всі гріхи ваші очистить. Спаси Боже народ твій, благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачили світло істине, ми прийняли Духа Небесного, ми знайшли віру істину, нерозділній Тройці, поклоняємось.

0: і безгрішний випросивши самих себе один одного і все життя наше Христу, Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: У мирі вийдім.
1: Імені Господнім.
0: Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і свячуєш тих, що на Тебе повають, спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, всі ти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твою силою, і не залиши нас, що поваємо на Тебе. Мир світові Твоєму даруй церквам, Тим ілереєм владі, війську і всьому народові Твоєму. По всяке добре давання, всяке звершення і дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку.
0: Благословення Господнє на вас, і благодаті людинолюбим завжди, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої Святої Матері, якою спення храм цей святий, її чесної ризи положення у влахерні сьогодні торжественно святкуємо, і молитвами святих славних всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Златоуста, архієпископа Константинополя, святого отця нашого Миколая, архієпископа Мирликійського, чудотворця, святих славних переможних мучників, преподобних і богоносних отців наших, блажених наших священномучника Миколая, мученика Володимира і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і людинолюбний. Дякую всім, дорогі в Христі, за участь в Божественній літургії. Зараз ми ще відслужимо панахиду, третю річницю за Володимира. Хай Бог всіх благословить, провадить, мирної всім спокійної днини. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
0: Слава Україні!

прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання. Зараз в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 14 година у Києві, маємо сьогодні 2 липня. І в прямому ефірі Радіо Марія програма під назвою «Відкрите питання». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Я дуже радію через те, що зараз маємо на зв'язку із Радіо Марія пані Оксану Дмитерко. Пані Оксана, слава Ісусу Христу!
2: Пане, який Бог, вітаю, вітаю вас, вітаю всіх наших глядачів, слухачів. Дякую за запрошення і дякую Богу за те, що після такої пекельної ночі ми з вами бачимося і бачимося з вашої студії.
1: Так, дякуємо Богу, що після такої пекельної ночі ми маємо можливість провадити ефір. Так, насправді сьогоднішня ніч була дуже важка в Києві. Ну, ще до кінця оговтуємося, ну, принаймні теж можу зізнатися нашим слухачам, що так, ну, не відчуваю себе сьогодні дуже бадьорим і енергійним, ну, тому що теж, ну, спати практично було неможливо, але тим не менше працюємо для вас, служимо для вас. І давайте для наших слухачів нагадаю, що один раз в місяць ми маємо от зв'язок між Києвом і пані Оксана, де ви зараз знаходитеся? Ви в Тернопільській області?
2: В себе на Тернопільщині, так.
1: Отже, із Тернопільської області, і, власне, під час цього ефіру ми говоримо про Меджугор'є, про об'явлення Пресвятої Діви Марії. Щомісяця, що 25-го числа кожного місяця є об'явлення Богородиці, візіонерки Марії Лунетті, і також є послання для всіх людей доброї волі. Ми також, от, власне, це послання обговорюємо, ну і сьогодні, ну, трішки більше ми будемо говорити, не тільки про останнє послання, але також, от, буквально кілька тижнів тому ми мали 45 років з початку об'явлень Пресвятої Богородиці саме в Меджугор'ї. Ну, хіба так говорять, що це найдовше об'явлення Діви Марії, буквально тисячі об'явлень протягом цього часу. Є візіонери, які щодня бачать Богородицю, є також, от, власне, мільйони паломників, які за цей час були в Меджугор'ї, ну і теж Ватикан благословляє теж для того, щоб ми про ці послання говорили, щоб ми обговорювали і, власне, їх розповсюджували. Отже, ну, теж мали 21 червня 45-ту річницю об'явлень Богородиці, і також перед цим мали 9 днів молитви, так звана новенна, і так, думаю, що ми розпочнемо з цієї новенни і також далі перейдемо до останнього послання. Отже, пані Оксана, теж просив би теж от трішки пояснити нашим слухачам про цю новенну, про ці 9 днів молитви на горі Подбордо, там в Меджугор'ї. Що це відбувається, чому, ну і, власне, як це відбувається?
2: Новенна, це дев'ятниця, так, не, ну, нове, це 9, так, 9 днів молитви. На горі зазвичай 9 днів молитви перед річницею є вже багато років, так? Але є роки, коли вони супроводжуються от такими публічними об'явленнями Богородиці. Коли Богородиця перед початком новени буває, чи в перший день новени, не зазвичай перед початком просить через візіонерів, щоб люди на тих 9 днів збиралися на горі об'явлень, збиралися разом на молитву, і каже, коли вона буде приходити, вона сама. Ну, зараз в Меджугор'ї немає публічних об'явлень, тобто Богородиця приходить щодня, але вона приходить до приходять приватно в каплицях візіонерів, так, не або вдома, або де вони є. І тому такі публічні об'явлення, вони є, скажімо, неплановими, неочікуваними. І коли люди зі всіх куточків світу чують про те, що Богородиця просить приходити, починають з'їжджатися навіть ті, хто, можливо, не планував в ті дні їхати на об'явлення. І люди йдуть на молитву. На цього року Богородиця пошкодувала нас, і була молитва недовга, там буквально годину Так, був рік, коли ми, я не пам'ятаю, який то був рік, але не так давно, коли ми виходили на 9-ту годину вечора на молитву, а Богородиця приходила о 12-тій. Тобто трошки ми довше сиділи. Цього року також я не була, але моя група була, діти війська Богородиці були, оскільки діти війська Богородиці, їх вже знає молитовна спільнота, та, яка проводить такі всі заходи. То так їх коли побачили, запросили ближче, щоб та дитяча молитва лунала, і так вони завжди свідчили діти вже цього разу, що їм дуже легко було діставатися. Також, ну чому легко, чому діставатися? Тому що зазвичай гора заповнена, от хто слідкує, ти бачив, там неможливо переступити, так? Ти йдеш, ти не можеш йти вперед, тому що тобі приходиться ставати по людях, так? Але в нас вже так не перший раз буває, коли йде військо Богородиці. Я не кажу, що ми якісь особливі, я просто знаю за нас, так? Але це діти. Ми знаємо, що дитяча молитва вона є дуже сильною, дуже милою Богові Богородиці. І свідчили діти, що вони спокійно йшли собі до самої Богородиці, там були, там молилися. Тобто люди приходять, моляться в очікуванні приходу Богородиці. Коли приходить Богородиця, вона на протязі тих всіх 9 днів дає якесь завдання з дня на день, так? Було завдання 3 дні постити і молитися і постити, так? Було завдання молитися за померлих, було завдання дякувати Богові. Тобто Богородиця сьогодні дає якесь завдання, і завтра ми маємо цей день проводити от в такій молитві, в таких роздумах, чи в якійсь такій дії, які вона попросила. При кінці, на 9-й день, коли вже було останнє об'явлення, Богородиця сказала те, що вона сказала, якщо я не помиляюсь, то був 90 чи четвертий, чи третій рік, коли Богородиця сказала: не пошкодуєте ні ви, ні ваші діти, ні діти ваших дітей. То про те, що ми робили на протязі тих 9 днів, і ті, хто були на горі, і ті, хто єдналися, бо дуже багато людей єдналися онлайн, і справді було таке відчуття перебування там. Щораз більше священиків є під час дев'ятниці, є на горі, щораз більше, і то дуже тішить. То дуже велика, велика ласка, благословення, коли в кінці кожного такого вечора, вже після приходу Богородиці, коли Богородиця поблагословила всіх присутніх своїм материнським благословенням, простягнувши руки над людьми, священики, і ще є велика ласка, так, коли єпископи простягають руки також в їхньому священичому такому благословенні, яке Богородиця називає благословення мого сина. Її сина каже: за благословення мого сина йдіть до ваших священників. От таке відбувається, не там неймовірне відчуття, то його неможливо передати, але свідченням того, що справді дуже багато людей, скептиків, і серед духовенства, і серед мирян, і серед віруючих, серед невіруючих. Є багато скептиків, є багато людей, які просто не вірять, є багато, які не вірять, але ще насміхаються, що то не є добре, бо ніколи не знаєш, що тебе завтра чекає. Але свідченням, навіть одним із свідчень того, що Богородиця там справді приходить, є те, що опановані дияволом люди були знову ж таки на цій дев'ятниці, і 2 дні протягом 9, принаймні дуже сильно всі чули, і ефір чув, так? Коли диявол себе проявляв, коли ну от цей раз, перший раз, коли він дуже сильно кричав, він кричав італійською, такий дуже сильний матюк, богохульний, так? Такий дуже поганий, дуже важкий, і він так кричав з тої людини. Тобто це є сильне свідчення того, що диявол не витримує, чого він не витримує. Він не боїться, так, ні мене, ні ще когось, а він боїться Богородиці, він не переносить присутності Богородиці, вона його пече. Отже, то одне з таких сильних свідчень, що дійсно Бороться дійсно туди приходить. Потім є навіть фізичні свідчення, це вже такі особисті, скажімо так, якісь свідчення людей, які вони переживають, які їм Господь дозволяє переживати.
1: Пані Оксана, я теж так думаю, що треба пригадати, що під час їх об'явлень, також от буквально там на горі, біля фігури Богородиці, разом із візіонеркою Марією Лунеттю, думаю, багато наших слухачів бачили ці фотографії або відео, був присутній також наш єпископ із Запоріжжя, отець Ян Собіло. Отже, власне, також він був присутній, він молився і також отримав, ну, як такий подарунок для України, з рук візіонерки такий вінок з українськими стрічками, вінок, який був на голові Пресвятої Богородиці. Отже, це також був один із, ну, таких певних моментів, коли відбувалися ці об'явлення в Меджугор'ї. Отже, пані Оксана, чуєте мене? У нас, так думаю, що проблеми із зв'язком. Так, давайте зараз спробуємо відновити. Дорогі друзі, ну, бачите, сьогодні є проблеми з зв'язком, тому перепрошую, зараз спробую відновити все.

0: Скобіян Савіл якраз така людина, якій можна було поручити оцей вінок поблагословений, бо це не просто вінок, він справді це символ, але символ вже поблагословений. Тобто ті молитви, які Богородиця заносила за нас, вони пішли по призначенню. Вони нас захистили, і хто знає, від чого ще гіршого. І так як було, я вже зараз також не пригадаю, по-моєму, 21-й рік, у 21-му році, і це один з моїх перших перекладів, коли я писала, що, бо цього не було ніде опубліковано, але Марія Лунеті в інтерв'ю, Радіо Марія, в інтерв'ю сама говорила, що, каже, біля мене був присутній єпископ з України, вона не називала, правда, владику Яна, ми так собі догадувалися, так? От вона казала, був присутній владика з України, він попросив молитися за його країну, я попросила Богородицю, і Богородиця на своїй арамейській мові молилася за його країну, за його народ. Тобто це вже не вперше. І те, що ми зараз ще стоїмо, те, що ми живемо, те, що ми продовжуємо стояти зі всіма ворогами, то є оті молитви, ота підтримка Богородиці, то її покров над Україною. Тобто, хто вірить Богородиці, хто вірить, той не має абсолютно ніяких сумнівів.
1: Дякую, пані Оксана. Ну, це я трішки про вінок, і теж от була ще інша ситуація під час цієї дев'ятниці або новини, теж яка була пов'язана з Радіо Марія, в тому числі з італійським Радіо Марія. Отже, я не пам'ятаю, здається, четвертий день об'явлень, і от пані Оксана розповідала, що Марія кожного от вечора в кінці об'явлення дає таке певне завдання – молитися, там, наприклад, за померлих. І, власне, Марія сказала молитися за померлих. І, ну, теж це було, ну, сказано, слова були, я не пам'ятаю зараз точно, але багато хто, ну, одразу почав їх інтерпретувати, ці слова, що нібито існує, ну, таке от щось на кшталт родового прокляття. Отже, це те, що, ну, практично суперечить вченню церкви. І, власне, це послання було опубліковано, і тоді, от, власне, одразу, коли почалася ця двозначність, втрутився отець Лівіо, це є директор італійського радіо, він не був безпосередньо там, Міджугор'єм, був у себе в Італії, і він одразу, ну, таке суворе слово сказав до візіонерів. Ну, от отець Лівіо сказав так: ну, шановні візіонери, церква запрошує вас, от всі ваші послання, публікувати із церковного дозволу. Цього разу я не побачив, що було цього церковного дозволу. Тому, будь ласка, ви також маєте бути слухняними церкви. От, власне, падре Лівіо, ну, так дуже чітко. Ви маєте слухатися церкву. Церква вам сказала робити так, і маєте слухатися. А потім отець Лівіо, от, власне, це послання, от, про молитву за померлих, він вислав до Ватикану, до дікастерії, яка от відповідає за питання віри. І попросив от кардинала, який є на чолі цієї дікастерії, це Фернандо, отець, будь ласка, прокоментуйте, чи те, що ми почули в Міджугор'ї, от воно має якісь там двозначності. І дикастерія дуже чітко сказала: так, тут ми інтерпретуємо дуже конкретно, все сказано згідно вчення католицької церкви. Тут немає мови про там родовий гріх, родове прокляття і так далі. Я зараз от не пам'ятаю точно всіх цих цитат, які там були, але сенс є саме таким. І ви знаєте, ну, теж мене ця, ну, ця ситуація насправді так вразила, тому що, ну, теж от неодноразово там від наших паломників, які були в Міджугор'ї, так чув, ну, таке захоплення візіонерами, але отець Лівіо, ну, теж показав, що ці наші візіонери, які бачать Діву Марію, вони є люди, і отець Лівіо, ви також маєте бути слухняними і також от показувати приклад, як слухатися церквою. Тому от, власне, це послання, яке ми будемо читати сьогодні, там от дужка також написано за церковним погодженням. Отже, ну от, пані Оксана, щось я забув от в цьому, от можете додати або виправити?
0: Ні, ну, наскільки я слухала і хорватською, і італійською переклад, я би сказала, що там більша вина була італійською, хто переклав на італійську.
1: Так, в українському я теж не побачив проблеми, так.
0: Так, вони переклали просто як генеалогічне дерево, прокляття, ну, щось таке. Але по-хорватськи воно так не звучало, тому там чогось такого такого аж не було. А на рахунок

0: стосовно візіонерів, так, знаєте, дуже люди дуже часто, оскільки ж ми організовуємо паломництва, і дуже часто мені приходиться чути, люди питають, а чи ми будемо мати змогу бачити там Марію, Мільяну, а чи то, а чи сьо, знаєте, ну я також за того дуже так строго відповідаю, ми часом занадто строго, але візіонери і візіонерам важко, насправді ми думаємо, що не от такі, от бачать щодня Богородиці, так, вони є, я би сказала, для мене найщасливіші люди в світі, бо бачити Богородиці, але це одночасно, і це є важко, це неможливо, так, знаєте, зараз це все розжувати, розказати, пояснити. Насправді не так то все легко. І коли люди починають до візіонерів бігти, обніматися, просити фотографії, їм важко, тому що вони розуміють, що не вони мають бути на першому місці. Їм важко, тому що вони не хочуть цього, вони не хочуть слави, вони не хочуть впадати в гординю і так далі. І це ми маємо розуміти, маємо бути того свідомі. Не можна, наприклад, також маніпулювати, казати, ми підемо там і сфотографуємося з тим. Лишіть людей в спокої, і беремо від них те, що за дозволом Бога, за бажанням Богородиці, вони мають нам дати. Ну, це дуже важливо, насправді.
1: Ну, і також думаю, що це також є приклад всім нам, що ми також маємо бути слухняними і церкві, і навчання церкви. Отже, ну, принаймні для мене це дуже такий яскравий, ну, такий приклад. І теж от знаю, що завжди так з пошаною ставився до отця Лівіо, але от тут, ну, якось ця пошана навіть, скажімо так, виросла. Не побоявся, попри те, що його почали критикувати. Ну, отець Лівіо, як ви так, от, ну, так от суворо ставитися, але отець Лівіо, ну, знає, як треба, ну, насправді. Насправді, священник з великої літери С, якщо так можна сказати. Добре, пані Оксана, ну і теж, наскільки от я пам'ятаю, останній день цієї новини теж от так звернув увагу, що от так, як візіонерка описувала Марії Лунетті, Марія з'явилася дуже і дуже радісною. Що означає ця радість Богородиці?
0: Так, думаю, що радість Богородиці означає те, що ми справді відгукнулися, так, як вона просила, ми відгукнулися, що ми справді щиро молилися, що вона це бачить, що ми справді змогли разом з нею щось, скажімо так, вимолити, щось відвернути, чогось досягти. Ну, я особисто в цьому не маю сумніву. І того Богородиця, вона бачить, що є ті діти, які відгукуються, які мають її за маму. Так, вона радіє тим дітям, тим викликам. У нас був хлопчик маленький, він 7 років йому, і один перший день, другий день, другий день на горі він заснув, а третій день все йде і розказує мамі, там, і каже, знаєте, я перший день заснув, я не бачив Богородицю. Другий день я заснув, я не бачив Богородицю. А третій день, ну, я не буду спати, я хочу побачити Богородицю. І каже, і він так, я не спав, ну, а ті всі так слухають. І вже думають, що він зараз каже, я побачив Богородицю. А він каже, я не спав. І каже, я не бачив Богородицю, але я вірю, що вона приходила. Це також дуже таке, знаєте, відкрите дитяче серце, ті діти також молилися. І я думаю, що Богородиця, бачачи всіх дітей, і малих, і дорослих, і старших, і дуже старших, поважного віку, оце була її радість, тому що ми спільною з нею молитвою, і думаю, бачачи і нас, тих, які з дому, з дивану молилися, думаю, що через те, що ми спільною з нею молитвою змогли досягти чогось дуже, дуже важливого.
1: Дякую, пані Оксана. Отже, дорогі друзі, продовжуємо програму «Відкрите питання». Говоримо про Міджугор'є. І, думаю, зараз є час, от, власне, прочитати також послання Богородиці Цариці Миру від 25 червня 2026 року через візіонерку Лунетті. Але, дорогі друзі, увага, сьогодні будемо два послання читати, тому що є ось це перше послання через візіонерку Марію Лунетті і друге послання від...
0: Через Іванку,
1: так. Так, ми теж його прочитаємо сьогодні. Але давайте з першого розпочнемо. Отже, через Марію Лунетті. Дорогі діти, радійте разом зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути з вами, щоб вести вас до нього, який є дорога, правда і життя. Радійте, дітинки, та будьте радісними у труднощах і матимете силу. бо будете свідомі, що ви є минуще, і вмітимете все віддавати Богові. І тому не забувайте, я ваша мати і люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Крапка, і далі от, власне, те, що казав, в дужках із церковним погодженням. Отже, послання Богородиці, от, власне, в цю 45-ту річницю від початку об'явлень. Ну, багато часу минулося, ці 45 років, і візіонери, які раніше були дітьми, вже мають свій вік, і також Міджугор'я з маленького, нікому невідомого селища, ну, перетворилося з одних таких найбільш відомих центрів паломництва католицької церкви. Ну і також, що найважливіше, це послання Богородиці із Міджугор'ї, воно розповсюджується по цілому світі. І от Богородиця, власне, в цю річницю починає так: «Дорогі діти, радійте зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути з вами, щоб вас вести до нього, який є дорога, правда і життя». От давайте от одну свою думку, і далі, пані Оксана, передаю вам слово. Дивіться, от це те, що завжди ми чуємо з Міджугор'я, що не вона є Богом, а Марія от сама говорить, це Всевишній мене послав. Але послав не просто, щоб я була з вами, щоб я вас до вас привела. Отже, Марія є та, яка от сама сконцентрована на Бозі, приходить до нього, приходить від нього для того, щоб нас провадити до нього. Отже, вона є цією найкращою дорогою до Ісуса Христа. От часом нас, як католиків, звинувачують, що ви там Марію ставите як на місце Бога. Але це неправда. Навіть з цього послання ми дуже чітко бачимо. Богородиця говорить, Всевишній дозволив мені бути з вами, це його воля. Але для чого? Щоб привести нас до нього. Це є бажання Богородиці. Тому радійте зі мною, бо Бог є з вами, Бог вас не залишив. Отже, пані Оксана, прошу вас.
0: Навіть починаємо з того, що радійте зі мною. Що означає? Знову ж означає, що Богородиця радіє насамперед вона і запрошує нас радіти з нею. І так, як ви кажете, вона нас веде завжди до свого сина. Син вже нас веде до отця. Тобто дорога до сина, до отця через Марію йде завжди. І знову, то я така ж думка, як і ваша. Так? Богородиця не приходить для того, щоб отримати власну славу. Так, ми її славимо, ми її любимо, ми її славимо як маму. І справді, коли ти заходиш до когось додому і ти бачиш фігурку Богородиці, чи там образ Богородиці, чи так, ти бачиш, що є вшанування Богородиці, ти відчуваєш навіть якесь тепло, особливо, от я, наприклад, можу про себе сказати, я відчуваю особливе тепло в тій оселі, так? Вже присутність материнська, але така вища присутність материнська, так? Тому що мами всі є мами, ну, на жаль, ми знаємо, що мами бувають і різні, так? І, на жаль, є всілякі випадки, такі рідкісні, але є. От, а це мама найвища, яка може любити досконало, яка любить досконало, для якої немає дітей більш любимих, менш любимих. От, і вона просто нас бере, веде до Ісуса. І вже Ісус, як сказав, що він є в Отці, Отець є в ньому, так? Інакших шляхів немає. Тобто до Отця є шлях з Марією через Ісуса до Отця. І вона нас в тому веде і каже, також Богородиця, з цього також можна зробити такий висновок, що всі рішення, також знову ж таки, ви кажете, нам заперечують, кажуть, що ми там ставимо Богородицю на перше місце. І тут також чітко видно, що всі рішення приймає Бог Отець, не приймає Богородиця. Так? Вона є йому послушна. Вона послушна Богу чи своєму синові, вона є послушна. То є дуже важливо те, що вона так. І далі. Дуже також є важливо, коли Богородиця каже, щоб вести вас до нього, який є дорога, правда і життя. Богородиця ніколи не веде іншою дорогою, як той, яка веде до її сина. Тому часом доводиться, я думаю, вам також читати чи слухати багато таких, коли люди от кажуть, я там бачив Богородицю, об'явлення, то що. І коли людина говорить реально речі, котрі абсолютно несумісні, так, я завжди кажу, вважайте, бо це з вами злі жарти роблять. Так, якщо ви ніби вам здається, що ви бачите чи чуєте Богородицю, І вона вас веде кудись, скажемо так, що от вам дивіться, зараз ти мене послухай, зроби то і то, там не треба тобі мого сина, але ти зроби то і то. Це вже відкидайте, вже бійтеся, вже тікайте від того, йдіть, сповідайтеся, причащайтеся, просіть Бога про мудрість, тому що Богородиця не може вести іншими шляхами, як тільки шляхом до свого сина. Це однозначно. Богородиця ніколи не говорить чого, що перечить правдам віри, догмам церкви, канонам і так. Також, щоб вести вас до нього, який дорога, правда і життя. Ісус є дорога. То те, що, ну, напевно, знову можу повторити, тому що через нього, через його жертву, через те, що ми маємо зараз можливість сповіді і святого причастя, ми можемо дійти до спасіння, може прийти дійти до Бога Отця. Оця наша дорога, дорога спасіння, це є її син. Правда, що лише через Господа ми можемо пізнати правду, бо лише через Ісуса ми можемо пізнати Бога Отця, бо знову ж таки, як Ісус сказав, хто бачить мене, той бачить Отця. Так? Тобто це є правда, оце істинна правда, якої ще іншої правди нам треба. Потім і життя. Життя Ісус своєю смертю переміг смерть, так? Тобто Ісус своєю смертю на хресті дав нам можливість мати життя вічне, тобто дав нам можливість сповіді, святого причастя, відновилися і пішли далі. Перед смертю, перед тим відходом, так? Посповідалися, відновилися, прийняли Ісуса і пішли далі в Царство Небесне. Тобто оце життя, оце ця дорога, якою нас веде Богородиця, і до якої нас веде Богородиця. І, дуже часто, наприклад, є, коли людина хора, і це обов'язково треба покликати священика. Чи ми хочемо, щоб та людина померла, чи не хочемо. Обов'язково треба піти, треба покликати священика до людини, щоб людина посповідалася і прийняла Ісуса. Ми не знаємо, що чекає людину, але в нас чомусь все так побутує. Не знаю, як так в інших регіонах, от в нас, в Західній Україні, ще, на жаль, побутує таке, що я на собі так знаю, от я біля церкви ходила, просила священника, щоб прийшов до чоловіка, в мене раз в місяць приходить до чоловіка, так? Я з кимось зустрілася і кажу, біжу, попрошу отця, щоб прийшов. Мені кажуть, ой, а що йому вже так зле? Та ні, просто людина хвора, і я можу померти, і він може померти. Але правильно бути завжди підготовленими до того переходу, так?
1: І пані Оксана, теж
0: на нашому особистому прикладі.
1: Хотів би теж, от наші слухачі, які зараз долучилися, ну, хто нас дивиться, бачите, що часом картинка наша плаває. Отже, проблеми з інтернетом після цієї останньої атаки, але тим не менше, ну, ні. Ніби звук є, тому що тому можна слухати. Ну, а щодо от того, що пані Оксана зараз говорить, я теж для мене такий от великий приклад був вчора. От вчора ввечері ми вже так розуміли, що буде чергова така велика атака, бомбардування Києва, бо вже всі повідомляли, що там піднімаються літаки, починають вилітати з шахеди і так далі. Ну і тим більше вже протягом довгого часу не було бомбардування Києва, вже в Києві, ну всі розуміли, що ця ніч буде, ну, такою дуже гучною. І теж у нас якраз в нашій парафії відбувалася така покутна літургія. Тобто літургія, яка от в центрі ставить саме от таїнство сповіді. І теж от я так, ми так спілкувалися під час цієї літургії, перед, після, і буквально от всі учасники, які прийшли, вони казали так, я хочу цю ніч бути готовий. Я не знаю, чи от я проснувся завтра, я там, напевно, не піду там нікуди ховатися, бо це там немає сенсу, бо ми ніколи нічого не знаємо. Але от я хочу бути готовим в цьому сенсі. Хочу, щоб от посповідатися, щоб спокійно лягти спати і, власне, і теж, ну, такі дуже серйозні такі сповіді відбувалися. Отже, дорогі друзі, тому от, власне, це є про це бути готовими. От Марія приходить, щоб провадити нас до Христа, і важливо теж є прийняти Його. І теж от ще на один аспект сьогоднішнього послання хочу звернути увагу. Марія говорить, радійте разом зі мною. Знаєте, ну теж колись так думав, а хто є нерадісний? От або, ну, я часом буваю нерадісний, або часом ми теж маємо якийсь там смуток і так далі. Марію, коли ми чуємо, бачимо її радісною, особливо от сьогодні в цьому посланні. Вона прославляє Бога. Чому? Чому вона радісна? Тому що вона виконує волю Божу. Тому що вона робить те, що Бог їй сказав робити. Чому я не можу бути нерадісним? А можливо, я не роблю того, що Бог мені сказав робити. Живу в гріху, Слово Боже не слухаю, не молюся, не приступаю до таїнств, на все нарікаю, все осуджую. І, звісно, звідки мені візьметься радість мого життя? Не буду цієї радості, бо я не виконую Божу волю. Марія є радісною. Це не є така зовнішня радість, це є радість, яка от там є в серці. І тому Марія теж от ділиться сьогодні своєю радістю. Радійте разом зі мною, бо Всевишній дозволив мені бути разом з вами, щоб вести вас до нього. Пані Оксана, прошу вас.
0: Далі йде, радійте, дітоньки, та будьте радісними у труднощах і матимете силу, бо будете свідомі, що ви є минущі і вмітимете все віддавати Богові. Ну, це є реальність нашого життя, так? Це є реальність. Ми маємо розуміти, чи ми боїмося, чи не боїмося, що ми є минущі. Про це також, до речі, говорила Богородиця і під час дев'ятниці, так? Що це означає? Якщо ми справді довіряємо Богові, а ми маємо йому довіряти, маємо старатися йому довіряти, якщо ми є віруючі, якщо ми себе позиціонуємо як християни, ми не можемо мати того страху, так? Тому що, ну, який страх? Так, страх умерти, ну чому? Ну, якщо ми віримо в те, що ми помремо, але там ми зустрінемо Марію, я зараз говорю не з високопарними словами, а я говорю реально в те, що я вірю. І якщо ми там зустрінемо Марію, а я запрошу Марію, зустріть мене, коли я душу мою, так? Щоб вона не була сама. От. І коли ми зустрінемо її там, що там може бути страшного? Ну, може мені легше, бо я мала досить клінічної смерті, так? То я трошечки край ока підглянула. От, чому ми маємо бути страх? От, власне, для того ми і маємо знову ж таки повернутися до того, про що ми говорили, про сповідь, святе причастя, старатися жити так, щоб бути завжди в такій Божій ласці. Хтось має змогу щодня приступати на літургію, хтось має змогу раз в тиждень, хтось два рази в тиждень. Але від того моменту, коли ми очистилися, коли ми прийняли святе причастя, стараємося, звісно, що ми не є святі, звісно, що ми вийдемо, не встигнемо вийти з церкви, вже десь щось скажемо, подумаємо так далі. Але стараємося жити в тій Божій святчуючій ласці максимально. Можливо, щоб, якщо справді, ну, спіткне наша година там, де ми будемо, так, щоб, ну, ми так з найменшою затратою часу попали в обійми Богородиці в небо. Так? Це є реально, це є можливо. Це достатньо жити Божими заповідями, так? Це достатньо жити тими, що навіть і Богородиця дала 5 каменів у Меджугорі, саме сповідь, святе причастя, читання святого письма, молитва серцем, молитва вервиці, піст. Тобто, якщо ми живемо тими цінностями, якщо ми стараємося і боремося з проявами гордині, зазнайства, якихось заздрощів, так, це вже є ця дорога, і вже ми не будемо мати страху, якщо ми будемо відчувати, бо ніхто, крім мене, не може знати, один Господь краще за мене, не знає моє серце, бо є так, що людина від себе навіть може щось приховати, від Господа не приховає. От, але ніхто не знає. Тобто зараз я можу говорити гарні слова, всередині можу мати таку ненависть, лють і так далі. Так? Тому це справа кожної людини. Кожен може зробити собі такий екзамен совісті, і тоді піти до сповіді і не боятися. Тому що, бачите, Богородиця нас тут просить, що ви вмітимете все віддавати Богові, ви будете мати силу, ви будете свідомі, що ви є минущі, але в тій свідомості, в тій дорозі до нашої минущності, ми будемо мати силу, ми будемо мати розуміння, ми будемо мати Божу мудрість. Господь багато буде відкривати, тому що якщо є серце, яке готове його прийняти, він вливає в те серце, він відкриває, щоб людина брала для себе. Але потім приходить час, що людина може і ділитися. Так, спочатку нам може здаватися, що ми вже все, ми вже готові, ми вже святі, ми вже можемо за всіх молитися, ми вже. Але потім приходить у нас такий час випробувань, коли ми бачимо, ми розуміємо, що насправді ми не є такі святі, насправді нам треба ще дуже багато працювати над собою. Звісно, тоді з допомогою Богородиці ми просимо Богородицю, щоб вона нас вела до сина. І вона, от, і вона веде те, що вона робить, вона каже, що робити. От, і це вже є той, оця довіра і те насіння наших тягарів, де Богородиця говорить про них. Радіть зараз, у трудності. Будьте радісними у трудності. Так. Ну, дивіться, коли нас спіткає якась важка хвороба, якась важка ситуація, так, чи втрата житла, чи от щось роботи. Від того, як ми це сприймаємо, як ми поведемося, дуже багато залежить. Знову ж, я говорю з досвіду, я не говорю з якогось чогось вичитаного. Так, або ти приймаєш, кажеш, Господи, дивися, я в такій ситуації, я немічна, немічний, я не знаю, що робити. Я тільки на тебе покладаюся, Господи. От в мене особисто було таке, що я стояла майже добу на колінах. Я не знала, що робити, просто я реально не знала. Я просила Бога і Богородицю, просила Марію, тільки не дозволь, щоб я відійшла від Бога. Це було, ну, буквально мені було так, відійти, наскільки я розуміла. І все, і Бог виводить. Не було такої ситуації, з якої Бог тебе не виведе, якщо ти йому довіришся повністю. Чи в хворобах. Людина може, в хворобі, одна людина може прославляти Бога, може молитися, і тоді Господь може їй давати навіть такі, скажімо, доручення, так? От, наприклад, я знаю, важко хвора людина, і вона багато молиться, і до неї починають снитися померлі, але не з родини, а знайомі. Але такі знайомі, в чиїх родинах ця людина знає, що не моляться. Чи вона приходить і каже, купи мені пряника, або піди зі мною на каву. І ця людина не боїться, вона раз кажуть, ой, мерлець приснився, там бояться. Не боїться і каже, я розумію, що мені треба за ту людину молитися. Тобто Бог дає тобі вже і такі завдання, і ти молишся за ті душі. І ті душі, тим душам ти даєш полегшу, але і собі отримуєш ласку Божу для своєї душі. А можна у труднощах, випробуваннях, хворобі важкій, можна проклинати, матюкати, тобто не можна, ну, в сенсі, що поведінка така, так, також є, нарікати, за що мені, а що мені, а де Бог, а такий, сякий, і так далі. І тоді немає користі ні для душі тієї людини, бо вона сама себе віддаляє від Бога, ні для душі, ні для ближніх, ні для кого. Є одна тяжкість, тяжка дорога, яка в принципі, ну, ні до чого доброго не приведе. З Богом завжди добре, завжди радісно. В будь-якому стані, в будь-якій ситуації, в будь-якому стані здоров'я, матеріальному, фінансовому. Якщо ми розуміємо, що Бог є з нами в цій ситуації зараз, значить ми його тримаємося за руку через Богородицю. І повірте, не може бути такого, щоб Господь не допоміг, щоб Богородиця не вивела, не заступилась. Не буває такого.
1: Отже, Богородиця говорить, будьте радісними у труднощах. Ну, дорогі друзі, хто хотів би прожити своє життя і не мати жодних проблем, жодних переживань, все мати комфортно, спокійно, дуже зручно, ну, той хіба розчарується. Проблеми, труднощі завжди будемо мати. Навіть Христос говорить, що ніхто не може бути моїм учнем, якщо не візьме свого хреста і не піде за мною. Я пам'ятаю, колись я був семінарістом і випадково зустрів одного православного священика. Десь ми пересіклися, ну, просто стояли в якісь черги. Чи це була перукарня, чи щось такого, не пам'ятаю. І священик от був вдягнений, як священик, в рясу з такою довгою бородою, і він так от вголос розважав, розповідав людям про Ісуса Христа. От я всього не пам'ятаю, але я пам'ятаю от слово, яке він сказав, і яке навіть на початку мене згіршило просто. Він розповідав про розіп'ятого Ісуса Христа і казав так, а як ви думаєте, чи він був там щасливим на хресті? І він казав, так, він був щасливий. І я тоді не зрозумів цієї думки, ну як це можна вмирати і бути при цьому щасливим? А власне цей священник, ну, про більш такі глибокі речі казав, не просто там про щастя від якоїсь там смачної цукерки або чогось іншого, а про щастя таке глибоке. І теж, от, власне, те, що говорить сьогодні Богородиця, будьте радісними навіть у труднощі. Я думаю, що у нас у всіх зараз труднощів вистачає. Отже, але Богородиця запрошує нас, ну, навіть цей момент от, бути разом з Богом і радіти Його любов'ю. Давайте останнє речення цього послання, і теж нам ще друге залишається. І в кінці Богородиця говорить, і тому не забувайте, я ваша мати і люблю вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Отже, вона є, і Богородиця говорить, я ваша мати. Дорогі друзі, ну, я не знаю, хто зараз слухає Радіо Марія, але, ну, напевно, не всі мають же своїх мам живих. Да, але Богородиця приходить і говорить, я ваша мама, я ваша мати і люблю вас. Ну, це багато чого варте, щоб мати цю маму, яка молиться за тебе, яка тобі допомагає, до якої ти завжди можеш прийти, коли тобі важко, коли є труднощі, коли ти не розумієш. Ну, так як в дитинстві, до кого ми йдемо? Йдемо до мами, тому що мама завжди захистить і завжди допоможе. Отже, Богородиця так говорить, я ваша мама і мама, мати і люблю вас.
0: Так, Богородиці поручаємо і наше дітей, також багато є випадки, коли люди, наприклад, молоді люди, які зараз мають дітей, от бракнуло їм в житті так, такого виховання християнського, і коли вони вже в зрілому віці почали наближатися, старатися розуміти, і вони стикаються з тим, ну, можливо, через те, що в нас військо Богородиці дитяче, і так багато людей мене запитують, таке, я, напевно, зависла, так?
1: Ні, все, чуємо вас. Звук є, картинка трішки підвисла, так.
0: Ну, так, я щось підвисла.
1: Ну,
0: підвисаю. І запитують, як...
1: Чуємо вас, пані Оксана, прошу вас.
0: Чути вже?
1: Угу.
0: Ага, і запитують, от мене є дитина, там 8-9-7 років, і як, я не знаю, як її вести, як, що пояснити, от чому ми йдемо до церкви, чому... так, і окрім класичних, так, які ось там порадшу, дивіться, там, на катехізацію, так, є книжечки зараз гарні, все. Дуже також важливо просто людям підказати, помолися і віддай ту справу Богородиці в руки. Вона є мама і твоя, і твоєї дитини. Такого не було, щоб Богородиця не допомогла. Тому коли в нас от зараз, це дуже добре, що наші молоді батьки хочуть дітей вести до Бога, вести до церкви, вести до Богородиці. От через Богородицю, не знаєте будь-що, не знаєте, що робити. Зверніться до Богородиці. Богородиця завжди допоможе. Як звернутися до Богородиці? Стати перед її фігуркою, образом, і в кожного, напевно, а як нема, то звернутися, але придбатися потім, так? І казати, матінко, я тебе дуже прошу, допоможи. Матінко, допоможи мені от в цій справі, я тобі поручаю взяти вервичку. Хто не вміє молитися вервичку? Також сюди є, а ні, то хоча б Отче наш і Богородице Діво, або Радуйся Марія, так? Помолитися, повірте, Богородиця не залишить без уваги ваше прохання. Це 100%.
1: Добре, пані Оксано, нам ще близько 7-8 хвилин до завершення програми. Отже, прошу вас прочитати це друге послання, яке так само ми мали в день 25 червня. Прошу вас.
0: Іванка Іванкович – це візіонерка, яка... Перший день об'яв, перший день, коли прийшла Богородиця, 24 червня 81-го року, були тільки вони під горою, вона і Мір'яна, вони були обоє. Іванка була лише померла мама, і Іванка така була засмучена, і Мір'яна її заспокоїла, вони собі гуляли під горою, коли побачили на горі жінку з дитиною на руках. І подумала, ну яка жінка так високо полізе з дитиною на руках в хащі, так? І Мір'яна злякалася і втекла, потім повернулася, а Іванка залишилася. І оце, власне, ця Іванка, вона одна із 6 візіонерів, яка мала також щоденні об'явлення, і щоденні об'явлення в неї закінчилося 7 травня 1985 року. І тоді Богородиця відкрила Іванці останню 10-ту таємницю, так, з 10 таємниць, які є, і сказала, що Іванка вже не буде бачити її щодня, а буде бачити протягом всього життя раз на рік в річницю об'явлень. І от так цього року, так само, 25 червня, Іванка мала таке об'явлення, яке тривало 4 хвилини. Іванка була в себе вдома, і там була присутня тільки її сім'я. І вже по закінченні об'явлення Іванка сказала: «Богородиця дала нам таке послання. Дорогі діти, несіть мир і любов мого сина в кожне серце. Моліться за мир, мир, мир». Дуже коротко, дуже так, яким було саме перше послання Богородиці для світу, Богородиці Цариці Миру у Меджугорі для світу.
1: Мир, мир, мир.
0: Мир, так, коли це було в другий день об'явлень, 25-го, в третій день об'явлень, 26 червня 81-го року, коли діти на горі зустрілися з Богородицею, разом з нею помолилися і вже спускалися на долину, вони побачили, що одна з них, Марія, це Марія Лунеті, так, яка зараз на дев'ятниці мала об'явлення, знову впала на коліна, вони зрозуміли, що вона знову бачить Богородицю. І Марія бачила знову Богородицю, Богородиця була зі сльозами на очах. За нею Марія побачила хрест, там зараз на тому місці стоїть такий дерев'яний хрест. І Богородиця тоді сказала: «Мир, мир, і тільки мир, мир має запанувати між людиною і Богом і поміж самими людьми». Це було саме перше, що Богородиця сказала до світу. І вона постійно, зараз більшість її послань є послання про мир, в яких вона говорить про мир. А тут вона нас просить, тому що це також є послання для всіх, послання до світу, що несіть мир і любов мого сина в кожне серце. Це насправді це дуже важко. Нести мир і любов, і тут також треба постійно просити помочі Матінки Божої, помочі Духа Святого. Тому що нам дуже важко реагувати на те, що відбувається зараз. Особливо нам дуже важко зараз, коли є соцмережі, які насправді, якщо не з увагою ними користуватися, соцмережами, то вони можуть людину привести і до такої залежності, коли ти не будеш нести мир і любов, а тобі буде здаватися, що ти несеш мир і любов. Ти будеш переконувати всім в тому, що ти добрий і добре робиш добрі справи, а всі решта погані, так? Тобто це дуже зараз, дуже є актуальним. От якраз, власне, в цьому світі таких технологій, того всього новітнього. Бо мир і любов – то є дуже прості речі насправді. Це є простота, це є невивищування, це є послух так само, так? Послух я маю на увазі, наприклад, якщо я говорю про якісь церковні речі, я маю слухатися того, що говорить церква щодо того, так? І якщо мені мій духовник каже про то не говоріть чи про це не говоріть, значить я маю слухатися. Так, тобто такі, чи коли ми бачимо, ми дуже хочемо встрягати в якісь дискусії в інтернеті, де вже ми бачимо, пішли образи, такі дуже негарні образи, але ми встрягаємо далі, виходимо, не встрягаємо, не треба, тому що воно нікому не потрібно, це доказування, хто кращий, це доказування, хто начитаніший. Тому що запам'ятаємо одне, один Господь знає ситуацію, знає серця всіх. І тих, хто говорить, тих, про кого ми говоримо, там, чи про це глави держав, керівництв і так далі. Значить, наша справа – нести мир і любов. Звісно, бути об'єктивними, звісно.

0: Україні зараз маємо війну, але ворог не тільки той, який ззовні приходить, але ворог є той, який часом нас нищить зсередини, коли розпалює цю ворожнечу між мною і Богом, коли будує ці мури між мною і Богом через гріх, через заздрість, егоїзм. Отже, молімося також про мир також всередині нас, щоб мали з Богом мир, і молімося, щоб Господь також допоміг нам здобути цей мир, мир для нашого народу, для нашої землі. Пані Оксана, дякую вам, ми вже будемо прощатися з нашим слухачем. Наступний наш ефір, я так думаю, буде після 25 липня, будемо чекати на чергове послання Богородиці. Перепрошую наших слухачів, бачили, хто дивився програму, трішки так плавала наша картинка, але теж це такі певні об'єктивні реальності, і маю надію, що теж це не буде надовго. Дякую, пані Оксана.
1: Дякую вам за запрошення, дякую всім, хто нас бачить, чує, підтримує, і мир усім.
0: Хай Господь Бог всіх нас благословить. Слава Ісусу Христу!
2: Прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Біля мікрофону зараз Ірина, 3 година пополудні. Доброго всім дня, бажаю в цей трішки недобрий день, адже сьогодні наше рідне місто зазнало наймасованішої комбінованої атаки, на будинки летіли сотні одиниць руйнівної зброї. І відомо, що станом на цю годину загинуло 18 людей, ще є ті, кого продовжують шукати, розбираючи завали, серед них дитина. Близько 100 людей постраждали, перебувають у медичних закладах і маємо жахливі руйнування. Навіть тварини постраждали в київському зоопарку. Тобто всім дісталося, ніхто не спав. І завтра, 3 липня, в Києві буде оголошений день жалоби в пам'ять за жертви наймасованішої атаки ворога.

0: Ворога на столицю. Єднаємося в молитві за всіх, хто постраждав, за родини, які оплакують своїх рідних, за рятувальників молимося, за медиків, за українських воїнів. Просимо Господа про милосердя, мир та спокій для України, а також про вічний спокій для загиблих. Також молимося щодня за вас, дорогі радіослухачі, щоб Господь підтримував, дарував радість, зняв тягарі сердець, полегшив турботу за близьких, яка часом руйнує. Молимося зараз за всіх і вас, і у ваших також намірах, які ви сьогодні віддаєте в руки милосердного Бога. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пані Ганно, будь ласка, розпочинайте молитву «Отче наш».
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і воскрес у третій день, і вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Щиро дякую вам. Перший десяток коронки молимося зі слухачем, який зателефонував на номер 098. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: Мали благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дуже дякую вам, абонент 044, молимося далі разом. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам. Молимось далі. Абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: Благаю за гріхи нас, за тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, за тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, за тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, за тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, за тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, за тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, за тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, за тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, за тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас, за тіло світу.
0: Заради Його тяжких страждань. Дякую вам за молитву. Абонент 098, доєднуйтесь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дуже дякую вам. І п'ятий десяток молимося зі слухачем, який зателефонував на номер 093. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
5: На благання за гріхи наші і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердним до нас і до цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і цілий світ.
0: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
5: Уповаємо на Тебе.
0: Ісусе.
5: Довіряємо Тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
5: Молися за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
5: Молися за нас.
0: Святий Бернардине.
5: Молися за нас.
0: Святий Архангеле Михаїле.
5: Молися за нас.
0: Святий Йосипе.
5: Молися за нас.
0: І всі святі Божі.
5: Молися за нас і за цілий світ. Дякую, слава Ісусу.
0: Навіки слава Богу. Дякую вам також всім, хто взяв участь у спільній молитві разом з Радіо Марія. Наша єдність в молитві є джерелом сили та надії. Пам'ятайте про це, радіослухачі. Нагадую тим, хто доєднався, що це триває денна молитовна лінія. І зараз будемо молитися вервицю, миру. Це також дуже важливо є, адже такі ночі обстрілів часом нам нагадують, що мир – це не щось таке, що самою собою зрозуміле, а великий дар, який потрібно невтомно випрошувати в Бога. Тож не втомлюємося молитись за Україну, за наші міста та села, за мир в усьому світі та за душі, які чекають умиротворення з Богом в чистилищі. Почуй, Боже, нашу щиру молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, абонент 098.
6: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, Ісуса Христа, Сина Його єдиного, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті, був розіп'ятий, помер і був похований. Зійшов у вітвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Продовжуйте, будь ласка, молитись.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята
6: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята
6: Марія,
0: Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амен. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого Ісус.
0: Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амен. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амен. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амен. Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
6: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
6: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.
6: Дякую, велике. Перший раз я дзвоню з вами, спілкуюся.
0: Давайте познайомимося. Як вас звати? Звідки ви, пані, телефонуєте?
6: Мене Ніна звати. Я з Хмельницької області.
0: Дуже приємно, пані Ніна.
6: Боже мій, я так тішуся, що я до вас додзвонилася. Дякую. Я слухаю з 10 років вже, але я не можу. Це, слава Богу. Богу дякую.
0: Спасибі.
6: Вам за все.
0: Спасибі, дякую вам. Хмельниччина зараз має трішки погіршений сигнал, тож сподіваюся, що люди з Хмельниччини нас мають змогу слухати через інші засоби. А ми, дорогі радіослухачі, щойно помолилися вервицю миру і зараз маємо трішки часу для ділення власними інтенціями, з якими сьогодні завітали на цю молитовну лінію. Пані Надія сьогодні молилася за зцілення та вдалу операцію для Наталії та в наміреннях пані Надії. Дзвіночок є на Вайбер. Слава Ісусу Христу!
7: Алло!
0: Вітаю вас!
7: Я пані Ірина Цюки.
0: Так, це я.
7: Приємно, Ірина. Мене живання загадувати. Хочу помолитися за свою родину і скоріше перемогу для нашої України. І дай Бог, щоб ще ця ніч була спокійною.
0: Так, слухаю вас.
7: І за вас, Радіо Марія. Хай матінка Божа опікується і здоровою вас Божою ласкою.
0: Дякую вам сердечно навзаєм. І також є інтенції ще залишені під трансляцією. Ви дуже багато пишете, дорогі радіослухачі, за померлих родичів молитеся, за добру дорогу для донечки, за закінчення війни. Також пані Ольга ось у Вайбер написала: «Прошу про дар мудрості для лікарів Андрія. Господи, зціли і помилуй». Очікує з'єднання слухач на номер 098. Будь ласка, вимикайте приймач.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
8: Годину Божого милосердя хочу подякувати Богу за всі благодаті, які сили на мене, моїх дітей. Подякувати Богу за вчорашній день. Я так просила вчора Бога, щоб Бог допоміг сину рішити його питання. І дякувати Богу, хоча частково, але воно рішилося. І прошу ще Бога надалі, щоб то питання було якось під контролем, щоб Господь Бог допоміг йому, щоб то питання до кінця вирішилося. І молюся ще за зятя Ярослава, щоб він щасливо відбув свій термін, бо він зараз на позиції, щоб щасливо повернувся додому, бо ми його чекаємо всі. І молюся за перемогу. Нехай настане той довгоочікуваний мир. Дякую. Дякую Богу за все. Дякую вам.
0: Дякую за свідчення. Щиро бажаємо, щоб справа та повністю була вирішена. Пані Валентино, слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава Богу! Я хочу помолитися теж закінчення війни за всіх захисників, захисниць і поранених, і за всіх, за мого зятя, за брата, за всіх, які на війні. Кожній сім'ї є, молимося, щоб вони живі і здорові, швидкою перемогою повернулися додому. І хочу помолитися за всю багатостраждальну Україну, щоб Бог зупинив цю страшну війну і не було атомної катастрофи. Молюся за дітей, онуків, так стали за 10 днів, в мене 6 іменинників, сьогодні в мене 3 іменинники, моя донечка, внука жіночка, і мого племінника хлопчикові теж 2 роки. Подякувати Богові за них, молюся за всіх моїх іменинників, і хай Бог дасть їм навернення до Бога, поглиблення в вірі, щоб частіше сповідалися, щоб ми не відходили від Бога, щоб наша родина процвітала із Божою милістю, щоб закінчилася ця війна і всі в мирі і Божій благодаті жили. Дякую, що мене вислухали.
0: Дякую вам. Дякую, що постійно молитеся з нами. Вітаємо ваших іменинників. Молимося також з вами за всіх військових. Нехай повернуться живими та здоровими додому. Їх всі чекають. Пан В'ячеслав написав, що молився за лицарів Колумба, за їх близьких, за військових та за упокій Станіслава. А пані Юлія написала: Божого благословення, здоров'я та опіки Матері Божої в день народження для Валентина Мельника, настоятеля храму Царя Всесвіту та отця Миколу. Перепрошую, для Валентина Мельника та за отця Миколу Лучинського, який є настоятелем храму Царя Всесвіту. Так. І за Вадима Ягрінець. Сподіваюсь, правильно прочитала, бо побудова речення все ж таки може збити трішки з пантелику. Слава Ісусу Христу, пише нам пан Юрій. Прошу помолитися за упокій воїна Олександра. Сердечно дякую вам. Пані Таміла, за Божий захист. Перепрошую, дорогі радіослухачі, коли є дзвіночки в Viber, то ми втрачаємо, на жаль, наші повідомлення. Пані Таміла просить в Бога Божого захисту для воїна Олега та його побратимів. Прошу Божого захисту для воїна Андрія, Божого милосердя для важко пораненого Костянтина. Вічний спокій за вчора загиблого воїна Ігора. Молимося ще раз, підкреслюю, за всіх вас, дорогі радіослухачі. Сподіваюсь, ніхто не постраждав, що всі цілі, здорові. Молимося за всіх наших жертводавців, які нам дуже допомагають останнім часом, це відчувається. Особливо за пана В'ячеслава з Кам'янця-Подільського, за його сина. Нехай Господь обдарує їх всіма необхідними благодатями. Я, Зінець Ірина, прощаюся з вами. Пам'ятайте, дорогі радіослухачі, що наша віра в Бога, наша любов, вони є сильнішими за будь-який страх, за тривогу. Але ви бережіть себе, бережіть своїх рідних, ходіть в укриття, якщо є можливість. Пам'ятайте, що ми завжди можемо зустрітися тут в молитві та підтримати одне одного. До нової зустрічі!
10: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні з вами
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Міша,
6: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Запросимо сьогодні до нас в гості Святого Духа, щоб він вчив нас, відкривав наші серця і допомагав все більше пізнати істини, які Бог хоче, щоб залишилися в наших серцях. Через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.
1: Отже, сьогодні ми поговоримо про гостинність. Ви любите ходити в гості?
2: Так.
1: Тоді скажіть, на вашу думку, хто такий гість?
4: Це кожен, хто хоче прийти в мій дім, а не живе зі мною, і неважливо, чи він попередив мене.
1: Дуже добре. А як зустрічаємо гостей? Як приймаємо їх?
5: Не тримаємо на порозі, запрошуємо до головної кімнати.
1: Ну, це дуже ввічливо, Міша.
6: Пригощаємо тим, що є. Щедрість також є частинкою гостинності. Розмовляємо і приділяємо багато уваги.
1: Дуже добре, Влад, ти такий. Дуже любиш спілкуватися, бачу. Добре.
4: Пропонуємо гостю найкраще місце. Виймаємо святкову заставу.
1: О, бачу, тут і чай навіть Вероніка пропонує декотрим. А якщо я хочу, наприклад, піти в гості до моєї подружки, то мені якось треба готуватися до чогось? Чи вона сама все має зробити?
6: Ні, варто попередити, обов'язково, щось принести з собою до чаю, адже, напевно, вона його запропонує.
4: Гарно вдіятися та захопити зі собою багато доброго настрою.
1: Ви часто ходите в гості? Бо у вас такі відповіді, якби ви щоденно були в гостях. І так, ви часто ходите в гості?
2: Так.
1: А скажіть мені, будь ласка, ви приймаєте гостей в себе?
2: Так.
1: А може хтось не любить гостей? Чи всі люблять гості?
2: Всі.
1: Що вам більше подобається, приймати гостей чи ходити в гості?
2: Ходити.
1: Ну, ясна річ, ніхто не хоче готуватися до гостей і пригощати їх чаєм. Краще, коли ти приходиш вже на готове. По тому, як ми приймаємо гостей, можна сказати, чи ми гостинні, чи ні. Не так, як ми ходимо в гості, а так, як ми приймаємо. Це дуже важливо. Якщо людина щедро обдаровує гостей, є розмовною, цікавиться життям інших та ділиться своїми різними досвідами, то ми можемо сказати про неї, що вона є гостинна.
5: Я страшенно люблю приймати гостей. У нас вдома мама завжди тримає якесь печиво для гостей, а коли знає наперед, що хтось має прийти, то пече пиріг.
3: А Марійка, моя подружка, наприклад, не дуже любить приймати гостей.
1: А чому?
3: Не знаю. Вона і не ходить часто до когось в гості.
1: А скажи мені, будь ласка, Софія, а Марійка живе в частному своєму домі чи в квартирі?
3: Вона живе з батьками і з молодшою сестрою у гуртожитку.
1: А може вона хоче, але просто встидається запрошувати гостей? Або може вони є менш заможні, ніж всі інші, наприклад, діти з твого класу, і тому не можуть пригостити гостей чимось таким смачненьким?
6: І що тоді робити?
1: Можна, наприклад, скористатися порадами, про які ми говорили раніше. Ну, щоб принести щось до чаю смачненького, можна взагалі запропонувати відмовитись від почастунку або просто погратися в неї вдома. Адже чай чи почастунок – це не головне в гостях. Треба проявити гостинність. До речі, ви знаєте, що сталося сьогодні з старим Олівером?
5: Ні, сестра, розкажіть. Напевне, всі наші радіослухачі вже чекають на чергову сенсаційну історію з подорожі четвертого царя.
1: Отже, увага, слухайте. Цар втомився і вирішив, що він на якийсь час зупиниться. Знайшов собі печеру в горах. При вході в неї розпалив багаття та ліг там спати. Але люди, що жили неподалік, помітили маленький вогник здалека. Вже давно ніхто не заходив у цю бідну долину. Їм стало приємно, що до них завітали гості, та вони прийшли провідати незнайомця. Цар Олівер вже давно був в дорозі, тому його речі були брудні і трохи подерті. Він зовсім не справляв враження, що має царське походження. До того ж, сам цар шанував людей і ніколи не хизував своєю посадою і багатством. Він гостинно прийняв місцевих мешканців, посадив біля вогнища. Це все, що він міг їм запропонувати, бо ж їжі в нього вже не було. Вони довго розмовляли та розпитували один одного про життя. Почало смеркатися, і місцеві з радістю запросили його до себе. Коли цар увійшов у першу хатину, то побачив, що це дуже бідні люди. Вони віддали йому останній шматок хліба та зробили чай з лісових ягід. Але їхні очі світилися від щастя, що вони можуть прийняти гостя в своєму домі. В цьому почастункові було укрите набагато більше, ніж бачать очі. В нього домашні вклали ціле своє серце. До того ж, вночі, поки всі спали, господині дому зашила, заштопала і випрала вбрання царя. З вдячності за гостину цар Олівер залишив родині перлину. Таким чином він віддячив їм за гостину і велику щедрість. Так проминув ще один день четвертого царя.
6: Так, мені знову є чого навчитися від царя Олівера. Неважливо, чи ти маєш багато чи мало. Важливе є відкрите чисте серце і простота дитини.
3: Зараз я обов'язково розповім цю історію моїй подружці, і ми будемо частіше зустрічатися.
5: Дякуємо, Господи, за наших друзів і знайомих, за те, що ти можеш разом гратися, ділитися та ходити в гості один до одного. Дякуємо тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи, за мою подружку Марійку. Дякую тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
6: За те, що ми навчилися, що таке гостинність і як приймати гостей. Дякуємо тобі, Господи.
2: Дякуємо тобі, Господи.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні у вас в гостях були
3: Софія,
4: Вероніка,
5: Міша,
6: Влад
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі. Розпочинається програма «В родині Раді Марія». Сьогодні з вами в студії є сестра Люцина. Запрошую, як завжди, до активності під час цієї програми. Вона сьогодні може тривати 15 хвилин, тому є багато часу для того, щоб передавати різні інформації під час цієї програми. Використовуючи ефір, можна також анонсувати те, що відбувається в ваших парафіях, в ваших місцях, і те, що, власне, хотіли би сьогодні сказати. Як в родині Радіо Марія, мені завжди подобається, коли виїжджаємо на промоцію Радіо Марія, коли всі підходять до столика Радіо Марія, якби так сходиться родина Радіо Марія. Це приємно, що просто нас радіо так об'єднує, і таким чином і надалі будемо мати можливість це робити. Тому озвучую номери телефонів, щоб ми відчули цю атмосферу родинності. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-618-60, 093-272-0745. І Viber плюс 38-068-563-0724. Я спеціально відкрила Viber. На Viber завжди можна телефонувати під час кожної програми. Тут зразу висвітлюється, хто телефонує, але я знаю, що цей робочий час, чи це в Україні, чи за кордоном, чи за океаном, можете також під час цієї програми в родині Радіо Марія писати озвучки, смски, що я слухаю вас з Ірландії, я з Єрусалим, а я з Америки. Отож, давайте, пишіть нам повідомлення під час цієї програми, цей час, 15 хвилин, можете просто щось цікавого написати, нам буде приємно. Знаєте, після такої ночі, як і сьогодні, це не перша, не друга, і не остання така ніч, так, але це дуже важка ніч, дуже страшна ніч, коли не знаєш, куди втікати, що робити і що буде далі. То приємно, коли хтось зробить якусь приємність тобі, власне, за те, щоб відчути цю родинність. Тому давайте і так зробимо. Оскільки я вже сказала, що на виїздах, на промоціях Радіо Марія, місійних подорожах, які здійснює команда волонтерів на виїздах, то, власне, відчувається це родинність. Тому також за одне скажу, де найближчий виїзд буде і коли, щоб ви також запрошуємо вас, підходьте до столика. Тим разом буде і столик в одному місці, і палатка в другому місці. То, власне, є такий акцент завжди з Радіо Марія. Я на YouTube спеціально включила відео, трансляцію зі студії Радіо Марія, щоб вас запросити, коли будете, власне, в цих місцях. Це є Бердичі в санктуарі в найближчу суботу вечором і в неділю на трьох службах Божих 8, 10 і 12. І також в Летичові ми будемо там вже в неділю на службі Божій вечором о 20-й, яка служба Божа, яка буде транслювати. І також в понеділок служба Божа о 11-й. Тому, будь ласка, можете підійти до столика Радіо Марія і запитатися про такий бюлетен. Ще маємо трошки з собою, можна просто підійти і запросити нас, щоб ми вам подарили. Це був друкований на 16-ту річницю Радіо Марія, тому, власне, трошки з запізненням він виходить, але ще його маємо. Там, бачите, є команда Радіо Марія, внизу вся команда Радіо Марія, то, будь ласка, будете мати інформацію, хто працює на Радіо Марія, інші інформації. Також я вас заохочую, тому що триває рік серця Ісуса, також на виїздах будемо мати такі книжечки «100 молитов Радіо Марія». Цю книжечку, вона не є така товста, але вона якісна, тому що, власне, вона є надрукована спеціально на рік серця Ісуса. Тому, будь ласка, можете придбати, робити собі та інший подарунок. Тим більше, що в парафі церквях мандрує ікони серця Ісуса по в домівках, то власне це є якби допомога, хто має таку ікону, там можна молитися, вибрати молитву, яку хочете, щоб читалося. Тобто найближчі дні, субота і неділя, і понеділок ми будемо в Бердичові санктуарі, і в неділю вечором вже будемо в Летичові, також на в санктуарі Матері Божої Летичовській, і в понеділок на 11-ту годину служба Божа зранку також будемо для вас, будемо чекати на вашу зустріч. Заодно хочу запросити вас, подумайте, як би це зробити так практично, тому що отець Олексій, директор Радіо Марія, говорив і говорить про те, що до 12 липня ми маємо заплатити за ліцензію 1 200 000, як не помиляюся, чи 1 100 000, вже не знаю точно, докладніше, то, власне, можна би було якось запросити когось від когось, щоб просто сімейне пожертвування, зробити такий подарунок серця, щоб ми могли справитися до 12 липня, щоб ми отримали ліцензію на 10 років радіомовлення, але вона, бачите, коштує стільки грошей, щоб за неї заплатити. Ми дякуємо Богові, що можемо успішно і далі функціонувати, тобто радіомовлення далі може продовжувати своє існування, але це коштом некомерційне радіо, таким великим коштом. Тому ми робимо підтримку для того, щоб ми могли власне далі працювати і служити для Бога. Тут, коли була на виїзді з волонтерами, скажімо так, це був Руслан і Оксана, і у них є такий Богданчик, то часто слухається Богдана, маленький, 4 рочки, я хочу також служити, послужити для Марії. Так, це є серед Марія, ми маємо служити для Марії. Тому вітання, якщо ви нас слухаєте, Оксана і Руслан і Богданчик, ми вас вітаємо і тішимося з тим, з того, що ви, власне, хочете служити для Марії. Отож, також хочу вас запросити ще до сьогодні, маємо вечірні дві програми. О 21-й до 22-й програма «В родині Радіо Марія». Будемо старатися передавати інформації, всі інформації стосовно до Радіо Марія, але особливим чином сьогодні почуємо про Когавино, про редомтористів, які працюють власне на Львівщині, тобто за Львовом це є, і власне про монастир і також про церкву, в якій я мав можливість служити власне попередню неділю. Тому готуємося на також уважне слухання. Не так давно, тиждень тому, хіба ми слухали про страч. Також дуже приємно було почути, і мені особисто дуже приємно було побувати в цьому місті Страчу вперше. Насправді велика територія. І сьогодні також буде нічна програма нашого світу по цьому світу. Будемо, власне, чути єпископа Яна Собіли. Також можна готуватися, потім буде час свідчень. Ми запросили єпископа Яна, щоб більше розказав нам ще про Меджугор'є під час цієї катехези, про інше місце святе, яке вартує відвідати. Коли я запитувала, коли робила програму про страч, чи вартує туди їхати, чи я, може, вдома буду сидіти молитися і просто можу отримати те, що я прошу, що я чекую від Господа Бога. Отець Ян Ковтун сказав, вартує, так. І коли ми приїжджаємо, відчуваємо теж також за однею атмосферу молитви, єдності людей, які з великим трудом, бо часто це паломництва, які приходять пішки. Та зараз трошки так жарко, спека. Ну, часто є так, що щось там не підходить. Або дощу багато, або спеки забагато. Але це, якби, погода не залежить від нас, тому ми можемо пожертвувати, мандруючи до святих місць, власне те, що вам, нам трошки заважає, чи нелегко нам дається. Так? То є така наша пожертва від нас для нас буде, це обернеться для нас. Тому, власне, сьогодні під час нічної програми запрошую вас і заохочую до слухання цієї катехези, до частини молитовної. Бачите, як це важливо є, щоб ми об'єднувалися власне під час також і нічної програми, коли, власне, можливо, ми трошки вириваємося зі сна, дві годинки, залежить, дехто буде, бо в Польщі то є година до тилу, тобто ще дехто не спить. Коли у нас 12-та, там 11-та, в Англії 10-та, так що просто залежить, в якій країні ми знаходимося, але це, коли вартує те, що ми просто заплануємо собі і ми є разом спільно. Дивлюся на телефонні дзвінки і бачу, що ніхто не дзвонить, а ще маємо 5 хвилин часу. Також на Viber дивлюся. Давайте хоча б один значок, що ви нас слухаєте, що ви є з нами, що я якби сама до себе не говорю. Тому також запрошую вас. Далі хочу вас запросити до того, хто нас слухає в Ужгороді, а я переконана, що нас вже більше людей слухає, бо ми там хіба були 3 рази, або 3-й раз будемо, то, власне, запрошуємо вас 12 липня. Будемо мандрувати поїздом до Ужгорода. Тому пам'ятайте, як парафію зараз хочу озвучити, і щоб ви також прибули в церкві, парафії, на зустріч з волонтерами Радіо Марія. Оскільки я в цей час буду в Польщі, то, власне, дуже радію з цього, що є гарна ідея волонтерів, щоб вони могли, власне, зробити промоцію Радіо Марія. Отож, 12 липня будемо в Катедральному соборі Воздвиження Чесного Христа, в парафії Святого Григорія, в парафії Святої Трійці, в парафії Пресвятої Євхаристії і в церкві ікони Марія Повчанської. В 5 місцях в місті Ужгород, напевно, це є зараз багато туристів, багато людей, які відпочивають. Можливо, хтось слухає нас в інших місцях, а хтось поїхав до Ужгорода, можете там зателефонувати і сказати, ось приїжджають з Радіо Марія в цій парафії, також запрошуємо на зустріч. Ще таке важливе оголошення. Перед цим, як побачу, я телефонний дзвінок поки не бачу, але дивлюся уважно, що на Facebook Радіо Марія там виставилася фотографія, пропозиція, власне, щоб поставити в Києві на Майдані Незалежності фігурку Марії. Багато років про це старається Іван Іванович Яворський. Тому, власне, є поставлена на Радіо Марія, на Фейсбук Радіо Марія і на Фейсбук інформація про те, яка це має бути Марія. Марія непорочно зачата, є фотографія, є пропозиція, як має, власне, стояти, де, в якому місці. Просимо підтвердити, чи допомогти поширювати, тому що ми хочемо, щоб вона, ця Марія, непорочно зачата була якнайшвидше на цьому місці, щоб вона була на своєму місці. Абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Сестра Юцино, я хочу запитатися, а коли ви так в Тернополі?
1: В Тернополі є там студію Радіо Марія. То як ми з Києва там не їздимо. А чому питаєте?
2: Я питаю, бо я колись їздила на зустріч з Оксаною Візель до Тернополя, але то, що не було в Тернополі Радіо Марія. І я думала, може, колись приїду до Тернополя, я би знову хотіла зустрітися з ним.
1: Добре, добре, я зрозуміла. Так, за одне хочу подякувати, що Оксана з Тернопільщини, це ви?
2: З Оксана з Тернопільщини, то Оксана візор дуже, ми дуже здружилися з нею.
1: Почекайте, то власне ви збирали теас пожертву, да?
2: Так.
1: Я хочу вам подякувати. Також гарна ініціатива, що ви попросили пароха вашого, щоб він дозволив збирати пожертви на Радіо Марія, так?
2: Так.
1: Дякую вам, пані Оксано, дякую. І подумаємо...
2: Так, хоч маленька крапля в морі, але я дуже хотіла допомогти Радіо Марії, хоч трошки підтримка.
1: Дякую, дякую. Про це я сказала, що, власне, коли ми виїжджаємо, люди нам допомагають, і потім є такі взаємні відносини, це дуже добре є. Тому я обрадувалася, Оксана мені сказала за це, вашу пропозицію, за те, що парух також погодився. То дуже рада, що є такі жести любові в напрямку Радіо Марія. От таким чином, власне, є запрошення. Що зробити, щоб нам ми могли заплатити 1 200 000 до 12 липня. Подумаємо, всі подумаємо. А допомога є така добра, коли будемо в санктуарі в Бердичові в цю неділю і в Летичові будемо в неділю і в понеділок. Тому, власне, нам пишуть на Viber. Аня, вас, сестра Люцина вас слухає постійно в Празі, молюся за Україну. Також пише Віра, слухає з Лондона, вдячна за Радіо Марія і Богу. Пише Петро, слухаю вас в Німеччині. Дуже добре. І тут пані Ніна, сестричка Люцина слухає на Вінниччині і Ілінці. Дуже добре. Уже 4 людей написали значки, що нас слухають. Мені аж приємно і радісно стало на серці, що також за кордону нас слухають. Це, власне, така ваша спеціальна місія, щоб ви озвучували, оголошували, запрошували інших до слухання. Також хочу вам сказати приємну новину. Один такий, хотів сказати, хлопець, так делікатно, з Львова, поїхав в Польщу, жив в таким гарним містечку над морем і порозмовляв з настоятелем, чи змогла би сестра Люцина приїхати із роботи промоцію Радіо Марія в вашій парафії. Він так запитував, і отець настоятель дозволив. Так що бачите, і таким чином, тому мене не буде 12-го в Україні, тому що я буду власне в цій парафії, з якою парафією домовився цей Сергій з Львова, може хтось знає цього Сергія з Львова, то я радію з цього, що власне таким чином він допомагає нам для Радіо Марія. Ну що ж, будемо на цьому завершувати наш ефір. Я з вами прощаюся, але почуємося завтра власне, сьогодні ще в програмах вечірньої і нічної.
0: В родині Радіо Марія. Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, як зазвичай у цей час. З вами перед мікрофоном із нашої київської студії. Сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко, і хочу вам представити катехитку, яка сьогодні виголошує науку Божу. Це є сестра кармелітка Марія Людмила Бога Отця Милосердного. Сестра знаходиться зараз в Харкові, і я з нами на зв'язку, чому дуже радію. Слава Ісусу Христу, сестра!
2: Навіки слава!
1: Що ж, дорогі слухачі, ми запрошуємо всіх вас, також хто має таку можливість, не тільки слухати, а ще й бачити. Прямо зараз триватиме відеотрансляція.

0: трансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож долучайтеся. А тема сьогоднішньої катехізи буде стосуватися одної святої, яку звати Міріам від Ісуса Розіп'ятого, або ще називають її маленька арабка. Ну, а так детальніше, я думаю, що ми почуємо від сестри Марії Людмили. І, сестри, я передаю вам слово, буду радо слухати.
1: Дякую. Почнемо, як завжди, від того, де і коли вона народилася. Як завжди, я хотіла сказати, почнемо від історичних даних. Народилася вона 5 січня 1846 року в Галілеї. Так, насправді, це дуже така цікава свята, навіть, я би сказала, важка свята, із-за того, що мала дуже багато дарів і дуже багато чудес було в її житті, така незвичайна свята. Її батьки, перед тим, як вона, щоб вона народилася, в них було 12 дітей, 12 хлопчиків. І кожна дитина помирала, народившися, ну, там, не знаю, скільки вона жила, або відразу помирала після народження, або кілька місяців, але всі вони помирали в дуже такому маленькому віці. І її батьки, вони були греко-мельхітського обряду, і вони дуже були набожні, віруючі, їм було дуже важко ця ситуація, 12 хлопчиків, яких вони поховали, і вони вирішують після того, як у них померла 12-та дитина, йти в Вифлеєм і просити у Бога, щоб дав їм дитину, яка проживе, яка буде жити. І вони просять про доньку. І їхня молитва була вислухана. Вони народжують доньку, яка, власне, народжується 5 січня 1846 року. І вона живе навіть. Є друге чудо, що після неї народжується хлопчик ще. Так що Марія мала брата або Мір'ям. Але друга така трагічна річ, яка стається в житті вже маленької Марії, помирають її батьки, їй було 3 рочки, брату 2. Помирає на початку батько, і дуже в короткому часі помирає мати, і вони лишаються круглими сиротами. І їхні родини, родини цих батьків, розбирають цих дітей. Тобто родина батька, його брат, забирає Мір'ям до себе на виховання, а з сторони мами забирає родина брата. І вони розлучають цих дітей, і ці діти до кінця життя вже не бачились. Вона виховується в родині цього брата. Брат дуже заможний, тобто це її дядько. Їй нічого не бракує. В якийсь там момент він переїжджає до Олександрії жити. Це Єгипет. І там вона виховується. І якби в описі є так, що їй нічого не бракує, він дуже заможна людина, і він їй купує в якийсь момент пташок для того, щоб потішити дитину. Не знаю, було десь років 6 до 8 десь там, тобто немає такої чіткої дати, коли це сталося. І вона якби тішилася цими пташечками, так турбувалася про них, і з такої турботи хотіла їх також помити, бо так як про неї турбуються, і вона бачить, що також треба і про пташеня турбуватись. І коли вона їх мила, ну, вона ще дитина, і ті пташки не пережили цього миття, і вона була дуже засмучена, і ховаючи цих пташок, вона почула голос Бога, що ось бачиш, все проминає в цьому житті. Але моя любов до тебе ніколи не промине. І вона з того моменту якби починає вже мати такі відносини з Богом особисті, що вона вже дивиться на те, що вічне, вона починає прагнути до Бога піти. Так, наприклад, як є у нас, у нашої матері Тереси також, якщо ми читаємо її життя, книгу життя, то там є такий момент, де вона як дитина хоче піти до мусульман, щоб її вбили, щоб покінчити якби життя, скінчити мучеництвом і потрапити на небо, якби так хотіла побачити Бога. І тут у Мір'ям також є щось таке, що вона починає прагнути зустрічі з Богом, але вже, да, починає якби хотіти смерті. І навіть якби є такий опис, що вона навіть собі викапує могили, до них як дитина ще вже кладеться, тобто вже починає жити якби не тут, вже чимось вона зацікавлена іншим. Але далі життя йде, і коли їй виповнюється 12 років, її дядько по їхнім звичаям того часу нормально вже можна було такій дівчині виходити заміж. І він її сватає до якогось там родича далекого, також це було нормально. І вона чує про те, що вже ці заручини мають відбутися, вона категорично проти, тому що після того, як вона почула цей голос Бога, що все проминає, тільки моя любов не промине, і там було таке заохочення «віддайся мені», якби що я тебе буду любити вічно, і моя любов не про мене. І вона вже тоді, як дитина, віддається Богові, і вона вже носить в серці, що вона вже належить до Бога, що вона вже не належить до людини, і вона не хоче належати до людини, вона хоче присвятити своє життя Богові. І робить таку річ, що коли має відбутися ці заручини, вона би мала принести якісь напій цьому нареченому, а вона вночі відтинає волосся зовсім, кладе їх на таку гарну тацу і замість напою приносить це волосся на таці, якби таке урочисте показування, що вона не належить до них, вона присвятила себе Богові. І її дядько впадає в дуже велику злість, він просто не може, для нього це велика ганьба, така, можна сказати, маленька дівчинка, яка так протиставляється, так відкрито, що вона не приймає і вона не буде йти за, якби, навіть звичаями того часу. І він в цій люті відрікається від неї, хоча якби до того моменту він був для неї батьком і матір'ю, тобто це була його, її родина вже, і він відрікається від неї. Тобто вся родина відрікається від неї, і вона сходить до якби нижчого класу так званого, вона починає бути слугинею, тому що, так як я сказала, що ця родина була заможна і в них були слуги, і вона позбавлена усіх привілеїв, вона позбавлена дорогих одяжів і так далі, і сходить до такого нижчого класу, допомагає, працює дуже важко, якби це, вона приймає це як такий виклик за свій вибір, і вона якби працює, і вже якби знаходиться в такому середовищі слуг, і дізнається, що один з слуг її дядька їде до Назарету. А власне її брата забрала родина, її мами, які жили в Назареті. І вона вирішує написати йому листа братові, щоб поділитися тим, як вона живе, що з нею відбувається. І дізнається, що власне цей слуга туди їде, і вона написала лист, і йде до цього слуги додому передати цей лист, бо він мав зранку їхати. І приходячи до нього додому, передаючи цей лист, вони там починають якусь розмову, і він їй пропонує, щоб вона вийшла за нього заміж і перейшла на мусульманство. Вона відповідає дуже різко, що це неможливо, вона є християнка і хоче залишитися нею до кінця. Він, впадаючи в ярість, як чистий справжній мусульманин, який хоче боронити своєї віри, накидається на неї і підрізає її горло. Відрізає 10 сантиметрів повністю горло було зрізане, і сантиметр, бо в неї до кінця життя лишився цей шрам, який також лікарі потім досліджують, чи говорять, що це неможливо з таким жити і взагалі з такою раною пережити. І він її так насправді вбиває, завертає її в, ну, в якусь тканину і виносить її десь там подалі від свого дому, кладе там десь на дорогу, виносить просто. І вона насправді помирає, вона бачить небо, вона бачить своїх батьків, вона зустрічається з Дівою Марією і чує голос, що твоя книга ще не записана. І якби вона відкриває очі, що вона лежить в якійсь яскині, гроті, десь якби в скалі, і за нею доглядає якась монахиня. Так вона, якби це, як дитина 12-річна, бачить, що якийсь такий цікавий одяг, як монахиня за нею доглядає, вона їй зашила цю рану, вона їй зволожує вуста, вона якби їй постійно говорить, щоб вона відпочивала, щоб вона спала. І так десь це приблизно триває 40 днів. І вона, ця монахиня, поки біля неї, ну, в її розумінні поки що монахиня, і біля неї там ходить, доглядає, і вона їй розповідає, що з нею відбудеться в майбутньому. Якби вона їй розказує, що вона стане монахиною, що вона буде на початку в одному ордені, потім в іншому, щоб вона не давала знати своєму дяді, що вона жива, тому що вона не зреалізує своє покликання. Якби такі, навіть і докладні, якби дає їй вказівки, що їй робити в житті. І Міріам, коли вже трошечки стає сильнішою, вона розповідає також, що на кінці, але вона не знає, що це вже кінець, ця жінка або монахиня дає їй суп, який вона каже, що це був найсмачніший суп в її житті, що вона навіть попросила, що можна ще, і відповіла, що наразі вистачить. І потім вона була вже настільки сильна, що могла встати на ноги, і ця монахиня якби видає її до церкви, до храму християнського, і лишає її біля храму, бо Міріам виразила бажання, що хотіла би приступити до сповіді. І вона заходить до цього храму, зустрічається зі священником, і потім, виходячи, вже не знаходить цієї жінки, тобто ця жінка зникла. І коли Міріам пробувала зрозуміти, що це була за жінка, що це була за монахиня, і шукала серед орденів, не знайшла жодної, ще жоден хабіб, жоден якби ряса не підходила під її образ, який вона бачила, і тоді вона розуміє, що це була Діва Марія. Тобто сама Діва Марія її вихаживала, її доглядала, і вона потім ціле життя це пам'ятає, хоча її надприродні дари, вона досить часто зустрічалася з Дівою Марією, з Ісусом, зі святими, в неї було дуже живе спілкування і таке на щодень. Але тут вона опиняється якби сама в цьому всьому, починає згадувати, що їй говорила ця жінка, що їй треба робити, і вона йде десь, пробує у людей щось робити, тобто найнятися на роботу, щоб якось прожити. І так вона працює по родинах, ходячи від одної родини до другої. І таким якби чином також вона переїжджала з міста до міста. І вона працювала в тій же Олександрії, так само працювала в Бейруті, вже там переїжджаючи. І там вона в якийсь момент пробує вже вступати до ордену. Дуже важко, ніхто її якби не хотів прийняти. Я не прочитала, щоб була написана причина, але наскільки я трошечки знаю, тоді було потрібно посох. Вона була бідна, нічого не мала. І не знаю, чи самої цієї причини, але не приймали її, і в кінці кінців її прийняв орден Святого Йосифа, і вона вступає до того ордену, але дуже швидко виявляється її природні дари, вона дуже часто шовтає стази, тобто такі сотні, де вона або чуючи про Бога, або сама починаючи молитву, починає входити, переставати існувати тут, тільки вже в спілкуванні такому надзвичайному з Богом, де вже немає до неї доступу, скажімо так. І сестри, ну важко їм з цим, вони не знають, що з нею робити. І так склалося, що в цей час якраз одна з сестер того ордену мала переходити до кармелітанок босок, вступити в монастир кармелітський. І вона пропонує Мір'ям, що пішли зі мною, якби твої дари, які маєш, можливо, більше в такому закритому ордені, в контемплятивному, більше ну, не буде заважати так відкритому ордену, як вона була в цих сестер Святого Йосифа. І вона йде, і сестри її приймають, і це вже відбувається у Франції, Пау, вона там вступає, і також там починаються так само ці всі містичні прояви, їх було досить багато, сестри якось цим намагаються пристосуватися, жити, і також їй якось допомогти в цьому. І там так само вже в неї починається, відкриваються рани, вона мала стигмати, вона мала дар пробиття серця, який також був затверджений після її смерті. Серце було вилучено, і рана надто велика, з якою також жити людина не може. Також в неї була, ну, якби тернова корона, вона всі великі пости, це були дуже, дуже великі страждання або п'ятниці. Тобто там залежно від часу. Потім вона мала дуже багато видінь, якби майбутнього, мала такі дари, мала дари також пророцтва, дуже багато мала такі побожність, або як це назвати, до Святого Духа, таку набожність. І так насправді вона якби в той час була таким, ну, я б так назвала, таким, такою провідною, яка навіть папу просила, щоб, ну, не знаю, чи так прямо або через когось, що має бути звернена увага на третю особу Святої Трійці, щоб більша пошана була до цієї особи. І також до священників говорила, що мають раз в місяць відправити вотиву до Святого Духа і будуть получати дуже багато світла, дуже багато благодатей, щоб священник не загубився, має хоча б раз в місяць відправити службу нам до Святого Духа. І так, щоб я не погубилася, в тому всьому, маючи такі великі дари, вона до кінця життя була неписьменна. Вона не могла ні писати, ні читати. Вона не могла навчитися. Вона була сестрою так званою конверською. Тобто ті сестри в той час, які не вміли читати, вони, тому що ну, сестри багато моляться, так? Тобто мають читати псалтир, там, Біблію, читання духовні, такі, які розписані в літургії годин. І так як людина не може брати в цьому участь, то вона більше якби працює. Тому ось ця сестра конверська, вона дуже багато працювала, важко працювала. І такий, ну, цікавий парадокс, що маючи стільки дарів, вона не могла навчитися читати і писати, але в тому всьому, коли вона впадала в екстазу, тільки в такому стані вона могла писати. І, власне, я не знаю, я висилала Ані, що ось тут я маю її текст.
0: Так, так. Зараз хто дивиться її відео,
1: таке темно.
0: Дорогі слухачі, глядачі, можете зараз побачити на екрані, сестра Людмила показує нам текст, саме який писала своєю рукою та свята Мір'ям, маленька арабка, та яка не вміла писати, та не вміла читати, як щойно ми почули.
1: Так, свята Мір'ям і власне тоді, коли була в екстазі.
0: Коли в екстазі тільки писала. Та ну бачимо, що це є такі літери, я би описала, що такі стрибки, як ніби вгору, вниз, вгору, вниз. Цікаво, та іде слово, і так воно починається знизу, потім переходить такою хвилею нагору і вниз знову. Як би ви, сестро, описали, охарактеризували такий почерк, таке написання?
1: Я якби не те, що би хотіла почерк охарактеризувати, але мені вдається, так ваша характеристика така цікава, що вона якби скачаче, що вона, власне, так мені пригадала, що коли вона мала екстази, тобто впадала в них, то вона так насправді дуже багато співала, танцювала, і, власне, можливо, це такий танець, при Святому Дусі. А власне, ось те, що тут написано, це французькою мовою, це її дуже знана, можливо, молитва до Святого Духа. Святий Духу, надихни мене, я не пам'ятаю, чи я її виписала українською мовою. Я зараз її з польською прочитаю.
0: Та, дуже цікаво. Я нагадаю, що в ефірі Радіо Марія триває катехіза. Сьогодні катехізу нам виголошує сестра Марія Людмила, Бога Отця Милосердного. Сестра належить до Кармелітського ордену. І, власне, ми сьогодні чуємо про святу Міріам від Ісуса Розіп'ятого, маленьку арабку. Дуже цікаво, сестра, почути молитву. Чи є воно у нас? Ми зможемо зараз почути?
1: Так, є. Ось тут, власне, те, що написано французькою, тому що вона була в монастирі французькому, то написано тут: «Святий Духу, надихни мене, любове Боже, поглинь мене, на правильну дорогу запровадь мене, Марія, мати, глянь на мене, з Ісусом благослови мене, від усякого злого, від усякої омани, від усякої небезпеки збережи мене». Ось така коротенька молитва.
0: Амінь.
1: Вона в нашому, так, дуже знана у нас в Кармелітському ордені, так як це наша свята, тому ми користаємося цією молитвою, і є мелодія накладена на ці слова, так що є пісня з тими словами. І так як я сказала, що вона взагалі мала дуже велику набожність до Святого Духа. І це постійно якби пропагувала, дуже багато говорила про Святого Духа, що він нас навчить усього, і він допоможе, щоб звертатися до нього, навіть якби, не знаю, чи зараз не скажу чогось, що щось я пам'ятаю про новенну, що вона написала. Мені так видається, або потім з нею зробили вже свою молитву новенну, не знаю, але щось в тому. Потім в неї так насправді, ну, з однієї сторони, важче нас, напевно, було сестрами, які з нею жили, маючи такі дари надприродні так багато, що треба було, щоб ці сестри якось змогли її товаришувати в цьому, скажімо так. І було таке в неї, ну, дуже... дуже важкий, дуже такий, не всі це можуть пояснити, що це було за стан, для чого і як це виглядало, але це описано в її в житті, багато так насправді є книжок, що вона була одержима злим духом 40 днів, а потім одержима, так скажімо, ангелом 4 дні. І що в одному, що в другому стані, якби вона не пам'ятала, що з нею відбувалося, ці 40 днів були дуже важкі, і на це, ну, якби пробують по-різному пояснити, або пробують, як можуть пояснити ці 40 днів. З однієї сторони, вона прийняла це, тобто вона не знала, як це і що буде виглядати. Для неї це було як хрест на 40 днів, дуже важкий хрест, який вона буде нести 40 днів. А пояснення, якби, священників, які дивляться на цей стан, який вона мала, що це було таке дуже глибоке очищення для неї, щоб вона, маючи стільки дарів надприродних, не мала, якби, не впала в пиху, не загордилася. з однієї сторони, якби так це пояснює, з другої сторони, також є один з пояснень, що вона настільки належала до Бога, настільки була з ним близько в відносинах, що диявол не міг нічого, якби ні до чого її спокусити, не міг, якби те, що би йому хотілося, він не міг нічого зробити. І єдине, що він, якби так, що як він заволодіє нею, то змусить її до якогось гріха, якби змусить її до чогось, що її відверне від Бога. Але також йому це не вдалося. Насправді, якщо так брати Мір'ям від Ісуса розіп'ятого, то якщо би сказати її характеристику, то це була б, якщо одним словом, то це була би покірна. Вона була настільки покірна, настільки проста в тому, в всіх цих дарах, які мала, що деякі говорять, що вона якби залишалась дитиною до кінця. Щось таке, що вона була настільки проста.
0: Сестра, можна ще раз? Якщо одним словом, то ви сказали покірність, бо у нас це трошки зв'язок пропав. Так, зараз не чуємо вас. Секундочку, перепрошуємо, дорогі слухачі.
1: А з якого моменту, бо зараз, я не знаю.
0: Так, зараз ми вас вже чуємо. Ви сказали, що якщо би охарактеризувати одним словом, то це було б, і тут можна уточнити вас, покора, чи як ви сказали?
1: Смирення.
0: Смирення
1: або покора. Смирення. Покора або смирення, так. Це було б таке суцільне смирення, вона була дуже смиренною. Власне, маючи ці всі дари величезні, великі дари це були, бо їй являлася і свята наша мати Тереза від Ісуса, і Діва Марія, і сам Ісус, і святого Йосифа вона бачила, і святий Тома, і свята Вероніка, і свята Маргарита. Вона якби зі святими розмовляла так, як ми розмовляємо зі своїми співсестрами або хто нас оточує. Да? Тобто вона жила в такій реальності вже неба, і для неї це було настільки нормальним, що ну, вона не бачила в тому чогось виняткового. І так як я казала, що вона була сестрою конверською до кінця, тобто сестрою, яка служить більше працею, то сестри, приходячи в трапезну, де вона ну, якби найчастіше служила, бачили, скільки роботи було зроблено, і там треба було важкі якісь ящики перенести або тяжкі тягарі, то дивувалася, як вона це зробила, вона каже, а діти прийшли, мені помогли. Тобто вона бачила духів, вона бачила ангелів, вона бачила святих, і вона з ними ось так, вони їй допомагали, і вона справлялася в своїх роботах. Потім, власне, цей досвід такий з Дивим Духом, це було в Індії, тому що вона поїхала разом з сестрами, вони відкривали там новий дім, Кармель, в Індії, і вона була одною з сестер, і там, власне, був цей такий дуже важкий досвід, і сестри, важко їм було це пережити, і вони в якийсь момент відправляють її назад в Францію. І вона, приїжджаючи у Францію, розуміє, що Бог її посилає в Палестину назад відкрити монастир, побудувати монастир. І вони, якби маючи вже всі дозволи від конгрегації, ну, якби від Ватикану, від ордену, їдуть в Палестину, їдуть в Вифлеєм, і там вона закладає монастир. Він до сих пір там є. Також таке цікаве, що коли вона туди їхала, вона знала, що Бог її посилає там збудувати монастир, але не знала де, і сказала, що і Бог, що він вкаже їй місце, і в якийсь момент вона відчитує знак, де є стая голубів, показує їй це місце, і вона його купує, цю землю, і це гора Давида, де Давид був намащений на царя. І там будується цей монастир в Віфлеємі, і будується він, власне, в вигляді такої башні округлої. І, якби, власне, це мала бути така вежа Давида. Якби така, да, якби також по образу, що, якби, духовної війни, що це буде щось таке, яке не здолає ворог зайняти або подолати. Так? Тобто така буде духовна фортеця, де будуть сестри молитися і де буде оборона міста, людей, якби так, в духовному вимірі. Mm-hmm. Також вона знала, що коли вона помре, ну, не знаю, наскільки там день, місяць, але вона відчувала, що це вже цей час. І так насправді вона померла молодою, їй було всього 33 роки. І там вона, будуючи, якби, будуючи, приймаючи участь в будові цього монастиря, несла воду для робітників і впала зі сходів, і зламала собі ключицю, і в неї почалася гангрена. І вона буквально за кілька днів помирає. Там вже в Вифлеємі, і там є дуже багато, хтось їздив і був, бачив, там є монастир, є її плащ, який вона носила. У тих словах, тому що дуже багато інформації читав наземною мовою, не можу показувати на собі, що вона носила, що там можна вдіти плащ, який до неї належав. Ну і була вона віднесена до лику святих Яном Павлом ІІ в 83-му році. 13 листопада 83-му, а вже папа Франциск в 15-му році в травні заніс її, 17 травня, докладно, в 15-му році до лику вже святих вона була долучена. Не знаю, поки що ось так, якщо коротко, може є питання, дуже, на які я зможу відповісти.
0: Дуже цікаво. Ну, сестра, зараз дуже була рада почути і та пригадати собі про цю святу, така, яка мені здається дуже, дуже міцною у боротьбі з нечистими духами, злим духом. Так, читаючи свого часу відносно нещодавно маленьку книжечку про маленьку грабку святу Мір'ям, я звернула увагу на такий її вислів, що там був описаний, який досі часто буває допомагає мені користатися цим. І там було таке, я не знаю, можливо, зараз ви казали, що 40 днів вона перебувала та як у пустелі, вела боротьбу злим духом. Можливо, навіть той час, я точно не пам'ятаю того, але вона казала так, до злого духа. Вона казала: ти кажеш, що я ніщо, нехай я буду ніщо, зате до мене прийде Ісус, і Він своїм світлом підніме мене і поведе мене далі. А ти одного разу побачив те світло, впав, і більше не піднімуся ніколи. І ось так вона вміла відповісти тому злому духові. І, тобто, як ви зараз сказали, скільки вона багато розмовляла, товаришувала вже зі святими, які її об'являлися, то так можна побачити, як вона не боялася, була така мужня, як мені здалося, так при знайомстві та з цими описами про святу Мір'ям, відповідати тому злому духові, який її атакував. Ну, так, дійсно, ти такі...
1: Так, вона, власне, себе називала. Я маленьке ніщо.
0: Маленьке ніщо, так. Ну, а сьогодні та, ми маємо таку велику, хочеться мені сказати, та святу. Ну, щойно почули в цій катехизі від сестри Людмили, власне, скільки... наскільки була близька свята Мір'ям з Богом, і скільки отримала плодів, та і такі, як ви сказали, знаки цієї присутності Божої, пережиття Христового, та стигмати, та містичні явлення, і ну, така побожність до Святого Духа. Сестро, сьогодні, як ви вважаєте, що би нам добре було так почерпнути для себе у знайомстві з цією святою і так, можливо, користатися і в своїй молитві особистій, звертаючись за заступництвом саме святої Мір'ям, маленької арабки?
1: Я думаю, що те, що вона так дуже любила Бога і Святого Духа, то думаю, що це би ми могли від неї навчитися і прислухатися, бо є дуже гарні молитви, вона їх досить багато писала в цих своїх таких станах захоплення Богом. А також, наприклад, вона говорила дуже часто, сестрам повторювала, що в небі ви здивуєтеся, що побачите багато грішників, тобто, іншими словами, багато гріхів ви побачите в небі, крім пихи. Ви не побачите там гордині. А також сказали, що а в пеклі буде дуже багато чеснот, але там не буде покори. І, власне, вона дуже сильно клала такий акцент на те, що покірність дуже сильно, що Бог любить покірних, що Він діє через покірних, що Святий Дух любить покірних. Тобто, дійсно, коли людина горда, тобто вона що говорить? Я сама справлюсь, да? Мені не потрібна допомога, мені Бог не потрібен. А коли людина потрібна, вона каже, що я потребую. Та я потребую допомоги, я потребую світла, я потребую мудрості, я потребую Бога, якщо коротко говорити. Тому також вона ось клала такі натиски на покору найбільше, на послуг, на покору. Ну, так як вона була монахинею, то вона була дуже послушна. А також, наприклад, отці також пояснюють, вона мала так багато цих дарів, таких надприродних, і вони говорять, що коли Господь дає комусь надприродні дари, Він так насправді дає їх для нас, для церкви. І таким чином Він якби нам, тим, які не мають таких дарів, наприклад, що я не розмовляю так, да, зі святими, я їх так не бачу, але те, що ця свята їх бачить і розмовляє, дає мені якби таку впевненість, що цей світ є, він існує, він реальний. Тобто те, що ми визнаємо щонеділі, світ видимий і невидимий, він є, тільки ми ось тільки актом віри це приймаємо, те, що ми не бачимо, але він існує, Бог, всі ті наші рідні померлі, які вже відійшли, цей світ існує, і ми актом віри в це входимо. А святі, які мали цю можливість спілкування, дають нам таку запоруку або якби впевненість в тому, так що більше підтримуючи нас в цьому керунку.
0: Сестра, у нас буквально хвилинка до завершення ефіру, і я так поділюсь, що от зараз мені прийшла така думка, щоб завершити наш ефір молитвою. Допоможіть нам у молитві звернутися за заступництвом святої Міріам, можливо, враховуючи наше сьогодні, особливо цей обстріл нічний, який зазнала наша країна, і завтра ми матимемо такий день жалоби через цей обстріл, щоб свята Міріам звернулася там вже близько Бога Отця і подбала, можливо, про нас тут.
1: Просимо тебе, свята Марія, від Ісуса Розіп'ятого, яка була так близько Бога і є, яка знала Святого Духа і так Його шанувала, випроси для нас, передусім всіх, Святого Духа, Духа Утішителя, Духа Світла, Духа Любові, Духа Миру. Для кожного, для кожної особи, яка зараз потребує утішення, потребує світла, розради, потребує миру, щоб ти випросила для нас цього Святого Духа, і щоб ми були відкриті на нього, щоб були спроможні прийняти це утішення, мир, любов, розраду, мудрість. Все, що зараз на цю хвилину найбільше є нам потрібне, просимо тебе, будь біля нас, проси його для нас, проси його з нами, і випроси для України миру, щоб закінчилася ця війна, і щоб ми були спроможні належати до Бога так насправді, щоб відкрили свої серця на нього, бо без нього не буде нічого і немає нічого. Амінь.
0: Амінь. Сестра Марія Людмила Бога Отця Милосердного з Кармеліцького ордену сьогодні була із нами на хвилях Радіо Марія і виголошувала катехизу про святу Міріам від Ісуса розіп'ятого маленьку арабку. Я дякую вам, сестро, і Богу подяка за вас, що ділитеся з нами, укріплюючи у вірі такими знаннями дуже важливими. І нехай вас благословить Господь у вашому духовному житті. Дякуємо, що ви є з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую дуже!
2: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
4: За всіх дітей.
5: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 16:46 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко, у цій дитячій молитовній лінії. Запрошуємо всіх наших маленьких слухачів. Цей час, як зазвичай, маємо ми 15 хвилин на молитву для всіх наших маленьких слухачів і слухачок. Тож до 17:00 приймаємо ваші дзвінки, ваші повідомлення на Viber. Будемо молитися спільно, будемо звертатися до Бога Отця сьогодні з усіма нашими проханнями, усім тим, що маємо в серці своєму. Тож запрошую всіх вас і нагадаю, номери нашої студії є такими: 044-577-56-45, 044-577-56-46. Також мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу 066-563-0724. Давайте розпочнемо, вже маємо дзвіночки. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Ігор, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братків, за бабусів та дідусів. Ангелятко, мій святий, небесний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене піднуть, і злого духа порятує, хочу свято жити. І Господи, скажи мені, дякую, з Богом.
7: З Богом дякую за молитву, за початок нашої дитячої молитовної лінії. Нехай Господь благословить тебе. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
9: Слава Ісусу Христу.
7: Навіки слава Богу.
9: Мене звати Северин, мені 12 років. Я телефоную з Ясновиджі, з Військової Богородиці. Хочу помолитися за папу Лео 14-го, за патріарха Святослава, за військо, за Військову Богородиці, у всіх добрих намірах Військової Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих, та за родину, за маму, тата, за бабу, за дідів, за цю Катерину, за хресну Ірину. Такою молитвою. Царицю нашу приблагаю, надія наша Богородиці, захисниця сирицькі танці пристановище. Засмучених, радості, скривджених, покровителько, глянь бо на нашу нужду і на наші гори, поможи нам немічним, проведь нас недосвідчених. Ти ж бо наші гори знаєш, то звій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Боже, я мати, бо ти захистиш нас і охорониш нас по всі віки. Амінь.

0: А ти? Амінь.
1: Амінь. Дякую тобі, Саверине. Дякую за молитву піснею. Знаємо, що хто співає, той молиться двічі. Тож дякую за твою молитву. Нехай Господь благословить тебе. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу! Мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я цієї родини за мир в країні, за мир в цьому світі. За вас, Радіо Марія, за Ваню, за тих Ванів, які дають неможливість ходити в церкву. За капеланів, манихів, манихин, лікарів, мандерів, священників, такою молитвою. Царе Небесне, утішилі душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди, вселися в нас, і очисти нас від усякої скверної, спаси Боги і душі наші.

0: Я тоді, як Давид. Ще хоче сестричка помолитись. Юстинка, їй 3 роки.
1: Боже, то ти не знаєш годіння. Бабці, заяв, забиска, прийдай, мать, то сина, посимо тебе. Оце не так, що ми засужу, я забуду, не знайду, як відно, сама чим літик вас, і чому на віки віці, амінь.
2: Амінь.
1: Маю пів типу на ободінь того.

0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки, слава Богу! Дівчата, дякую! Які гарні пісні лунають у нас на радіо Марія завдяки нашим маленьким слухачам, слухачкам. Передаю вам вітання, бачу дівчат на відео. Це ще третя сестричка, да, з вами на руках. Сестричка ще вчиться, слухаючи молитви поряд вже дорослих дівчат. І так думаю, що вже про себе серцем молиться разом із вами. Дякую, дівчата, будьте благословенні. Бажаю вам світлого дня і вечора. Дякую, що молитесь разом із нами. Абонент 044, київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Це Богдан вам телефонує.
1: Так, вітаю.
2: Богдан, я хочу сьогодні помолитися за вас, Танечка, щоб ви доїхали додому спокійно, за ваше здоров'я, щоб ви не хворіли. За директора Самсона, за всіх хочу помолити. За мир України, за полонених, за військових, за ваш Київ, за те, що вчора в обстрілах був, просто в обстрілах. За всіх хочу помолитися, за всі міста і села хочу помолитися. Щоб усім Бог, щоб Бог зупинив цю війну, щоб по Україні мир настав, щоб за директора Самсона, за Суми. За все хочу помолитися, Ісус, ти найкращий друг. Ой, час, коли моє серце плаче, я до тебе в молитві йду. Ти поможеш мені, мій пастир, для душі мій спокій тобі. І відрада моя спаситель, ти підкріпляєш у боротьбі. Вірний друг і діши тішити, я любов'ю твоєю живу, і вона моє серце гріє, щиро спаси тебе я люблю, і ніхто вже тебе не замінить. Слава Ісусу Христу, щасливі вам дороги додому.
1: Дякую, навіки слава Богу, дякую, Богдане, нехай Господь благословить тебе. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
3: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестрицю. За Петлію Бухтарію, за дітей, за папу Леву 14-го, всіх медиків, всіх священних і сестер, за всіх поранених на цій війні. Це було Максима, за отця Миколу, за піврічного хлопчика після операції, за батька Дядя Марія, за Навальний Росії, за мир на Україні, за моїх людей. Такої молитви.

0: Дякую, що хочу брати комусь. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
0: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата. Спасибо всім душі. За свідка, за братця. На 20 Марія Нараді слухачів. За пополезні дальнацьох. Всіх медиків. Мені спосіб в Україні. Разом для політики. Навернення нашого народу. Дар перемоги для України. Навернення Росії. Всі фоні ще захищають. Особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Півтора хлопчика по...
2: Півторічного
0: хлопчика, щоб швидко виздоровів. Такою милицею.

0: Ісус. Ось та Марія, матінко Боже, молись за нас, грішних дітей твоїх. Нині в годину смерті нашої. Амінь. Амінь, Марія, амінь.
1: Дякуємо вам, навіки слава Богу, дякую нашим братикам у Христі, владику Даніку, дякую за молитву, будьте благословення. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
2: Мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів, Степан, його братимів Богдан, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, дідусі, мами, тата, сестричок, братків, і за хресний ринок, такої молитви. Царе Небесне, Утішителю, душ істини, що всюди єси, і все наповняє скарбниця благ, і життя подателю прийде, і вселися в нас, і очисти нас всякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь, ще ваше, братик, помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Мене звати Стап, мені 9 років, я хочу молитися за маму, за тата.

0: Ігоря, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусі, і душа, чаті, тата, мама, сестричок, братиків, такої молитви. Городиці, діво, радуйся, благодатна Марія, Христова, благословена тим жінкам, і благословене плідло на Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, бо витля душ нашим. Амінь. Що хоче сестричка помолитися. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
0: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир України і за воїнів Степана Богдан, Ігоря Володимир, Володимир Тараса. І за здоров'я бабусі, тьоті, бусів, мама, тата, сестричок, братів та всіх воїнів, що є в українській армії, за ранених полонених. Такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш як ненька, з-поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи рани смутив розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо, з Богом.
1: З Богом, дякую всім вам, що цілою родиною молитеся. Нехай Господь подбає про кожного з вас і вислухає молитви. Абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Мене звати Валінка, мені 11 років. Я хочу помолитися за маму. Я дивився дітей. Дідько Оксанко, Горстанко, за Єсибі, за Викометрацію, за Тобою Шванцю, за Школу, за Сусідбі, за Тихо-Докладників, за Сусідщанників, такою молитвою. Одібною святіше так на Олтарне Жерісово, а мати наставної помочі християн, повна доброт і благодаті, ти джерелаські сусух, а мати не забувай, що ти всесильний і благаючий, що матір милосердя, а мати наставної помочі. Вислухай мої благання, діво непорочна, мати Божа, наша добра матір наставної помочі. Молитися до нас, до Ісуса, амінь. Хочу молитися, що брати.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава Богу!
3: Артурчик, мені 9 років, я хочу молитися за маму, за тата, за провинцію, про мову Україну. За сьогодні, за пана Івана. Такою молитвою Богородиця, Дівориця, благодатна Марія, Господь, Бог, благословена ти між жінками, і благословена під лоном твого, бо ти породила Спаса і Збавителя душ нашим. Мені хочу помитися, брат.
4: Слава Христу!
1: Навіки слава Богу!
4: Мене звати Володимир, 5 років, я хочу молитися за маму, за тата, за всю море. Ану Хритумик, ти все принці рано в це время. Ночі будь мені допомогти. Амінь, дякую, з Богом.
1: З Богом, дякую вам, наші маленькі слухачі і слухачки. Дякую, що молитеся спільно. І ще й з усіма родинами, власною родиною доєднуєтеся разом. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Сьогодні в цій дитячій молитовній лінії була я з вами, я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!
5: Ви молилися разом з нами.
6: Дитяча молитовна лінія.
7: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
8: Слава Ісусу Христу!
9: Навіки слава!
8: Сьогодні з вами
10: Софія,
8: Вероніка,
11: Міша,
12: Влад
8: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Запросимо сьогодні до нас в гості Святого Духа, щоб Він вчив нас, відкривав наші серця і допомагав все більше пізнати істини, які Бог хоче, щоб залишилися в наших серцях. Через Христа Господа нашого.
9: Амінь!
8: Отже, сьогодні ми поговоримо про гостинність. Ви любите ходити в гості?
9: Так!
8: Тоді скажіть, на вашу думку, хто такий гість?
13: Це кожен, хто хоче прийти в мій дім, а не живе зі мною, і неважливо, чи він попередив мене.
8: Дуже добре. А як зустрічаємо гостей? Як приймаємо їх?
14: Не тримаємо на порозі, запрошуємо до головної кімнати.
8: Ну, це дуже ввічливо, Міша.
15: Пригощаємо тим, що є. Щедрість також є частинкою гостинності. Розмовляємо і приділяємо багато уваги.
8: Дуже добре, Влад, ти такий. Дуже любиш спілкуватися, бачу. Добре?
13: Пропонуємо гостю найкраще місце. Виймаємо святкову заставу.
8: О, бачу, тут і чай навіть Вероніка пропонує деколи.

0: А якщо я хочу, наприклад, піти в гості до моєї подружки, то мені якось треба готуватися до чогось? Чи вона сама все має зробити?
1: Ні, варто попередити, обов'язково, щось принести з собою до чаю, адже, напевно, вона його запропонує.
2: Гарно вдітися та захопити зі собою багато доброго настрою.
0: Ви часто ходите в гості? Бо у вас такі відповіді, якби ви щоденно були в гостях. І так, ви часто ходите в гості?
3: Так.
0: А скажіть мені, будь ласка, ви приймаєте гостей в себе?
3: Так.
0: А може хтось не любить гостей? Чи всі люблять гості?
3: Всі.
0: Що вам більше подобається, приймати гостей чи ходити в гості?
2: Ходити.
0: Ну, ясна річ, ніхто не хоче готуватися до гостей і пригощати їх чаєм. Краще, коли ти приходиш вже на готове. По тому, як ми приймаємо гостей, можна сказати, чи ми гостинні, чи ні. Не так, як ми ходимо в гості, а так, як ми приймаємо. Це дуже важливе. Якщо людина щедро обдаровує гостей, є розмовною, цікавиться життям інших та ділиться своїми різними досвідами, то ми можемо сказати про неї, що вона є гостинна.
4: Я страшенно люблю приймати гостей. У нас вдома мама завжди тримає якесь печиво для гостей, а коли знає наперед, що хтось має прийти, то пече пиріг.
5: А Марійка, моя подружка, наприклад, не дуже любить приймати гостей.
0: А чому?
5: Не знаю. Вона і не ходить часто до когось в гості.
0: А скажи мені, будь ласка, Софія, а Марійка живе в частному своєму домі чи в квартирі?
5: Вона живе з батьками і з молодшою сестрою у гуртожитку.
0: А може вона хоче, але просто встидається запрошувати гостей? Або може вони є менш заможні, ніж всі інші, наприклад, діти з твого класу, і тому не можуть пригостити гостей чимось таким смачненьким?
1: І що тоді робити?
0: Можна, наприклад, скористатися порадами, про які ми говорили раніше. Ну, щоб принести щось до чаю смачненького, можна взагалі запропонувати відмовитись від почастунку або просто погратися в неї вдома. Адже чай чи почастунок – це не головне в гостях. Треба проявити гостинність. До речі, ви знаєте, що сталося сьогодні з старим Олівером?
4: Ні, сестра, розкажіть. Напевне, всі наші радіослухачі вже чекають на чергову сенсаційну історію з подорожі четвертого царя.
0: Отже, увага, слухайте. Цар втомився і вирішив, що він на якийсь час зупиниться. Знайшов собі печеру в горах. При вході в неї розпалив багаття та ліг там спати. Але люди, що жили неподалік, помітили маленький вогник здалека. Вже давно ніхто не заходив у цю бідну долину. Їм стало приємно, що до них завітали гості, та вони прийшли провідати незнайомця. Цар Олівер вже давно був в дорозі, тому його речі були брудні і трохи подерті. Він зовсім не справляв враження, що має царське походження. До того ж, сам цар шанував людей і ніколи не хизував своєю посадою і багатством. Він гостинно прийняв місцевих мешканців, посадив біля вогнища. Це все, що він міг їм запропонувати, бо ж їжі в нього вже не було. Вони довго розмовляли та розпитували один одного про життя. Почало смеркатися, і місцеві з радістю запросили його до себе. Коли цар увійшов у першу хатину, то побачив, що це дуже бідні люди. Вони віддали йому останній шматок хліба та зробили чай з лісових ягід. Але їхні очі світилися від щастя, що вони можуть прийняти гостя в своєму домі. В цьому почастункові було укрите набагато більше, ніж бачать очі. В нього домашні вклали ціле своє серце. До того ж, вночі, поки всі спали, господині дому зашила, заштопала і випрала вбрання царя. З вдячності за гостину цар Олівер залишив родині перлину. Таким чином він віддячив їм за гостину і велику щедрість. Так проминув ще один день четвертого царя.
1: Так, мені знову є чого навчитися від царя Олівера. Неважливо, чи ти маєш багато чи мало. Важливе є відкрите чисте серце і простота дитини.
5: Зараз я обов'язково розповім цю історію моїй подружці, і ми будемо частіше зустрічатися.
4: Дякуємо, Господи, за наших друзів і знайомих, за те, що ти можеш разом гратися, ділитися та ходити в гості один до одного. Дякуємо тобі, Господи.
5: Дякуємо тобі, Господи, за мою подружку Марійку. Дякую тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи.
6: За те, що ми навчилися, що таке гостинність і як приймати гостей. Дякуємо тобі, Господи.
3: Дякуємо тобі, Господи.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
3: Амінь.
0: Сьогодні у вас в гостях були
5: Софія,
7: Вероніка,
4: Міша,
6: Влад
0: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! Польські та українські католики закликали до примирення. Верховна Рада ухвалила закон про український національний пантеон. А до Києва та Житомира привезуть мощі святого Бенедикта. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Клуб католицької інтелігенції у Варшаві та Федерація українських католицьких академічних і студентських товариств «Обнова» оприлюднили спільний відкритий лист до поляків і українців. Автори документа наголошують, що історичні суперечки не повинні руйнувати добросусідські відносини, а закликають будувати майбутнє на основі правди, взаємної поваги та миру. У зверненні також висловлено вдячність українцям за боротьбу проти російської агресії та підкреслено, що Польща і Україна стоять на одному боці – на боці свободи проти насильства. Єпископи Української православної церкви Сполучених Штатів Америки оприлюднили звернення з нагоди 250-ї річниці заснування Сполучених Штатів Америки. У документі вони наголосили на важливості свободи, людської гідності та миру, а також висловили вдячність США за підтримку України у протистоянні російській агресії. Синод закликав вірних молитися, щоб Америка й надалі залишалась маяком свободи та сприяла утвердженню справедливості. Вого й тривалого миру. Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону. Як пише «Укрінформ», меморіальний комплекс у Києві стане місцем вшанування видатних діячів, які зробили вагомий внесок у становлення та розвиток української держави. Закон визначає також порядок поховання та перепоховання, а рішення щодо цього ухвалюватиме спеціальна комісія. Будівництво пантеону організовуватиме держава за результатами відкритого конкурсу. У Марійському духовному центрі «Зарваниця» розпочався синод єпископів Української греко-католицької церкви, який триватиме до 10 липня. За інформацією Департаменту інформації УГКЦ, головною темою засідань стало душпастирство покликань до священства і монашества. Єпископи обговорюють, як допомогти молодим людям розпізнати своє покликання, особливо в умовах війни. Також синод розгляне інші важливі питання, зокрема завершальне читання проєкту кодексу канонів УГКЦ. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній зустрівся в Києві з делегацією Великої Британії. Як інформує прес-служба Православної церкви України, сторони обговорили наслідки російської агресії, переслідування релігійних громад на окупованих територіях та виклики, які війна ставить перед церквою. Митрополит подякував уряду і народу Великої Британії за послідовну підтримку України та наголосив, що українці борються не лише за свою державу, а й за спільні демократичні цінності. І на завершення 4-5 липня до Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви привезуть мощі святого Бенедикта з Нурсії. Як інформує офіційний сайт Римо-католицької церкви в Україні, святиня перебуватиме у конкатедрі Святої Софії в Житомирі та Катедральному соборі Святого Олександра в Києві. Богослужіння і молебні очолить бенедиктинський монах отець Арнольд. Віряни матимуть можливість поклонитися мощам святого, якого католицька церква вшановує як покровителя Європи. На цьому поки що все. Більше інформації на сайті, ютуб-каналі та фейсбук-сторінці Радіо Марія. Далі про погоду в Україні. На завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Протягом п'ятниці 3 липня в Україні очікується по-літньому тепла погода. Спека дещо послабшає, однак у більшості областей температура залишатиметься комфортно високою. За інформацією синоптиків, у західних і північних регіонах атмосферний фронт принесе короткочасні дощі та грози, тоді як на решті території переважатиме суха погода. На заході країни вночі близько 19, вдень до 29 тепла, місцями короткочасні дощі, грози можливі шквали. На півночі Вночі до плюс 20, а вдень стовпчик термометра підніметься до 31 градуса. Вдень місцями дощі та грози. Центр України вночі до плюс 21, вдень до спекотних 34 градусів. Без істотних опадів, лише подекуди можливі локальні грози. На сході країни вночі до плюс 22, а вдень до 35. Переважно сонячно та сухо. Південь України вночі стовпчик термометра покаже плюс 23, а вдень підніметься до 36 градусів. Без опадів, місцями сильна спека. Синоптики також попереджають про ймовірні грози, гради, пориви вітру до 15-20 метрів за секунду в окремих районах західних та північних областей. Через спеку на півдні та сході країни зберігатиметься підвищений рівень пожежної небезпеки. Таким був прогноз погоди на завтра, 3 липня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий» в ефірі Радіо Марія. І сьогодні з вами в студії Оксана Корчевська.
8: І я, Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу, навіки слава Богу. Дорогі слухачі, вітаємо вас.
7: В цій програмі ми говоримо те, що є актуальним для церкви і для кожного з нас. Що є актуальним сьогодні? Наприкінці травня цього року єпископи Німеччини на чолі з єпископом Вільмером Гайнером звернулись до Ватикану, а саме до дикастерії божественного культу і дисципліни святих таїнств, з проханням дозволити у виняткових випадках, щоб миряни могли виголошувати проповідь під час святої меси замість священика. Тобто, такий от форс-мажор, священик не може виголошувати проповідь, і мирянин приходить вибраний з-поміж інших вірян і тлумачить Євангеліє іншим вірним. Та ось такий був запит від німецьких єпископів. І який же був, яку ж відповідь надіслала дикастерія? Відповідь така, що надати такий дозвіл неможливо. Чому? Тому що проголошення Божого Слова під час святої літургії не віддільне від місії, яку отримує людина через таїнство рукоположення. Ну, простими словами, лише священики і диякони можуть виголошувати проповідь під час служби Божої. Миряни цього робити не можуть. І водночас в своєму листі відповіді дикастерія зазначила, що миряни в своєму розпорядженні мають багато інших форм проголошення Божого Слова і проповідування. І, власне, миряни можуть цього користати повною мірою. Але це має бути поза межами євхаристійного богослужіння, та відповідно до канонічного права. Тобто ми з вами, дорогі радіослухачі, а я впевнена, що абсолютна більшість з вас – це миряни, ми не можемо проповідувати під час святої меси. І у нас з Анною таке питання до вас. Як, на вашу думку, мирянин може найкраще реалізовувати своє покликання в церкві і в повсякденному житті? Що ми, як миряни, можемо робити для церкви? Як ми і кому можемо проповідувати Євангеліє? Отож, телефонуйте, діліться своїми думками і досвідом. Аня, телефони наших прямих ефірів, думаю, ти нагадаєш?
8: Так. Нагадаємо, телефони є незмінними. Це є два київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Viber, на який нам можна не лише телефонувати, а ще й писати повідомлення, будемо озвучувати. 066-563-07-24.
7: Так. Ну, зазвичай, знаєш, коли говорять про покликання, то автоматично думаєш, що тут йдеться про богопосвячене життя, яким живуть священики, монахи, монахині. Ну, але все ж таки не так все просто, тому що покликання до сімейного життя – це також покликання. І також будемо говорити про покликання до самотнього життя. Але наразі маємо один телефонний дзвіночок. Хочу прийняти. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
9: Віки хвала, дівчата.
7: Так, вітаємо.
9: Я вважаю, що ми можемо показувати людям приклади молитвою і смиренням, прощенням. Це наш приклад. Не обов'язково стояти в церкві і розказувати Євангелію, тому що ми там якого говоримо, що мама караул. Дякую, що ви слухали.
7: Дуже дякую, пані Наталя, Житомира. Абсолютно вірно, там можна молитвою, смиренням, прощенням, так як, власне, мабуть, ви це практикуєте та намагаєтесь практикувати в своєму щоденному житті. Дійсно, дивіться, по-перше, не всі мають змогу навіть ходити до храму, почнемо з цього, що є люди, які хворі, наприклад, і вони вдома є і слухають службу Божу, наприклад, через радіо в тому числі. І тому, як їм проповідувати, яке покликання їхнє в церкві. Дуже гарно це бачила свята мати Тереза, яка також, крім того, що заснувала своє згромадження, та сестер-місіонерок Божественної Любові, також чоловіче згромадження, вона також заснувала ще й Маріан. Я не пам'ятаю, як вона називається, але це туди входять звичайні миряни, які є хворими, і вони не можуть, наприклад, активно щось допомагати цьому згромадженню, наприклад, з бідними, там, їх годувати, мити і так далі. Але що просила мати Тереза від них? Щоб вони свої страждання, які вони безумовно мають, як хворі люди, щоб вони це жертвували в молитві за її місію, та, за цих людей, яким вони служать, ну і взагалі за них, та? Ось таке гарне також покликання. Дійсно, можемо служити церкві молитвою, смиренням, прощенням. Я додавала навіть би ще й постом. Так. Ань, що ти думаєш щодо цього? Щодо покликання саме, от ми вже так почали з пані Наталією, щодо от людей, які, наприклад, не можуть не просто проповідувати церкві, які, наприклад, не можуть навіть до церкви ходити регулярно.
8: Ну, я думаю, що ми покликані прославляти Бога, та вже та це окремо є у кожного та свій шлях, свій спосіб тут у світі, для чого кожен Богом сотворений, посланий у світ цей, і важливо розпізнати. Та яке є покликання. Я думаю, що покликання і служіння це, мабуть, для мене трошки різні речі. Якщо говорити про служіння для церкви, то ну, для ті, хто не можуть фізично прийти до церкви, то це дійсно може бути молитва і в намірах священників, і та в намірах Папи, Святішого Отця, за збудування єдиної церкви, та як Ісус нам заповідав, та що ми є всі одне тіло Христове, одне ціле, ну, зараз різні, та можемо переживати теж моменти в церкві, але та молитва є таким міцним інструментом нашим, яку нам Господь дарує. Ну, а проповідувати, моя думка така, що ми маємо навіть свято первосвященника Ісуса, та і така воля нашого Бога Отця, щоб саме в церкві та священник, який представляє особу Ісуса Христа, щоб чути від нього та слово, пояснення, коментар Євангелія на службі Божій. А ми, миряни, так думаю, я, мирянка, та маю свідчити своїм життям, хто я є, християнка, і та як я вірю. Та, і ну, я думаю, що ділитися роздумом про Слово Боже, це є дуже добрим. Між собою, в спільнотах, в родині читати Євангеліє і роздумувати, розважати, ділитися в голос один з одним. Це чудово. Я сама практикувала і знаю, що це є. Ми в спільноті парафіяльній і зараз є такий час наділення Словом Божим. І це завжди таке відкриття про себе. Слово завжди торкається, коли так відкриваємося серцем і прагнемо дійсно почути, що Бог хоче сказати цим словом. Часом читаємо уривок і сьогодні чуєш одне, а через там якийсь певний час читаємо знову, і вже Бог тобі щось інше цими ж словами, цим же уривком, але говорить про інше. Можеш побачити, мені було, що побачила якийсь вихід в ситуації свої певні, чи відповідь на питання, яке там довгий час тривало, роздумувала над яким. І тобто завжди Слово Боже, я живе і діяльне. Але, ну, в церкві, приходячи в храм, та я дуже люблю і, ну, думаю, що так Богу угодно, щоб та священник саме, та чи то єпископ,
7: тобто,
8: чи
7: помазана,
8: то архієпископ, та Богу посвячена, та, ну, Богу посвячена, це у нас є і монахині, але саме священник та саме духовенство, щоб та коментувала і та моє серце слухало цей коментар, і слово обов'язково та говорить в такий спосіб теж до мене. Тому десь так, можливо, є моя думка.
7: Дякую, Аню. Ми маємо вже декілька телефонних дзвіночків. Абоненту 93. Слава Ісусу Христу.
0: Так. Навіки слава Богу!
7: Так, пане Михайле, раді вас чути. То скажіть, будь ласка, як, наприклад, ви реалізуєте своє покликання в церкві?
0: Я, на першу чергу, я беру слова Бога, сказані, наприклад, через пророка Єзекію, де говориться таке. Він говорить так: а я скажу беззаконнику, беззаконник ти помреш смертю. А ти, тобто кожен із нас, який не вкаже беззаконнику правильний шлях, то беззаконник помре за свій гріх. Але кров його я утримаю з ваших рук, тобто з наших рук.
7: Угу. Як це практично? Як ви це розумієте? Як ви практично це застосовуєте?
0: Ну, практично, я оце сьогодні цілий день, я вже не перший день їздив по городу, я розповідаю всім, і поліції розповідаю, щоб готувалися до дуже-дуже-дуже велике свято, наближається 1 серпня.
7: Ага, хрещення.
0: 1300-та річниця.
7: Я зрозуміла.
0: Хрещення всі України.
7: Все. Ну, ви знайшли своє покликання, власне. Тобто, ви таким чином голосите. Ну, і це зовсім навіть непогано. Знаєте, я би так сказала, це треба мати дуже багато відваги, щоб так голосити. Так. Абонент 044. Поділіться, будь ласка, ви своїм свідченням. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Щиро дякую, Оксана і Ганна. Це моя землячка, дуже радію.
8: Та, вітаю вас, чути. Пане Сергію, впізнаю.
1: Але що погано чути? Ви не можете трошки так? Да?
8: Мене
1: але
8: погано чути?
1: Добре. Ну, може, завтра чи післязавтра, як сили появиться. А покликання, так, да, покликання дуже гарне, так. Да. Це підтримувати, так, да, священника, того ж діякона, котрий читає. А як це зробити? Треба досвід, треба пізнавати один одного. Знати, можливо, підійти, пожати руку, чи сказати добре слово, або щось подарувати. Треба якісь речі дуже дорогі, матеріальні, так, окрім молитви, звісно. Дякую. Слава Ісусу Христу.
7: Слава навіки Богу. Ну, насправді, погоджуся з вами, пане Сергію, та дійсно. І мати Тереза, про яку я вже згадувала, вона говорила, що не всі ми можемо робити великі справи, але всі можемо робити маленькі справи з великою любов'ю. Те, що ви зараз сказали, потиснути руку чи щось подарувати, гарне слово сказати. Це ж не тільки священикам, це нам, мирянам, і навіть звичайним та, ну, людям простим, які не ходять до церкви, мабуть, можливо, їм особливо це потрібно робити, тому що як вони будуть знати про Христа? Як вони будуть знати, якщо ми їм про це не скажемо, не покажемо? І, здається, це Йоан Павло II говорив, що зараз церква потребує не скільки таких проголошувачів та проповідників, скільки свідків віри. Тобто, щоб ми своїм життям показували отакою, можливо, лагідністю, такою уважністю та в деталях, такою добротою до інших людей, порядністю взагалі просто, показували, що дійсно, от та я католичка, я отак от живу. Ну, тобто, я чесна, я не буду брехати, наприклад. Якщо там якась інтрига, наприклад, на роботі когось хочуть вигнати, а я не буду в цьому брати участь. Я не хочу бути, тому що я католичка, я хочу жити чесно. Та я знаю, що я перед Богом буду відповідати. І знаєте, ось така, скажімо, таке сповідування своєї віри, насправді, можливо, декого може спочатку нервувати, але коли вони бачать, що ти послідовний в цьому, що ти в одній ситуації так себе повів, в іншій ситуації. Потім приходить повага, та повага, а з цим може прийти так само зацікавлення. А ну, мені цікаво, от вона так вірить, от так от. А як? А можливо, там ще щось є таке для мене так само, та? Так, абонент. Так, та музичка у нас чомусь.
8: Абонент 098, передзвоніть нам, якщо...
7: Без музики, будь ласка.
8: Поділення. Оксано, мені цікаво, поділись про себе. Як ти віднаходиш своє служіння у церкві і ближньому?
7: Так, чекай. Віднаходжу своє служіння. Ну, на даний момент, дивись, я зараз на Радіо Марія, і зараз мої всі сили, якби, щоб тут себе якось, ну, війти, скажімо, в цю стихію, знайти себе тут, тому що це такий пряме оголошення Слова Божого, мені здається. Це така, ну, скажімо... На Радіо Марії голосити, ну, в нас священики, звичайно, для цього є. Бачиш, ми теж говоримо про те, що священики під час проповіді.
8: Ні, мені цікаво, коли так. Ти в церкву приходиш, ти ж, ну, на службу Божу ідеш, маєш можливість фізичну, і я бачила особисто, та зустрічалися з Оксаною не один раз під час служби Божої в катедрі того Олександра. Які твої відчуття, коли ти приходиш до храму саме? Що ти відчуваєш, та чи то сказати, чи подати, чи поділитися з ближнім? Чи священником, яку таку місію як християнки та відносно до церкви, ну або як ти вже сказала, та покликання в церкві реалізовувати?
7: Я можу сказати так, що на даний момент, зараз я просто заангажована, я так переживаю, скажімо, за своє служіння на Радіо Марія, і більше я просто, мене ніде немає, на жаль, на даний момент, навіть вдома, я не знаю, коли було вже останній раз, але якщо так про це згадувати, я так згадую свої такі плідні роки, коли я була в Легіоні Марії, і я сьогодні якраз хотіла про це згадати, про Френка Дафа. Він був звичайним, він не був священником.
8: Легіон Марії – спільнота при парафії, так?
7: Так, їх багато є, насправді, це мільйони легіонерів є по всьому світі розкидані, почалося все в Ірландії. Френк Даф – звичайний собі, не священник, не монах, звичайний собі мирянин, але він захотів щось, прочитав трактат святого Людовіка де Монтфорта про досконале почитання Пресвятої Діви Марії, надихнувся цим і вирішив, що треба щось робити, як це робити, та зустрівся разом зі священником, ще декількома мирянами такими активними, які також погодилися, що треба щось в церкві робити, і вирішили заснувати таку спільноту, яка би проголошувала іншим та Ісуса Христа. І, власне, зараз бачимо плоди цього, я теж пам'ятаю, що ми теж ходили, наприклад, біля абортаріїв, могли там, ну та, не було сміливості, от як пан Михайло, він ходить і як він ділився щойно, що він говорить всім. Але ми принаймні молилися та й роздавали, наприклад, ці буклетики людям, які хотіли це брати, та про аборти, та взагалі що це таке. Тобто, можливо, це комусь на когось вплинуло, можливо, ні, я не знаю. Можливо, якби я ще була в цьому Легіоні Марії, можливо, я би захотіла щось інше, щось більше робити. Багато інших речей, так само, наприклад, ми навідували хворих наших парафіян. Ну, для мене це було взагалі як такий подарунок, насправді. Пам'ятаю, в нас були такі, скажімо, наші друзі, та, які теж були лежачі, вони були, я не знаю, чи них від я вже не пам'ятаю цю ситуацію, що конкретно з тим паном сталося, чому він був в інтернаті, чому він не був вдома, наприклад. За ним ніби піклувалися, але, знаєте, він також хотів навіть, ну, не тільки про Ісуса Христа послухати, почути, а просто навіть сам факт, що до нього прийшли, що йому раді, та, що йому якийсь час приділили також, захотіли якось, ну, не знаю, цією любов'ю поділитися якоюсь. Та? Тобто ми не тільки говорили про Бога, не тільки молилися та біля нього і разом з ним, але просто розмовляли навіть так от. І я думаю, що це таке от чисто таке людське. Пам'ятаю, колись теж з Калькутками теж ходили вже тут в Києві по інтернатах, і я бачила ці очі людей, ну ніби нічого такого сестри їм, ну, такого не говорили, теж говорили, що треба молитися, треба це, і так трошечки з ними так посиділи, але я бачила, що, ну, їм цього насправді не вистачало.
8: Ну, от. Гарно, такі ділення, які підкреслюють, що наша церква є така жива і діяльна, що ми можемо та у різний спосіб свідчити про те, що Бог, наш Отець, Творець Небесний, Він є живий, що Він діє через Ісуса Христа, Духа Святого, і ми можемо робити ці добрі справи, проголошуючи Євангелія, добру новину. Дякую, Оксана. Ну, я згадала про те, що, ну, власне, Та в Святому Писанні можна віднайти, як Ісус не хотів, щоб ми були однією спільнотою. І ці парафіяльні спільноти, так мені здається, що ну, допомагають нам, можливо, віднайти те покликання служіння, та як ми можемо ближньому послужити. Я теж маю спільноту, Богу дякую за парафіяльну спільноту при катедрі Святого Олександра Новий Тавор, в якій ну, Господь дає побачити, а що ти можеш саме та, зробити для ближнього.
4: І важливо, важливо мати дійсно спільноти, в спільнотах ти формуєшся, але також, ну, треба важливо себе знайти в чомусь, та в якійсь спільноті. На даний момент, наприклад, я не маю такої спільноти. Можливо, мені цього і не вистачає, але, знаєте, не будемо забувати, що є також таке покликання до самотності. Та, я не знаю, як це правильно так означати, так, покликання до самотного життя. Тобто це не означає, що людина сама в собі зациклена на своєму житті, живе тільки своїм життям і все. Тобто вона не одружується для того, щоб мати більше часу для Бога, та, наприклад, допомагати ну, різним людям, не знаю, можливо, тим же священикам, можливо, в катехізації з дітьми, там, в таборах і таке інше служіння церкви. Тобто, кожен для себе має знайти цю нішу, та, дехто такий ще в пошуках, та, тобто, але це потрібно знайти.
8: Мені здається, що наша родина Радіо Марія це теж спільнота насправді, та і можливо навіть ну, таких людей, та хто зараз слухає нас з дому і здавалося, знаходиться вдома один, і тільки ну, з голосом, який звучить та через радіоприймач чи то та інший пристрій. Але, дорогі слухачі, ну також ідемо цим шляхом, та шляхом нашого Господа, який є сам дорогою істини. Життям, та як Ісус говорив, і радіємо в Бозі. У нас є ще дзвінки, я бачу, Оксана, так наші активні слухачі.
4: Чи ми можемо зараз?
8: Можемо, давайте, вже. У нас ще є три хвилинки.
4: Давайте один дзвіночок, абонент 093.
8: Ви в ефірі Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Так, говоріть, будь ласка, абонент 093. Не чуємо так. Вас.
4: Так, ну що, ще так ще хочу так сказати, що дійсно що казала мати Тереза, та, от для тих людей, які
8: чуємо, та, абонент 093.
4: Чуємо, та, абонент. Але ми чуємось, так, добре. На жаль. Дивіться.
8: Вимикайте, будь ласка, радіоприймач, коли телефонуєте, так, щоб ми добре могли одразу почути один одного, тому що ехо йде.
4: Говорила мати Тереза, що, ну, для тих людей, які, наприклад, не могли робити такі великі речі, які робила вона казала, що іди додому і люби свою дружину, та, тобто служи своїм рідним дітям і якби, тобто цього буде достатньо. Це насправді ніби таке маленьке, насправді дуже велике, тому що ми знаємо, що, наприклад, також в сім'ях, ну, не завжди так легко буває.
8: А це є окреме покликання, теж я маю таке свідчення від священника, яке розповідав один священник, та пам'ятаю під час проповіді ніби в храмі, що підходить жінка після служби і питає, отче, допоможіть мені, я не знаю, яке моє є покликання, допоможіть мені, як мені його розпізнати, віднайти. І він каже, а ви маєте чоловіка? І ця жінка каже, ну, та, маю. І він каже, то ви любіть свого чоловіка, будьте для нього доброю дружиною. Це і є покликання. Таке підтвердження в тому, те, що зараз ти, Оксано, сказала про мати Терезу, та, що ну, підіть та, і та, своєму своїй ближній людині скажіть добре слово та допоможіть чомусь.
4: Так. Ну і так на закінчення, бо бачу, що вже 17:45 на студійному годиннику, ми мусимо закінчувати. Так, хочу так закінчити словами святого Хосе Марії, та засновника Опус Деї. Він казав, що для переважної більшості людей, тобто він говорив про нас, про марян, святість полягає в тому, щоб освячувати свою працю, освячувати себе у праці і освячувати інших через працю. Тобто виконувати свої обов'язки належним чином і думаю, тоді все в нас вийде тоді.
8: Дуже гарно, амінь.
4: Так, це була програма Vox Populi, Vox Dei, Голос народу, Голос Божий. З вами були Оксана Карчевська.
8: І я, Ганна Михайличенко.
4: Залишайтеся з Богом.
8: Слава Ісусу Христу.
10: Наталія, місто Городок.
11: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
2: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Vox Populi, Vox Dei.

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 17:46 за київським часом. Ми з вами перед мікрофоном, я ведуча Ганна Михайличенко. Запрошую всіх вас до спільної молитви. Вечірня літургія годин, будемо молитися разом четвер першого тижня Псалтиря. Вітаємо Богу все, що маємо в серці, з чим сьогодні прожили цей день. Можливо, за щось дякуємо, за щось перепрошуємо. Визнаємо, що ми діти Божі, які не здатні до добрих кроків без нашого Господа. Нехай Він провадить нас у думках, у намірах, у вчинках, щоб дійсно іти нам дорогою, яка є істина, яка є життям нашим, дорогою, якою веде нас Ісус Христос, наш Господь. Тож довіряємо Тобі, Боже, цей день, цей вечір, будь із нами. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Ти створив, могутній Боже, воду, щоб життя давати. Всі створіння земноводні, а також птахи пернаті. Всі живуть в умовах різних, спільне джерело лиш мають, риби плавають в глибинах, птахи в небесах ширяють. Всіх, за кого кров пролив ти, бережи, небесний Отче, від злих сил падінь гріховних, що віщують смерть довічну. Хай тягар гріховних вчинків більше нас не притискає. Дух не слабне хай ніколи, гордовитості не знає. Це вчини наш добрий Отче. Хай тобі і твоєму Сину, а також Святому Духу, в Трійці вічна слава лине. Амінь. Господи, я візвав до Тебе, і Ти вилікував мене, хвалитиму Тебе повіки. Господи, звеличу Тебе, бо Ти мене підняв, і моїм ворогам не дав насміятися наді мною. Господи Боже мій, я закликав до Тебе, і Ти зцілив мене, Господи. Ти вивів мою душу з Шеолу. Ти врятував мене з-поміж тих, які сходять у могилу. Співайте Господу праведні Його, прославляйте пам'ять Його святині. Адже мить триває Його гнів, а в Його милості життя. Ввечері вселиться плач, а на ранок радість. Я сказав у своєму добробуті, повік не захитаюся. Господи, в милості своїй Ти поставив мене, наче міцну гору, та відвернув Ти своє обличчя, і я стривожився. Господи, я кликатиму до Тебе, помолюся до Господа. Яка користь від моєї крові, коли я зійду в могилу? Чи буде прах прославляти Тебе? Чи проголошуватиме він Твою правду? Почуй, Господи, і помилуй мене. Господи, допоможи мені. Ти мій плач обернув мені на втіху, Ти роздер на мені верету, а підперезав мене радістю, щоб моя слава співала Тобі і не замовкала. Господи Боже мій, я славитиму Тебе вічно. Слава Отцю і Сину,
і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я візвав до Тебе, і Ти вилікував мене. Хвалитиму Тебе повіки. Блаженна людина, якій Бог вини не залічить. Блаженні ті, кому прощено беззаконня і кому покрито гріх. Блаженна людина, якій Господь не порахує гріха і в чиєму дусі немає підступу. Оскільки я замовк, мої кості зістарілися від того, що я стогнав увесь день. Вдень і вночі тяжіла наді мною Твоя рука. Пропала моя волога, як у літню засуху. Я визнав перед Тобою свій гріх і не приховав свого беззаконня, а сказав: «Я признаюся Господу у своїх переступах, і Ти простив провину мого гріха». За це буде молитися до Тебе всякий праведний у відповідний час. Тож навіть у велику повінь води не наблизяться до нього. Ти для мене притулок, від утисків мене оберігаєш. Радісними вигуками спасіння Ти огорнеш мене. Навчу Тебе і наставлю Тебе на ту дорогу, якою маєш іти. Зосереджу на Тобі свій погляд. Не будь ти як кінь та осел, що не мають розуму, яких треба загнуздати вуздечкою і водилами, коли до тебе не підходять. Численні болячки у нечестивого, а того, хто покладає надію на Господа, оточуватиме милість. Веселіться в Господі, радійте, праведні, вигукуйте з радості всі, в кого щире серце. Слава Отцю і Сине, і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Блаженна людина, якій Бог вини не залічить. Господь дав йому панування, славу і владу. Всі народи йому служитимуть. Дякуємо тобі, Господи Боже, Вседержителю, що є і що був. Бо ти прийняв свою велику силу і зацарював. І розлютувалися народи, та прийшов твій гнів і час прийняти суд мертвим і дати нагороду твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться Твого імені, малим і великим. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа. Оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч, і вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь дав йому панування, славу і владу. Всі народи йому служитимуть. Радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробовуваннями, щоб випробовування вашої віри, набагато ціннішої за золото, яке гине, хоч і випробовується у вогні, виявилося для похвали, слави
і честі при з'явленні Ісуса Христа. Ви Його любите, не бачивши. Ви вірите в Нього, хоча не бачите нині. Віруючи же, радієте невимовною і преславною радістю, тому що досягаєте мети вашої віри. Спасіння душ. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Наситив нас медом зі скелі, найкращою пшеницею. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Господь скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена –

пам'ятай, Господи, про своїх дітей. Господи наш Боже, Ти уклав зі своїм народом вічний завіт. Вчини, щоб ми завжди пам'ятали про Твої великі діла. Зміцнюй в своїй любові всіх священників, а своїх вірних збережи в духовній єдності і мирі. Вчини, щоб ми завжди в єдності з Тобою будували своє суспільство, щоб зусилля тих, хто його будує, не були даремними. Пошли робітників на свої жнива, щоб Твоє ім'я було прославлене між народами. Приведи наших померлих рідних і благодійників до спільноти святих. Приєднай колись і нас до громади вибраних. Пам'ятай, Господи, про своїх дітей. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, Ти освітлюєш ніч і робиш так, що після темряви настає світло. Збережи нас цієї ночі від спокус злого духа, щоб ми в сяйві нового дня складали Тобі подяку. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву вечірньої в ефірі Радіо Марія. Запрошую вас залишатися на хвилях Радіо Марія, адже за декілька миттєвостей розпочнеться пряма трансляція служби Божої. І сьогодні ми єднаємося з парафією Христа Царя Всесвіту, місто Хмельницький. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Сьогодні ми єднаємося з парафією Святого Яна з Дуклі, місто Житомир. Деякі маємо перешкоди, тому перебуваємо на службі Божій духовно і залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

Святой Яна з Дуклі, Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Прийди, Святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запали в них вогонь Твоєї любові. Зійшли Твого Духа, і повстане життя, і відновиш обличчя землі. Молімося, Боже, Ти повчив серця Твоїх вірних світлом Святого Духа, дай нам у цьому ж дусі пізнати, що є праведне, та Його потіхою завжди радіти. Амінь. У покорі преклоняємось перед Твоїм величним майстатом, Боже, з довірою та любов'ю благаю про допомогу у моїй потребі. Усією моєю душею розпізнаю Тебе, Господи, подателем усього, бо Ти Бог живих і мертвих, Ти усім мудро керуєш та не допускаєш на нікого занадто великих випробувань, лише такі та стільки, котрі можна подолати. Вірю, що Ти вислуховуєш молитви Твоїх слуг, котрі з вірою та довірою до Тебе звертаються. Підтриманий Твоєю божественною та впевненою підтримкою приходжу до Тебе сьогодні. Боже, благий та милосердний, через заслуги страждань і смерті Ісуса Христа, Сина Твого, через заступництво Пречистої Діви Марії та всіх святих, а особливо завдяки святого Йоанна з Дуклі, вчини, щоб я отримав ту благодать, про котру Тебе прошу. Розсудливість є чеснотою, яка робить наш практичний розум здатним розпізнавати за будь-яких обставин. Розсудливість є істинною основою вчинків, як, спираючись на Арістотеля, пише святий Фома. Чеснота розсудливістю керує всіма іншими чеснотами, вказуючи їм норму та міру. Розсудлива людина приймає рішення і упорядковує свою поведінку. Завдяки цій чесноті ми долаємо сумніви відносно добра, яке треба вчинити, чи зла, якого треба уникати. Чеснотою розсудливістю відзначався святий Йоанн з Дуклі. Вже в юності він пішов на пустельню, аби там було легше поєднатися з Богом. Перебуваючи в ордені, він і надалі керувався цією чеснотою і вибирав щораз досконалішу форму життя. Святий Йоанн з Дуклі, муже великої розсудливості, випроси нам цю чесноту, щоб ми могли в кожній ситуації обирати лише те, що подобається Богові. Допоможи нам також бути людьми сумління, які за будь-якої ситуації пам'ятають, що вони є Божими дітьми. Амінь.

молимося. Боже, ти дав нам справжній хліб з неба, дай, щоб ми силою духовної поживи завжди жили в тобі, а дня останнього воскресли у славі через Христа.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Усі народи заплещіть в долоні, радісним голосом ликуйте для Господа. Свята меса звершується за померлого отця Альберта Туровського, про дар вічного життя в небі та прощення всіх його гріхів та слабкостей. Припросимо Бога за наші гріхи, щоб ми стали гідними звершення цієї святої жертви. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Молімося. Боже, ти благодаттю усиновлення схотів чинити нас дітьми світла. Не допусти, щоб нас огорнула темрява помилок, але вчини, щоб ми перебували у сяйві твоєї істини. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе.

Читання з книги пророка Амоса. Тими днями Амасія, священик з Бетела, послав до Єровоама, ізраїльського царя, сказати: «Амос змовився на тебе серед дому Ізраїля. Країна не може вже терпіти всіх його слів. Бо ось що каже Амос: Єровоам від меча поляже, Ізраїль безсумнівно піде в неволю далеко від свого краю». Далі Амасія сказав до Амоса: «Іди, ведючий, тікай геть у землю Юди. Там їж собі хліб та й пророкуй там. А в Бетелі не пророкуй більше, бо це царська святиня і дім царський». І відповів Амос і мовив Амасії: «Я не був ні пророком, ані сином пророка не був я. Я пастухом був і тим, хто надпинає сикомори. Та Господь узяв мене від отари і сказав мені Господь: «Іди, пророкуй моєму народові Ізраїльві. Слухай же тепер слово Господнє. Ти кажеш: не пророкуй проти Ізраїля і не проповідуй проти дому Ісаака. За це ж так Господь каже: жінка твоя стане блудницею у місті, сини твої та дочки від меча поляжуть. Поле твоє поділять чворкою, і ти помреш у краї нечисті. Ізраїль безсумнівно піде в полон геть із свого краю». Слово Боже.

Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, сівши в човен, Ісус переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на ложі. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: «Відваги, сину, прощаються тобі гріхи». Тут деякі з книжників заговорили між собою: «Оцей богохульствує». А Ісус, знаючи їхні думки, сказав: «Чому думаєте погане у ваших серцях? Що легше, сказати «прощаються тобі гріхи» чи сказати «встань і ходи»? Та щоб ви знали, що Син людський має на землі владу прощати гріхи». Тоді каже паралізованому: «Встань, візьми своє ложе і йди додому». Підвівшись, той чоловік пішов до свого дому. А люди, побачивши це, налякалися і прославляли Бога, який дав таку владу людям. Слово Господнє. Слава Богу.

0: Час молитви – це є час зустрічі з Богом. Це є час розмови з Богом, спілкування, діалогу. І цей час, він може бути часом подяки, часом перепрошення, часом прохання, правда, часом прослави нашого Творця, Бога. В залежності від нашого стану серця, правда, ми звертаємося різними видами молитов до нашого Небесного Отця, до Господа Ісуса Христа, до Святого Духа, за посередництвом різних святих, Пресвятої Богородиці, своїх улюблених святих і так далі. І слухаючи сьогодні Євангелія, ми бачимо сьогодні Бога, котрий приходить. Приходить до свого міста. Приходить так само сьогодні, тут, зараз теж до нас. І ми чули, що притягувало, власне, людей до Ісуса Христа. Правда, люди, бачачи те, що Він робить, вірили. Їхня віра пробуджувалася, правда, з того, що Христос говорив, правда, те слово, як Він говорив, з якою теж владою, що жодна інша людина на землі так не могла говорити, як говорив це Ісус Христос, такою владою. І ця віра притягувала теж людей до Христа, віра, котра збуджувалася в їхніх серцях. І справжня віра, вона родиться, задаємо собі питання, коли родиться віра? Коли родиться справжня віра? Чи зродилась теж в мені ця справжня віра сьогодні вже? Справжня віра, вона зроджується, коли я дійсно зустрічаю Бога в своєму житті. Коли в мене є ця зустріч, відбувається, правда? Ось, і віра, власне, призводить до того, що Ісус, ми бачимо сьогодні, зцілює людину. В інших також уривках Євангелія ми досить часто бачимо, що перш ніж зробити чудо, Ісус потребує, щоб людина мала в своєму серцю віру. Якщо немає віри, Ісус Христос безсилий тоді. Ну, Він сильний, відомо, Він може зробити, але Він не піде проти волі людини. Тобто віра робить теж певні чудеса в нашому житті. Господь, Він хоче зцілити кожну людину. Він зцілює слабкості, рани, страждання, котрі приносять теж рани. І Господь сьогодні теж хоче зцілити кожного із нас, зцілити моє серце. І тому досить важливо є те, щоб ми приносили Господу те, що мене болить. Складали тут, а власне, біля цього вівтаря. З віри також зроджується прослава Бога, прославлення Його, нашого Творця. І сьогодні ми в Євангелії бачимо, що люди прославляють Бога за ту силу, яку Він дав людям. Сила, яка приносила людям фізичне і духовне здоров'я. Сила, яка давала іншим теж силу. Як виглядає, власне, моя молитва? Як виглядає моя розмова з Богом? Чи ця розмова дійсно дає мені сили? Чи під час цієї розмови з Богом молитвою ми це називаємо, цей діалог, чи мій акумулятор мого серця заряджається? Бо ми від Бога тільки можемо зарядитися цією силою, вірою, щоб далі йти і жити. Без Бога людина не буде навіть вірити в те, що зможе зранку з ліжка встати. Тому немає невіруючих людей. Навіть атеїсти – це теж віруючі люди. По-іншому вони б не змогли зробити цього, що я сказав. Чи в своїй молитві я прославляю теж Бога? Бо досить часто так виглядають наші молитви, що на самому першому місці, правда, бо ми маємо ці чотири види молитв до Бога, це один із видів, це прохання. Тобто я завжди прошу щось, правда, у Бога. А от прославлення Бога десь на останнє місце, або взагалі про це не пам'ятаю, що треба Бога прославляти також в своєму житті. Досвід віри зроджується також із свідчення інших людей. Тобто віра в комусь може зродитися тоді, коли ця людина бачить свідоцтво віри іншої людини. Певний приклад. І Євангеліє, брати і сестри, є теж таким свідоцтвом віри. Віри для кожного із нас. Важливо намагатися побачити це свідоцтво. Можливо, ми багато разів в своєму житті зустрічалися з свідоцтвом такої віри, справжньої віри інших людей, правда? І, напевно, це був Бог, який приходив теж в повсякденних життєвих ситуаціях через інших людей, правда, приходив в інших людях до кожної з нас. І це теж ще одна причина, щоб славити Бога, прославляти за те, що Він приходить до нас через інших людей, за те, що промовляє до нас через різні якісь життєві ситуації. Навіть часами це ситуації, котрі можуть нам і не подобатись. Але потім ми бачимо, що це було саме Боже провидіння, що ця ситуація була зі мною. І вона мені була потрібна. Перебуваючи зараз на цій зустрічі з Богом, на цій розмові з Богом, на цьому діалогові, молитві, спробуємо теж прославляти Його всім своїм серцем, своїми словами, вчинками. І не тільки тут, власне, в храмі, але й коли ми вийдемо теж з цього храму. Бо зараз саме тут, на цьому вівтарі, прийде сам Господь у вигляді хліба і вина, правда, сам живий Бог, котрого ми приймемо до свого серця і котрий сам віддається нам в руки з любові до кожного із нас і хоче поєднатися з кожним із нас, тому що лише це з'єднання нас з Богом і з іншою людиною робить нас щасливими. А цього хоче Бог для кожного із нас. Амінь. Ісуса, який явив своє милосердя грішним і хворим, смиренно просимо, щоб і нас, потребуючих Його допомоги та обтяжених гріхами, Він помилував і прийшов нам на допомогу.
1: Молімося за святу церкву, щоб її служителі невтомно та з любов'ю йшли до всіх, хто прагне зцілення від гріхів. Тебе просимо. Молімося за Україну, щоб наша батьківщина змогла перемогти гріховний параліч і оновилася на шляху істинного послуху Божій волі. Тебе просимо. Молімося за важкохворих, щоб вони могли безперешкодно сповідатися і приймати святе причастя. Тебе просимо. Молімося за померлих священників, за отця Мартиняна і отця Альберта в річницю смерті про дар вічного життя для них. Тебе просимо. Молімося за працівників медицини, щоб, оздоровляючи тіло, вони пам'ятали і про зцілення душі. Тебе просимо. Молімося за померлих, щоб Господь благоволив їх приймати до свого предвічного царства. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб чистим прийняттям святого причастя ми перемагали всякі тілесні та духовні недуги. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе, Ти так щедро роздавав свої благодаті потребуючим. Вислухай наші молитви і прийди з допомогою всім своїм дітям та вчини, щоб ми, отримавши прощення гріхів, могли осягнути вічне життя, котрий живеш і царюєш навіки вічні.

0: Боже, ти у твоїх тайнах придивно являєш свої діяння, вчини, щоб наше служіння було гідним святих дарів через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
2: Господь з вами. Угору серця. Подяку складаємо Господу Богу нашому. Бо істину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, через Ісуса Христа, твого возлюбленого Сина. Він твоє слово, яким ти усе створив. Ти зіслав нам його як Спасителя і Відкупителя, котрий воплотився з Духа Святого і народився з Діви. Він, виконуючи твою волю і набуваючи для тебе святий народ, розпостер свої руки на хресті, щоб подолати смерть і явити воскресіння. Тому з ангелами і всіма святими проголошуємо твою славу разом із ними взиваючи.

Бо істинно святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде виробити».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай про Твого слугу Альберта, якого Ти покликав до себе з цього світу. Вчини, щоб той, який був з'єднаний з Твоїм Сином подобою Його смерті, також був з'єднаний з Ним подобою Його воскресіння. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженими апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні. Спасенними заповідями навчені і божественною настановою натхненні осмілюємося взивати.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Мир Господній нехай завжди буде з вами». Передайте один одному знак миру. Мерсі.

Осягнись Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Молімося. Просимо, Господи, нехай божественна жертва, яку ми принесли і спожили, відновить наше життя, щоб ми, з'єднані з Тобою у вічній любові, приносили плід, який завжди триває, через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Всемогутній Бог,

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував. Хай ім'я моє буде вписане в Пресвяте серце Твоє, мого Бога і Господа. Бо щастя і радість мої в тому, щоб жити і померти в служінні Тобі. Амінь.

Пресвяте серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм, і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу! Доброго вечора, шановні радіослухачі. З радістю вас вітаємо сьогодні. З 19 до 20 години, як і кожен вечір, вечірня молитовна лінія. А це означає, що ви можете телефонувати, озвучувати ваші намірення, і ми з вами молимося разом. Сьогодні з вами волонтери.
5: Мене звати Людмила Капусняк, вітаю.
4: І Людмила Тютюнник. Сьогодні з вами дві Людмили, так вже співпало, тому будемо сьогодні спільно з вами молитися, все робити разом. Після важкої, тяжкої дуже ночі для Києва, нічого дивно, трошки важко говорити. Але це привід дуже хороший, подякувати Богові за порятунок дуже-дуже багатьох життів, насправді. Про це не можу не згадати, не можу так, знаєте, дуже бадьорим тоном все говорити, бо є багато загиблих, але є безліч врятованих, безліч тих, кого знайшли, допомогли, підтримали, тих, хто залишився живий. І Богу слава, подяка, честь і поклоніння. Тож, шановні радіослухачі, запрошуємо і до цього моменту, щоб дякувати і надіятися, і далі молитися за закінчення війни, за навернення наших ворогів, за те, щоб вони перестали бути ворогами Богові, бо це насамперед вони супроти нього виступають, і щоб ви згадали, що вони також його діти щиро покаялись, а вже... Що далі робити, знає Господь. Тож, такий невеликий відступ був. А я нагадаю, як ми сьогодні з вами, як і кожного вечора, так, ті, хто давно на Радіо Марія, це добре знає, ті, хто нещодавно доєдналися, то нагадаємо. Ви спершу можете телефонувати або писати ваші намірення, і ми їх озвучуємо. Або ви самі озвучите, якщо це дзвіночок. А потім з 19.30 до 20.00 ми спільно з вами молимося молитву Святого Розарію. Теж ви телефонуєте і підхоплюєте. Там перший чи другий десяток, то вже як додзвонитися. Прохання бути лаконічними в ефірі, щоб всі, хто захоче сьогодні це все сказати, озвучити, мали таку можливість. А ми тим часом хочемо нагадати наші номери телефонів.
5: 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І вайбер номер
4: 066-563-07-24. Хочу також нагадати, що ви можете телефонувати у вайбер і писати ваші інтенції також, але потроху ми відходимо від саме технічної можливості збирати інтенції у вайбері, а просимо всіх, хто має таку змогу, писати інтенції на сайті Радіо Марія. Це radiomaria.org.ua, і там в правому верхньому куточку, там от спочатку йдуть соціальні мережі написано, а потім молитва та привітання. Ви натискаєте, з'являється віконечко, і от якщо ви хочете, ви обираєте, куди хочете звернутися. Це або привітання, або молитовна лінія. І тоді можете написати ваше ім'я і текст. Тобто все

0: те саме, що ви звикли писати у Вайбері, ми дуже просимо переходити на сайт. Так зручніше, так не загубиться ніяке повідомлення і не буде перетинатися із дзвіночками. І тому, якщо маєте таку можливість, будь ласка, підтримайте нас в цьому нововведенні, а ми все будемо зачитувати. От, тому на даний момент у нас вже є перший, на жаль, зірвався дзвіночок, був дозвонювач.
1: Абонент 098, слава Ісусу Христу. На жаль.
0: Так, напевно, щось в нас трохи зі зв'язком. Є ще один дзвіночок. Це прикро, ну, але будемо намагатися далі, бо вже другий дзвінок, одні гудки. Ой, є на зв'язку.
2: Слухайте, де?
0: Це ви на зв'язку, ви в ефірі.
2: Да, я чую. Мене чути добре?
1: Так, вас чути. Слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу. Я дякую Богу за дар життя, за прожиті роки, за все, що мені Господь посилає. Молюся за припинення війни, за довготривалий мир, за всіх наших захисників, за всіх померлих, царство їм небесне. Молю Бога за своє здоров'я свого сина і здійснення його намірів. А сьогодні особливо дуже прошу і дуже-дуже прошу молюся здоров'я своєї чоловістки Свєти. Вона дуже добра невістка, добра мати, добра жінка. Вона ще захворіла, ще була в лікаря. Зовсім їй погано, зовсім. Я не весь день проплакала. Господи, спаси її. Така людина, як вона повна жити, дуже довго і щаслива. Боже, спаси мою Святочку, молю вас, прошу Бога. Вибачте, що я плачу, я саме ранку плачу. Молюся за те, що була спокійна, тиха ніч, особливо з всіми містами, селами України, особливо півдні України, моєму рідному Запоріжжю. Спасибі, що мене вислухали, залишайтеся з Богом. Дзвонила із Запоріжжя, Шарігіна. До побачення.
1: Дякуємо вам за ваші намірення, молимось разом з вами і також за здоров'я вашої невістки. З Богом.
0: У нас є наступний дозвонювач, абонент 044, ви в ефірі. Можливо, сьогоднішній ефір буде позначений саме такими моментами, на жаль, але тим не менш продовжуйте, будь ласка, нам телефонувати, пробуйте. Бачите, один дзвіночок все ж таки прийшов, а я тим часом маю можливість і час зачитати ті інтенції, які надійшли у Viber. Від пані Людмили: дякую Богові за вислухання молитви, отримані ласки. Молюся і прошу всіх вас молитовної підтримки за здоров'я та зцілення усіх недух важкохворого чоловіка Романа, за Божий дар зцілення від хвороби, відновлення сил, повне одужання, лікування, Боже благословення та оздоровлення, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, зцілення всіх недуг, душевний спокій хворої мами Галини. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, усю чоловікову родину. Молюся за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість у небі для нього. Молюся за своє здоров'я, зцілення всіх своїх недуг у своїх намірах, які маю на серці. За розв'язання вузлів мого життя, за усіх воїнів, захисників України, за всю родину Радіо Марія. Щиро дякую за молитву. Дякуємо також вам і молимося і в ваших наміреннях теж. В нас є дзвіночок, абонент 098. Не знаю насправді, в чому справа, то, шановні радіослухачі, попрошу, будь ласка, вашої молитви, щоб тих, хто хочуть додзвонитися, якщо є технічні ці перешкоди, щоб Господь допоміг їх усунути. Давайте спробуємо. Абонент 098.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Слава
3: хочу помолитись і подякувати Господу Богу за прожиті роки і за день сьогоднішній. Дякую за усі благодаті, що мені посилає. Прошу здоров'я для усієї моєї родини, дочки зятя, сина невістки, п'ятеро внуків. Господь знає всі їх імена і за навернення її до Бога, і за своє здоров'я. Молюся за усіх захисників України і з нашого поселення, з усієї держави, за справедливе закінчення війни, за усіх поранених, полонених, за пропавших, молюся за зниклих, які пропали, їх шукають, і за їх побратимів, де вони, далися чути, за лікарів, капеланів, священників, волонтерів. Матінко Боже, подай їм усім свою материнську руку, захисти своїм омофором. Прошу Бога і за тих, що відійшли у вічність, нехай добрий і милий Господь простить їм усі гріхи, що вчинили за життя, і дасть їм життя вічне. Молюся також за вас всіх, за Радіо Марія, за директора Олексія Самсонова, за сестру Люцину і за вас всіх волонтерів, які приходите і так гарно ведете молитовні лінії. Нехай добрий Господь дає вам усі ласки, які на добрі справи, на довге, мирне, спокійне життя. Молюся за усіх своїх померлих, за тих, що в чистилищі, за сестру Зиновію Анну, Ярославу Віру Ольгу і також за душі померлих з родини маму, тата, чоловіка Романа, братів, племінників, швагра, сватів, сватів і за тих, що немає кому молитись. Також ще молюся за Андрійчика з Чернівців, 3 роки, мало велику операцію на голову, а тепер хребет, кажуть, що якась онкологія є, лежить у лікарні у нас у Львові. Так що, Господинку, вислухай, дай йому здоров'ячку. І всім діточкам, які такі маленькі, хворіють. Вони ще не встигли пожити трошки, вже такі хвороби мають. Молюся за тих волонтерів, які Антона, і Анну, і Андрія Кузнєцова, які на війні. Господи, захисти їх. Ангел-хоронитель, хай хоронить їх в кожному кроці життя, щоб закінчилась та війна, і щоб вони прийшли і проводили молитовні лінії, так як були до цього часу. Дякую. Але я ще забула, а хто сьогодні, бо я прийшла, ви вже включили, були. Хто то сьогодні є з волонтерів?
1: В нас сьогодні як? 2 Людмили, тож легко запам'ятати.
3: Ага, 2 Людмили є. Ясно. Добре. Щиро вам дякую, дівчатка, що ви так гарно ведете, що мене підключили. Бачите, я на 0,98 і в мене дуже гарно і спокійно прийшло.
1: Дякуємо, дякуємо вам за ваш дзвінок, за ваші щирі молитви, за ваші глибокі інтенції. Молимось разом з вами і особливо за хворих діточок. З Богом.
0: А тим часом у нас є і сподіваюся, буде зв'язок. Абонент 093. Ви в ефірі. Я вас дуже попрошу, вимкніть радіоприймач або перейдіть в іншу кімнату. Це не тільки до вас прохання, це до всіх, хто буде телефонувати. Абоненти 093, ще раз, ви в ефірі.
4: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
4: Хочу помолитися за захисників України, за перемогу, за мир, за повернення окупованих земель, за свій рід, за себе річного, за тяжко хворих, за полонених. За все дякую Богові. Оставайтеся з Богом.
0: І вам дякуємо, і нехай Господь благословляє в усіх тих набіраннях, які озвучили, і ті, які, можливо, ще хотіли би сказати. І дякуємо за ваші молитви, за підтримку наших воїнів. Найбільша, найсильніша допомога для них, найперша, вірніше, це наша молитва.
1: Абонент 093. Перепрошую, абонент 098. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу.
5: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
5: Дві Людмили, вітаю вас, вітаю нас із студії волонтери, вітаю вас, дякую, що ви до нас приїхали. Аби ви додому вернулися з Богом, щоб у вас у Києві там було мирно, тихо в Києві було, щоб у вас все там тихо було. Хочу помолитися спочатку ще за війну, хочу помолитися за мир Україні і хочу помолитися за усіх волонтерів Радіо Марія, за воїнів, за полонених, за... Так що може дощ бути до нас прийшов, може дощ прийти. За вас хочу помолитися, щоб ви були здорові, бо серце було добре, і щоб у вас все найкраще було. Мене звати Богдан, я вам передаю ще одній дівчині.
1: Дуже дякуємо, дякуємо.
6: Алло. Добре, мене звати Сашка. Я хочу сьогодні помолитися за воїнів наших, за Ісуса Христа, за Матінку Божу Марію, ну, за свою бабусю, за другу бабусю. Я хочу помолитися, щоб сьогодні був гарний дощик, частенький дощик без сада. І я хочу, щоб бабусі печінка не боліла, ручка зажила, щоб бабусі моя жила, що себе так здорова.
1: Дуже дякуємо за такі гарні. Так, дякуємо. Дякуємо за всі ваші такі гарні позитивні наміри. Молимося разом з вами, з Богом.
0: У нас тепер всі телефонні лінії вільні. Дякуємо за дзвіночки і запрошуємо, ще маємо майже 15 хвилин для цього, щоб озвучити інтенції. Зачитаю те, що надійшло у Viber від пані теж Людмили. Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за здоров'я, Боже благословіння, опіку Матері Божої, заступництво усіх святих для Людмили, Сергія, Михайла, Анни, напевно, правильно, Анни Марії, Володимира, Назара, Стефанії, Аліси, вирішення усіх проблем. Щиро дякую. І вам дякуємо, і молимося спільно з вами. Від пані Валентини дякую за добру дорогу. Не знаю, чи це було намірення, але будемо так вважати і молимося. Від пані Руслани. За здоров'я Сергія, Віктора, Наталії, Оксани, Джозефа, Адама, Руслани. За усіх працівників та волонтерів Радіо Марія. У намірах Руслани за вирішення питання з документами. І також є ще одне намірення від пані Тетяни. Просять молитися за онкохвору Лідію. Прошу, щоб Господь звільнив мою сім'ю від духа блуду і розпусти, від духа осуду. Дякуємо за ваше намірення, пані Тетяно. Молимося і за одужання, і за звільнення. Бути вільним і належати тільки Богові – це те, що, до чого ми всі маємо прагнути. Дякую так, що ви це озвучили. І ну, кожне молитовне намірення – це може сприянням бути для інших людей, які його чують, і може щось усвідомити для себе у власному житті, тобто в яких намірах варто молитися, що шукати, може якась сфера, да, занедбана, про щось я забула. Я кожен раз, коли тут спільно з вами, то я можу насправді багато чого навчитися і в такому кращому духовному тонусі бути. Тож дуже дякую.
1: Тим часом маємо наступний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіть Богові Святому! Я хочу сьогодні попросити милостивого нашого Отця Небесного про захист для наших захисників, які в тяжких умовах виборюють нам мир. Щоб Господь був милосердний для них, кріпив їх у здоров'ї, щоб уже це найскоріше кінчилася війна, щоб ми дочекалися цього довгожданного миру. Господи, допоможи нам. До всіх волонтерів теж молюся за капелані, за ті, які пропали безвісти. Ми маємо таких трьох захисників наших, що вже ми дуже довго чекаємо на них, про якусь хоч би вісточку про них знати. Це за Ігоря, за Андрія, які пропали безвісти. За Андрія, за Степана, за Богдана, яких вже дуже довго нема про них ніякої відомості. Я дуже прошу слухачів, які мене слухають, щоб ми вже одного воїна вимовили, що 2.5 років дали, ми знайшли його, вже, щоб привезли його, вже похоронили. Я дуже щиро вам буду вдячна за ваші молитви і за вашу підтримку. А також хочу помолити за всіх ще хворих, немічних, одиноких, покинутих, забутих, які на операціях, які у лікарнях, які тепер постраждали в Києві, скільки погинули, скільки покалічено. Господи, змилосердися над нами, на нашу Україну. Пішли вже до небесних ангелів, небесні сили свої звідти небесні, щоб нас захистили, бо ми пропадаємо на ці землі наші дорогі українські, які Богом нам дано. Допоможи нам, Господи, у таку важку хвилину нашого життя. І хочу ще попросити вас, сестричко дорогенька, якщо буде можливість, і ви там маєте можливість, щоб ми помолилися вербочку до Отця Небесного. Бо ми цілу добу молимося, але дуже мало вживаємо до Господа, щоб вербочка вся була прозвучена. Щоб ми всі молили, щоб ми простили, спросили все милостивого Господа. І ви там знаєте, до кого звернутися. Скажіть, хай нам допоможуть у цьому. І також, що хочу помолитися, якщо буде така можливість, ми дуже-дуже просимо всі багато слухачів нас, якби ми хотіли молитися до Отця, Отче наш, аби вербочка була проговорена. А також хочу ще помолитися за тих усіх, які погинули, які повмирали, які погинули, які замучені, які закатовані, що Господь Бог прийняв їх до свого небесного царства. Де всі святі спочивають, де ангелики рвані співають, на їх там душі спочивають, де немає ні смутку, ні печалі, а життя безконечне, вічне. Ослаби, Боже, прости, Боже, відпусти, Боже, всі їхні прогрішення, вільні, невільні, свідомі, несвідомі, у думці чи в помислі, у слові чи в дії. Все їм, Господи, прости, бо ти все милостивий наш Господь Бог, милосердний, і ти простиш їм їхні гріхи, які вони зробили на цій грішній землі. Також вам, дорогенькі, хочу подякувати за те, що ви нам так служите і повчаєте нас. І ми хотіли б вас дуже просити, б ви нам допомогли, б ми говорили вербочку Отче наш, аби ви так змогли там добитися цього. А вам усім я бажаю щастя, здоров'я, Божої ласки, опіки для вас, для ваших сімей, для вашої родини, бо вас усе зрав минало стороною, аби ви тільки раділи, бо у нас вже більше не було такого навалу, як ми цю ніч пережили. Прости нам, Господи, наші гріхи, і дай нам уже миру і злагоди в нашій державі. Дякую вам, дорогенькі, щирої, щасливої дороги додому.
1: Дякуємо вам. Слава навіки Богу. Дякуємо, також молимось особливо за наших дорогих воїнів, які найбільше потребують нашої молитви, також за безвісти зниклих, за всіх хворих, важкохворих, за всі ті намірення, молимось разом з вами.
0: Стосовно вашого прохання, то спитаємо, передамо його працівникам Радіо Марія, тому що ми маємо визначений формат ведення вечірньої молитовної лінії. Вервиться Пресвятого Серця Отця Небесного, напевно, ви мали на увазі, може, ви мали на увазі щось інше, я не знаю. Тобто, вшанування п'яти хрестових ран, а може, я не знаю, що саме ви називаєте саме так, але я передам це прохання. В нас ще є трохи часу для озвучення інтенцій. І хочу зачитати деякі намірення, які є у Вайбері від пані Лариси. Дякую Богові за все, що маю. Молюся за Божу опіку та здоров'я для наших захисників, справедливий мир для України та мир у наших сім'ях. За Божу опіку для похресників, за Божу опіку для єпископів, священників, сестер, гонораток, за нові покликання до священства, за тих, хто просив про молитви, за Анастасію та Сергія у річницю шлюбу, за онкохворих, сиріт, тяжкохворих, вдів, забутих, полонених, безвісти зниклих, за вас, Радіо Марія, залишайтеся з Богом. Дякуємо дуже і за вас також. Від пані Людмила, за сім'ї. Просить молитви за сім'ї Гоєк, Гор'євих, Артковських, Поліщук, Йорш, Олійник, Чорних, Соболь і Мазур. Від пані Зоряни. Хочу подякувати Господу за вислухання молитви через 1.5 години після молитви. Пішов гарний проливний дощик з грозою. А до цього земля була як попіл. Дощу не було біля 2 місяців. Це є дуже-дуже потужне свідчення. Дякуємо вам. Слава Господу за все і подяка за безмежне Боже милосердя. Дякую вам, пані Зоряно, що є можливість це прочитати, це озвучити, як Господь нас чує, вислуховує, як про нас піклується кожну мить насправді. От, і часом це буває дуже так яскраво, часом трошки менш помітно для нас особисто. Дуже дякую за свідчення. Від пані Тетяни також прохання молитися за душу батька Олександра. Ще додам свої намірення. Прошу за Олену. яку сьогодні за Олену, за її дітей, за всю її сім'ю, яку сьогодні дивом врятував Господь від загибелі, також за упокій душ тих, хто сьогодні загинув, на жаль. Прошу також за Тетяну, яка є богопосвяченою особою, вчора приймала обітниці, складала, за її життя, за її шлях з Господом, усіх благословінь для неї. А також в усіх інших наміреннях Господь їх знає.
1: Маємо наступний дзвінок, абонент 098. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки Богу слава! Вітаю нас, дорогі наші шановні волонтерочки, Людмилки. Божечко вам дає здоров'я, Божі ласки, Божі благодаті для вас, для ваших родин, що ви служите нам і служите Богу. Хай Божечко благословить вас. І Матінка Божа завжди вас провадить до Божого храму і до Радіо Марії. Щиро дякую вам за всі ваші ласки, благодаті, що ви нам даєте. Приєднуюся до всіх-всіх інтенцій. Молюся за Папу Леона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священників, за нашого отця Олексія Самсонова, сестричку Люсину, за всіх ведучих, Оксану і Візор, її всю родиночку, за Анатолія, Максима, Олександра і Сергія. Він нас чує, він завжди був з нами і він завжди Радіо Марію підтримує. За всіх ведучих, за Валентину Садову, за її чоловіка Андрія Кузнєцова, що Божечко берігав його і Матінка Божа завжди була з ними. За всіх наших дорогих священників, які служать на Радіо Марія, приходять. За всіх захисників, захисниць, медпрацівників, капеланів, волонтерів, рятувальників, пожарників, хворих, немічних, страждених, одиноких, полонених і пропавших. За всю нашу Радіо Марію, за всіх ведучих, за свою родину, діток, внуків, правнучечку, зятів, брата його родину, за племінників, які на засвіті України, за сусіда, за парафіянна, за всіх діточок. Хай Матінка Божа опікується ними. Отець Небесний, сили, здоров'я, Духа Святого, ангела хоронця їм посилає. За всіх, які загинули в цій страшній безглуздій війні в Києві, по всіх городах, цієї ночі, хай Божечко їх прийме до царства небесного померлих, а пораненим швидшого одужання. І навернення України і Росії. Божечко, пам'ятай його цього демона. Господенько, змилуйся, дай йому мудрості, дай йому вже, не знаю, скільки він вже цієї крові людської випив. Хай Божечко йому дасть уже пам'ятання. І за всіх помираючих, і за всіх померлих. Пошли на Божечко мир, а мершим прости і відкрий дорогу до Царства Небесного. Хай спочивають мирі вічнім. Моляться за нас, а ми за них. Щиро дякую вам за ваше служіння. Хай Радіо Марія процвітає і щоб коштів хватило на ліцензію, щоб ми зібрали ці кошти. Дякую вам. Лишайтеся з Богом. Хай Божечко вас благословить і всіх Божих ласк і благодаті для всієї нашої Радіо Марії і для всього українського народу.
1: Навзаєм щиро дякуємо. Слава навіки Богу. Нехай Бог благословить.
0: Дякуємо за ваш дзвіночок. А в нас ще є дозвонювач, абонент 044. Слава Ісусу Христу!
9: Слава навіки Богу! Хочу подякувати Богу за дар життя і щасливо пережити дні, за всі благодаті, які нам Бог посилає. Буду молитися за справедливий мир, про закінчення війни, за прощення і навернення грішників, навернення Росії і України, за подолання корупції, військове керівництво і за спасіння у всьому світі, за Божі благодаті для воїнів, захисників і захисниць, медиків, капеланів, волонтерів, де ведуться тяжкі бої, поранених, полонених, хто у лікарнях, терплять тяжкі болі. Божечко, зціли рани всіх терплячих, щоб живі, здорові всі повернулися додому, бо на все Твоя свята воля і все в Твоїх святих руках. А також хочу помолитися за нашу родину, діточок, внуків, за сина мого Володю, який зараз після операції. Боже, дай йому сили і здоров'ячка. і зціли його, щоб він прийшов здоровий додому. І за племінника Ігора, який переніс тяжку операцію. Матінко Боже, вислухай наші молитви і допоможи. А також хочу помолитися за вас, Радіо Марія, директора Олексія, волонтерів, ведучих, за ваші родини. Нехай добрий Господь посилає вам всім сил і здоров'ячка на довгі роки щасливого життя. І ще хочу помолитися за померлих моїх батьків, чоловіків, хто загинув у війні, за душі вчинені абортом, за душі у чистилищі, за душі, які нема кому за них молитися, і за душечки всіх померлих з нашої родини. Вічний відпочинок, дай померлим Господи, а світло віковічне нехай у світі, нехай відпочивають у мирі вічному. Амінь. Щиро вам дякую, що ви мене вислухали. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богові Святому, і вам дуже-дуже дякуємо за ваші інтенції, за вашу турботу, і всі ці інтенції ми єднаємо в одній молитві, і зараз, саме зараз будемо її розпочинати, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірою в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Сьогодні четвер, тобто світлі таємнички в нас будуть.

0: Хрещення в Йордані. Господи Ісусе, Ти не вагав стати в чергу до грішників, які чекали на хрещення у Йоанна, щоб виконати волю Отця. І нам дав приклад, наповни і моє серце справжньою покорою, щоб не ганьбився щиро визнати свої гріхи і через покаяння підготувати серце до Твого приходу до мене. Позбав мене всілякої гордості, щоб у своєму житті завжди виконував Божу волю.
1: Абоненте 098, будь ласка, розпочинайте молитву.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонент 093, будь ласка, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вводи нас у спокусу, але вислови нас від лукавого.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моліть за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія. Хвала Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: У Марії без гріха первородного зачата.
3: Молись на нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Умій, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, і допровадь до неба усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
3: А світло віковічне нехай світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь. Слава Ісусу Христу.
2: Дякую за спільну молитву.
1: Таємниця друга світла, весілля в Кані Галилейській. Дякую тобі, Господи Ісусе, що допомагаєш мені в кожній ситуації. Навчи мене у всіх проблемах просити допомогу у твоєї матері, бо її заступництво є особливо сильне у тебе. Дай мені милість, щоб згідно її прикладу я завжди слухав твої слова і робив усе, що скажеш. Абонента 044, будь ласка, розпочинайте, Отче наш.
4: Це я, так?
1: Слава Ісусу Христу. Так, це ви, да, слава навіки.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонента 098, будь ласка, продовжуйте молитву.
5: Від нашого слушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нашу спокушу, але визволи нас з лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений приглона Твого Ісус.
5: Святе Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений приглона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений приглона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений приглона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений приглона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений приглона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений приблона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений приблона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і години смерті нашої.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений приблона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений приблона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас, грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія. Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений приглона Твого Ісус.
5: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і години смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання подай померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне, нехай світить вічне, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь.
4: Щиро дякую.

0: Третя таємниця – проголошення Божого царства. Господи, Ти сам подорожував по цій землі, щоб наблизити нам таємниці Твого царства. Не вагав стукати до людських сердець та вишукувати всіх загублених. Навчи і мене своїм таємницям, а до моєї душі вклади любов і до тих найвіддаленіших, щоб і я міг вибратися в дорогу до людських сердець.
1: Абонента 093, будь ласка, розпочинайте молитву.
2: Радуйся, Марія.
1: Ні, я перепрошую, Отче наш спочатку потрібно почати.
2: Наш Син Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонента 044, будь ласка, продовжуйте, хліб наш насущний.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. З тобою благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідвона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідвона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідвона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину нашої смерті. Амінь.
2: Хвала Отцю і Сину, Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного почата,
3: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: Умій, Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від
3: пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло
3: благовіковічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь.
2: Дякую.
3: Дякую за молитву щиро.
2: І вам дякую за молитву. Дай вам Бог здоров'я і успіх. І щоб було війни вже.
1: Таємниця четверта. Преображення на горі. Добре мені тут, Господи, з тобою, особливо, коли приходиш до мого серця у пресвятих дарах. Хотів би залишитися тут назавжди, але знаю, що ще не прийшов той час. Згідно рішення Отця, ще маю взяти на плечі свій хрест і йти на Голгофу. Аж після хреста настане постійне перебування з тобою. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте. Отче наш.
4: Отче наш, що єсте на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого, Ісус.
1: Абоненти з Вайбера, будь ласка, продовжуйте.
4: Свята Марія.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідом на твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: Особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
5: а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь. Я щиро дякую за спільну молитву. Дякую, що підключили.
4: Богом, дякую за спільну молитву.
0: П'ята світла таємниця – встановлення Євхаристії. Господи, ніколи тобі не будемо достатньо дякувати за той великий дар, який нам дав, що сам приходиш до нас у святому причасті. Нехай моє серце палає любов'ю до тебе, щоб кожного дня прагнув зустрітися з тобою і прийняти тебе з чистою душею.
1: Абонента 044, будь ласка, отче наш, вже п'ятий десяток. Абонента 044.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Абонента 098, будь ласка, продовжуйте.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішник нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу!
7: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марії, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
7: А особливо ті, які найбільше потребують того милосердя.
6: Марія, царице миру,
7: молись за нас, вічне спочивання та всім померлим і загиблим, Господи. А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Під твою милість прибігаєм, Богородиці Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чистая і благословенная.
7: О, володарко наша, заступниця наша, позарядниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. І всю нашу Україну.
6: Слава Ісусу! Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
1: Щиро дякуємо вам за молитву, всім і кожному, шановні радіослухачі. Завершуємо наш сьогоднішній ефір. І дуже просимо, залишайтеся з Богом обов'язково. І надалі слухайте ефіри Радіо Марія. А зараз буде пряма трансляція із Бердичівського санкту.

Мати Божа Бердичівська, у цей вечір приходимо до Тебе не самі, але у цій великій спільноті. Спільноті, яка тут приходить кожного вечора у санктуарії, стає на коліна, дивиться в Твоє обличчя. Спільнота, до якої також належать всі діяки через Радіо Марія, чи телебачення, чи Фейсбук, також єднаються у цю молитву і дивляться в Твоє обличчя серцем. І це прекрасно молитися у спільноті. Це величезна сила. Набагато важче молитися на самоті. Набагато важче самому зустрічатися з Богом. А набагато легше, коли біля себе відчуваю людей, які дивляться у цьому самому напрямку, які вірять, які борються у свою віру, у любов до ближнього. Саме про це сьогодні Ісус говорить нам під час Святої Літургії. Євангелія, яка розказує, що четверо друзів чи родичів принесло свого друга чи родича, який був паралізований, хворий, який сам ніколи би не прийшов до Ісуса, який сам ніколи би не міг відчути, що Він поруч, Його зцілення. Ісус, говорячи євангеліст, побачив віру тих четверо. Просимо Тебе, Марія, у цей вечір, щоб в нас була така віра. Віра в те, що спільна молитва у кожний цей вечір, спільна молитва, де десятки, сотні,

0: може й тисячі людей, єднається в молитві до Тебе, Маріє, до Твого Сина. І ми молимось про мир в Україні, молимось за тих, яких знаємо по імені, за наших близьких, але й за тих, яких по імені не знаємо, а зараз, може, вони в окопах, або вже сьогодні постраждали від бомб в Києві. Віримо, Маріє, хочемо вірити, прагнемо вірити в силу молитви, спільної молитви церкви. Навчи нас, Маріє, молитись такою вірою, також у цей вечір. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша світла таємниця – хрещення Ісуса в Йордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний
1: дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословене плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
1: молись за нас.

0: Це друга світла, перше чудо в Кані Галілейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця третя – проголошення Божого царства та заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця четверта світла преображення Ісуса на горі Тавор. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,

0: П'ята світла таємниця встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.
3: Під Твій захист прибігаємо,
1: Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і богословенна.
3: О Боже наш,
1: заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
3: Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Зачарована черепаха. Наступного дня брати роз'їхалися за своїми нареченими. А цар звелів причепурити якомога краще палац і все місто, щоб пишно зустріти невісток. Наречені справді були вродливі, одягнені ошатно, в кожної багатюще придане, і раби, і коні, і ковані вози. А царевич тим часом прийшов до озера. Випливла йому назустріч черепаха, перекинулася тричі через голову і стала людиною. Царевич сказав їй, щоб готувалася в дорогу. «Любий мій, – відказує йому красуня, – я теж царівна, мій батько могутній та багатий цар. Але кляті чаклуни затопили наші палаци водою, а мене перетворили в черепаху». Красуня говорила, ніби мед точила, голосом серце тішала. Царевич аж розгубився був, але стримався і сказав: «Що про це говорити? Якщо вже я вибрав тебе, отже ти моя. Хто б що не казав, мені до того байдуже. Збирайся і ходімо. Нас чекають мої батько й брати зі своїми нареченими». А красуня веде далі: «За нашим звичаєм, перед вінчанням треба скупатися». «У палаці мого батька скупаємося», – відповідає царевич. «Не варто завдавати клопоту людям. Скупаємося тут». Повела вона рукою, озеро розступилося. Побачив царевич на дні такі розкішні, сліпучі палаци, що вони своїм блиском затьмарювали сонце. Взяла красуня свого судженого за руку і повела до палацу. Зайшов царевич усередину, і очі його розбіглися. Хоч він і царський син, але такого багатства і в вісні не бачив. Царевичу навіть шкода було ступати на дорогі килими, якими були застелені долівки. Купальня викладена блискучим мармуром. На ньому вирізблені різні рослини, птахи та всілякі дивні візерунки. Вода текла з золотих кранів, а набирати її треба було золотими глечиками. Рушники вишиті розкішними мережками та прикрашені перламутром. Царевич та його наречена святково одяглися. Цариця звеліла подати їм золоту карету, запряжену двома парами баских коней. Карета була прикрашена коштовним камінням і сяяла так, що словами передати не можна. Як тільки сів царевич у карету поруч з царівною, в неї на чолі спалахнула зірка. Та така яскрава, що аж очі сліпить. Коні рвонули з місця і понеслися, ніби й землі не торкалися. За якусь мить Царевич і його наречена опинилися коло палацу, де їх чекав стривожений батько-цар. Як побачили всі красуню, то стали навперебій вихваляти найменшого царевича за такий вибір. Тільки старші брати мовчали. Ніколи їм не доводилося бачити чарівнішої красуні. І визнали вони тоді, що були несправедливі, і покаялися, що глузували з меншого брата. А красуня була така чемна, така ласкава, така привітна, що припала всім до серця. Збулося цареве бажання, який давно вирішив справити весілля для всіх синів в один день. А весілля як весілля. Бенкетують, гуляють. Ось і царевичі із своїми нареченими в танок пішли. Танцюють люди хто як може. А красуня ногами землі не торкається. Дивляться люди на неї і радіють, очей не можуть відвести. А тим часом повечоріло. Всілися люди за столи. А столів тих тут не злічити. І царський, і боярський, і для простих людей. Заходилися гості коло страв. Красуня брала з кожної страви по шматочку і ховала собі за пазуху. Коли повставали з-за столу, дружина молодшого царевича підійшла до свекра-царя, поцілувала йому руку, подякувала, витягла з-за пазухи букет квітів і подала йому на знак своєї любові до нього. Усі обступили царя і царицю, вітають та зичать доброго здоров'я. А молодша невістка тим часом тихенько відійшла в бік до свого чоловіка. Іде, а зі складок її сукні сиплються перли. Всі гості від малого до великого кинулися збирати їх. Тоді всі вирішили, що царювати повинне наймолодше подружжя. Цар покинув свій трон, а його посів найменший із царевичів. І всі, навіть старші невістки, полюбили молоду царівну за її привітну мову і за лагідну вдачу. А царевич правив царством усе життя в мирі, супокої та на радощах. Одного разу і я там був. Вони бенкетували, а мені огризки зі столу кидали. Тож я й вирішив розповісти цю небилицю. Хто мені повірив, той збагнув, що я вигадку втнув.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня. І молимось щиро за маму, за тата. Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати. Набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амалекитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш. Благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни всемогутньою твоєю правицею його державу. Збережи його військо. Пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир тверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всім.

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма в родині Радіо Марія. Як завжди, по четвергам з 21 до 22 є можливість також вас брати участь в цій програмі. Ми звичайно стараємося ділитися тим, чим ми жили, що робимо, куди мандруємо, місійні подорожі, промоції Радіо Марія. Це все, що відбувається власне в Радіо Марія. Ми власне в цій час, який зараз є такий літній, спекотний може, але все рівно ми стараємося прямувати до цих місць, де власне нам Господь дозволяє і благословляє, і також нас приймають. Тому хочу вам подякувати на самом початку цієї програми за таку можливість бути, власне, 26-го ми були в Страчу на великій літургії, всеукраїнській літургії, власне, і звідси також ми мали можливість брати участь в цій літургії, також зустрічатися з багатьма священниками і мирянами і парафіянами. Я признаюся, що вперше була в Страчу. Дуже рада такого досвіду. Також в суботу ми були в парафії Святого Яна Павла ІІ в Львові, тому що там, власне, відбувалася також така подячна служба Божа щодо приїзду Івана Павла ІІ в Україну 25 років тому. Тому, власне, в парафії Яна Павла ІІ була ця подячна служба Божа. Дуже раді, власне, також ми молилися, зустрічали і єдналися з усіма, хто прийшов. Не прийшло багато людей, тому що була велика спека, все було так гарно приготоване, і молитва відбулася, євхаристія відбулася, і ми дуже раді також, власне, дякувати були за те, що ми могли 25 років тому вітати Яна Павла ІІ на українській землі, тим більше також і у Львові. Я вітала його в Києві, в парафії Святого Миколая, мала таку радість, власне, особистої зустрічі, потім другий раз на чайки під час євхаристії, приймала причастя з рук Яна Павла ІІ, ну і потім деякі люди мали ближче їхати до Львова, то там була, власне, ця зустріч.

0: зустріч з Яном Павлом ІІ 25 років. Далі, 28-го неділя, ми мали промоцію Радіо Марія неподалік Львова. Зараз дізнаємося докладніше, скільки кілометрів від Львова. Це називається «Кохавино і Гніздичів». Наша волонтерка і Оксана Візор з Русланом і з Богданчиком перебували ми у одній сім'ї, там, власне, неподалік, і мали радість зустрічатися також з людьми в церкві в Кохавино і Гніздичів. В Гніздичеві це є греко-католицька парафія святих
1: Безрібників
0: Косми і Дам'яна. Це є, власне, парафія, яка є по дорозі до Кохавино. В Кохавині це є, власне, відомий Кохавинською іконою Богородиці новіцят редемтористів. І також церква, яка знаходиться на території. Про це сьогодні, власне, про Кохавино ми сьогодні будемо розмовляти, спілкуватися, тому що в студії Радіо Марія сьогодні є сестра Люцина і отець Іван Жубрицький, якого я щиро, сердечно вітаю. Слава Христу!
1: Слава навіки, сестра!
0: Так, ми сьогодні маємо відеотрансляцію на Фейсбук, є також на Ютуб-каналі, можна дивитися на отця Івана. Мені дуже приємно було спілкуватися з отцями-редемтористами, тому що, власне, отець Іван сказав, що вже був в студії Радіо Марія раніше, коли навчався, тому, власне, якби це не перший раз виступає так, власне, в програмах, але рада також, що погодився сьогодні також мати інформацію, дати нам інформацію про монастир редемтористів, також про церкву, яка знаходиться неподалік. Територія велика, прекрасна. Просто можете зайти на Фейсбук Люцина Гжаско. Я там виставила фотографії з цієї території. І можна там і є також і кафе. Можна попити чай, каву, капучино. Окрім молитви, можна також і посидіти на лавочки біля церкви, на зеленій травці, багато природи. Дуже гарно все ухажуване, тому що редемтористів не є там один або два. А скільки є, то ми сьогодні дізнаємося. На початку, як можна запропонувати, отець Іван, хотів би вас запросити розказати про покликання цікового згромадження і потім трошки про згромадження.
1: Дякую. Та справді я не перший раз на Радіо Марія. Попередніх років, напевно, 5, може 7 тому, може більше навіть. Я був також у вас на радіо. Але правда, як семінарист, як єпархіальний семінарист, бо моє покликання почалося, якщо так коротко його підсумувати, коли я був в 3-му класі, до нас до села дали нового паруха, і він був відразу після семінарії, я собі так пригадав, і думаю, відразу як дитина, подумав, о, хочу бути також священником, і ще мені пригадалося дуже, що він вчився в Франківській семінарії. Тому я за прикладом свого паруха, отця Володимира, я відразу собі визначив дорогу, по якій хотів йти, і десь також прагнув цього, і поступив до семінарії. І ціле своє життя до монастиря я хотів бути одруженим священником. Я просто марив, що в мене буде дружина, в мене будуть діти. І навіть так ми думали собі, як наші діти будуть називатися, а зараз так само називаються мої похресники. Настільки сильно Бог просто майже, ну, та дійсно ідентично, так як ми думали собі. І я вчився на одруженого священика, планував бути одруженим священником, як я говорив, і вже десь приблизно при кінці навчання в семінарії якось думав та й передумав. Чому? Бо моя дівчина, з якою я на той час зустрічався, вона була з парафії редемтористів. І знаєте, є такий вислів «підвела під монастир». От ми з нею зустрічалися, ми разом ходили на парафію, ми разом ходили на молодіжну спільноту, щось там робили при церкві, при монастирі. І потім, коли ми розійшлися, кожен пішов своєю дорогою. Я думаю, а чого ж мене знову так тягне до монастиря? Що я там забув? Чому я там далі якось щось там роблю? Ну і напевно, ще довший час після семінарії, десь приблизно 2 роки, коли я вже навчався в Польщі, я все ж таки своє покликання Бог дав силу його модернізувати і більш так, скажімо так, удосконалити, чи як то правильно пояснити. І я вступив до згромадження, вже вступив як священик. ну, як священик цельбат, неодружний священик, і в тому згромадженні вже дотепер перебуваю. Тому я дякую Богу за то покликання, яке я маю, і ним дорожу. Тому це, якщо так коротко, про мене.
0: А як там, з якого, де ви народилися, звідки ви?
1: Це є Сокальський, вже тепер Шептицький район, яке село Стенятин. Дуже гарне мальовниче село. Його не так легко знайти, бо це один кілометр, приблизно один кілометр до Волині, і десь там 15-20 до польського кордону. Тому моє дитинство також було десь в такому волинсько-польському контексті, скажімо так. Коли на закупи ми їздили до Польщі, а на Волині ходили за грибами.
0: А ви сказали, що ви навчалися в Польщі, довго ви навчалися і в якому місті?
1: В Польщі я навчався на факультеті пасторального богослів'я і на журналістиці. Це було в Варшаві. Там є такий колишній папський відділ теологічний, а тепер це є Академія католицька в Варшаві, так називається. Ну і там я вчився, проживав, і протягом 2 років я ще здобув богословську освіту і світську освіту. Ну і зараз, скажімо так, і цією освітою користуюся, ну, окрім семінарії, мається на увазі.
0: Ви також сказали, що ви там вчилися на журналістики, так?
1: Так.
0: То ви журналіст?
1: Ну, можна сказати, що так. 6 червня я святкую як професійне свято своє, хоча зараз не дуже займаюся журналістською діяльністю, бо, на жаль, багато є різних пасторальних справ, вони в мене, напевно, в більшому пріоритеті. Але, як би не було, ті знання, які я отримав по журналістиці, вони дуже допомагають, скажімо так, просувати бренд Ісуса Христа у світі. Бо, якби не було, це просто знаряддя для того, щоб поширювати Боже Слово, поширювати Бога у світі. Тому я радію, що маю можливість, що Бог мені дав таку можливість вчитися в потрібний час і в потрібний час це використовувати.
0: Молодець, що у вас, якби ви на своєму місці і урядом туристів, і також і це зв'язане з журналістикою. Дуже радію цього, ми не говорили про це, коли я була в Ковгавені. Як можете сказати, де знаходиться Ковгавено, щоб ми представили собі, як далеко це, наприклад, від Львова?
1: Насправді це дуже близько до Львова, ну відносно близько. Якщо йти пішки, це 3 дні потрібно йти до Куховини. Якщо їдете, як ми також ходимо, маємо прощу за покликання в кінці серпня, і ми ходимо 3 дні, навіть 2,5 дні ми йдемо з Львова до Куховини. Це наші сестри-редемтористки, наші отці-редемтористи, братці і брати-редемтористи, і це в кінці серпня така проща. А якщо їхати машиною, то приблизно 1,5-2 години максимум, це приблизно 60-70 кілометрів від Львова, Бістрия, там, можливо, якихось 30 кілометрів. Тобто це і дуже близько до Львова, тому всіх також запрошуємо, бо неділю дорога пуста, можна їхати, це і траса Київ-Чоп, ви спокійно заїжджаєте і виїжджаєте. Ну, хто дуже любить швидко їздити, то 40 хвилин. Так люди кажуть.
0: А зараз дорога добра, ми перевірили, що можна спокійно їхати трасою, просто навіть не зупиняючись. Коли ми були у вас в монастирі, я дякую за те, що і за вашу гостинність, що могли ми поснідати спокійно з вашими братами, редемтористами. І так я дізналася, що у вас є новіціат. Тобто знаний новіціат редемтористів. Це один новіціат в Україні, правда?
1: Так, один новіціат, бо наше згромадження має в Україні одну провінцію, Львівська провінція Найсвятішого Збавителя. І Куховина обране, є таке обране місце для такої свого роду постелі і свого роду, щоб до кінця розпізнати то покликання до чернечого стану. І тому в Куховині в нас є новики. В нас є наразі 2 новиків, і в нас є один кандидат, який проходить тут початкову формацію, пізніше вони переїжджають на формацію в студентат до Львова, і там вже навчаються хто на брата, хто на священика в нашій монашій семінарії в Ріховичах. Ну, це спільна семінарія для греко-католицьких згромаджень.
0: Тобто я зрозуміла, що у вас є таке місце формаційне, тобто для усіх з України, а оскільки ми вже так, так говоримо, то де ви знаходитеся в Україні?
1: В Україні ми є у Львові, у нас є такий монастир на Голоскова, там є кілька парафій у Львові, є монастир на Франка, наш провінційний дім, Новояворівськ, Куховина, потім є Тернопіль, Івано-Франківськ, Яремче, Ковель, Чернігів. Є такі точки. Був у нас також Бердянськ, але, на жаль, Бердянськ зараз є в окупації. Наші 2 отців, отець Богдан і отець Іван, які вийшли з полону, вони якраз із цього монастиря з Бердянська. Це в Україні такі основні точки, де ми є. Ну і далі за кордон. Польща, Ісландія, Ірландія. Один отець у нас ще навчається в Італії, Іспанії, Америка, Канада. По цілому світі, можна сказати, дуже багато.
0: То скільки вас ще є?
1: Загальна кількість? Ну, якщо брати, наскільки я знаю, якщо брати з новаками і з кандидатами, у нас приблизно є 99-100. Отак, якщо всіх підсумувати разом. Згідно того, що я знаю, так.
0: Да, і дуже велика кількість людей, священників і редемптористів, і також специфіка вашого згромадження. Розкажіть трошки за ваше згромадження.
1: Наше згромадження було створено для того, щоб працювати з найбільш убогими людьми. Свого часу святий Альфонс в Італії в 1732 році, який нас заснував, він зібрав священників, які хотіли йти, якщо так розібратися, в села, де ніхто не хотів йти і працювати з тими людьми. Бо в той час було дуже багато поширених таких, популярні були такі служіння на хатах, на власних маєтках, в панів, були служіння в різних катедрах, священиків, особливо в околицях Неаполя було надзвичайно багато, а десь на периферії, на великій периферії зовсім не було. Ільфонс захотів просто служити, наш засновник святий Ільфонс, служити найбільш упущеним тим людям, про яких ніхто не дбає. І з часом то згромадження настільки сильно переростало з Неаполя до Риму, з Риму до Європи, з Європи навіть на Галичину, з Галичини на цілий слов'янський світ, що ми тепер є по цілому світі, служимо в вісьмох обрядах католицької церкви. І дякувати Богу, у нас також по світі, якщо я не помиляюся, є приблизно 5000 співбратів. Тобто ми, всюди б ми не поїхали, де б ми не поїхали в якусь країну, ми можемо знайти своїх і точно там можемо переночувати. Так, в нас є такий вислів, що коли ти приходиш до якогось іншого монастиря для туристів, ти можеш сміливо сказати, нарешті я вдома. Я десь так постійно то говорю, особливо коли є своїми співбратами за кордоном, кажу, нарешті ми вдома, ну, ми з того жартуємо собі, але якби не було, це також і наш дім, і великий Макдональдс. Може, менший за Макдональдс, звичайно, але також дуже великий.
0: Так,
1: мережа є по цілому світі.
0: Так, це правдива інформація, що коли належиш до якогось згромадження і приїжджаєш хоча б в інші країни, входиш додому і входиш до свого дому. Так що це була, це у відповіді, що Ісус сказав, що коли залишиш один дім, будеш мати 100 інших.
1: Так, це 100%.
0: Так, оскільки ви сказали, що ваш заснователь вирішив чи запропонував, щоб ви йшли, власне, в села працювати, служити людям. Я досвідчила цього, що Когавино, здається, що це є село, і у вас як отак у парафії такий великий немає, так?
1: Ну, не зовсім в села, тобто працювати там, де немає священників, там, де є найбільш упущені люди. В Когавино це є наше єдине село в нашій провінції, де ми служимо, де ми працюємо. Наша парафія тут є насправді дуже маленька, це є така третина від цілого селища, але ми маємо дуже багато прочан, які до нас приїжджають майже за, ну, літом, особливо це фактично кожного тижня 2-3 групи до нас приїжджає. Не так до нас, як до чудотворного місця, ми тут тільки є слугами фактично. І завданням нашим просто послужити тим людям, старатися створити атмосферу, створити спосіб, їхній спосіб з'єднання з Богом. І тому якось так сталося також, що ми попали сюди в Пуховину в 90-х роках. Колись тут був парох такий в сусідньому селі Антонівка, який запропонував нашим отцям приїхати саме сюди і тут почати служити. Так як ми в Україні не мали нічого такого, наші отці з радістю погодилися і взяли тут цей храм і монастир під свою опіку, і вже так 35 років ми вже є тут в Кохованні.
0: Так, і як можна, то розкажіть за вашу церкву, тому що також я побачила, що я спілкувалася з людьми, багато з людей говорило, що то з Істрія приїхав, то з інших місцевостей, тобто якби люди, знаючи славне місце, по-моєму, тому що там у вас є знана ікона, вони спеціально приїжджають на служіння.
1: Так, в околиці ця ікона є дуже знаною. І навіть не завдяки редемптористам, але завдяки її якби чудам, які відбуваються до сьогоднішнього дня. Почалося все дуже давно, приблизно в 1648 році, точно в 1648 році, тут неподалік від нашого теперішнього монастиря, фактично через дорогу, де є зараз джерело, на дубі з'явилася ікона одній, як то кажуть, дідечці на Галичині. Це така вона була знатна графиня Анна Воєнковська, яка їхала просто дорогою з Руди. Руда – це таке маленьке містечко, на той час до Жидачева. Вона почала в тому болоті, в тому лісі якось там потопати. Вона молилась до Богородиці, і Богородиця її врятувала. І з того моменту, коли було це перше чудо, до Коховини почали приїжджати багато людей, але найцікавіше, що в тому моменті почали з'являтися монахи-самітники тут, на цих околицях, які старалися опікуватися цим місцем, цією іконою і прославляти його. Було кілька спроб пароха з того містечка зрудити, забрати ікону до храму, але не знаю, чи на щастя, чи на жаль, просто як факт, ікона знову появлялася на цьому дубі. І згодом на це місце приїхали кармеліти взуті, моє босі, а це взуті кармеліти, які до реформи Марії Терези тут почали провадити вечірнече життя, монаше життя. І вони фактично надали такого широкого культу цій іконі, яка вже була тут прославлена. І було дуже багато чуд, було дуже багато таких моментів зцілення, різних, дуже багато. В нашому храмі також є така книжка, де ми від 90-х років пишемо ті чуда, які сталися тепер, сучасні чуда. І багато людей, от навіть нещодавно один чоловік засвідчив, що мав рак, і він молився до Коховинської Богородиці якийсь час, і ця хвороба пропала. Лікарі, коли побачили його аналізи, здивувалися, каже, такого взагалі якби не було. Навіть цей чоловік тепер буде жити недалеко від Коховини, в сусідньому селі. І тому я кожного разу, коли його бачу, я собі про це нагадую, думаю, наскільки Бог вірний своєму слову через прославу, через віру тих людей. Ну і кармеліти тут були довший час, аж до реформи Марії Терези. Знаємо, Марія Тереза – це була така австрійська, як вона правильно мала титул, імператриця, напевно, так? І вона запровадила цю реформу, і кармелітів було звідси вигнано. Вони виселилися звідти, їх більше тут не хотіла ця влада. І після цього запросили єпархіальних священиків. Ну і, на жаль, з того моменту трошки ця слава про Коховину почала, про Коховинську ікону почала трошки спадати, бо не кожен був зацікавлений в цьому місці, хтось просто приходив собі, бо мусив прийти, мусив відслужити. Не було вже таких урочистих богослужінь, але згодом були оці подвижники, я б не сказав, такий був у нас отець Ян Чупінський, який фактично розбудував і збудував цю базиліку, цей собор, який ми бачили, ви бачили. Угу. Я також всіх запрошую, щоб ви також побачили, який упорядкував це місце і який надав величну культу до Коховинської Богородиці, яка є тут прославлена. І фактично завдяки оцю Яну Чупінському, він, до речі, був з Польщі, я не пригадую, з якої околиці, з одного села, був сьомою дитиною в сім'ї. І був дуже полий, був дуже хворий хлопець. Навіть він йшов до єзуїтів, його не взяли. Потім йшов ще до якоїсь громадження, його батько відрадив. Пізніше тричі поступав до Перемишля, до Тарнова і до Кракова, до семінарії. Його не взяли в семінарію. Настільки він був, щось йому не йшло в житті, знаєте, як то кажуть. Люди, щось мені не йде. Але він мав мрію, хотів бути священником. І згодом він поступив до семінарії. Висвітили пізніше його. Він був адміністратором в храмі в Кам'янко-Бузькій. Біля Львова також недалеко є таке містечко. І пізніше, після 3 років його священства, його відправляють сюди, 19 століття, відправляють його сюди в 1800-х, не пригадую саме, який точно рік, адміністратором по парафіяльних справах. Він навіть не мав права, не мав доступ до коштів, тому що попередній парох, отець Євген, ще жив, але він вже був старший, відповідно, він вже не міг займатися розвитком, розбудовою і іншими справами, які тут були від постового місця. І отець Ян Чупінський, коли прийшов сюди, він, не маючи можливостей фінансових щось тут робити, він почав займатися духовними справами, і тут була дуже велика, після цієї реформи Марії Терези, була дуже велика духовна занепад був в цьому селищі, в цьому селі Куховині. І сталося так, що він почав просто створювати різні організації, запрошувати різні такі групи реколекційні. І в тому часі, до речі, це ж було раніше римокатолицьке місце відпустове. Але отець Ян Чупінський, в чому його була особливість, він співпрацював з вірменами, католиками, з римокатоликами і з греко-католиками. І першу місію, яку він запросив сюди до Куховини в справах духовних, це були римокатолики, греко-католики і вірменокатолики. Навіть на цю місію приїхав Лев Шептицький, це є один з митрополитів львівських греко-католицьких. Наскільки отець Ян Чупінський вмів просто подбати про все і об'єднати навколо себе людей. І вони почали працювати, згодом парафія віджила, багато людей знову почали приїжджати, було великі різні тут духовні пропозиції. І стається так, що парох цього села, цієї святині помирає, і отець Ян Чупінський стає тут вже повноцінним парохом у справах не тільки духовних, але й всіх справах. І, то знаєте, так можна сказати, оцю Яну розв'язали трохи руки, він у своїх спогадах пише таку цікаву річ, що він надіявся на меценатів. В сусідньому селі була така одна знатна родина, яка мала хотіла допомогти цій святині, щоб її почали будувати, бо збудувала тільки один поверх, одну частинку, і стіни почали обсипатися. Вже настільки сильно воно довго будувалося. І він пішов до цієї жінки, щоб вона допомогла на будову храму, щоб довести його до даху, щоб дощ не падав. А вона сказала: «Я вам раджу замурувати вікна, забити дошками, бо собор у Кельні також будувався 400 років, і ще і також в нас може 400 років будуватися». І коли це почув отець Ян, він казав, ну він то описує в своїх спогадах. Я, до речі, навмисно сьогодні у цій книжці хотів то перечитати, щоб точно сказати, чи це було, чи не було. І в нас є така книжечка. І він, коли почув ці слова, то він розплакався просто. Він не міг це просто пережити, бо він був натхнений цією ідеєю, він був натхнений своїм служінням, якому Бог йому доручив. Він прийшов до стіл Богородиці в сльозах і каже: «Все, Пресвята Богородиця, ти є моєю найбільшою фондаторкою, ти маєш цей храм добудувати, ти маєш цей храм розвинути і прославитися в цій іконі». І за якийсь, може, 8-10 років храм був повністю добудований, розширений. Храм у нас величезний, дуже великий. В храмі вже був орган, в храмі був престіл, в храмі були цінні фрески, які дотепер трохи були збережені. Ну і отець Ян Чупінський, він фактично добудував, відбудував і створив тут такий відпустовий центр. Також багато єпископів тому сприяли, зокрема отець єпископ Йосиф Більчевський, який був тоді архієпископом львівським, наші греко-католицькі єпископи, Самбратович, ірменські єпископи. Бо в той час, цей час Речі Посполитої, час Австрії, коли народи були, жили в одній державі, але були просто поєднані між собою через якісь, можна так сказати, національні цінності, а через просто людські цінності. Не було тої ворожнечі, не було того такого якоїсь такої політики, всі жили собі спокійно, менш-більш спокійно, звичайно, що були завжди якісь нюанси. І Куховина стала таким відпустовим місцем не тільки для римокатоликів, поляків, які тут також проживали, але стала відпустовим місцем для українців, вірменів і поляків. Люди приїжджали дуже багато. Також цікавий момент, Тесіан добився цього, щоб до Куховини з Кракова і з Львова напряму йшла залізниця. Тому що люди з часом настільки сильно прибували до Куховини, що просто не було чим доїжджати. І також він просто мені нагадує нашого митрополита греко-католицького Андрея Шептицького. Я його дуже поважаю, Андрея Шептицького. Дуже люблю, ціную, маю його книжки, всім, до речі, дарую, як будувати рідну хату. Я буду лише вам подарувати, наступний раз вам подарую цю книжку. Отець Ян також збудував тут банк, який дотепер є банком в селі. Вже скільки років. Для того, щоб люди, які приїжджають з різних куточків імперії, могли тут просто розміняти гроші на різні потреби, які в них були. Ну і також отець Ян тут збудував сиротинець для дівчат, які... Було 38 дівчат, сиріт, яким опікувалися сестри-служебниці, каплицю збудував і провадив таку активну відпустову діяльність. Настільки відпустову діяльність провадив, що прийшов навіть такий час, що йому сказали на півроку виселитися з Куховини. І він мусив поїхати до свого села, Сідзіно, якось Судзіно називається, точно не пригадую. Ну, в нашій книжці там є, то якщо хто би хотів, то також ви можете прочитати. Він був, через півроку він вернувся, там були певні якісь такі політичні в нього речі, і він далі будував. І вже пізніше, коли він відчував, що має помирати в 30-х роках, 1930-х роках, він просив єзуїтів, що вони приїхали сюди і тут провадили далі його діяльність. Бо, на жаль, він писав також в своєму щоденнику, що він не має кому передати те, що він тут зробив. Єзуїти відмовили 4 рази йому. Він звертався до генерального настоятеля, навіть не взяли до розгляду. І одного разу один з єпископів львівських архієпископів Римокатолицької церкви, який був десь одного разу відряджені в Римі, зустрів генерального настоятеля єзуїтів і десь там його випросив, вимолив, не знаю, як то сталося. І єзуїти сказали, що після смерті отця Яна вони готові сюди прийти. І справді, коли отець Ян Чупінський помер, то єзуїти прийшли сюди. На жаль, вони довго не були, бо почалася Друга світова війна. Темні часи, насправді, для цієї святині. Ну, звичайно, і Перша світова війна була дуже страшною, але не настільки. Отець Ян на той час був на місці під час Першої світової війни, і він дуже сильно дбав про те, щоб люди, які втікали від війни, могли тут просто побути, переночувати. І він описує також в своєму щоденнику, що за той час, коли тут були люди, 2 тижні, з'їли все, що навіть було приготовано в худобі. Не було нічого, від слова нічого. Люди були голодні, але казав добре, що було де переночувати, а за харчі він якось надбає. І також багато козаків, які тоді були в німецькій, в російській армії, в російській імперській армії, на Дніпрянщині, Слобожанщині, які воювали тоді за цю частину імперії, вони також тут були, і він всім одного разу пороздавав медалики до Коховинської Богородиці, і вони з тими медаликами десь навіть по цілому світі роз'їхалися. Друга світова війна була найстрашніша для цієї святині, бо святиню колективізували, єзуїтів вигнали. Єзуїти, коли їхали з Коховини, то вагонами, в вагон грузили всі церковні речі, які могли звідси вивезти. Також вони вивезли оригінал цієї ікони Коховинської чудотворної і виїхали просто до Польщі, бо там було безпечніше в той час. І там вже зараз в Плівіцах є таке місце біля Ченстохови. Вони збудували також величезний санктуар, де є ця ікона, яка і походить звідси. І після Другої світової війни тут починається, як кажуть поляки, справжня масакра. Тут починається таке, що храм віддали під склад для льону, і дякувати Богу, що для льону, бо той, хто дбав про це, щоб склад віддали, церкву зробили склад для льону, був дідом одного з наших місцевих священиків тут. Бо була така пропозиція тут створити склад для хімії, а це було б набагато гірше. І протягом цих років все, що було надбано, все, що було збудовано, все про все, що думалося, переживалося, молилося, було знищено. Ну просто максимально, як могли знищити, так знищили. Також дах з часом просів, вода затікала до храму. І в 90-х роках редемтористи фактично отримали не храм, а руїну, яка тут вже була. І протягом цих років намагаємося відновлювати те, що можна відновити. Але дякувати Богу, також є добрі люди, які допомагають це робити. Є люди, які з тих років тримають ці всі реліквії, які також хрест в нашому святилищі, який є збережений, був перетриманий людьми, який вже має більше як 150 років, більше майже 200 років. Менше з тих часів, коли був отець Ян, коли були кармеліти, коли були єзуїти. І так, це місце воно якось вистояло з Божою допомогою. А ікона наша є дуже проста і дуже така промовиста. Це ікона для тих людей, які моляться за добру дорогу в своєму житті. Так навіть на іконі знизу написано: «О Марія, Мати Божа, ти наша пряма дорога до Бога». Особисто навіть я, коли маю в житті якісь вибори, як зробити так чи так, я прошу, кажу: «Богородице, поможи мені вибрати так, як буде краще для Бога, так, як буде краще тобі, а не так, як би було мені добре». І якось Богородиця тут провадить. Навіть десь в мене тут в декреті пише, що я тут тимчасово призначений, але вже 4-й рік. Так що Богородиця має свій план на наше життя, і дякую Богу за те, що ми своїм планом не керуємо, тільки Божий план найголовніше. Це якщо коротко про нашу святиню, але наголошую, я всіх запрошую до нас. У нас дуже класно, у нас є чудотворні ікони, це найголовніше, що може бути. У нас є сам Христос, дай хліба і вина. Євхаристійний Христос, що ми там не є просто, знаєте, якийсь там цирк, шапіто чи щось подібне. Ну і, звичайно, редемтористи, ми як згромадження тут є.
0: Так, бо ми інколи шукаємо місце, куди би поїхати десь за кордоном, ми там не були, а ми скільки місць не знаємо в Україні, прекрасних місць, тому, власне, є важливе, щоб, власне, потрапити в Когавино, оскільки є там чудотворна ікона, і також ми почули сьогодні, що величезний храм, ну, дійсно, ще вимагає ремонту, щоб був такий, як перлинка. Але це якось, коли я дивилася на це стіни цього храму, які збережені фрески з попередніх, власне, століть, то також це промовляє, що він був великий по розмірах, із великий, але також і по красі великий, такий гарний. Але передусім також ми почули, що є місце, де переночувати, тобто коли прийде паломництво, може затриматися у вас, так?
1: Ну, невеличким групам можна і затриматися, звичайно. У нас є така практика поширена, і до нас приїжджають паломники з наметами, і вони собі тут також спокійно можуть бути. Кожну другу п'ятницю місяця ми маємо тут нічні чування. Також, звичайно, що багато людей приїжджає. з околиць, з області, я б навіть сказав, дуже багато народу. Але вже такий був цікавий момент за приміщення, коли в 1912 році ці іконі Куховинські давали, папа виписав, ну не виписав, прославив її в цих ризах, що вона є чудотворною. І на цей з'їзд, на цю прощу свого роду, приїхало більше як 180 тисяч людей. Це є Краків, Люблін, це є Львівське воєводство, на той час Львівська область, Кути, навіть також згадано таке містечко. І падав величезний дощ, надзвичайно великий дощ, але люди настільки були натхненні тим духовним таким, такою духовністю, яка тут була, що їм цей дощ був просто як солодка вода. І настільки було, знаєте, як це на переображенні, добре нам тут бути, збудуємо собі тренамет. І тому, знаєте, місце важливо, але важливо також, з чим ми приїжджаємо, з яким настроєм. Тому, звичайно, що якщо такі якісь маленькі групи, то можна в нас також і щось трошки погостювати. Але і великі групи також радо запрошую. Маємо такі одноденні реколекції, дні духовної, день духовної віднови, які зараз робимо. Тому також завжди раді, скажімо так.
0: Я зараз буду далі продовжувати спілкуватися з отцем Іваном, який є, власне, також і журналістом, ми почули сьогодні, так що радімо з того, що маємо такого фахівця у рядах туристів, які знаходяться в Когавині. Але також запрошую зараз до телефонних дзвінків, як хтось хотів би запитатися, поспілкуватися з цим Іваном, має можливість, оскільки є до закінчення програми десь якісь 15-17 хвилин, а може 20 ще нам вистачає до кінця програми. Телефони студії відкритими, код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Також є Viber відкритий. Я дивлюся на Viber. Можете телефонувати плюс 38-066-563-07-24. Звісно, що йде відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Там є трошки, можна писати коментарі на відеотрансляцію. Також на YouTube-каналі є відеотрансляція. Пізніше можна цю програму почути на сайті Радіо Марія і побачити також, власне, цю ікону. Тому я хочу зараз попросити вас, отець, цю ікону, цю книжку, що маєте, покажіть, як виглядає ікона, так? Оце Коховинська ікона, чудотворна ікона. Отець, моє питання до вас, як можна, ви сказали, що там села, наступного села, хтось недавно отримав зцілення. Як часто маєте свідчення про отримання зцілення?
1: Насправді їх є, напевно, дуже багато. З того, що я чув останнім часом, це є два таких свідчення. Перше, це за цю хворобу, за рак. Чоловік мав довший час лікувався, скажімо так, і коли він був довший час тут на молитві, просив Богородицю Коховинську, щоб його зцілила. Це, на мою думку, це просто феноменально, зцілитися від раку в Україні, бо рак в Україні означає смерть, на жаль. І друге, що було, була одна пара, які молилися, у нас є монастир Святого Герарда також, це якби для редемптористів це має велике значення, які молилися в нас до Коховинської Богородиці якраз в часі молінь до Святого Герарда. У нас є в жовтні така велика дев'ятниця до Святого Герарда, де ми 9 днів просимо Герарда про дар батьківства і материнства. І приїхала одна сім'я, які 22 роки не могли мати дітей. І наступного року приїхали з дитиною. Знаєте, найважче, напевно, священикам повірити в ті чуда, бо ми тут живемо, постійно крутимося в тому всьому. Ми знаємо, як воно зсередини. Тому що яке чудо, але стається, тому дякувати Богу, Бог нас не лишив. Ми Бог є з нами тут на землі, тому надіємося і віримо, і воно станеться. Ну і багато інших є свідчень, де люди також, був один чоловік тут, це було трошки давніше, з нашого селища, де дуже погано бачив. І він розповідав, коли помився в джерелі, тут у нас яке є після цього з'яви Богородиці, почало бити джерело також, там зараз є криничка. Він помився і почав краще бачити. Це він буквально, коли він був місяць тому, він це розповідав нам. Він із Гніздичева, з нашого селища. Також про чудо, яке сталося в його житті. Тому таких чудес, я впевнений, що є набагато більше. Там у нас є книга, де можна також більше прочитати про ці чуда. Але їх є.
0: Ви сказали Гніздичів, тобто з нашого селища, то чим відрізняється Кохавино і Гніздичів?
1: Колись до Радянського Союзу, до приходу радянської влади, Кохавино це було одне село, окреме, Гніздичів було інше село. Але для того, щоб затерти пам'ять Кохавина як відпустового місця, як богородичне місце, бо воно прославилося саме через прославу ікони, москалі, комуністи хотіли просто з шляхом об'єднання назвали все Гніздичевом, і воно якось затерлося. Але воно в народі не пропало, і дотепер люди між собою кажуть, ти де живеш? В Кохавині. А ти де живеш? А я там живу на Грушевську, я в Гніздичеві. І тому навіть в автобусі є, автобус пише Гніздичів, Кохавино. Ну і також у нас є відома паперова фабрика, Кохавинка називається. Тому я думаю, це також вона несе якусь таку свою лепту в назві, яка тут є. Так, було об'єднання.
0: Оскільки ми, власне, ви сказали, що ви об'єднані, скажіть два слова про Гніздичів також, бо це якби дуже близько. Здається мені, що кілометр відстань.
1: Воно якось так зараз об'єдналося. Фактично, Кохавино це було до сучасної нової школи, то там приблизно орієнтується. Гніздичів вже там, де в нас на районі такий назва Старий Гніздичів, десь там базувався центральна частина. Наразі люди так розселилися, що чіткого кордону нема. Наразі ми між собою розуміємо, що там, де приходить залізнична колія, там вже Кохавино, а після колії там вже Гніздич. Це якби така сучасний район, можна сказати. Ну, але нам добре живеться, і з Гніздичів, і з Кохавино ми є одним цілим, хоча під час Третьої Речі Посполитої, то в Гніздичеві є така загадка, що було там 1076 греко-католиків, а в Кохавині було 1211, здається, римо-католиків, сімей, які тут проживали. Це було такий свого роду територіальний такий поділ етнічний, але люди між собою товаришували і так, як то по селах, знаєте. Хтось комусь поміг, той же родини.
0: А зараз ми перед ефіром сьогодні розмовляли, що у вас в Кохавині є 200 дворів, так?
1: Ну, приблизно, десь так 200 дворів є наразі. Ну, так, та, десь так є.
0: Я хочу сказати, дорогий радіослухачі, що час швидко закінчиться. У нас 15 хвилин до завершення програми. Як маєте можливість, маєте бажання, можете поспілкуватися з цим Іваном. Він такий вчений, мандрував туди-сюди і в Польщі навчався, і в Україні навчався, і мав різні плани, а Господь запланував його, власне, до згромадження редактористів. Може, хтось слухає хлопців, може, маєте проблему, куди йти. Полаки в Польщі шукають місця відповіді на свої покликання, відповіді, що далі робити в Częstochowie. Є така чудотворна ікона Матері Божої Częstochowskiej і часто, власне, матужищі, тобто ці, які закінчують школу середню, мандрують до Częstochowy, виїжджають цілі школи для того, щоб отримати відповіді на свої запитання, що далі. А тут отець Іван каже просто, приїжджайте до Кохавина. І приходьте до ікони Матері Божої Кохавинської, чудотворної, і знайте відповідь.
1: Так, так, це найпростіший варіант. Ну і, звичайно, що якщо б хтось хотів прийти до нашого згромадження, ми радо чекаємо. Минулого року ми прийняли приблизно, за останній час, я скажу так, нас гостювало майже 20 хлопців, які шукали свого покликання, з них з тих, що гостювали, пізніше прийшли до нас більша частина, десь близько 10, напевно. Зараз немає такої точної статистики. І тому навіть зараз нас в монастирі проживають хлопці, які хочуть розпізнати своє покликання, троє хлопців, які думають про своє життя. Там ми приймаємо на СІДК опцію пожити в нас тиждень, два, три, можливо, навіть і місяць, для того, щоб подивитися, зрозуміти, і потім вибрати то, що найкраще. Ми не вербуємо до громадження, ми вербуємо до того, щоб людина вибрала Боже Слово у своєму житті, вибрала своє покликання. Просто якщо хтось сумнівається, то прийдіть і подивіться, попробуйте, нічого такого страшного нема.
0: Так, так, а краса є, і гарне місце, і спокій, і тиша. Ви, якби сказали, що ви не вербуєте до згромадження. В Україні є таке, взагалі в світі є таке згромадження вербіщі. Це місіонери, а вони мають назву місіонери Слова Божого насправді, але, коротше, варіант, всі кажуть вербіщі, вербісти, і також ми з цього самого згромадження, то також нас, якби, обзивають вербістки. А ми місійне згромадження сестер Служниця того Духа. Питають, чого вербісти? Чи ви вербуєте? А вони кажуть, ні, ми просто є місіонери Слова Божого. Ми хочемо підкреслювати важливість слухання Бога через читання, слухання Слова Божого. Це місіонери. Місійне згромадження, таке типове місійне згромадження. Але правильно ви сказали, що добре ви сказали, що є можливість приїхати, побути, пожити, подивитися і поспілкуватися. Тим більше, що я особисто зустрілася з таким отцем Петро, який є в вашому згромадженні. Він дуже прекрасна людина, така спокійна, така просто керівник душ.
1: Так, так, так, наш отець Петро. Так що можете також із ним познайомитися, хто там би хотів. Він знає дуже багато історій зі свого життя, дуже досвідчений. Ми називаємо його патріарх Коховини. Так що таке. Також, до речі, з наших одних апостольських пріоритетів в Редемптористів це є місія і реколекції. Багато також наших покликань, які є зараз в згромадженні, активно так працюють. Це якраз через місії і реколекції, які ми проводимо. Ну, найбільше це в Галичині, звичайно, а також і за кордоном, і по всій Україні. Тому якщо ви чуєте, що редемптористи вас будуть на парафії, на місії, чи вас у вашому місці, то ми дуже сильно запрошуємо. Дуже-дуже.
0: Так, і також я досвідчила, чи зустрілася з такою практикою, що у вас є заміна чи виміна хору. Коли я була у вас в неділю 28 червня, то приїхав хор власне з Стрия, а ваш хор раніше їздив до Стрия. То гарна практика, так. Правда?
1: Ну, воно дуже допомагає людей єднати між собою, бо якби не було, вони мають одну якусь таку спільну рису, вони люблять співати, співати в церкві. Але часом, коли людина не виїжджає за межі своєї хати, вона думає, що вона найкраща, вона найкраща, вона най-най-най-най. Але вже коли виїжджає, бачить, що є також найкращі, інші, яких Бог покликав до цього. Ну і вони справді в нас таке, що ми досить часто, я б сказав, майже кожного місяця до нас приїжджають різні хори. Останнє це було з Біберки, є таке селище біля Львова. Тепер зі Стрия, попередньо також приїжджали, навіть зі Львова були хористи. Тому ми завжди раді також хорам, які приїжджають. Бо сестра сказала на першій службі, що у вас дуже добре. Бо служба Божа години часу. Отець Петро каже, по перша година, то перша служба, друга буде довше.
0: Так, мені тут на Viber написали, що вербісти – це від слова вербум. То, напевно, якийсь священник написав інформацію. Тобто, одна інформація, поки є на під час нашої програми, я не читаю, і, звісно, коментарів на Facebook Радіо Марія, бо можна це поставити. Також на YouTube-каналі зараз не маю часу читати, то будемо пізніше давати вам відповіді. Дорогі радіоскачі, ще 10 хвилин часу до завершення програми. Отець, що би ви рекомендували сучасним молодим людям, власне, яку майбутню дорогу взяти? Тобто, людям важко зараз слухається голос Божий, бо мають ці наушники на ушах постійно, так? Сидять в інтернеті, там Бога нема.
1: Ну, Бог якби діє всюди. Я думаю, ну, я тільки зі свого досвіду скажу. Якщо так підсумувати, наприклад, я недовго є священником, тільки п'ятий рік, ну, починаю п'ятий рік, якраз завтра, здається, завтра третього, так. І мені здається, треба менше думати, більше робити. У сучасному світі всі занадто сильно думають, переживають, навіть в такому суспільному житті. Можна бути глибоко стурбованим, можна бути глибоко засмученим і так далі. Ну, я натякаю на певні там ситуації, які є зараз в світі. І люди багато думають також і в духовному житті, думають, як то жити без гріха, але не думають, як то жити з Богом, думають, як то там не зрішити, але не думають, що би доброго зробити. Менше думайте і більше робіть. Чим більше будемо робити, тим буде краще нам на голову, на серце і на все інше, бо і депресії не буде, і нічого такого не буде. Коли я був малий, я не чув такого слова, ні депресія, ні якогось такого іншого з тим пов'язано. Зараз це дуже популярно, і навіть от ми зараз цього тижня маємо канікули з Богом, веселі канікули з Богом. І одна дівчинка каже: у мене хронічна депресія. Я кажу: скільки тобі років? Вона каже: 11. Я кажу: так скоро. Вона каже: так, мене там щось, мені щось телефони не дають, мені то не дають, а всім дають. Тому і також відносно покликання, Грзегорз Рись, це є такий кардинал, та в цьому пості він написав про покликання книжку, я не пригадую, як вона називається, і він в цій книжці написав одні дуже такі слова, мені так то запам'ятовувалось, що найкращий спосіб розпізнати своє покликання – це просто його почати, просто відважитись. А від себе додам, якщо хтось сумнівається, одружитися ви встигаєте раз на ціле життя. Прийти до монастиря, чи до згромадження, чи до чернечого дому, ви можете прийти, подивитися, вийде, не вийде, пішли додому. Тому краще, якщо хтось відчуває покликання до такого способу життя, прийдіть, подивіться, попробуйте. Потім ціле своє життя будете жаліти. Навіть я коли, от якраз цю ніч перед своїми свяченнями, 4 роки тому, я дуже переживав, що робити, бо з одного боку думаю, ну як, я ціле життя хотів бути одруженим священником, мати дітей, парафію, мати свій будинок, мати свого собаку, ну, в мене такі мрії були, що ну, фантазія працює. І я вночі сиджу, переживаю перед самим свяченням, думаю, Боже, як мені зробити, то спокуси, а то починається то, а той тому сказав, а там та дівчина, а там друзі. Як робити? Я пригадую собі вже десь вночі, напевно, десь 2 година, досить пізно я молився, і думаю, відкрию собі святе письмо, і на якій цитаті відкрию його, помолюся, на якій цитаті відкрию, так і зроблю. Я так переживав, що мене аж руки тоді спотіли, так переживав, що думаю, Боже, що ж мені робити, як я маю далі жити? Я собі уявляю, як піду в монастир, буду плакати кожного дня, а нема часу ні плакати, ні нема часу, коли виспатися толку. Я відкриваю святе письмо, і мені попадає цитата з книги «Приповідок», яка звучить так. «Краще жити в пустелі пустій і безводній, ніж жінкою сварливою і грішною». Все. То була остання капля. Я вже зрозумів, що хто б щоб не говорив, як би там життя не склалося, Боже Слово має керувати нашим життям. Якщо ми довіряємо Богові в нашому житті, з будь-якої біди, з будь-якого лиха, яке в нас може статися в житті, Бог виведе до нас на перше місце. На перше місце в Його славі, а не в нашій славі. Тому треба просто довіритися і пробувати. Менше думати, більше робити.
0: Угу. Але ще, отець, ще одне питання до вас. Попробуйте вас вибрати єзуїти, редемптурист, інші вербісти. Як це вибрати?
1: Ну, звичайно, що редемптуристи. А якщо серйозно, дивіться, як вас Бог веде. Я, наприклад, не дуже там знав історію редемптуристів, поки прийшов до згромадження. Я не знав історію Василян, чи там францискан, чи ще когось іншого. Мені просто подобалися, коли я був в Франківську, тоді в семінарії вчився, мені просто подобалися отці, зокрема, ігумен, який тоді був отець Андрій, як вони працювали на парафії, як вони працювали з людьми. Мені настільки це подобалося, що в мене було виникло просто бажання, і я так хочу. І через те, що я там знав засновника, знав там місію редемптористів, мені просто подобалося, як отці тоді працювали на парафії. Наскільки вони класно вели парафіальні спільноти, наскільки класно там розвивали парафіальне життя, наскільки парафія була єдиним кулаком. І я думаю, що це найкращий спосіб заагітувати до свого згромадження, чи до свого чину, чи монастиря, просто працювати і показувати через своє життя Бога, щоб інші люди давали питання, чому вони так живуть. Ну, я нікого не агітую до нас, звичайно, але трошки агітую, якби щось, то приходить.
0: Місця вистачає для всіх, хто бажає, правда?
1: Так, вистачає. Якось ми добудуємо. І навіть сам висунуся, що вам було місце.
0: І ще ви сказали сьогодні, що ви мали таку практику, 20 хлопців запросили, вони мали таке життя у вас. То як часто це у вас відбувається?
1: Воно відбувається приблизно раз в квартал, ну, відбувалося раз в квартал, але це трохи є, з одного боку, дуже добре, з іншого боку, є складність, бо кожен хоче якось по-своєму чути то покликання. Дехто хоче мати індивідуальний підхід, щоб з ним більше порозмовляти, щоб десь направити свого роду. Тому це було, коли це було останній раз, десь на початку весни, коли до нас приїжджали так масово. Там було скільки, 10, напевно, чи скільки тоді, 4 кімнати, 16. Але зараз ми маємо таку от останніх літом практику 4, 3, 2, 1 приїжджають. І навіть один зараз не то, що в нас є зараз є кандидат, він був зимою, в нас просто гостював 2 тижні, і зараз він вже прийшов до нас на кандидатуру. Бог діє, не треба боятися, ну і звичайно, що працювати.
0: А може, як хочете телефон, можете подати свій?
1: свій 097-460-66-21.
0: Угу.
1: Дзвоніть, пишіть і висилайте голубів.
0: Так, я ще цей номер телефону напишу на під відеотрансляції, щоб ви могли контактуватися, запитання якісь будуть додаткове, то можна контактуватися з редемптористами, з нами сьогодні отець Іван. Отець Іван Зубрицький.
1: Так.
0: Так, то просто я дуже рада спілкуватися. На кінець, хоч я ще, як оскільки це з програма «В родині Раді Марія», сказати про найближчий виїзд, як промоція Раді Марія. Ми будемо 4 і 5 липня вже в санктуарі Матері Божої Бердичівської. Там буде промоція Раді Марія відбуватися. В неділю 5 на трьох службах Божих, тому що 5 і 6 ми вже будемо в санктуарі Матері Божої Летичівської. Оскільки там є, так, у нас темп великий. І 5-го є трансляція Служби Божої з санктуарі Матері Божої Летичівської о 20-й. Там буде також Радіо Марія, будемо вітати всіх поомників. Там багато-багато поомників приходить, дуже багато. Раз на рік така велика, така центром поомництва в санктуарі Матері Божої Летичівської. Натомість 6-го виходить в цьому році, що це з понеділок, також буде урочиста служба Божа об 11-й і буде трансляція Служби Божої, власне, з присутністю єпископа ординарія Едварда Кави на цій Службі Божій. Тому дуже раді будемо, власне, бачитися. Хто мандрує вже з Кам'янця-Подільського, вирушило поумство 30 червня. І вони приходять 5 липня до санктуарії Матері Божої Летичівської з інших місцевостей, то потім будемо озвучувати вже в Летичові, бо є також поповники, які їдуть велосипедом, пішком, різними можливими можливостями користуються для того, щоб прийти до санктуарію Матері Божої Летичівської. То до зустрічі, дорогі радіоскачі, там, власне, в цих місцях, санктуарій Матері Божої Летичівської, Бердичівської спочатку, а потім Летичівської. О, тут є ще один телефонний дзвінок появився, зараз побачимо, чи встигнемо прийняти. Абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Я перепрошую, бо я вже за пізненням, вже дуже пізно. Я тільки що знайшла книжечку, якраз там історія вся про Кухлавину. Я давно знала і читала, але вона, не знаю, мені здається, що її називають Матінка Божа неустанної помочі. Це так?
1: Ні. Неустанна помочі – це є така наша, якщо воно на задньому фоні буде видно, може там в куточку, це є наша редемтористка, яку вона, скажімо так, яку папа свого часу колись довірив редемтористам, щоб зробити її найвідомішу у світі. Це якби загальна редемтористка, ну і загально світувати. Не можна так говорити, що це наша, бо це ікона цілої церкви. Але відносно Куховини, це отут в нас отака Богородиця. Там навіть трошки інші символізми, які ми читаємо на цій іконі, на цій, що там видно.
0: Так,
1: тому
0: так,
1: запрошую до нас. Може, ми також створимо якесь таке відео про це. У нас є на нашій Фейсбук-сторінці онлайн-екскурсія нашим монастирем, нашою святиною, де ми також наводимо богослов'я цієї ікони Куховинської і там певні відмінності з неустанною допомогою. Але дякую за запитання.
0: І дякую за відповідь. На цьому будемо завершувати, бо час закінчується. Отець Іван, щиро вам дякуємо за спілкування, за прийняття нас в Ковавині, бо перша особа, перший священник, з яким я зустрілася в Ковавині, то власне ви були. Так що дякую вам.
1: Дякую вам, сестро. Завжди вас раді чекати. І слухайте Радіо Марію, всі, хто зараз слухає. Поширюйте по всіх своїх сторінках і також приїжджайте до нашого монастиря. Не тільки онлайн, але також офлайн.
0: Дякую. І з вами в студії була сестра Люцина. Ми прощаємося. А ви залишайтесь і сьогодні надалі з нами, тому що маємо сьогодні нічну програму з 24 до 2 ночі. Отож, дочекаємося, будемо спілкуватися з єпископом Яном Собіло під час цієї програми. З Богом!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, як зазвичай у цей час. З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко, і хочу вам представити катехитку, яка сьогодні виголошує науку Божу. Це є сестра кармелітка Марія Людмила Бога Отця Милосердного. Сестра знаходиться зараз в Харкові, і я з нами на зв'язку, чому дуже радію. Слава Ісусу Христу, сестра!
5: Навіки слава!
4: Що ж, дорогі слухачі, ми запрошуємо всіх у вас, також хто має таку можливість, не тільки слухати, а ще й бачити, прямо зараз триватиме відеотрансляція.

точних даних. Народилася вона 5 січня 1846 року в Галілеї. Так насправді це дуже така цікава свята, навіть я би сказала важка свята, із-за того, що мала дуже багато дарів і дуже багато чудес було в її житті, така незвичайна свята. Її батьки, перед тим, як вона, щоб вона народилася, в них було 12 дітей, 12 хлопчиків. І кожна дитина помирала, народившися, не знаю, скільки вона жила, або відразу помирала після народження, або кілька місяців, але всі вони помирали в дуже такому маленькому віці. І її батьки, вони були греко-мельхітського обряду, і вони дуже були набожні, віруючі, їм було дуже важко ця ситуація, 12 хлопчиків, яких вони поховали, і вони вирішують після того, як у них померла 12-та дитина, йти в Вифлеєм і просити у Бога, щоб дав їм дитину, яка проживе, яка буде жити. І вони просять про доньку. І їхня молитва була вислухана. Вони народжують доньку, яка, власне, народжується 5 січня 1846 року. І вона живе навіть. Є друге чудо, що після неї народжується хлопчик ще. Так що Марія мала брата або Мір'ям. Але друга така трагічна річ, яка стається в житті вже маленької Марії, помирають її батьки, їй було 3 рочки, брату 2. Помирає на початку батько, і дуже в короткому часі помирає мати, і вони лишаються круглими сиротами. І їхні родини, родини цих батьків, розбирають цих дітей. Тобто родина батька, його брат, забирає Мір'ям до себе на виховання, а з сторони мами забирає родина брата. І вони розлучають цих дітей, і ці діти до кінця життя вже не бачились. Вона виховується в родині цього брата. Брат дуже заможний, тобто це її дядько, їй нічого не бракує. В якийсь там момент він переїжджає до Олександрії жити, це Єгипет. І там вона виховується, і якби в описі є так, що їй нічого не бракує, він дуже заможна людина, і він їй купує в якийсь момент пташок для того, щоб потішити дитину. Не знаю, було десь років 6 до 8 десь там, тобто немає такої чіткої дати, коли це сталося. І вона якби тішилася цими пташечками, так турбувалася про них, і з такої турботи хотіла їх також помити, бо так як про неї турбуються, і вона бачить, що також треба і про пташеня турбуватись. І коли вона їх мила, ну, вона ще дитина, і ті пташки не пережили цього миття, і вона була дуже засмучена, і ховаючи цих пташок, вона почула голос Бога, що ось бачиш, все проминає в цьому житті. Але моя любов до тебе ніколи не промине. І вона з того моменту якби починає вже мати такі відносини з Богом особисті, що вона вже дивиться на те, що вічне, вона починає прагнути до Бога піти. Так, наприклад, як є у нас, у нашої матері Тереси також, якщо ми читаємо її життя, книгу «Життя», то там є такий момент, де вона як дитина хоче піти до мусульман, щоб її вбили, щоб покінчити якби, життя, скінчити мучеництвом і потрапити на небо. Якби так хотіла побачити Бога. І тут у Мір'ям також є щось таке, що вона починає прагнути зустрічі з Богом, але вже да, починає якби, хотіти смерті. І навіть якби, є такий опис, що вона навіть собі викапує могили, до них як дитина ще вже кладеться. Тобто вже починає жити якби не тут, вже чимось вона зацікавлена іншим. Але далі життя йде, і коли їй виповнюється 12 років, її дядько, по їхнім звичаям того часу, нормально вже можна було такій дівчині виходити заміж, і він її сватає до якогось.

0: Ось там родичі далекого, також це було нормально. І вона чує про те, що вже ці заручини мають відбутися. Вона є категорично проти, тому що після того, як вона почула цей голос Бога, що все проминає, тільки моя любов не промине, і там було таке заохочення: віддайся мені, якби що я тебе буду любити вічно, і моя любов не промине. І вона вже тоді, як дитина, віддається Богові. І вона вже носить в серці, що вона вже належить до Богу, до Бога, що вона вже не належить до людини, і вона не хоче належати до людини, вона хоче присвятити своє життя Богові. І робить таку річ, що коли мають відбутися ці заручини, вона би мала принести якийсь напій цьому нареченому. А вона вночі відтинає волосся зовсім, кладе їх на таку гарну тацю, і замість напою приносить це волосся на таці, якби таке урочисте показування, що вона не належить до них, вона присвятила себе Богові. І її дядько впадає в дуже велику злість. Він просто не може, для нього це велика ганьба. Така, можна сказати, маленька дівчинка, яка так протиставляється, так відкрито, що вона не приймає і вона не буде йти за, якби, навіть звичаями того часу. І він в цій люті відрікається від неї, хоча якби до того моменту він був для неї і батьком, і матір'ю, тобто це була її родина вже, і він відрікається від неї. Тобто вся родина відрікається від неї, і вона сходить до, якби, нижчого класу, так званого, вона починає бути слугинею, тому що, так як я сказала, що ця родина була заможна, і в них були слуги. І вона позбавлена усіх привілеїв, вона позбавлена дорогих одяжів і так далі. І сходить до такого нижчого класу, допомагає, працює дуже важко. Якби це вона приймається як такий виклик за свій вибір, і вона якби працює. І вже якби знаходиться в такому середовищі слуг. І дізнається, що один з слуг її дядька їде до Назарету. А власне, її брата забрала родина її мами, які жили в Назареті. І вона вирішує написати йому листа братові, щоб поділитися тим, як вона живе, що з нею відбувається. І дізнається, що власне цей слуга туди їде, і вона написала лист і йде до цього слуги додому. Передати цей лист, бо він мав зранку їхати. І приходячи до нього додому, передаючи цей лист, вони там починають якусь розмову, і він їй пропонує, щоб вона вийшла за нього заміж і перейшла на мусульманство. Вона відповідає дуже різко, що це неможливо, вона є християнка і хоче залишитися нею до кінця. Він, впадаючи в ярість, як чистий справжній мусульманин, який хоче боронити своєї віри, накидається на неї і підрізає їй горло. Відрізає 10 сантиметрів, повністю горло було зрізане, і сантиметр, бо в неї до кінця життя лишився цей шрам, який також лікарі потім досліджують, чи говорять, що це неможливо з таким жити і взагалі з такою раною пережити. І він її так насправді вбиває, завертає її в якусь тканину і виносить її десь там подалі від свого дому, кладе там десь на дорогу, виносить просто. І вона насправді помирає, вона бачить небо, вона бачить своїх батьків, вона зустрічається з Дівою Марією і чує голос, що твоя книга ще не записана. І якби вона відкриває очі, що вона лежить в якійсь яскині, гроті, десь якби в скалі, і за нею доглядає якась монахиня. Так вона, якби це, як дитина 12-річна, бачить, що якийсь такий цікава одяг, як монахиня за нею доглядає, вона їй зашила цю рану, вона їй зволожує вуста, вона якби їй постійно говорить, щоб вона відпочивала, щоб вона спала. І так десь це приблизно триває 40 днів. І вона, ця монахиня, поки біля неї, ну, її розуміння поки що монахиня, і біля неї там ходить, доглядає, і вона їй розповідає, що з нею відбудеться в майбутньому. Якби вона їй розказує, що вона стане монахиною, що вона буде на початку в одному ордені, потім в іншому, щоб вона не давала знати своєму дяді, що вона жива, тому що вона не зреалізує своє покликання. Якби такі, навіть і докладні, якби дає їй вказівки, що їй робити в житті. І Міріам, коли вже трошечки стає сильнішою, вона розповідає також, що на кінці, але вона не знає, що це вже кінець, ця жінка або монахиня дає їй суп, який вона каже, що це був найсильніший суп в її житті, що вона навіть попросила, що можна ще, і відповіла, що наразі вистачить. І потім вона була вже настільки сильна, що могла встати на ноги, і ця монахиня якби видає її до церкви, до храму християнського, і лишає її біля храму, бо Міріам виразила бажання, що хотіла би приступити до сповіді. І вона заходить до цього храму, зустрічається зі священником, і потім, виходячи, вже не знаходить цієї жінки. Тобто ця жінка зникла. І коли Міріам пробувала зрозуміти, що це була за жінка, що це була за монахиня, і шукала серед орденів, не знайшла жодної, що жоден хабіб, жоден якби ряса не підходила під її образ, який вона бачила. І тоді вона розуміє, що це була Діва Марія. Тобто сама Діва Марія її вихажувала, її доглядала, і вона потім ціле життя це пам'ятає, хоча її надприродні дари, вона досить часто зустрічалася з Дівою Марією, з Ісусом, зі святими, в неї було дуже живе спілкування і таке на щодень. Але тут вона опиняється якби сама в цьому всьому, починає згадувати, що їй говорила ця жінка, що їй треба робити, і вона йде десь, пробує у людей щось робити, тобто найнятися на роботу, щоб якось прожити. І так вона працює по родинах, ходячи від одної родини до другої. І таким якби чином також вона переїжджала з міста до міста. І вона працювала в тій же Олександрії, так само працювала в Бейруті, вже там переїжджаючи. І там вона в якийсь момент пробує вже вступати до ордену. І дуже важко, ніхто її якби не хотів прийняти. Я не прочитала, щоб була написана причина, але наскільки я трошечки знаю, тоді було потрібно посох. Вона була бідна, нічого не мала. І не знаю, чи самої цієї причини, але не приймали її, і в кінці кінців її прийняв орден Святого Йосифа, і вона вступає до того ордену, але дуже швидко виявляється її природні дари, вона дуже часто вдає в сази, тобто такі сторони, де вона або чуючи про Бога, або сама починаючи молитву, починає входити, переставати існувати тут, тільки вже в спілкуванні такому надзвичайному з Богом, де вже немає до неї доступу, скажімо так. І сестри, ну важко їм з цим, вони не знають, що з нею робити. І так склалося, що в цей час якраз одна з сестер того ордену мала переходити до кармелітанок босок, вступити в монастир кармелітський. І вона пропонує Міріам, що пішли зі мною, якби твої дари, які маєш, можливо, більше в такому закритому ордені, в контемплятивному, більше, ну, не буде заважати так відкритому ордену, як вона була в цих сестер Святого Йосифа. І вона йде, сестри її приймають, і це вже відбувається у Франції, Пау. Вона там вступає, і також там починаються так само ці всі містичні прояви. Їх було досить багато. Сестри якось цим намагаються пристосуватися, жити, і також їй якось допомогти в цьому. І там так само вже в неї починається, відкриваються рани, вона мала стигмати. Вона мала дар пробиття серця, який також був затверджений після її смерті. Серце було вилучено, і рана надто велика, з якою також жити людина не може. Також у неї була, ну, якби тернова корона. Вона всі великі пости, це були дуже, дуже великі страждання або п'ятниці. Тобто там залежно від часу. Потім вона мала дуже багато видій, якби майбутнього, мала такі дари, мала дари також пророцтва, дуже багато мала такі побожність, або як це назвати, до Святого Духа, таку набожність. І так насправді вона якби в той час була таким, ну, я б так назвала, таким, такою провідною, яка навіть папу просила, щоб, ну, не знаю, чи так прямо або через когось, що має бути звернена увага на третю особу Святої Трійці, щоб більша пошана була до цієї особи. І також до священників говорила, що мають раз в місяць відправити вотиву до Святого Духа і будуть получати дуже багато світла, дуже багато благодатей, щоб священник не загубився, має хоча б раз в місяць відправити службу до Святого Духа. І так, щоб я не погубилася, в тому всьому, маючи такі великі дари, вона до кінця життя була неписьменна. Вона не могла ні писати, ні читати. Вона не могла навчитися. Вона була сестрою так званою конверською. Тобто ті сестри на той час, які не вміли читати, вони, тому що, ну, сестри багато моляться, так? Тобто мають читати псалтир, там, Біблію, читання духовні, такі, які розписані в літургії годин. І так як людина не може брати в цьому участь, то вона більше якби працює. Тому ось ця сестра конверська, вона дуже багато працювала, важко працювала. І такий, ну, цікавий парадокс, що маючи стільки дарів, вона не могла навчитися читати і писати, але в тому всьому, коли вона впадала в екстазу, тільки в такому стані вона могла писати. І, власне, я не знаю, я висилала Ані, що ось тут я маю її текст.
1: Так, так. Зараз хто дивиться
0: її
1: відео,
0: таке темно.
1: Дорогі слухачі, глядачі, можете зараз побачити на екрані, сестра Людмила показує нам текст, саме який писала своєю рукою, та свята Міріам, маленька арабка, та, яка не вміла писати, та не вміла читати, як щойно ми почули.
0: Так, свята Міріам, і власне тоді, коли була в екстазі.
1: Коли в екстазі тільки писала. Та, ну, бачимо, що це є такі літери, я би описала, що такі стрибки, як ніби, вгору, вниз, вгору, вниз. Цікаво. Та, іде слово, і так воно починається знизу, а потім переходить такою хвилею нагору і вниз знову. Як би ви, сестро, описали, охарактеризували той такий почерк, таке написання?
0: Ні, я якби не те, що би хотіла почерк охарактеризувати, але мені вдається, так, ваша характеристика така цікава, що вона якби скачаче, що вона, власне, так мені пригадала, що коли вона мала екстази, тобто впадала в них, то вона так насправді дуже багато співала, танцювала, і, власне, можливо, це такий танець.
1: Танець, так.
0: При Святому Дусі, а власне, ось те, що тут написано, це французькою мовою, це її дуже знана, можливо, молитва до Святого Духа. Святий Духу, надихни мене. Я не пам'ятаю, чи я її виписала українською мовою. Я зараз її з польською прочитаю.
1: Та, дуже цікаво. Я нагадаю, що в ефірі Радіо Марія триває катехиза. Сьогодні катехизу нам виголошує сестра Марія Людмила, Бога Отця Милосердного. Сестра належить до Кармелітського ордену. І, власне, ми сьогодні чуємо про святу Міріам від Ісуса Розіп'ятого, маленьку арабку. Дуже цікаво, сестра, почути молитву. Чи є воно у нас? Ми зможемо зараз почути?
0: Так, є. Ось тут, власне, те, що написано французькою, тому що вона була в монастирі французькому, то написано тут: «Святий Духу, надихни мене, любове Боже, поглинь мене, на правильну дорогу запровадь мене, Марія, мати, глянь на мене, з Ісусом благослови мене, від усякого злого, від усякої омани, від усякої небезпеки збережи мене». Ось така коротенька молитва.
1: Амінь.
0: Вона в нашому, так, дуже знана у нас в Кармелітському ордені, так як це наша свята, тому ми користаємося цією молитвою, і є мелодія накладена на ці слова, так що є пісня з цими словами. І так як я сказала, що вона взагалі мала дуже велику набожність до Святого Духа. І це постійно якби пропагувала, дуже багато говорила про Святого Духа, що він нас навчить усього, і він допоможе, щоб звертатися до нього, навіть якби, не знаю, чи зараз не скажу чогось, що щось я пам'ятаю про новенну, що вона написала. Мені так видається, або потім з нею зробили вже свою молитву новенну, не знаю, але щось в тому. Потім в неї так насправді, ну, з однієї сторони, важче нас, напевно, було сестрами, які з нею жили, маючи такі дари надприродні, так багато, що треба було, щоб ці сестри якось змогли її товаришувати в цьому, скажімо так. І було таке в неї, ну, дуже, дуже важкий, дуже такий, не всі це можуть пояснити, що це було за стан, для чого і як це виглядало, але це описано в її в житті, багато так насправді є книжок, що вона була одержима злим духом 40 днів, а потім одержима, так скажімо, ангелом 4 дні. І що в одному, що в другому стані, якби вона не пам'ятала, що з нею відбувалося, ці 40 днів були дуже важкі, і на це, якби, пробують по-різному пояснити, або пробують, як можуть пояснити ці 40 днів. З однієї сторони, вона прийняла це, тобто вона не знала, як це і що буде виглядати. Для неї це було як хрест на 40 днів, дуже важкий хрест, який вона буде нести 40 днів. А пояснення, якби, священників, які дивляться на цей стан, який вона мала, що це було таке дуже глибоке очищення для неї, щоб вона, маючи стільки дарів надприродних, не мала, якби, не впала в пиху, не загордилася. З однієї сторони, якби так це пояснює, з другої сторони також є один з пояснень, що вона настільки належала до Бога, настільки була з ним близько в відносинах, що диявол не міг нічого, якби, ні до чого її спокусити, не міг, якби, те, що би йому хотілося, він не міг нічого зробити. І єдине, що він, якби так, що як він заволодіє нею, то змусить її до якогось гріха, якби змусить її до чогось, що її відверне від Бога. Але також йому це не вдалося. Насправді, якщо так брати Мір'ям від Ісуса Розіп'ятого, то якщо би сказати її характеристику, то це була б, якщо одним словом, то це була би покірна. Вона була настільки покірна, настільки проста в тому, в всіх цих дарах, які мала, що деякі говорять, що вона якби залишалась дитиною до кінця. Щось таке, що вона була настільки проста.
1: Сестра, можна ще раз? Якщо одним словом, то ви сказали покірність, так. Бо у нас тут трошки зв'язок пропав. Секундочку, перепрошую,
0: дорогі слухачі. А з якого моменту, бо зараз, я не знаю.
1: Так, зараз ми вас вже чуємо. Ви сказали, що якщо би охарактеризувати одним словом, то це було б, і тут можна уточнити вас, покора, чи як ви сказали?
0: Смирення.
1: Смирення
0: або покора. Смирення. Покора або смирення, так. Це було б таке суцільне смирення, вона була дуже смиренною. Власне, маючи ці всі дари величезні, великі дари це були, бо їй являлася і свята наша мати Тереза від Ісуса, і Діва Марія, і сам Ісус, і святого Йосифа вона бачила, і святий Тома, і свята Вероніка, і свята Маргарита. Вона якби зі святими розмовляла так, як ми розмовляємо зі своїми співсестрами або хто нас оточує. Да? Тобто вона жила в такій реальності, вже неба, і для неї це було настільки нормальним, що ну, вона не бачила в тому чогось виняткового. І так як я казала, що вона була сестрою конверською до кінця, тобто сестрою, яка служить більше працею, то сестри, приходячи в трапезну, де вона ну, якби найчастіше служила, бачили, скільки роботи було зроблено, і там треба було важкі якісь ящики перенести або тяжкі тягарі, то дивувалася, як вона це зробила, а вона каже, а діти прийшли, мені помогли. Тобто вона бачила духів, вона бачила ангелів, вона бачила святих, і вона з ними ось так, вони їй допомагали, і вона справлялася в своїх роботах. Потім, власне, цей досвід такий з Дивим Духом, це було в Індії, тому що вона поїхала разом з сестрами, вони відкривали там новий дім, Кармель, в Індії, і вона була одною з сестер, і там, власне, був цей такий дуже важкий досвід, і сестри, важко їм було це пережити, і вони в якийсь момент відправляють її назад в Францію. І вона, приїжджаючи у Францію, розуміє, що Бог її посилає в Палестину назад відкрити монастир, побудувати монастир. І вони, якби маючи вже всі дозволи від конгрегації, ну, якби від Ватикану, від ордену, їдуть в Палестину, їдуть в Вифлеєм, і там вона закладає монастир. Він до сих пір там є. Також таке цікаве, що коли вона туди їхала, вона знала, що Бог її посилає там збудувати монастир, але не знала, де, і сказала, що і Бог, що він вкаже їй місце, і в якийсь момент вона відчитує знак, де є стая голубів, і показує їй це місце, і вона його купує, цю землю, і це гора Давида, де Давид був намащений на царя. І там будується цей монастир в Іфлеємі, і будується він, власне, в вигляді такої башні округлої. І, якби, власне, це мала бути така вежа Давида. Якби така, да, якби також по образу, що, якби, духовної війни, що це буде щось таке, яке не здолає ворог зайняти або подолати. Да? Тобто така буде духовна фортеця, де будуть сестри молитися і де буде оборона міста, людей, якби, як в духовному вимірі. І також вона знала, що коли вона помре, ну, не знаю, наскільки там день, місяць, але вона відчувала, що це вже цей час. І так насправді вона померла молодою, їй було всього 33 роки. І там вона, будуючи, приймаючи участь в будові цього монастиря, несла воду для робітників і впала зі сходів, і зламала собі ключицю, і в неї почалася гангрена. І вона буквально за кілька днів помирає. Там вже в Вифлеємі, і там є дуже багато хтось їздив і був, бачив, там і монастир, є її плащ, який вона носила. У тих словах, тому що дуже багато інформації читав наземною мовою, не можу показувати собі, що вона носила, що там можна вдіти плащ, який до неї належав. Ну і була вона віднесена до лику святих Яном Павлом ІІ в 83-му році. 13 листопада 83-го, а вже папа Франциск в 15-му році в травні заніс її, 17 травня, докладно, в 15-му році до лику вже святих вона була долучена. Не знаю, поки що ось так, якщо коротко, може є питання, дуже, на які я зможу відповісти.
1: Дуже цікаво. Ну, сестра, зараз дуже була рада почути і та пригадати собі про цю святу, така, яка мені здається, дуже, дуже міцною у боротьбі з нечистими духами, злим духом. Так, читаючи свого часу відносно нещодавно маленьку книжечку про маленьку Аграпку, святу Міріам, я звернула увагу на такий її вислів, що там був описаний, який досі часто буває допомагає мені користатися цим. І там було таке, я не знаю, можливо, зараз ви казали, що 40 днів вона перебувала та як у пустелі, вела боротьбу злим духом. Можливо, навіть той час, я точно не пам'ятаю того, але вона казала так, до злого духа. Вона казала: ти кажеш, що я ніщо, нехай я буду ніщо, зате до мене прийде Ісус, і Він своїм світлом підніме мене і поведе мене далі. А ти одного разу побачив те світло, впав, і більше не піднімися ніколи. І ось так вона вміла відповісти тому злому духові. І, тобто, як ви зараз сказали, скільки вона багато розмовляла, товаришувала вже зі святими, які її об'являлися, то так можна побачити, як вона не боялася, була така мужня, як мені здалося, так при знайомстві та з цими описами про святу Міріам, відповідати тому злому духові, який її атакував. Ну, так, дійсно, ти такі...
0: Так, вона, власне, себе називала. Я маленьке ніщо.
1: Маленьке ніщо, так. Ну, а сьогодні та, ми маємо таку велику, хочеться мені сказати, та святу, ну, щойно почули в цій катехизі від сестри Людмили, власне, скільки... наскільки була близька свята Міріам з Богом, і скільки отримала плодів, та і такі, як ви сказали, знаки цієї присутності Божої, пережиття Христового, та стигмати, та містичні явлення, і ну, така побожність до Святого Духа. Сестро, сьогодні, як ви вважаєте, що би нам добре було так почерпнути для себе у знайомстві з цією святою і так, можливо, користатися і в своїй молитві особистій, звертаючись за заступництвом саме святої Міріам, маленької Арабки?
0: Я думаю, що те, що вона так дуже любила Бога і Святого Духа, то думаю, що це би ми могли від неї навчитися і прислухатися, бо є дуже гарні молитви, вона їх досить багато писала в цих своїх таких станах захоплення Богом. А також, наприклад, вона говорила дуже часто, сестрам повторювала, що в небі ви здивуєтеся, що побачите багато грішників. Тобто, іншими словами, багато гріхів ви побачите в небі, крім пімпихи. Ви не побачите там гордині. А також сказали, що а в пеклі буде дуже багато чеснот, але там не буде покори. І, власне, вона дуже сильно клала такий акцент на те, що покірність дуже сильно, що Бог любить покірних, що Він діє через покірних, що Святий Дух любить покірних. Тобто, дійсно, коли людина горда, тобто вона що говорить? Я сама справлюсь, да? Тобто, мені не потрібна допомога, мені Бог не потрібен. А коли людина потрібна, вона каже, що я потребую. Та я потребую допомоги, я потребую світла, я потребую мудрості, я потребую Бога. якщо коротко говорити. Тому також вона ось клала такі натиски на покору найбільше, на послух, на покору. Ну, так як вона була монахинею, то вона була дуже послушна. А також, наприклад, оці також пояснюють, вона мала так багато цих дарів, таких надприродних, і вони говорять, що коли Господь дає комусь надприродні дари, він так насправді дає їх для нас, для церкви. І таким чином він якби нам, тим, які не мають таких дарів, наприклад, що я не розмовляю так, да, зі святими, я їх так не бачу, але те, що ця свята їх бачить і розмовляє, дає мені якби таку впевненість, що цей світ є, він існує, він реальний, тобто те, що ми визнаємо щонеділі, світ видимий і невидимий, він є, тільки ми ось тільки актом віри це приймаємо, те, що ми не бачимо, але він існує, Бог, всі ті наші рідні померлі, які вже відійшли, цей світ існує, і ми актом віри в це входимо. А святі, які мали цю можливість спілкування, дають нам таку запоруку або якби впевненість в тому, так ще більше підтримуючи нас в цьому керунку.
1: Сестра, у нас буквально хвилинка до завершення ефіру, і я так поділюсь, що от зараз мені прийшла така думка, щоб завершити наш ефір молитвою. Допоможіть нам у молитві звернутися за заступництвом святої Міріам, можливо, враховуючи наше сьогодні, особливо цей обстріл нічний, який зазнала наша країна, і завтра ми матимемо такий день жалоби через цей обстріл, щоб свята Міріам звернулася там вже близько Бога Отця і подбала, можливо, про нас тут.
0: Просимо тебе, свята Марія, від Ісуса Розіп'ятого, яка була так близько Бога і є, яка знала Святого Духа і так його шанувала, випроси для нас перед усім всіх Святого Духа, Духа Утішителя, Духа Світла, Духа Любові, Духа Миру. Для кожної особи, яка зараз потребує утішення, потребує світла, розради, потребує миру, щоб ти випросила для нас цього Святого Духа, і щоб ми були відкриті на нього, щоб ми були спроможні прийняти це утішення, мир, любов, розраду, мудрість, все, що зараз на цю хвилину найбільше є нам потрібне. Просимо тебе, будь біля нас, проси його для нас, проси його з нами і випроси для України миру, щоб закінчилася ця війна і щоб ми були спроможні належати до Бога так насправді, щоб відкрили свої серця на нього, бо без нього не буде нічого і немає нічого. Амінь.
1: Амінь. Сестра Марія Людмила Бога Отця Милосердного з Кармелітського ордену сьогодні була із нами на хвилях Радіо Марія і виголошувала катехизу про святу Міріам від Ісуса Розіп'ятого, маленьку арабку. Я дякую вам, сестро, і Богу подяка за вас, що ділитеся з нами, укріплюючи у вірі такими знаннями дуже важливими. І нехай вас благословить Господь у вашому духовному житті. Дякуємо, що ви є з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Дякую дуже!
2: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Для тих, хто житиме слово мого сина і хто любитиме, смерть буде життям. З послання Богородиці від 2 серпня 2015 року. На свято святих Петра і Павла 29 червня нас укотре викликали на допит до Читлука. Один із міліціонерів сердито глянув на мене. «А де той маленький гівнюк?» – запитав він, маючи на увазі Якова. Знаючи, як жахливо можуть поводитися співробітники міліції, ми були щасливі, що цього разу Якова з нами не було. Вороже ставлення до дитини його віку просто не вкладалося в голові. Ці люди з органів були справжніми майстрами брудної лайки. Здавалося, вони із задоволенням змагаються один з одним, хто з них найбільш грубий. «Якову лише 10 років», – сказала я. «Дайте йому спокій. Він занадто малий». «Ах ти, брехлива сучко», – завівся міліціонер. «Не такий він і малий, якщо може злетіти на гору за 2 хвилини». Я заплющила очі і почала молитися, щоб Бог дав йому мир. Допит тривав кілька годин. Зрештою, так і не витиснувши з нас потрібного зізнання, нас запхали в маленький автомобіль швидкої допомоги і повезли на огляд до місцевого педіатра, доктора Даринки Гламузіної. Це була самовпевнена, інтелігентна жінка з коротким чорним волоссям, яка дала нам зрозуміти, що вона невіруюча. У неї не було сумнівів щодо того, що має бути якесь логічне пояснення нашим твердженням. Вона закидала нас питаннями з такою швидкістю, що ми ледь встигали відповідати. «Що ви бачили? Де це відбувалося? Як ви себе почували? Чи ви колись були під дією гіпнозу?» Останнє запитання здалося нам особливо дивним, але ми, однак, відповідали терпляче і чесно. Наприкінці огляду доктор Гламузіна сказала: «Мій колега і я приїдемо сьогодні до Б'яковичів і поспостерігаємо за вами». «Поспостерігаємо?» – подумала я. Вона прийняла нас за диких тварин. З першого явлення минуло 6 днів, і вже з середини дня Меджугор'я наповнювалося тисячами паломників, у тому числі з віддалених міст, таких як Сараєво і Загреб. Роком раніше, після смерті голови компартії Тіто, влада, побоюючись втратити контроль над ситуацією, вдалася до своєї улюбленої зброї – залякування. Міліціонеру знову заштовхали нас до машини швидкої допомоги. Сісти було ніде, і нам довелося збитися вкупу. Кожна нерівність на дорозі завдавала болю. Через годину ми нарешті приїхали до лікарні в Мостарі. «Звикайте до цього місця», – сказав нам водій. «Може стати вашим новим домом, коли вас визнають божевільними». Спершу нас відвели в темну кімнату без вікон і зачинили за нами двері. Повітря там було вологим, холодним і затхлим. У темряві я побачила стіл і людину, яка лежала на ньому. Коли мої очі звикли до темряви, я зрозуміла, що це труп. Окинувши кімнату поглядом, я побачила й інші тіла. «Це морг», – прошепотіла я. Ми жахнулися. Як вони можуть так чинити з дітьми? Через якийсь час нас нарешті випустили з моргу і повели на огляд до лікаря. Його питання були схожі на ті, що ставила пані Гламузіна, але ставлення до нас було помітно холоднішим. «Знаєте, – сказав лікар, – для божевільних у вас є тільки одне місце». Збрехавши, що залишає нас в холі, він закрив нас у відділенні для психічно хворих людей. Вони безцільно ходили коридором, кричали і видавали дивні звуки. Один із пацієнтів підійшов до нас. «Я солдат», – заявив він, і почав ходити палатою, карбуючи крок. Злякавшись, ми притиснулись одне до одного. «Нас що, залишать тут назавжди?» На щастя, прийшла медсестра. «Вам тут не місце», – сказала вона і повела тьмяно освітленим коридором до кабінету, у якому знаходилися інші медсестри. «Розкажіть нам про явлення Богородиці», – попросила вона. «Усі лише й говорять про них. Ми розповіли про те, що бачили, і відповіли на їхні численні запитання». Наприкінці розмови деякі сестри навіть почали плакати. Мене приємно здивувала їхня реакція і цікавість. Після цього ми потрапили на огляд до лікаря Мулії Джуджі, керівника психіатричного відділення Мостарської лікарні. Пізніше ми дізналися, що вона всіх нас визнала здоровими та врівноваженими. «Божевільними треба визнати тих, хто цих дітей сюди привіз», – сказала вона. Найбільше в цій ситуації мене зворушило, що доктор Джуджа була мусульманкою. Я переконалася, що ніколи не треба боятися говорити про Богородицю з будь-ким. Того дня міліція нас відпустила, але перебування в морзі і відділенні для душевнохворих завдало мені психологічної травми. У голові знову і знову виникали тривожні картини. Труп на столі з нержавіючої сталі, несамовитий солдат, який крокував навколо нас, пацієнти з безладною мовою і рухами. При цьому я знала, якщо мені доведеться вибирати між висновком у психіатричній лікарні та запереченням того, що я бачила Богородицю, я без вагань виберу перше. Ніщо не змусило б мене зректися, ні в'язниця, ні навіть смерть. Того вечора, ще не встигнувши відійти від денних переживань, ми зібралися на явлення. Як тільки Богородиця з'явилася, ми всі заплакали. Її безмірна любов вивільнила наші почуття. Усі мої страхи й тривоги зникли, коли Марія показала серію найбільш яскравих сцен з її земного життя. Це було схоже на фільм. Умови, в яких жила Марія, були протилежними тим романтизованим образом її життя, які ми звикли бачити в релігійному мистецтві. Від дитячих літ вона жила скромно і смиренно. Її життя було важким, але в його простоті була особлива краса. Я побачила найважливіші моменти її життя, коли їй з'явився ангел і народився Ісус. Мені стало зрозуміло, що і Марія теж колись перенесла багато болю і радості, як і кожен з нас, але з однією докорінною відмінністю – вона стала матір'ю Бога. Хтось із нас поділився з Богородицею тривогою через події, що сталися з нами цього дня. Чи зможемо ми все це витримати? Зможете, діти мої. Дуже по-материнськи сказала вона. Не бійтесь. Небесна синява за спиною Богородиці зблідла, і над її правим плечем з'явився образ якогось закривавленого та змученого чоловіка з карими очима, довгим волоссям і бородою. Я бачила тільки плечі й голову, і мені здалося, що його обличчя спотворене болісним стражданням. На відміну від Марії, яка завжди являлася нам у звичній людській подобі, цей чоловік більше скидався на скульптурний бюст. Я зрозуміла, хто це, тільки коли побачила на його голові терновий вінець. «Подивіться на того, хто віддав за віру все», – сказала вона. «Те мале, що ви робите, не буде для вас непосильним». І образ розчинився в синяві за спиною Богородиці. Я була вдячна за те, що хоча б на мить побачила Ісуса. І мені було соромно за думки про надмірність мого страждання. Цей досвід навчив мене ніколи не надавати собі надто великого значення і не вважати себе жертвою. Скептично налаштована лікарка Гламузіна, педіатр, що оглядала нас уранці, приїхала особисто подивитися на явлення, вірніше поспостерігати за нами під час нього. Очевидці розповіли, що коли вона побачила наші обличчя, її скептицизм змінився на крайній подив. Вона попросила Віцьку поставити кілька запитань Богородиці, і Віцька погодилася. «Запитай її, хто вона?» попросила Гламузіна. Віцька переказала це питання, і Богородиця відповіла: «Я цариця миру». «Як у нас може бути мир, якщо існує стільки релігій?» продовжила лікарка. Віцька переказала питання, і Марія відповіла: «Існує тільки одна віра і один Бог». Лікарка Гламузіна запитала, чому Богородиця з усіх можливих місць обрала для явлень Б'яковичі. «Я прийшла сюди, тому що тут люди моляться і мають тверду віру». Тоді лікарка запитала, чи може вона торкнутися до нашого видіння, і ми запитали про це Марію. «Може», – дозволила Богоматір. Ми поставили її перед Богородицею, і вона доторкнулася до неї. Але потім Пресвята Марія раптом віддалилася і зникла. Лікарка Гламузіна відразу повернулася до нас і сумно запитала: «Вона ж пішла, так?» «Так», – підтвердила Віцька. «А що-небудь сказала?» «Сказала. На світі завжди були люди, які сумніваються». І пішла. Лікарка дуже засмутилася і спускалася згори зі стурбованим обличчям. Згодом вона розказувала, що повірила нам, повернулася до свого католицького коріння і навіть почала співати в церковному хорі. «Коли я спробувала доторкнутися до Богородиці, – згадувала вона, – то відчула дещо неймовірне. Я ніби знала, що вона відходить і в якому напрямку. Пізніше мені це підтвердили і візіонери. Спочатку, коли вони переказали мені її слова про юд, які сумніваються, я образилася. Але потім мене пронизало ясне і наповнене миром усвідомлення. Ці діти дійсно бачать Богородицю. А сама я справді була як Юда. Я хотіла їх викрити, не повірила їм. Після того, що відбулося, мені стало соромно. Я відчула свою нікчемність перед величчю Богородиці, яка бачила мене наскрізь. І як добра мати, скерувала мене на правильний шлях. Те явлення стало незабутнім ще через одне. Серед паломників був чоловік, який привів із собою на гору трирічного сина з важкою інвалідністю. Хлопчик на ім'я Даніел Шетка від народження був паралізований і не міг говорити. Його батьки приїхали до Меджугор'я в надії отримати зцілення. «Богородице, – просили ми, – чи заговорить колись цей чоловік? Зціли його, щоб нам повірили». Марія подивилася на Даніела і довго не зводила з нього погляду, повного співчуття та любові. Нарешті вона сказала: «Нехай твердо вірять, що він зцілиться». Напевно, ми були дещо засмучені, не побачивши миттєвої зміни в стані Даніела. Але пізніше його батьки знову прийшли на гору, щоб подякувати Богові. Того вечора Даніел почав ходити і розмовляти. Наступного ранку отець Йозо знову захотів зі мною говорити. Здавалося, він був розчарований тим, що явлення тривають уже 7 днів, а Богородиця не особливого вірка. У минулому вона передавала глибокі послання і давала пророцтва про долю світу. Як це може бути, Богородиця, якщо їй навіть сказати нічого? «Народ починає вас зневажати і зрікатися», – сказав він мені, – «тому що ви нічого не даєте людям, ніякого знаку, а вони все приходять і приходять, і їх усе більше і більше, і що буде далі?» Я мовчала, тому що в мене не було відповіді на це питання. Ми продовжували щодня просити в Богородиці знаку, але вона ще жодного разу не відповіла на наші благання. Отець Йозо продовжував: «Як ви виправдаєтеся перед людьми? Бог страшно карає тих, хто спокушає народ, розумієш? Тобі ж це відомо». Я кивнула, хоча мені було дуже гірко, що він підозрює нас у чомусь настільки поганому, що заслуговує Божого покарання. На його думку, негідна поведінка деяких людей у натовпі, наприклад, лайка та штовханина, теж свідчила проти того, що йдеться про явлення Богородиці. Люди, які спокушали інших або спотворювали послання, несли найважчі покарання. В Ізраїлі та ранній церкві їх навіть виключали зі спільноти. Бог страшенно гнівався на них. «Ти нічого такого не боїшся?» «Я? Ні», – відповідала я. «А якщо всіх вас 6 Бог завтра покарає?» «Думаю, що не покарає». «Як це ти так думаєш?» Я подивилася йому в очі. «Бо ми не брешемо». Отець Йозо замовк, і поступово вираз його обличчя став м'якшим. «А чому Богородиця являється одним людям, а іншим ні?» – запитав він цього разу без звинувачення в голосі. «Як вважаєш, ти повинна чимось відрізнятися від тих, хто її не бачить?» «Так», – відповіла я. «Я повинна бути кращою, ще сильніше вірити, бути їм прикладом». Він подивився мені в очі. «А ти правдиво віруєш?» «Так, вірую». Отець Йозу кивнув головою. «До чого тебе кличе твоя віра?» «Я просто хочу робити добрі справи». «А в чому могли б полягати ці добрі справи?» «Допомагати всім, кому можу, і закликати їх трохи більше молитися». «Тобі не шкода народу, який не бачить Марії, тоді як ти бачиш?» «Дуже шкода. Я б хотіла, щоб її бачили всі. Я помічаю, як важко людям підніматися на гору. Деякі навіть босоніж ідуть і по 6 годин там проводять. Як би було чудово, якби вона показалася і їм». Наша розмова продовжилася щодо місця явлень. Отця Йозо дуже турбувало, що великий натовп людей йде на гору, яку паломники стали називати «горою явлень», замість того, щоб молитися в церкві Святого Якова. Ані трохи не менше його хвилювала все численніша кількість міліції. Влада забороняла такі багатолюдні збіговиська, але паломників ставало більше і більше. Отець Йозо хотів, щоб ми прийшли до церкви і покликали туди вірян. Це було б безпечно і зручно, адже зараз ми були змушені щовечора пробиратися через натовп людей, міліцію, підніматися нагору за нестерпної спеки. Але чи буде Богоматір з'являтися нам в іншому місці?
0: Це була програма «Аудіокнига» з радіо.

0: зовсім поблизу Києва. В 11 столітті монастир став центром розповсюдження і затвердження християнства у Київській Русі. У 12 столітті монастир отримав статус Лаври – головного великого монастиря. Назва Лаври Печерська походить від слова «печери», бо саме у печерах на її території оселялись перші монахи. Монастир став своєрідною академією православних ієрархів. Тільки на початку 13 століття з числа його іноків у різні міста Київської Русі було призначено 50 єпископів. У Лаврі працювали відомі літописці – Нестор, Нікон, Сільвестр. У 13 столітті було укладено Києво-Печерський патерик – важливе джерело історії Києва. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря. На сьогодні Києво-Печерська лавра – це найбільший у світі християнський монастир. У лаврі зберігаються численні святині, серед яких 150 нетлінних мощей святих ченців, голова другого римського папи Климента та чудотворна ікона Успіння Богородиці, яка за переказами була подарована самою Небесною Пані для Кам'яної Успенської церкви монастиря.
1: Україна під покровом Богородиці.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
3: Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і так, як завжди, розпочинаємо з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Не тільки читати, але також і розважати. Отже, дорогі друзі, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Матея, 9 розділ, перші 8 віршів, тобто вірші з 1 до 8. Сьогодні почуємо історію про зцілення паралізованої людини Ісусом Христом, людини, яка лежала на носилках. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок. Давайте ще раз нагадаю. Євангеліє від Матея, 9 розділ, вірші з 1 до 8. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо другий день липня, отже, 2 липня 2026 року. І що ж, ну, принаймні, в Києві цей ранок у нас є важкий, тому що, думаю, в переважній своїй більшості кияни, ну, так було важко сьогодні вночі спати, тому що, власне, ворог знову здійснив масовану атаку Києва. Є загиблі, є поранені, є прильоти. Атака була і балістичними, і крилатими ракетами, і також атака була безпілотниками, реактивними шахедами і так далі, і так далі. Отже, дорогі друзі, поки що от не бачу такої офіційної інформації, скільки саме було випущено ракет або шахедів по столиці України, але насправді було дуже і дуже багато, тому що, ну, теж от сьогодні вночі, ну, дуже важко було заснути, постійно

нон-стоп, от було чутно ці звуки від прольоту ракет, а також було чутно вибухи, роботу нашої ППО. Отже, в Києві є влучання, ну, принаймні так, як пише очільник Київської військової адміністрації, руйнування зафіксовані на понад 30 локаціях в усіх районах Києва. Є дуже значні прямі прильоти по житловим будинкам, де з-під завалів також, на жаль, де блокують, у тому числі і загиблих. Так, думаю, що трішки пізніше будемо мати більше інформації, але в незалежності від такої офіційної інформації, теж вже зрозуміло, що насправді була одна з найбільших атак хіба на Київ. Наскільки розумію, власне, ворог довго готувався. Ну, от вже, здається, 2 тижні, можливо, навіть більше, от Київ не був атакований, не було у нас таких серйозних тривог, але от, власне, ворог накопичив зброю, накопичив ракети, ну, і, власне, сьогодні завдав такого масованого удару. Отже, дорогі друзі, молимося за Україну, молимося за наші міста, і теж, звісно, що не тільки Київ, але й також інші міста постійно знаходяться під загрозою. Постійно, от, власне, особливо прифронтові наші міста, там Запоріжжя, Дніпро, також Суми, Харків. Ворог там є дуже близько, теж постійно нон-стоп звучить тривога. Ну, а ми, дорогі друзі, теж давайте нагадаю вам, що молитва про мир в Україні, це молитва не є такою опціональною. Ми є покликані молитися за наш народ, за захист України, молитися за наше військо, яке береже Україну. Отже, дорогі друзі, тому продовжуємо нашу молитву, продовжуємо от, власне, стояти у цьому проломі стіни, теж піднявши руку. Піднявши руки, вірніше, пам'ятаєте цю історію, яка описана в Святому Писанні, от коли єврейський народ вийшов із Єгипту і теж от в пустелі зустрічає ворогів, 7 ворожих народів, зустрічає також амалекітян, таких найбільш таких затятих ворогів, і відбувається битва. І от під час битви військо воює, військо б'ється, ну а в цей час Мойсей, який стояв на чолі народу, він, піднявшись нагору, підняв руки і молився. В той момент, коли руки були піднятими, тобто це був знак молитви, військо перемагало. Натомість, ну, теж достатньо важко тримати так піднятими руки постійно. Коли руки ослабли і почали опускатися, то в цей момент військо почало програвати. І тоді, власне, на допомогу Мойсеєві прийшли священники, Арон, також іншим, і вони тримали його руки. І от, власне, в такий спосіб була здобута перемога. Дорогі друзі, тому теж ми молимося, щоб наші руки були піднятими, щоб наше військо перемагало, щоб теж ворог, ну, не міг перемогти Україну, тому що, власне, ми продовжуємо цю нашу молитву, щоб наші руки були піднятими, щоб ми продовжували, от, власне, в такий спосіб, духовний спосіб боротися за нашу батьківщину. Отже, ну, власне, це є про атаку на Україну. Далі, думаю, що будемо ще більше інформації отримувати. Теж вже точно знаю, що навіть деякі з моїх знайомих, от, власне, постраждали, теж були влучання в їхні будинки. Отже, дорогі друзі, молимося про нашу батьківщину, молимося про Україну. Ну і що ж, дорогі друзі, також сьогодні 2 липня, давайте теж так, як завжди, подивимося так коротко на святих сьогоднішнього дня, ну а далі також вже перейдемо безпосередньо до Євангелія і почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, східні церкви сьогодні, 2 липня, мають свято положення чесної ризи Пресвятої Владичиці нашої Богородиці у Влахерні. Натомість західна церква, Рима, католики, сьогодні згадують святого Бернардіна Реаліна. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. І, дорогі друзі, давайте ще один анонс на сьогодні.
сьогоднішній день. Теж вже вчора мене запитували, коли буде програма з пані Оксаною Дмитерко. Власне, сьогодні. Сьогодні о 2-й годині з пані Оксаною будемо теж от обговорювати, будемо говорити про Меджугор'є. Адже 25 числа, 25 червня, відбулося об'явлення Діви Марії з посланням для цілого світу, для всіх людей доброї волі. Ну і теж ми з пані Оксаною, так як завжди, читаємо це послання і потім його коментуємо. Отже, сьогодні о 2-й годині прямий ефір цієї програми. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Ну, так як завжди нагадую, що коли читаємо Євангелія, власне, дорогі друзі, це не просто історія про якісь певні події, які відбувалися багато років тому, а, власне, це Слово Боже, Слово Господнє. Це означає, що сам Господь зараз через це Слово звертається до кожного з нас сьогодні. І це Слово має таку особливу міць. Міць зміцнити наше серце, змінити також його. Ну і теж, от, власне, пам'ятаємо, що цей рік, який маємо зараз, це є рік серця Ісуса Христа. Тому просимо Бога, щоб теж от змінив наше серце, щоб старе серце, яке не вміє любити, не вміє пробачати, яке повне егоїзму, повне гріха, щоб Господь перемінив його, вийняв наше кам'яне серце і вклав своє серце, серце, котре здатне любити. І отже, Євангеліє, яке ми читаємо, це Євангеліє, яке от має цю міць, цю силу змінювати наше серце. От Слово Боже, воно як меч, меч, який от розрізає наше серце для того, щоб змінити його. Не даремно цього тижня, от ми в понеділок мали свято святих апостолів Петра і Павла. І апостол Павло, такий великий проповідник, от один із його символів, це є саме меч. Меч – слово, яке він проповідував і яке він проголошував. Отже, переходимо до Євангелія, будьмо уважнім.

Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу, сівши в човен, Ісус переплив назад і прийшов до свого міста. І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках. Побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: «Відваги, сину, прощаються тобі гріхи». Тут деякі з книжників заговорили між собою: «Оце й богохульствує». А Ісус, знаючи їхні думки, сказав: «Чому думаєте лукаве у ваших серцях? Що легше, сказати: прощаються твої гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, тоді каже паралізованому: встань, візьми свою постіль і йди додому». Підвівшись, той чоловік пішов до свого дому, а люди, побачивши це, налякалися і прославляли Бога, який дав таку владу людям. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 2 липня 2026 року, ось такий уривок Євангелія. Щойно ми чули євангеліста Матея, 9 розділ, перші 8 віршів цього розділу. І, власне, сьогодні історія про зцілення паралізованої або, ну, в інших перекладах, розслабленої людини. Ну, до речі, хто є такий паралізований або хто є такий розслаблений? Ну, теж неодноразово тут в ефірі Радіо Марія говорив про те, що, ну, часом, коли ми читаємо Євангеліє, то, от, власне, ці хвороби, які зцілює Христос, мають, ну, не тільки таке своє фізичне значення, фізіологічне або біологічне, але також мають духовне значення. Коли Христос зцілює сліпого, наприклад, то сліпота – це не тільки нездатність бачити речі, які навколо тебе, але сліпота також має духовне значення. Сліпота – це означає, от, не бачити свого життя, не бачити свого покликання, не бачити своєї дороги, не бачити також присутності Бога в своєму житті, Його милосердя. Це є сліпота. І от теж важливо, щоб ми також були зцілені від цієї сліпоти. Бачили дорогу, бачили наше покликання, бачили от самого Христа, який іде разом з нами дорогами нашими, нашого життя. Глухота – це також є хвороба не тільки фізична, але також і духовна, тому що, ну, бути глухим означає не чути Слово Божого, не чути от голос Божий, який промовляє до тебе. Закрити свої вуха, зробити вигляд, що Бог до тебе не звертається, або просто відкинути це слово. Отже, власне, це є глухота, це бути глухим. Ну і, власне, Христос теж, ми читаємо в Євангеліях, зцілює глухоту. Ну, а сьогодні, от, власне, історія про розслаблену або паралізовану людину, яка лежала на носилках. Отже, дорогі друзі, що означає бути паралізованим? Означає не володіти собою, не володіти своїм життям, не мати цієї здатності ходити, приймати рішення, от якою дорогою маю йти, що маю робити. Отже, власне, це означає бути паралізованим. Ну і теж, дорогі друзі, бути паралізованим означає, що, ну, хтось інший володіє тобою. Сьогодні от в Євангелії читаємо, що цього паралізованого принесли до Ісуса Христа. Але дуже часто так є, що, от, власне, бути паралізованим – це означає залежати від своїх гріхів, від своїх пристрастей, від обставин життя, ну, от не мати такої здібності, сили вибрати свою дорогу. Це означає бути паралізованим. І насправді, дорогі друзі, ну, часом гріх може бути настільки великим, що ти вже, ну, нічого не можеш робити. Я думаю, що зустрічали в нашому житті, що кожен із нас, ну, наприклад, зустрічав людей залежних, ну, наприклад, від алкоголю. Така людина, ну, навіть часом може бути свідомою, що алкоголь – це зло, але нічого не може з собою зробити. Зустрічаємо, ну, також часом людей, які залежні, ну, не знаю, мають людоманію, тобто залежність від азартних ігор.
І, ну, ніби розуміє, що це шкодить їм, шкодить їхнім родинам, бо теж можуть програвати на цих іграх, ну, буквально всі свої кошти, забирати зі своєї родини, от маючи от цей азарт, що от, ну, ще трішки я там обов'язково виграю, я обов'язково там щось там зароблю на цих іграх, і людина, ну, є як паралізована цією залежністю. Або часом є, ну, власне, так, що ми от маємо наше упередження, маємо осудження і нічого не можемо з цим зробити. Отже, це означає бути паралізованим. Людина, яка от не має владу над собою. Натомість Христос є той, який дає свободу, той, який піднімає тебе от з твоїх гріхів, з твоїх залежностей, з твоїх носилок, так як сьогодні в Євангелії, щоби ти міг ходити. Ну і теж, дорогі друзі, завжди, ну, потім є питання, а після того, як ти зцілишся, що далі буде з тобою? Чи ти насправді підеш за Христом, чи, можливо, ну, теж отримавши це зцілення, потім знову повертаєшся до своїх гріхів. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, це історія цього паралізованого. І сьогодні ми в Євангелії читаємо, що того часу, сівши в човен, от знову тут бачимо Ісуса Христа в човні, позавчора вже так розповідав про символіку цього човна, і написано, що Ісус переплив назад і прийшов до свого міста. Переплив назад. От те, що ми вчора читали, що мешканці от другого боку Галілейського моря, вони не прийняли Ісуса Христа. Вчора навіть от ми читали, що ці мешканці от за Йордані, скажімо так, іншого боку Генісарецького моря, вони, навіть побачивши чудеса, які зробив Христос, побачивши, як він визволив одержиму людину від залежності від бісів, але все рівно ці мешканці от не прийняли його. Сказали йому, ну, ми тебе не хочемо, благали його, щоб він відійшов до них. Отже, вчора пояснював цю історію, чому вони, от, власне, не прийняли Ісуса Христа, ну, так, щоб коротко, хотіли залишатися в своєму звичному житті, в своїх гріхах. Бо завжди є цей вибір між гріхом і Христом, і завжди ми робимо цей вибір. І от мешканці от вчорашнього міста, вони вибрали не Ісуса Христа, а вибрали свої гріхи. І тому, от, власне, написано, що Христос повернувся назад. Прийшов до свого міста. Місто Ісуса Христа – це є Капернаум, місто, яке не існує сьогодні, але місто, яке в 20 столітті, передусім завдяки старанням оців францисканців, власне, це місто було розкопано, і зараз там, ну, теж от приїжджає дуже багато людей, щоб подивитися от на ці розкопки. Теж там, от, власне, навіть віднайшли будинок апостола Петра, там, де жив колись апостол Петро, там, де жила його теща. Знайшли залишки синагоги, про яку розповідають Євангелія. Отже, це є місто Ісуса Христа, Капернаум. І от, власне, що відбувається в цьому Капернаумі? І ось принесли до нього паралізованого, який лежав на носилках, і далі написано, побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: «Відваги, сину, прощаються тобі гріхи». Дивіться, дорогі друзі, ну, дуже така цікава річ. От сьогодні ми бачимо, що цей паралізований, звісно, сам прийти не може. Його принесли, поставили на цих носилках перед Ісусом Христом. А далі от такий цікавий момент. Написано так, що Ісус, побачивши їхню віру. Не написано, що він побачив віру паралізованого, а побачивши їхню віру. Тобто віру тих, які принесли цього паралізованого. Ну, так, можемо собі уявити, що, ну, можливо, їх було четверо. Ну, з кожного краю цих носилок взяли от, і понесли цього паралізованого. І, до речі, от у цій церкві, коли от розважають на цій історії, вони запитують, ну, а хто є ці четверо? Як їх звали? І навіть часом, ну, вони дають відповідь, попри те, що в Євангеліях цього не написано, дають відповідь, що їх звали Марк, Лука, Матвій,
Матей і Йоанн. Тобто це є імена чотирьох євангелістів. І, власне, ну, звісно, це говориться не в прямому такому сенсі, а в символічному. Коли ми слухаємо слово, читаємо Євангелія, то ці четверо євангелістів, ну, власне, є ті, які мене ставлять сьогодні перед Ісусом Христом. Ну, от можливо, дорогі друзі, от, здається, в понеділок так пояснював такий метод читання святого Ігнатія Лойоли. Коли ти читаєш Євангеліє, то можеш так уявити цю сцену, де все відбувається. І от коли уявив цю сцену, там, синагогу Ісуса Христа, людей, будинки і так далі, то потім Ігнатій Лойола говорить, ну, подумай, а де ти знаходишся в цій сцені? Можливо, сьогодні, от якщо ми зробимо так добре це розважання, то побачимо себе, що, власне, ми є цими паралізованими. Ми є цими, яких от принесли до Ісуса Христа. І хто нас приніс? Ну, от в тому числі от євангелісти, ті, які от слова котрих ми зараз читаємо. Це слово, яке чуємо сьогодні, це слово, яке ставить нас перед Ісусом Христом. Отже, ну, це може бути євангелісти. Ну, це певне таке образне прочитання сьогоднішнього слова. І теж от написано, що побачивши їхню віру, тих, які несли. Дивіться, дорогі друзі, ну, от, власне, тут мова також про нашу молитву, що є, ну, різні види молитви, там, молитва літургійна, можливо, молитва така тиха, внутрішня, і так далі, і так далі. Але також може бути так звана заступницька молитва. Тобто молитва, коли я молюся за когось. Або коли хтось молиться, от бачить мої труднощі, мої проблеми, молиться за мене. Коли, наприклад, я вже не маю сили, переживаю якусь кризу, переживаю таку внутрішню темряву, і от, власне, я потребую когось, хто буде молитися за мене, хто буде мати цю віру, щоб допомогти мені. Отже, і, власне, сьогодні ми от бачимо в Євангелії, що не говориться про те, що паралізований мав віру, а говориться про те, що Ісус побачив віру тих, які принесли, тобто тих, які заступалися. Дорогі друзі, ну от дивіться, ну так може бути. За що можемо молитися? Можемо молитися про вирішення різних справ, можемо молитися також за здоров'я людини. І теж от я маю надію, що от наша молитва, ми тут насправді на Радіо Марія багато молимося. У нас є багато трансляцій молитви, служби Божої, коронки до Божого милосердя, розарії і так далі, багато іншої молитви. І теж, от, дорогі друзі, ну, теж от наша молитва є важливою, тому що от сьогодні бачимо, що це зцілення відбулося не завдяки тому, що цей паралізований мав таку велику віру, а завдяки тому, що ті, які за нього молилися, заступалися, власне, вони мали віру. Отже, ну, от, власне, саме тому от відбувається це чудо. І побачивши їхню віру, Ісус сказав паралізованому: «Відваги, сину, прощаються тобі гріхи». Ну, важливе слово «відваги». Теж, дорогі друзі, ну, от, власне, сьогодні ніч ми мали, ну, таку страшну ніч, коли ворог, ну, теж намагається не тільки знищити там якісь там підприємства, а намагається от зламати нашу волю, намагається злякати. Ну, чому ці удари по будинкам, по житловим будинкам? Власне, дорогі друзі, це не є удари там випадкові, тому що, ну, занадто багато таких випадків, коли ворог от прицільно стріляє по будинкам, там, де живуть люди, або от, ну, удари по лаврі, це теж не було випадковість. Це свідомо. Ворог намагається зламати нашу вору. Відваги, сину, от сьогодні говорить Христос кожному з нас. От, відваги, не бійся. Знаєте, дорогі друзі, ну, теж так можу поділитися. Вчора, ну, теж ввечері був на літургії, на покутній літургії, коли, ну, теж там літургія, яка організована саме для
таїнство сповіді. І теж от перед цією літургією, або перед цими от сповідями, які були, теж от, власне, ми багато говорили, так ділилися, що означає ця от літургія, що означає сповідь, що означає це пробачення гріхів. І вчора ввечері вже було так відомо, що от на нас очікує така важка ніч, непроста ніч, що ворог буде обстрілювати. Було зрозуміло, що ну теж буде, це не просто один-два там шахеди, так як звичайно, а що це буде багато, от сотні, ймовірно. І, власне, ну теж от ці брати, які вчора от збиралися на цю покутну літургію, теж казали, ну, я дуже хотів прийти на цю літургію, тому що, ну, я не знаю, чи я завтра проснувся, тому що, ну, ця ракета, цей дрон можуть потрапити де, в будь-яке місце. Я не знаю, що чекає мене цієї ночі, не знаю, чи завтра я прокинуся, але сьогодні я хочу підготуватися до цієї ночі, хочу посповідатися, не хочу мати на собі жодного гріха, хочу покаятися. І, власне, ну, ми теж, як священники, казали, відваги, відваги, Бог сильніше. Отже, дорогі друзі, ну що ж, диявол намагається нас залякати, а натомість Христос говорить, відваги, відваги, не бійся, я є з тобою. І далі, от Христос говорить, відваги, сину цьому паралізованому, і далі говорить, прощаються тобі гріхи. І от цей момент, який став, ну, таким моментом, там, де книжники почали осуджувати Христа. А хто він такий? Чому він пробачає гріхи? Адже гріхи може пробачати лише Бог. І ці книжники не мали віри в те, що Христос є Сином Божим, в те, що він є Богом, є одночасно людиною. І вони казали, він богохульствує, хто може пробачати гріхи? Так, дорогі друзі, сьогоднішнє Євангеліє про те, що Христос, він свідомий, хто він. Христос знає цю правду про себе. Христос, от власне, він як Бог, який прийшов на землю, він прийшов для того, щоб пробачати наші гріхи. І от, власне, дивіться, що важливо. Коли Христос бачить цього паралізованого, то на початку пробачає гріхи, а потім вже дає зцілення безпосередньо від хвороби. І це теж, ну, напевно, не є випадковим. Це теж є от такі певні, от, як правильно сказати, ну, пріоритети, що на першому місці, а що на другому місці. Тіло, дорогі друзі, тіло, воно є слабким. І тіло, ну, можна знищити. Може знищити хвороба, вік, може знищити, ну, ті самі ракети і так далі. Але диявол може знищити от наше тіло, але душа наша, дорогі друзі, вона має належати тільки Богу. І ворог не має доступу до цієї душі. Тому, власне, важливіше це здоров'я моєї душі, ніж мого тіла. Ви знаєте, ну теж я, як священник, ну, завжди от вражений, коли зустрічаю наших хворих. Не всіх, не завжди, але часом зустрічаю цих хворих, які хворі, так, дуже серйозно, насправді, дуже серйозно. І от часом, коли бачу цих хворих, бачу, що вони мають більше життя, більше віри, більше натхнення, більше радості в собі, ніж якісь там, наприклад, наші підлітки, от які завжди незадоволені, які завжди на все нарікають, батьки не такі, школа не така, постійно в якійсь депресії і так далі. Хоча, ну, от, власне, здоров'я мають повне, але от щось там є всередині, щось там бракує. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, Христос от показує, що на початку є душа. Тому що, ну, тіло, ну, теж воно піддається старінню, тлінню, хворобам. І тіло потім припинить своє існування, але душа є вічною. І тому, ну, теж дуже важливо подбати про здоров'я своєї душі. Отримати це пробачення гріхів. І от, власне, це Христос робить. Відваги сину, прощаються тобі твої гріхи. Ну, до речі, от сьогодні маємо другого
липня. І теж, от давайте пригадаю, сьогодні є от перше чотирмісяця, молитва про покликання. А завтра буде перша п'ятниця місяця. І от завтра нагадую, що теж є гарна нагода, щоб посповідатися. Є така традиція в церкві, ми сповідаємося першу п'ятницю місяця. Отже, ну от, власне, Христос пробачає ці гріхи. І коли ці книжники починають його осуджувати, Христос вже говорить: чому ви думаєте лукаві у ваших серцях? Що легше, сказати: прощаються тобі гріхи, чи сказати: встань і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має на землі владу прощати гріхи, каже паралізованому: встань, візьми свою постіль і йди додому. І підвівшись, той чоловік пішов до свого дому. Ну, до речі, підвівшись. Практично грецькою мовою використовано те саме слово, яке ми використовуємо для слова воскресіння. Отже, воскресшим, піднявшись зі своїх гріхів. Дорогі друзі, ну, от, власне, це Євангеліє, щоб теж Христос хоче підняти нас з наших гріхів, повний любові і милосердя до кожного з нас. Добре, дорогі друзі, я дивлюся на наш годинник. Давайте я зупинюся з коментарем Євангелія. Зараз, так як завжди, ми зробимо музичну паузу, і вже після музичної паузи повернемося до нашого ефіру. Отже, залишайтеся разом з нами, почуємося, ну, буквально через 3 хвилинки.

Ти вдячний Ізраїлю. Прийди і судися переді мною за твою невдячність. За скільки ти оцінив його керівництво тобою.

0: одним.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, зараз теж буду оголошувати номери телефонів Радіо Марія, за якими, якщо ви маєте коментарі, якщо маєте питання, то, будь ласка, телефонуйте. Отже, телефони Радіо Марія є незмінними. І вони є такими. 044 – це є код міста Києва, два київських номери 577-56-45 і 577-56-46, і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, телефонуйте, будь ласка, чекаю на ваші телефонні дзвіночки. Наразі всі лінії є вільними. Ну що ж, дорогі друзі, давайте деякі новини сьогоднішнього дня. Отже, ну, теж перша новина, принаймні, яку переживаємо в Києві, це такий важкий обстріл, який стався сьогодні вночі. Молимося також за Україну, молимося за мир. Ну, і також вчора, позавчора ми на Радіо Марія теж розповідали про цю, ну, ще одну таку дуже сумну подію, яка сталася, от, власне, у Швейцарії. Вчора, от, братство Святого Пія X, це є такі католики, ну, католики ультратрадиціоналісти, ті, які не прийняли Другий Ватиканський собор, теж, от, власне, вчора відбувся, ну, такий акт, який, ну, так, дуже конкретно, дуже чітко підпадає під визначення схізма. Схізма – це означає, ну, от, власне, розкол церкви. Вчора, от, власне, це братство Пія X, або так, як їх називають, лефівристи, висвятило 4 нових єпископів без благословіння, без дозволу римського папи. Напередодні святіший отець папа Лев звертався до них, написав відкритого листа з проханням. Папа просив дуже смиренно, дуже покірно, просив про те, щоб, власне, не був зроблений цей вчинок, але, власне, вони відкинули прохання святішого отця, прохання римського єпископа, і теж свої, от, власне, рішення вони продовжували, висвятили 4 єпископів. Ну що ж, зовні все це, от, ну, теж я дивився уривки цієї служби, зовні все це відбувалося, от, зі співами, з красивим таким старовинним одягом, але, дорогі друзі, ну що ж, власне, цей акт непослуху, і практично вони, власне, автоматично підлягають такі так звані екскомуніки, означає, що вони не є в єдності в церкві, ну, власне, творять паралельні структури, увійшли в розрив, розкол із церквою, навіть попри те, що зовнішньо вони, ну, так, заявляють, що ми це робимо з любов'ю до церкви, але практично, по факту, от, власне, вони приватизували собі, ну, таку істину, як вони бачать її. Добре, ну, що ж, молимося, от, теж давайте нагадаю, наш нунцій, посол Ватикану, от, понеділок мали з ним ефір, теж просив нас молитися в трьох намірах, от, слухачів Радіо Марія, молитися за папу. Думаю, що це також важкий момент для папи, оцей вчинок лефівристів. А друге, нунцій просив молитися про навернення Росії, так як просить Богородиця у Фатімі. Ну і третє, також просив молитися про приїзд папи до України. Що ж, ну от, власне, молимося також за святішого отця і молимося за єдність церкви. Отже, власне, це є перша така новини от від вчорашнього дня. Ну і далі, дорогі друзі, теж от, власне, давайте ще раз нагадаю, маємо таке прохання від Радіо Марія вже на цей раз. Дивіться, дорогі друзі, ну вже про це неодноразово казав, але ну теж такі важливі, важливі речі. Зараз тут у мене з технікою проблеми, так. Так, все добре, все працює. Отже, дорогі друзі, ну дивіться, є так, що ми, як Радіо Марія, ми маємо отримати нову ліцензію. Це ліцензія – дозвіл від держави на мовлення. Ця ліцензія видається на 10 років, і держава нам надає. Ми пережили таку перевірку з боку Національної ради, все там добре відбулося, але ну теж от маємо тепер заплатити за цю ліцензію. Ця ліцензія є досить коштовною, і до 12 липня, тобто маємо ще 10 днів, маємо назбирати понад 1 000 000 гривень, 1 100 000 чимось, от зараз не пам'ятаю. Отже, я так бачу, що от ми так останні тижні говорили про це, і бачу, що, ну так, збільшилися пожертви, які приходять на радіо, ну теж, ну, насправді, дуже вдячний всім нашим от жертводавцям, нашим слухачам, величезна подяка за вашу підтримку, але продовжуємо це збирати, продовжуємо просити про допомогу, тому що ну, ми, як Радіо Марія, існуємо тільки і виключно завдяки тому, що є ваше пожертва. Ну, ніяк інакше. У нас немає там жодної реклами, немає ніяких інших можливостей, щоб існувати. Тільки ну, от, власне, ці пожертви наших слухачів. Ну, і теж враховуйте, що теж попри цю ліцензію ми такі наші звичайні витрати маємо здійснювати. Ну, тобто, маю на увазі там оплата за інтернет, оплата за надання радіосигналу і так далі, і так далі. Отже, ну, у нас такі будуть екстра витрати, екстра кошти, які потрібно знайти, і, власне, дорогі друзі, тільки з вашою допомогою ми можемо, от, власне, вийти з цієї ситуації, тобто залишається ще 10 днів, поки що у нас немає цього от, 1 000 000 гривень, щоб заплатити за цю ліцензію. Віддаємо все в руки Боже, теж довіряємо Богові, і теж, от, власне, просимо вас про допомогу для Радіо Марія. Отже, таке величезне прохання. Як можна от, підтримати Радіо Марія, щоб цей голос Євангелія, голос самої Богородиці, теж от він не замовкнув. Як можна допомогти? Або є скринька в вашому храмі, або ну, перейти просто на сайт Радіо Марія, radiomaria.org.ua, і, власне, там з правого боку є кнопка, є розділ «Підтримати», «Пожертвувати», і, власне, там дуже просто все це зробити, якщо ви маєте банківську карту. Тому величезне прохання підтримати, ну, а ми завжди тут на Радіо Марія, завжди тут молимося за всіх наших слухачів, і в наших спільних молитвах, і також і в приватних молитвах теж завжди молимося за кожного нашого слухача. Отже, величезна подяка для тих, хто вже підтримує Радіо Марія, ну, і теж прохання і далі підтримувати Радіо Марія. Дякую, дорогі друзі, мені менше, ніж хвилина залишилася. Ще з вами сьогодні почуємося, буду з 2 години до 3 в ефірі разом з пані Оксаною, і теж будемо говорити про Міджугор'я. Ну, а зараз теж вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
0: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міць і здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Збережи мене, Боже, бо я на Тебе покладаю надію. Я сказав Господу, Ти мій Господь, і моє добро неможливе без Тебе. За святих, які на землі, вони ті шляхетні, за яких уся моя турбота. Стануть численними страждання тих, які спішать за іншими богами. Я не виливатиму крові в жертву для них і не згадаю їхніх імен своїми устами. Господь – частка мого спадку. Ти – моя доля. Ти – той, хто оберігає мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях. І спадок милий мені. Благословлятиму Господа, який став моїм порадником. Навіть ночами мені давало настанови моє нутро. Я завжди маю Господа перед собою. Він праворуч мене, я не похитнуся. Через це зраділо моє серце і звеселилося моє єство. Навіть тіло моє охоплює впевненість. Бо ти не залишиш душі моєї в Шеолі і не даси своєму святому побачити тління. Ти даси мені пізнати дорогу життя, у присутності твоїй повнота радості, у твоїй правиці радість навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тіло моє спочине безпечно. Сам Бог миру нехай повністю освятить вас. Хай уся ваша істота, дух, душа і тіло бездоганно буде збережена до приходу нашого Господа Ісуса Христа. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо. Щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля.
Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи наш Боже, дай нам спокійний сон і віднови наші сили, вичерпані денною працею, щоб ми, зміцнені Тобою, могли служити Тобі душею та тілом. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

0: нашого цвіту по цілому світу. Голоси наших братів за океану, життя християнської спільноти в еміграції, свідчення, молитва, спілкування в прямому ефірі. Єднаємося двічі на місяць, у четвер з 12 до 2 ночі за київським часом. Нашого цвіту по цілому світу.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіоскачі! Розпочинається програма нашого цвіту по цілому світу. Дуже раді будемо сьогодні також мати частину катехетичну, частину молитовну і частину наших свідчень. Сьогодні вже у Києві маємо 3 липня, тому, власне, новий день починається сьогодні, власне, 50 секунд тому. І вітаємо всіх, хто живе в Україні, хто чекав на цю програму, хто спеціально чекав і, власне, хоче, власне, бути з нами під час цієї програми нічної. Тому, власне, будемо вас запрошувати. І сьогодні маємо дуже таку гарну, прекрасну тему про паломництва. Час літній, час спекотний, може. Час, коли, власне, можемо єднатися, їздити, планувати, виїжджати, зустрічатися, але також час, коли можемо спеціально використати його на час паломництва. Тому будемо вас запрошувати до слухання, уважного слухання того, що нам хоче сьогодні сказати єпископ Ян Собіло з міста Запоріжжя, санкторію Бога Отця Милосердного, але бачу, що якось зв'язок пропав, тому запрошую вас на коротку музичну паузу, щоб я нагодила зв'язок.

0: Вертаємося в студію Радіо Марія. Хотів вам сказати, дорогі радіочист, що не знаю, яка причина, чому немає зв'язку. У нас ми спілкувалися 15 хвилин тому перед ефіром, і отець єпископ сказав, все нормально, ми готові, ми чекаємо. Можливо, у нас вчора вночі в Києві була страшна така, власне, стрілянина, можливо, в інших місцях сьогодні, то не знаємо причини. Хочу вас запросити до того, щоб ми, власне, вже розпочали, вже є зв'язок. Я вже переживала 5 хвилин. Отець єпископ, вітаю вас в ефірі Радіо Марія, слава Христу.
1: Навіки слава Богу, вітаю сестру Люцину, всіх радіослухачів. Дуже приємно бути на зв'язку.
0: Так, так, власне, я вже сказала, ми робили музичну паузу, бо не знаю, що сталося, що не було зв'язку з вами зараз 5 хвилин тому. Я вже зробила вступне слово, що сьогодні будемо говорити про те, що, власне, є важливе запланувати собі якусь зустріч з Марією, з Ісусом в місце святе, санктуарія, в місце паломництва, де, власне, чекає спеціальними благодатями, власне, сам Господь. Тому сьогодні ми будемо вас запрошувати під час цієї катехетичної частини поділитися з нами особливим чином. Думаю, що ще раз хочемо послухати про власне Меджугор'є, про ваше перебування в Меджугор'є, про цей вінок також і про це, що Марія просить нас і надалі робити, тобто послання з Меджугор'є, яке лунало 25 червня. Також маємо інше місце святе. Те, що важливе сьогодні, хочемо якби прийняти цю духовну їжу літом для нас, що чим ми повинні дихати, як ми повинні переживати кожен день, також і під час війни, під час тих різних ситуацій, які, власне, переживаємо. Отож, дуже раді будемо вас вже, отець, слухати.
1: Добре, дякую. Хочу на самом початку сказати, що дійсно в ці дні, так як і в кінці червня, і влітку Меджугор'є заповняється людьми, паломниками, які приходять там з Мостару, з інших місць, приїжджають з цього світу. Але не тільки Меджугор'є, також місця, де раніше являлася Мати Божа, як Лурд ве Франції, Фатіма в Португалії, Лазалет ве Франції, в Борем, в Боне і в Сантьяго де Компостелла, де йдуть паломники до мощей святого Якова. Тому що ціле наше життя – це велике паломництво, дорога до неба. Ми на землі тільки коротко. Можна сказати, що це така маленька мандрівка до неба, по землі. Кому як дано, є ті, які дуже коротко проходять, бо знаходимо на кладовищі також.

0: могили дітей маленьких, молодих людей. Є могили людей, яким Господь дозволив пройти довгу дорогу, і 100 років, і за 100 років. Але кожна дорога є паломництвом до неба. І коли людина йде чи їде в паломництві до святого місця, тоді вона проходить формацію. Сам Господь формує серце людини, душу, дух, також і тіло, бо є різні ситуації в паломництві, особливо пішки, які йдуть, наприклад, до Бердичова, до Летичова. Пам'ятаю перше паломництво до Кам'янця Подільського в 1993 році. Перше паломництво до Кам'янець-Подільський. І ми йшли з різних місцевостей там. І пам'ятаю, як люди, які перший раз бачили паломників, бо за радянських часів не можна було ходити, то тоді питали, а що ви йдете на якийсь протест, мабуть, до Києва. Тобто люди бачать, що коли людина йде дощ, немає гарної погоди, тобто воно щось хочеш тим виразити своїм паломництвом. І християни виражають любов до Бога, до Божої Матері, до святих, до яких ходять, до Якова, святого апостола, Сантьяго, де Компостелла. Виражають свою любов і бажання, щоб Бог мене доторкнувся до мого життя, щоб змінив щось в моєму житті. Відчуваємо, що потрібна така офіра, жертва для того, щоб дати можливість Богові сформувати мене як людину, як християнина. І це є перше таке послання паломництва. І особливо я хотів би тепер звернути увагу на Меджугор'є. Чому Меджугор'є? Тому що там об'явлення відбуваються. Сьогодні було, вчора, позавчора. І так 45 років вже Мати Божа кожного дня приходить до Меджугор'я і зустрічається з дітьми, яких сама собі вибрала. А через них також і з нами. І люди, і паломники, які приїжджають до Меджугор'я, вони відчувають, що дійсно до них доторкнулася Мати Божа, відчули її материнську любов, що вона працює над нашими серцями, особливо там, в Меджугор'ї. І потім ми повертаємося додому, а паломництво триває, тому що людина, яка побувала в Меджугор'ї, вона дозволяє Божій Матінці працювати над своїм серцем. Щоб Мати Божа могла працювати над моїм серцем, я мушу дати дозвіл, тому що Бог дав нам вольну волю. Вольну волю для того, щоб я сам запрошував кожен раз Господа чи Його Мати, для того, щоб формувала моє серце. Щоб там відбувалися такі зміни для кращого життя. щоб я ще більш пізнав Бога, полюбив Його, навчився Його прославляти, щоб я кожен раз ще більше відкривав своє серце на добру молитву і в великих місцях паломництва зустрічаються за один рік мільйони людей, які проходять 45 років в Меджугор'є, і дуже багато людей пройшло і проходить. Сьогодні навіть один із Словаччини дипломат, який колись працював в Києві, тепер він працює в Єгипті, раніше перед Єгиптом у В'єтнамі, і поїхав на паломництво, прислав фотку, повна площа людей перед храмом моляться на святої літургії, на тому місці, до якого приходить Мати Божа. Приходить до людей, так як я вже згадав, знаходить собі серця, найчастіше це серця молодих людей, дітей. Меджугор'є має таку історію дуже гарну, тому що об'явлення проходять часто декілька днів чи тижнів, а в Меджугор'ї вже більше 45 років Мати Божа приходить. Що це означає для нас? Що світ іде не в ту сторону, що світ їде в пропасть. І Мати Божа хоче нам допомогти. Бог Отець посилає мати свого Сина, Пречисту Діву Марію, на землю, бо Марія є і нашою матір'ю, для того, щоб нам допомогла, щоб люди опам'яталися, що відбувається в світі щось страшне, страшне, жахливе. Що ми і самі нищимо самих себе, нищимо весь порядок, який Бог нам дав в сотворінні світу. І тому мама приходить з неба вже 45 років. Деякі візіонери бачать Марію ще кожного дня. Це Марія Павлович Люнетті, це Віцька і це Іван Драгічевич. Вони бачать Марію кожного дня. Ще троїм дітям, тепер вони вже всі дорослі, мають свої родини, а ще троїм Марія об'являється або раз в рік, або два-три рази в рік, це залежить, тому що Марія передала тим трьом, тобто Іванке, Якову і Мір'яні, передала 10 таємниць, але їм було дуже шкода, що вже закінчилися об'явлення для них, і вони дуже плакали, як Марія сказала, що вже тобі вже не буду об'являтися, то, що треба, я передала тобі. І ці візіонери дуже плакали, і Марія як втіху для них дає їм можливість побачити її хоча б раз в рік, аж до кінця об'явлень. Тому що коли Марія приходить на землю, до Меджугор'є, чи в цьому місці, де вони знаходяться в даний момент, як, наприклад, візіонер є в Америці, то Марія приходить до нього там, де він знаходиться. Якби їхав в поїзді, то прийде Марія до нього у поїзді. в конкретному часі. І Мати Божа своєю присутністю з душою і тілом приходить. Оце важливо, що навіть є такі моменти, коли діти можуть доторкнутися до Матері Божої. Тобто приходить не тільки душа Марії з неба, але так як Марія була взята до неба з душою і тілом, то і на землю з неба приходить з душою і тілом. Це тіло є вже прославлене, так як і наше тіло колись, як воскресне, як Ісус, прийде другий раз на землю, як повернеться на землю для того, щоб нас всіх забрати до неба, тоді і закінчити історію цього світу, таку історію, як ми бачимо, як ми знаємо на землі. І тоді воскреснуть наше тіло з праха, Господь воскресить нас. Марії тіло не було воскрешене з праха, тому що після закінчення земного життя Бог забрав Марію з душою і тілом до небесної слави. Марія є в небі в тілі, з душою і в тілі. І так і приходить на землю, в Межугор'є. І тут дуже важливо, що діти, ці дорослі тепер, візіонери, відчувають присутність. І є люди, які отримують, паломники, які отримують від Бога дар відчуття присутності Божої Матері. І тому так багато людей їде до Меджугор'я, тому що важливо, щоб бути там тепер. Колись Меджугор'я буде так, як Лурд, Фатіма, Лазалет, Гваделупе, Гетшфауд в Польщі є така місцевість, Гетшфауд, де також Мати Божа об'явилася. В наступному році буде 150 років від об'явлення. Може бути так, що папа Лев поїде до Гетшфауду. Там також Мати Божа просила про велику молитву на Розарії. В кожному об'явленні Марія звертається з проханням молитися Розарії, Вервицю. І тобто в тих місцях Марія об'являлася, і вони потім залишаються санктуаріями, святими місцями, до яких люди їздять, ходять, тому що там Марія прийшла на землю. Також біля Жешова є таке місце, називається Мала Фатіма Жешовщизни, де також за часів комунізму тоді Мати Божа об'явилася. Це місце ще не є до кінця визнане, бо там працюють комісії. Але потім всі місця, де Мати Божа об'являлася, є місцями, до якого паломники приїжджають і там відчувають, що на ту землю Марія приходила. Там якби Марія залишає слід, що, дорогі діти, я тут була, і я на цьому місці принесла вам втіху і настанову. Я вас тут на цьому місці просила про деякі речі. І люди навіть 100-150 і більше років після об'явлень відчувають, що дійсно це слід, який Мати Божа залишила на нашій землі. І знову повертаємося до Меджугор'я. 45 років всі візіонери живуть, і вони ходять ще по цій землі, мають свої родини. Тепер, як я був на 45-ту річницю, на новенну, новенна – це дев'ятниця, 9 днів під час яких ми готуємо наші серця на святкування, бо є дев'ятниця перед Різдвом, є дев'ятниця перед зійшенням Духа Святого, різна дев'ятниця. І в Меджугор'ї Мати Божа запросила нас вже третій рік поспіль на дев'ятницю, на новенну, перед річницею об'явлень. Марія запросила третій рік вночі, 3 роки тому, запросила, щоб вночі вийти на гору, і там ми молилися на розарій, і потім є об'явлення, Марія молиться над зібраними, також над тими, які через онлайн, через радіо, телебачення слідкують за молитвою і єднаються серцями. В прошлому році Марія просила нас вранці. Схід сонця ми зустрічали на горі під Брдо, і також після молитви Розарія приходила Мати Божа, кожен день нас благословляла. Потім ми поверталися після об'явлень вже до домівок. І в цьому році, в червні, з 16 по 24, Пречиста Діва Марія приходила пізно, тобто в часі Меджугорському о 10 вечері, у нас це була 11 вечері, об'явлення розарій, після яких о 11 вечері пізно були об'явлення і повна гора людей, які згромаджені довкола статуї, перед якою об'явилася Мати Божа 9 днів. Марія давала домашні завдання, як мама дітям. Діти, треба зробити там то і то. І просила нас кожен день, там, щоб ми слідкували за своєю святістю, щоб був піст, щоб ми були вдячні Богові та людям.
1: Я віду слово, оскільки я чую ту таку інформацію про те, що Марія об'являється, Марія говорить, чи і багато людей, повна гора людей, чи Марія приходить з неба під час цих об'явлень, там є ці, які візіонери, але також і багато інших людей. Марія говорить до всіх, чи тільки до візіонерів?
0: Марія говорить до візіонерів, звертаючися до всіх. І вони потім розповідають, зараз я глоток води вип'ю.
1: Так, так, я власне хотіла би почути, як ви витримували це кожен день, скільки днів ви там були, бо це кожну ніч на гору об'явлень треба буде ходити, і в кінці і ми почули також і побачили, що ви отримали спеціальний вінок, який був на голові Марії.
0: Я був з першого дня об'явлен, тобто з 16-го. В прошлому році я був почти цілу новенну до самого кінця, а в цьому році від самого початку 16-те, 17-те, 18-го, і потім поїхав в сторону Львова, тому що була 25-та річниця візита Йоанна Павла ІІ у Львові, в Києві, в Україні. Тому треба було мені повернутися. І на останній день, як я там був, це була п'ятниця, я отримав, так як і в прошлому році, вінок. Одна родина, Патрік і Ненсі, роблять на новенну, на кожен день новенни вінок. Гарний такий вінок на голові Марії і букетик в руках квітів. Це робить з великою любов'ю, дуже гарно Ненсі, колись можемо про неї більше сказати, про їхнє навернення. Патрік Ненсі, вони там будують такий замок в Меджугор'ї, в якому приймають паломників, дуже багато приймають людей з України, і вони купують квіти і роблять вінок спеціальний, кожен вінок є інший. Це таке, можна сказати, шедеври. І вони цей віночок кладуть на голову Марії, хлопці з Меджугор'я, з Ченаколо, там є така спільнота хлопців, які були залежні від різних залежностей, і вони вийшли з цих залежностей, допомагають потім іншим, і вони в Меджугор'ї допомагають в різних ситуаціях, і також їхнє завдання є міняти цей вінок кожен день. І коли, як будете на під Бордо, побачите на статуї Діви Марії цей гарний вінок, то знак, що його зробила Ненсі, і хлопці з Ченаколо поклали. І Марія в ці дні новенні, коли об'являється, вона об'являється в тому місці, де є статуя. Якби в цей момент вже немає статуї, а там з'являється жива Мати Божа. То є так, як містики бачать, наприклад, літургію, службу Божу, і бачать в один момент перестають бачити священника, який стоїть за вівтарем, але бачать на цьому місці живого Ісуса, який жертвує себе Отцю Небесному. Так під час об'явлень Мати Божа на під Бордо приходить в цьому місці, де стоїть та статуя, і там, а та статуя дуже гарна, така біла, і он на голові має цей вінок. І після об'явлень вінок, який був цілий день і ніч на голові Марії, візіонерка передає комусь, і другий рік поспіль передала вінок для України. Один є в Запоріжжі, а другий буде в різних, там, де воля Божа на це буде. І цей вінок дуже є символічний, тому що це очікування на річницю об'явлень, і цей вінок, який на голові Марії, і коли візіонерка говорить, забери його в Україну, щоб він десь був на території України, щоб був знаком, що Мати Божа молиться за Україну, що вона є з нами, що Мати Небесна разом зі своїми дітьми благає Бога про мир для України, для всього світу, про мир для наших сердець, для наших родин, для суспільства, мир між народами, тому що є, крім України, ще інші місця, де дуже не вистачає миру, де люди страждають від війни, але найстрашніша є війна у серці, коли ти не маєш миру в серці, то навіть як ти є в країні, де спокійно, комфортно жити, а як не маєш миру в серці, то нічого тебе не радіє. Ти сумний, ти знаходишся в депресії. І тільки цей справжній мир може дати нам Господь. І про такий мир благає постійно Мати Божа, Отця Небесного, щоб Він обдарував нас справжнім миром серця. І не буває навпаки. Приїжджають хлопці з лінії фронту, на самому передку стоять, поруч з ними вже загинуло багато. І вони приїжджають, але вони мають мир в серці. Вони посповідані. Вони моляться, вони знають, навіщо там стоять, що вони обороняють нашу державу. І вони приїжджають і дивляться на них поранені, але з миром в серці. І тому про цей мир в серці для нас, українців, просить Мати Божа в Меджугор'ї, і цей вінок є таким видимим знаком. І тут я би хотів, щоб ми ще заглибились в те, про що благає нас Мати Божа. Тобто часта сповідь, хоча б раз в місяць, часте причастя. Як можливо найчастіше приходити до причастя, поки маємо таку можливість. І є місця такі в Україні, де люди хотіли би бути до причастя і на літургії не можуть. Донець, Луганськ, Маріуполь, інше місце, де ще недавно, декілька років, до 22-го року відбувалася регулярна літургія, а люди тепер не мають такої можливості, можуть бути тільки онлайн. І вони дуже прагнуть бути на причасті, навіть кожного дня би хотів приїжджати, а нема такої можливості. І ми поки маємо таку ласку, що є священник, є літургія, є такі місцевості, де є священник, ще в неділю люди прийдуть і в свято, а в будний день мало хто приходить. А треба радіти тим, що є храм, є священник. І Мати Божа також про це просить, щоб ми приймали причастя, як можливо найчастіше, адорували, прославляли, тобто дивилися на Євхаристію. От це є живий Ісус. Щоб читати Святе Письмо, хоча б по трішечки, але кожного дня, це пожива на цілий день Слово Боже, щоб воно було відкрите десь так, щоб в якомусь сенсі провокувало мене, щоб я взяв святу книгу, Біблію в руки і прочитав трішки це Слово, яке є Словом Божим, і воно є живе, воно діє реально в моєму житті. Піст. Мати Божа просить про піст, кому дозволяє здоров'я на хлібі і воді в п'ятницю і в середу. Два дня, щоб постити. Як хтось не може там без на хлібі і воді, то хоча б без м'яса в п'ятницю і середу, щоб постити. Там в Меджугор'ї є добрий хліб і добра вода. І там дійсно, коли ти постиш, то як хлібка з'їш, як там жолудок не сильно міцний, олії з олівок і тієї водички меджугорської, чистенької. І так можна там гарно постити. І Марія просить про цей піст і часто говорить, молитвою і постом можемо закінчити і затримати навіть війну. Гляньте, навіть війну можна затримати, закінчити постом та молитвою. І от це є цей подарунок Небесної Мами для нас в Меджугор'ї. Люди, коли повертаються з Меджугор'я, дійсно потім в парафіях своїх, в родинах, пам'ятають про піст середу, п'ятницю, про сповідь кожного місяця, про часте причастя, про те, щоб читати Біблію, Слово Боже кожного дня, щоб мати живий контакт з живим Словом кожного дня. І таким чином відбувається потім якби продовження цього паломництва до Меджугор'я. Тобто приїжджають в Меджугор'я, перебувають там деякий час люди в Меджугор'я, і потім повертаються новими людьми і продовжують ті практики, яких, стосовно яких просила Мати Божа, щоб ми їх виконували. І це мільйони людей. І кожного року нові люди приїжджають. І це така благодать, що вже 45 років і нові люди приїжджають для того, щоб дійсно зачерпнути такого повітря Божої благодаті. Візіонери говорять, що коли Марія приходить з неба, тоді вони відчувають запах неба і атмосферу неба. І їм потім є дуже важко відразу переключитися і увійти в реальність цього світу. Іван Драгічевич завжди гарно говорить про те, що коли Марія приходить, це така краса, таке щастя. І після об'явлень кожного дня йому потрібно почекати деякий час, щоб знову нормально функціонувати в цьому світі. Тому що в порівнянні до неба на землі все дуже сіре, таке негарне. Хоча є гарно на землі, але в небі в мільйон раз гарніше. Як один святий говорив, що найменша радість в небі є більше, аніж найбільша радість на землі. Бо ми, буває, нам здається, о, я помру, то я вже не буду мати можливості дивитися на цей світ, на ці наші поля, на гори, на море, на це сонце, на квіти. В небі в мільйон разів більше краси. Нічого не втрачаємо, абсолютно. І тому Марія приходить з неба і приносить нам цю радість неба. І ці візіонери, вони реально це відчувають. І ми також маємо можливість відчути, коли ми є в Меджугор'ї. І така була історія, привозив коли шофер з Великобританії людей до Меджугор'ї, групи. Сам був майже невіруючий. Знав, може Бог там є, говорить, але там. Він був добрим шофером, і це була його праця. Фірма, в якій він працював, вона обслуговувала паломників, які їздили до Меджугор'я. І він робив так, приїжджав до Меджугор'я, люди йшли до храму, з готелю, а він в готелі йшов спати. І знав, вони там собі ходять декілька днів, а й потім поверталися до Англії. І колись люди пішли в храм, а ще говорять, давай з нами. А ні, я буду відпочивати. Я за кермом довго то. І він пішов в свою кімнату, в свій номер в готелю. Люди пішли. І коли було об'явлення, він не знав, що там є все в цьому часі об'явлення. Тільки в його кімнаті дуже сильне світло. Так сильне світло в кімнаті, що якби мільйони лампочок загорілися. І він взяв і одіялом накрив голову. Але одіяло нічого не допомогло. Він так, як ще сильніше світло. І він зрозумів, що йому від нього відійшов сонце, він вдягнувся і пішов і пережив таке доторкання Матері Божої. Бо Мати Божа, коли приходить, коли візіонери його починають бачити, то є спочатку велике світло. Вони бачать таку блискавку і знають, що Марія йде. Спочатку блискавка, і вони тоді хоп на коліна, і тоді бачать, що на хмарці Марія спускається на землю, і велика радість переповнює тоді їхні серця. Але першим таким сигналом є світло. як і появляється така блискавка гарного світла. На землі такого світла немає. Це світло супроводжує з неба пречисто Діву Марію. Колись ми після закінчення нашого життя також будемо в цьому світлі вічному, яке є світлом з неба.
1: Ми сьогодні запрошували отця єпископа Яна Собіло до того, щоб нам широко-широко розказував за Меджугорі, тому що так здається, не здається, але так ми очікуємо і маємо, що Меджугорі це така надія для нас, що ми почуємо під час чергових об'явлень Марії, слова, які хоче нам Бог передати через об'явлення, які ще відбуваються. У нас вже є 12:45, це якби час дякувати єпископу за слово, яке до нас сьогодні промовив і переконав нас до того, щоб ми запрагнули їхати до Меджугор'я, особливим чином до Меджугор'я, так як цей водій, який хотів сховатися, але благодать його знайшла. Так і через це слово, через це катехезу, через цю ніч, після такої страшної ночі в Україні, також Бог промовляє до нас лагідно, з миром, так як, власне, єпископ говорив про те, що є війна, є небезпека, але можемо мати мир в серці. На початку програми я не сказала, що пробити значки, хто нас слухає, але бачу, що вже радіємо, що Таня Кусий, це мама священника Олександра Кусого, сказала, що написала нам повідомлення, що вітаю вас, сестра Луцина та Ян Собіло, слухаю вас і молюся з вами, і я є з вами. Також пані Ніна з Вінниччини молиться з нами і пані Марта. Дякую щиро за таку чудову катехезу, пані Марта з Лондону. Є наступна слухачка Зоя з Вінниці, Слава Христу. Вітаю вас, отче та сестро. Так, хто нас ще слухає? Так, можете писати повідомлення на Viber. Сьогодні немає відеотрансляції. Ми маємо лише можливість контактуватися через Viber і потім будемо запрошувати вас до слухання, до молитви через телефони студії. Написав нам, я завжди забуваю, з Лондону Лідія. Власне, також слава Ісусу Христу. І вона нас слухає, то радію з цього, що також пише до нас Кушнір, так, Лідія з Лондону, повторюся, і пише до нас з Італії Кушнір Броніслава, слава Ісусу Христу і Марії. Тобто є більше вже осіб, але можна зараз власне нам писати повідомлення, оскільки ми будемо вас на початку дякувати отцю єпископу за слово. Отець, щиро вам дякую.
0: Дякую.
1: І також будемо запрошувати вас наразі на музичну паузу. Хим Меджугор'я. Дошлісмо ті, майка драга. Хим Меджугор'я. Ми прийшли до тебе, дорога мамо. Після цього гімну, воно такий прекрасний гімн, я думаю, що серцем можна його розуміти, а як після цього, може, от єпископ Ян трошки скаже нам. Наразі слухаємо гімну.

0: Я думаю, що можна було зрозуміти, що ми прийшли до тебе, дорога мамо, співають різними голосами з різних країн, і потім зв'язуються разом в таким власне прекрасним співі, химні, бо хим Меджугор'я, власне, ми почули в цьому році, який співався на 45 років об'явин Діви Марії Меджугор'ї. Про це нам розказував широко єпископ Ян Собіло. Зараз запрошуємо вас до молитви Святого Розалія. Будемо роздуми мати над таємницями світла. Буде це робити єпископ Ян Собіло. А ми запрошуємо вас телефонувати до нас і молитися разом з нами. Отож, телефони студії є. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ну і звісно, що маємо на Viber можливість телефонувати, плюс 38-066-563-07-24.
1: Радіо Марія. Молись разом з нами.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отож, Юра з Лондону, запрошуємо починати.
2: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилатом, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відклонь третього дня, воскрес із мертвих, і
0: вознісся на небеса.
2: Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
3: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Хто за нами молився?
3: Олена Суднішина, щиро дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: І переходимо до частини першої. Це є хрещення Ісуса в Йордані. Отець єпископ, будь ласка, запрошую.
4: В цій таємниці першій, світлій, роздумуємо про те, як Йоанн Хреститель отримує ласку похрестити Ісуса Христа в Йордані. Ісус освячує Йордан і всі річки, всі води, які є на землі. В них ми є охрещені, кожен з нас, кожен християнин є охрещений водою, яку благословляє сам Господь. Тут дякуємо за наших хресних батьків, за похресників наших, за всіх, кому ми маємо допомагати добрим словом, прикладом, молитвою в християнському становленні. І тут пам'ятаємо в молитві завжди кожного дня про тих, кого ми похрестили, щоб ми мали завжди при собі десь там імена написані, бо деякі мають багато похресників. І ці імена треба говорити Богові, тому що ми взяли на себе, ми є батьками хресними, тобто відповідальність за формування їхніх сердець. Нехай Господь, який освячує Йордан, нехай через посередництво святого Йоанна Хрестителя предтечі дає силу тим, хто нас похрестив, як вже померли наші хресні, вічну радість з небі, а наших похресників, хай Господь зміцнює благодаттю із неба.
0: Юра, розпочинай, будь ласка.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте, будь ласка.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
5: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Хто з нами молився?
5: Городок, парафія Святого Станіслава, Анна.
0: Дякую. І переходимо до другої таємнички. А це був Юра з Лондону, да?
2: Так, дякую ще раз за молитву.
0: Дякую. Друга таємничка, перше чудо в Кані Галілейської.
4: Господь Ісус прийшов на весілля в Кані Галілейській була також мама Ісуса і апостоли. І тут молимося за кожну родину, за наших батьків, за наші родини, за родини, які переживають кризиси тепер, за родини, які є розлучені тимчасово, тому що чоловік є на війні, обороняє, а в домі молиться жінка з дітьми, мати, родина, щоб Господь об'єднував в великій молитві і сина, який там обороняє нашу державу, і його найближчих, і нас всіх. Тобто підтримуємо молитвами особливо ті родини, яких чоловіки, сини, батьки обороняють нашу державу.
0: Пані Ніна, розпочинайте, будь ласка.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: А ви продовжуйте стаціональний номер телефону, закінченням 46, будь ласка.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона.

0: Молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Хто молився то з нами?
0: Софія Львівщина.
2: Дякую щиро. А ту молилася пані Ніна, так?
3: Так, дякую щиро.
2: Дякую. І переходимо до третьої таємнички Святого Розалія. Це є проголошення Божого Царства і заклик до навернення.
4: Господь Ісус запрошує нас до навернення, проповідуючи нам, проголошуючи Боже Царство, небо, яке починається тут в серці людини, яка вже прийняла Господа, і вже Боже Царство тоді починає в нас діяти, а всю цілу повноту Божого Царства відчуємо тоді, коли вже перейдемо з цього тимчасового життя, коли закінчимо наше паломництво на землі і увійдемо до неба. І Господь кличе нас, щоб ми також проголошували Його царство, царство любові, правди, милосердя, доброти, але також і щоб ми не боялися закликати людей до навернення, щоб була відвага в нас звернути увагу людям, близьким, рідним, на те, що треба щось в житті змінити, що треба знайти час на молитву, треба піти до сповіді, особливо мати відвагу говорити людям, які колись сповідалися і десь загубилися на цій дорозі християнських практик, щоб вони повернулися до доброї, щирої сповіді, яка є завжди нашим наверненням новим.
2: Будь ласка, стаціональний номер телефону, розпочинайте.
5: Це є сильно в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: А ви продовжуйте.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.

0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Хто молився тут? Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ганна Манитівська.
2: Дякую. А тут з нами хто був?
3: Євгенія.
2: Дякую щиро. І переходимо до четвертої таємнички. Переображення Господа на горі Тавор.
4: Кожен наш храм, особливо святі місця, до яких ідемо, їздимо в паломництвах, це є наша гора Преображення. Гора Преображення є в Меджугор'ї, гора Преображення є в Лурд, гора Преображення є в Лазалет, в Фатимі, гора Преображення є в Бердичові, в Латичові, в Зарваниці. Це наші гори Преображення і наші парафіальні храми, в яких ми сповідаємося, причащаємося, це наше гори Преображення. І треба нам пам'ятати в молитвах за всіх, хто молиться в наших храмах, щоб була нам дана благодать і нашого нового навернення, і щоб багато наших близьких, рідних, за кого ми переживаємо, щоб отримали ласку навернення, доброї сповіді і повернення до Господа.
2: Марта, розпочинай, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: А ви продовжуйте, будь ласка.
6: Нас насильство, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, а я веду нас і славу. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішні, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
6: Як було на початку, нині і повсякчас, на віки віки. Амінь.
2: Хто молився з нами? Дякую, то пані Марта з Лондону, так?
5: Так, дякую, з Богом.
2: І переходимо до п'ятої таємнички Святої Розалії, встановлення Євхаристії.
4: Пречиста Діва Марія провадить нас до Ісуса, до Євхаристії. Найгарніші адорації бувають в місцях, де Марія являється. Вона як мама формує нас для вшанування Ісуса, який є центром нашого життя. І Мама Небесна нас завжди особливо готує до адорації, до гарного прийняття причастя, до частого приймання причастя. Нагадує нам про це Діва Марія. І ця адорація в Меджугор'ї, коли тисячі, тисячі, десятки тисяч людей, навіть сотні, вони стоять на колінах перед Ісусом в Євхаристії, і вони відчувають, що можуть на цьому святому місці, до якого приїхали, відчути присутність живого Бога в Євхаристії. Дякуємо за цей великий дар, за причастя, за адорацію, за те, що ми є християни і вже тут на землі маємо можливість посмакувати любов Божу в Євхаристії.
2: Абонент 098, розпочинайте, будь ласка.
3: Отче наш, що єси на небесах, Нехай збудеться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: А то, пані Валентина, відповідайте.
7: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенне світло нашого Ісуса.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
7: Як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
2: Хто тут молився з нами?
7: Валентина з Німеччини.
2: Дякую, а тут з нами хто був?
8: Ярослава Коломийщина.
2: Дякую щиро. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. Продовжується частина молитовна. Зараз будемо мати можливість молитися коронкою до Божого Милосердя. Хто бажає, також дзвонить. Коронка до Божого Милосердя є по часу дуже коротка, то навіть можна і за кордону, за океану зателефонувати до нас, щоб вести одну таємничку власне коронки до Божого Милосердя. Розпочинає абонент 093 «Отче наш», будь ласка.
9: Отче наш, чи є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: А ви продовжуйте.
10: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас. Калгамінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні в годину смерті нашої. Амінь.
9: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав у Понтія Пілата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вікли. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
10: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, споклоняюся святих, прощення гріхів, воскресіння, слухи, вічне життя. Амінь.
2: Хто молився тут з нами?
10: Галина Мураха.
2: Дякую. А тут хто з нами був?
9: Владислава, Донецький район, село Міцівці.
2: Також дякую. І розпочинаємо таємнички коронки до Божого усердя. Марта розпочинає, будь ласка.
5: Отче предвічний, жертуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
2: А ви відповідайте. Будь ласка, продовжуйте.
8: Благання за гріхи наші та тіло світу.
5: Задля болючих його страждань.
8: Будь милосердний до нас та тіло світу.
5: Задля болючих його страждань.
8: Будь милосердний до нас та тіло світу.
5: Задля болючих його страждань.
8: Будь милосердний до нас та тіло світу.
5: Задля болючих його страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Задля болючих його страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Задля болючих його страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Задля болючих його страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Задля болючих його страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Задля болючих його страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
5: Задля болючих його страждань.
8: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Хто молився з нами?
11: Вероніка Мурафа.
2: Дякую щиро. І Марта з Лондону також дякую. Друга таємничка Святого Розалії, таємничка коронки до Божого усердя, розпочинає стаціональний номер телефону з закінченням 45.
12: Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
2: А ви відповідаєте, будь ласка.
13: На облагання за гріхи наші і гріхи тіло світу.
12: Задля Ісусових тяжких страждань.
13: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
12: Задля Ісусових тяжких страждань.
13: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
12: Задля Ісусових тяжких страждань.
13: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
12: Задля Ісусових тяжких страждань.
13: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
12: Задля Ісусових тяжких страждань.
13: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
12: Задля Ісусових тяжких страждань.
13: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
12: Задля Ісусових тяжких страждань.
13: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
12: Задля Ісусових тяжких страждань.
13: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
12: Задля Ісусових тяжких страждань.
13: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
12: Задля Ісусових тяжких страждань.
13: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Хто молився з нами?
14: Софія Львівщина.
2: Добре, дякую. А то хто з нами був?
14: Тернопіль, Євгенія.
2: Дякую. І третя, десята коронки до Божого милосердя розпочинає Лідія з Лондона.
15: Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, наймилішого Сина Твого, Господа нашого, Ісуса Христа, на приблагання за гріхи наші і цілого світу. Задля болючих його страждань.
2: Отець єпископ, продовжуйте, будь ласка,
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
15: Заради його болісних страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
15: Заради його болісних страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
15: Заради його болючих страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
15: Заради його болючих страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
15: Задля болючих його страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
15: Задля болючих його страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
15: Задля болючих його страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
15: Задля болючих його страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
15: Задля болючих його страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
2: Тут Лілія з Лондона, так?
15: Так, так.
2: Дякую. І переходимо до четвертого десятка. Коронки до Божого милосердя розпочинає єпископ Ян Собіло.
4: Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На убагання за гріхи наше та цього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цього світу.
4: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цього світу. П'ятий, десятий коронки до Божого милосердя розпочинає пані Валентина з Німеччини. Будь ласка.
16: Отче, предвічний, жертвуй тобі тіло і кров, душу і божество улюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: А ви продовжуйте, будь ласка.
17: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Будь милосердний до нас та цілого світу.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Будь милосердний до нас та цілого світу.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Будь милосердний до нас та цілого світу.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Будь милосердний до нас та цілого світу.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Будь милосердний до нас та цілого світу.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Будь милосердний до нас та цілого світу.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Будь милосердний до нас та цілого світу.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Будь милосердний до нас та цілого світу.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Будь милосердний до нас та цілого світу.
16: Заради його тяжких страждань.
17: Будь милосердний до нас та цілого світу.
2: Хто молився тут з нами?
17: Слава.
2: А тут пані Валентина з Німеччини, так?
18: Так, так.
2: Дякую. Єпископ Ян, просимо закінчити коронку.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас, нас та весь світ.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та весь світ.
4: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
2: Помилуй нас та весь світ.
4: Покрови й воду, що витеклі із серця Ісусову, як джерело милосердя для нас.
2: Ісусе, уповай на тебе.
4: покрови і воду, що витеклі із серця Ісусову, як джерело милосердя для нас.
2: Уповаю на Тебе.
4: Покрови і воду, що витеклі із серця Ісусову, як джерело милосердя для нас.
2: Уповаю на Тебе.
4: Ісусе.
2: Уповаю на Тебе.
4: Ісусе.
2: Уповаю на Тебе.
4: Ісусе.
2: Уповаю на Тебе.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь. Таким чином закінчилася частина молитовна. Нам сьогодні залишилося десь 33 хвилини часу на наше свідчення. І дуже раді будемо чути кожного, хто прагне бути разом з нами. І на зв'язку, як завжди, на першому місці з Англії, хотіла би запитати, хто? Ано Юра. Тому щиро, сердечно вітаємо тебе, Юра, і радіємо з цього, що можемо тобі подякувати і вчитися від тебе горливості.
18: Дякую, я від вас теж вчуся, вітаю. Вітаю, Владику.
2: Так, Владика вже на зв'язку. Так, так. Він чує і може говорити навіть.
4: Так, так, чую.
18: Так, дуже радий чути. Навіть мав таку можливість бачити вас трошки, правда, здалека. Надіюсь, другий раз буде можливість особисто познайомитись, поспілкуватись, так, вже вживу.
4: В Меджугор'ї були, так?
18: Так, так, був прошлий рік якраз теж на річницю. Так. От, і хотів якось з вами зустрітися, але якось не вдавалося, бо я так приєднався до групи з отцем Вальдемаром. От, вже так був трохи більше весь час з групою, так тримався, ну і десь вас вечором вже, правда, побачив, ви так заходили. От, то не вдалося мені з вами зустрітись, ну, певно, вже не час був. Так що...
4: Дуже приємно. Але то все впереді. Може так зробимо колись нашу групу з Радіо Марія разом паломництво до на новенну наступну, як дочекаємо, як Мати Божа буде ще об'являтися. Може колись разом поїдемо із сестрою Люциною і всі з нашої нічної програми вийдемо до Меджугор'я, до мами.
18: Чудово, чудова ідея. Господь це чує, так що думаю, все вполне реально. Якщо я теж, мені перешкоди такі були постійно, я збирався, не знаю, скільки разів, це от все одно досягнув цілі, яку бував в гостях у мами, так що думаю, і ця ідея вполне реальна і воплотима. Так що будемо молитися і просити, щоб мали ще таку можливість і ласку.
2: Того разу
4: було б гарно, якби вдалося. Так.
2: Того разу нам вдалося поміняти між собою фотографіями, ні, Юра?
18: А, ну так, так. Дякую, так, за фотографії. Ну, бо то вже стільки часу там приймаємо участь, спілкуємося, а так ще і не це, да? Один одного не всі бачили.
2: Так, ми мали можливість побачити Нелу на фотографіях, Марту і Юри. То три особи так між собою ми перекидали фотографії, щоб принаймні так на фотографіях бачити. Але будемо, життя покаже, що буде впереді нас, правда?
18: Так, ну ще хто має бажання, може теж перекинути, хто новий приєднався. Цікаво теж побачити.
2: Ну, власне, то є добра ідея. Ці, хто сьогодні молилися, кидайте на вас.
18: Ми разом і сформуємо групу.
2: Так. І не буде проблема вибирати, кого до Меджугор'я запрошувати. Скинемо на групу і все. Зазак робиться просто.
18: Назвемо її якось особливо цю групу. Хоча як назвемо? Ми вже маємо групу назву.
2: Нашого світу.
18: Нашого світу, так. Зі всього світу зберемо. Гарна ідея, Владико. Прекрасно.
4: Дай Боже.
18: Дух Святий промовив.
2: Юра, будемо тобі дякувати, щоб запрошувати ще інших.
18: Добре? Дякую навзаєм.
2: Так,
18: все з Богом.
2: Наступна буде така зустріч нашого цвіту, молитва 23-го, власне, липня. І мене трошки не буде, я виїжджаю трошки за кордон в Польщу, вже скоро після неділі, так що 23-го здипаємося тут на студію Радіо Марія. Марта, як завжди, ми тебе запрошуємо до слова і вітаємо тебе.
19: Слава Ісусу Христу!
2: На віки слава! Також Владика тебе чує.
19: Так, я вітаю вас, вітаю Владику,
4: привіт.
19: Яну. Дорогенькі були, я вас теж бачила. Бачите, ви мене так запрошували, отченько, тоді, а мені не вийшло поїхати, ну, не зовсім все в порядку з паперами і з візою, і тому не вийшло. Дуже хотіла поїхати, але... Напевно, як час, так як час покаже, напевно, не час був поїхати. Але я вас бачила, весь час молилася з вами новенно і дивилася, благословення ваше приймала. Так що щиро дякую. Але ви недовго були з нами, ви були тільки 3 дні, так, з нами?
4: 16, 17, 18, 19.
19: А, так, 4 дні, так. 4 дні, так. Ага, так, 4-й день у нас була прослава в церкві, і я 1 день пропустила, тому що була на прославі. Так що, але мала нагоду молитися, і так, і було таке дуже відчуття, тому що я там була, і я знаю, це і зовсім другий світ. І я хочу переконати, так, знаєте, доповнити, як ви сьогодні цю катехезу давали дуже гарно. Тому що не раз отець Олексій веде на Радіо Марія передачу, розказує про Міжгор'я, теж ділиться. І є люди, які дзвонять і говорять, що ну, таке не може бути. Але я хочу переконати, що тільки поїхати туди, і дійсно це є другий світ, це зовсім друге відчуття. Це хочеться там землю цілувати, наскільки там зовсім ти забуваєш про цю суєту, про цю біготню таку. Так, там відчуття є, що дійсно Богородиця там ходить по цій землі, на всюди ходить, але там особливо. Тому так, дякую. Дякую щиро, що ви там були, що ви молилися за всіх нас. І було дуже приємно, що коли з України чути було наш голос. Я так чекала, що ви, знаєте, нашою мовою теж молилися. Хоча я розумію, то зрозуміло, там мова теж похожа, але і польська похожа, але українською так хотілося почути, то так було приємно, коли ви, Владико, там були і за нас молилися. То дякую щиро вам.
4: Дякую вам.
19: Дякую щиро.
2: Так, і
19: а ще хочу, сестричко, одну
2: так.
19: секунду поділитися, коли була прослава, підійшов до мене такий молодий чоловік і каже: «Ой, а ви вчора молилися, було нашого світу по цілому світу». А я кажу: «Так, а скажіть мені, дайте мені номер, яка весь час Радіо Марію слухає». Я запитала, як його звати, він сказав: «Степанчик», взяв номер. І я надіюся, що він зараз теж з нами, тому що він сказав, що він весь час слухає Радіо Марію. І знаєте, і сьогодні теж слухають такі жартовники Радіо Марії. Це Іриночка зараз є, але вони не наважуються позвонити. Микола є, Лідочка, от вона молодець, бо вона вже знаважилася позвонити, помолитися так в голос, якби. Так що велика їм подяка. І ще то, хто ще є четвертий. Але я хочу, знаєте, звернутися до всіх українців, які живуть в Лондоні. Я знаю, що дуже багато слухають Радіо Марія. Будь ласочка, люди, хто скільки може, для нас цих 5-10 фунтів це не є великі кошти. Ми можемо багато потратити на щось друге. І так воно так, якби зовсім ми не замітимо, що не пішло. Давайте допоможемо зараз Радіо Марії, тому що їм дуже-дуже потрібно. А Марія нам сторицею це все поверне, хоча ми цього не ждемо, але воно так є. Я засвідчила на собі, що я на копієчку, а мені на 100. Дорогесенькі лондончани, допоможім Радіо Марії, допоможім самій Марії, тому що це радіо, дякуючи цьому радіо, Україна стоїть, Україна молиться, Україна бореться. Я вважаю, що оці люди, які моляться, це оці слухачі всі, які з Радіо Марії, це благодаря їм Україна не не програла. Україна бореться з таким страшним ворогом. Тому, будь ласка, хто як може, якщо ви не знаєте, як зробити пожертву, звертайтеся до мене в церкві. Я вам підскажу. У церкві на Бонстріті. Дякую щиро.
2: Дякую, Марта. Я скажу, чому так Марта говорить, тому що тиждень тому хіба у нас була перевірка на Радіо Марія, яку ми перейшли успішно, можемо продовжувати радіомовлення. Отримали ми нову ліцензію на наступні 10 років. І за цю ліцензію до 12 липня треба нам заплатити 1 200 000 гривень. Тому, власне, так Марта як слухає кожен день. Отець Олексій обично в програмі 8.15 закінчує кожен день цю програму таким зверненням підтримати і допомогти нам оплатити цю ліцензію. То, власне, то є добрий спосіб, тому щиро дякую тобі, Марта. Насправді, Марта, щиро тобі дякую за це слово.
19: Це я вам дякую. Це я вам дякую за ваше служіння, бо ви робите дуже велику роботу для нас. Сестричко, наскільки ти відчувається це зростання, де раніше, ну не знаю, я не мала де цього почути. От скільки я вчуся всього на цьому прекрасному радіо, Марію. Тому я дуже щиро дякую. А хочу передати вітання, зараз Нелічка, напевно, наша буде. То її великі-великі вітання, бо таке її з нетерпінням чекаю, Нелю нашу.
2: Я також чекаю з нетерпінням. Хай включається вже, тому що я тут не можу швидко знайти. Тому, Неля, дзвони, будь ласка, будемо тебе раді, власне, також чути, як завжди ти в ефірі Радіо Марія, щоб ти мала також час. Спробуємо також нав'язати зв'язок Лідія з Лондона, тому що у нас на лінії Лондон, тобто Англія. Тобто будемо мати можливість також дякувати Лідії. Отож, в ефірі слухаємо вас.
20: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
20: Дякую за спільну молитву, дякую Богу за все, і Богородиці теж було в Медікорії два рази. Дуже чудесне місце, де дійсно небо торкається землі. І хочу, щоб присутність Богородиці була завжди з нами. І також собі згадала про свою бабцю покійну, бо вона мене познайомила з Богородицею, коли мені було... Я була десь в другому класі чи в третьому, я прийшла до бабусі, пам'ятаю, в неї така була чорна вервочка, я її попросила, бабуся, навчи мене молитися на ній, бо я дивилася, як бабуся молиться, і мені теж було цікаво. І відтоді, як бабуся мене навчила, я так весь час стараюся не випускати з рук вервицю. І якщо б Владика зміг мене поблагословити, бо я хочу написати свідчення, Богородиці, книжечку таку хочу написати, зібрати всі свідчення, бо ми молилися в багатьох молитовних групах до Богородиці, і вона робила великі чудеса. Не тільки для мене, для моїх друзів, родичів. Я би вирішила написати таку, якби таке свідчення про Богородицю, таку книгу. І нехай Дух Святий мене наповнить, якщо б Владика мене поблагословив, було б гарно.
4: Ну, нехай Господь надихає вас натхненнями Духа Святого, щоб ви могли поділитися з нами всіма поглядами, роздумами, свідченням вашим та ваших близьких, тих, кого ви знаєте, хто може нам також передати свій духовний досвід в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амін. Дякую. Щиро в імені власне Лідії, бо ми вже очікуємо з Німеччини голосу. Пані Валентина, будь ласка, можете два слова сказати?
21: Я хочу подякувати за спільну молитву і подякувати єпископу Яну Собіо за його такі роздуми. І за все дякую і прагну молитися за мир в Україні.
2: А де ви живете в Німеччині?
21: Під Франкфуртом, на Майні.
2: Добре, пані Валентина, єднайтеся завжди з нами під час програми нашого «Цвіту по цьому світу», бо це важливо, щоб нас ця програма також і об'єднувалася. У нас, нас слухає пані Броніслава з Італії. Також скажи, будь ласка, два слова, пані Броню.
0: Слава Ісусу Христу! Дуже дякую вам, сестричко, а особливо дякую єпископу Яну за таке слово для нас. І я вже не пам'ятаю, я не считаю, скільки раз була в Меджугор'ї. Запрошую всіх, тому що ми без Меджугор'я не можемо жити. Матінка Божа є з нами, і ми маємо її відвідати. Вона кожного запрошує, тільки як ми відкликаємося. Дуже дякую. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки Сава, якась музика включилася, тому для мене це було незрозуміло. Хтось хіба хоче мати зв'язок разом з нами, тому, власне, встигла би мені сказати. Я попрошу пані Нелі Стельмах, як вона нас слухає, щоб вона зателефонувала, тому що у нас немає можливості, власне, зараз вас знайти так швиденько. Можливо, ви пробували, то спробуйте ще раз. Оскільки є ще 10 хвилин часу, ми завжди, як ізюминку, власне, просимо Нелю, щоб також сказала своє слово для нас, тому це важливе. Так, здається, що маємо контакт. Алло? Алло, алло? Алло, алло? Пані Нела?
1: Hello?
2: Пані Нела? Пані Нела, говоріть, будь ласка. Алло, алло. Чи ви мене чуєте? Ну, бачу, що є зв'язок, але не виходить на зв'язок, пані Нела, але можна ще раз спробувати. Тому що є можливість, зараз ніхто не дзвонить, поки не подзвонить пані Нела Стельмах. На Viber простіше, тому будемо старатися єднатися на Viber з тобою. Так. Алло, алло?
1: Так, слава Ісусу Христу.
2: Навіки Сава, нарешті є зв'язок, добре. Раді чути.
1: Так, раді теж чути, нарешті появився наш зв'язок. Ну, я дуже вітаю всіх вас, особливо Владику, і я дуже така рада, що він мав таке велике провидіння і таку велику ласку отримати віночок, до якого доторкнулася сама Матінка Божа.
2: Так, так.
1: Ви знаєте, я як почула це, мене це так доторкнулося. І я як була на службі в неділю у церкві, мене просто так, як сльози хотіли литися. Тільки я дивилася на статуйку, бо в нас теж у церкві Матінка Божа має віночок. І я так, мене сильно дуже пережила це все. І ще до цього часу, яке згадую це, мені просто так моторошно стає. Але я не чула, чи можливо прослухала, або не чула, де віночок Владика залишив в Україні.
2: Отець Ян, ви слухайте, можете говорити.
4: Так, так. Він є в Україні. Я його передав нунцію. Нунцій буде мати там, десь передасть, або в нунціатурі. Він їздить по різних відпустках по цілій Україні, по всім областям. Я так хотів, щоб, так як нунцій об'єднує нас всіх, і Владик, і цілу Україну, бо він дуже є з Україною. І коли почалася війна, то тільки два посла не покинули України. Всі повиїжджали з Києва в 22-му році, як почалася війна. Тільки залишилися два посли. Це був Нунці, посол Ватикана, і посол Польщі Бартош Тіхоцький. Вони були з народом в Києві, підтримували нашу державу, і по сьогоднішній день Нунцій служить як посол Ватикана, і тому я так подумав, найкраще буде, як він, бо він їздить по цілій Україні, до Бердичова, до Летичова, до Зарваниці, по всім святим місцям, і нехай він також передає цю любов Пречистої Діви Марії в цьому знаку віночка. які Марія передала для України.
1: Це дуже прекрасно. Я думаю, що це саме найкраще, що ви зробили, тому що цей віночок нехай об'єднує усіх християн, не тільки в Україні, а по всьому світу. І це, напевно, цього хотіла сама Марія, наша матір. Тому я думаю, що це було саме найкращий вибір. А потім, ну, Марія вам підкаже, де залишити його потрібно буде. І знаєте, як я це почула, це я перший раз так відчула, ну все, ну скоро вже наступиться мир, тому що вона є сама цариця миру, яка хоче принести саме мир до наших сердець, а потім вже мир прийде на землю. І саме таке велике відчуття прийшло, що нарешті це вже відбудеться. Ну, я така трохи ще так зворушена, так говорю про це все. Ну, дуже вам дякую.
2: Неля, також що тобі дякую за підтримку для Радіо Марія. Ми також від тебе отримали гроші, так що таким чином, власне, збільшується кількість осіб, які також хочуть допомогти для Діва Радіо Марія. Ми всі якось, не тільки отець Олексій просить, але ми всі стараємося. І також, як ти сказала, що якби символ віночка можна ще побачити на програмі отець єпископ Коя. Ми робили цю програму десь тиждень тому, що можна побачити цей віночок. Це було на Фейсбук Радіо Марія. Ми робили програму з єпископом після повернення єпископа з Меджугор'я. І, власне, шукайте, власне, то можна саме особисто побачити цей вінок. Ну, Неля, тобі слово.
1: Так, треба шукати і дивитися. Звичайно, ми будемо ще раз читати це все, щоб не пропустити кожного моменту, як це відбувалося дуже гарно. І хоч мені пригадувалися, знаєте, цей перший лист, який я вам сестру написала, це було вже 14,5 років, певно, тому, як я до вас перший лист написала подяки, і ви читали в радіо. Це так було зворушливо. Я тоді перше, пам'ятаю, подумала, ну а що я можу одна така, ну, просто така, можливо, навіть невдячна християнка, ну, якось вже віддячитися Марії за те, що я чую її голос тут, в Америці. І, ну, тоді ви так мені підказали, давайте створимо програму цю. І я згодилася, вже не пам'ятаю, хто придумав це, хтось з ваших волонтерів, таку гарну назву нашого. Думаю, ну, хоч як якусь, можливо, частинку свого серця можу віддати, віддячитися, як цей чоловік, який теж сказав Марії в Меджугор'ї, ну, що я можу зробити? І він теж почув в своєму серці, щоб це радіо було. Так що треба його підтримувати. Звичайно, що я сама така недобра на тих всіх, не знаю, що таку велику суму придумують нам ще збирати, і щоб ви могли тримати цю ліцензію. Це просто неймовірна сума, але нас є багато. Ми просто так думаємо, що це неймовірно, але нас ще є більше, ніж ця сума. Навіть якщо, Мартуся казала, по одному фунту чи по одному долару можна зібрати з тих всіх, хто слухає, то ще більше назбирається, тому що в нас є дуже багато, і не треба боятися. І треба тільки віддячувати тим, що ми можемо віддячити. Ну і знаю, що скоро наш час закінчується. Я хотіла цю пожертву, молитву скласти, так як ця молитва є дуже гарна. Біля стіп Твоїх, Ісусе Христе, Господи, складаю своє здоров'я і життя. Віддаю Тобі все, що маю і чим я є. Віддаю Тобі свій розум, щоб не завів мене в провалля блуду і брехні. Віддаю Тобі свою волю, щоб ніколи не могла протиставитися Твоїй пресвятій волі. Віддаю Тобі свою пам'ять, щоб не збудила на бездорожжя хмарних і грішних мрій. Віддаю Тобі, Господи, своє серце, щоб воно ніколи нічого не любило більше, ніж Тебе, Господа і Бога мого. Ти сам, Господи, Ісусе Христе, керуй мною, бережи мене, бадьори мене, допомагай мені, бо без Тебе, Ісусе, я нічого не можу, а з Тобою можу все. Завдаш, Ісусе, серцю моєму болючої рани, тож нехай ця рана прославляє Твоє ім'я. А витиснеш з мого ока гірку сльозу, тож нехай ця сльоза говорить про Твоє безконечне милосердя. А заховиш рану і утреш сльози, тож нехай. Тоді душа моя проповідує Твоє безмежну доброту і ласкавість. Господи, за життя дякую Тобі і від смерті не випрошуюся, бо життя і смерть – це Твої дари. Ісусе, ложиш на мене хрест, прийму його в покорі.
3: І піду вслід за тобою. Піду в Боги за тобою, Боги. Христе, переслідуваний за тобою, переслідуваний. Висміний за тобою, висміний, гноблений злобою світу. Пригорнусь до тебе, Ісусе. І буду молитися так, як ти молився на горі Лині. Не моя воля, а твоя воля нехай станеться. Скажу слова, що їх так саме нам навчив. Нехай буде воля твоя, Господи Ісусе Христе, уповай на твоє безмежне милосердя, бо знай, що ти не погордиш жертву, яку складаю тобі з цілого себе. Прийми її на милосердніший Ісусе, і дай, щоб годину смерті міг з вірою і любов'ю закликати до тебе. У руки твої, Господи, віддаю духа мого. Амінь. Перепрошую за мою таку зворушливість, але не могла себе стримати так, щоб, ну, це все так, думаю, від душі і мого серця. Я так вдячна Матері Божій, що вона за нами так піклується. Це ми такі невдячні, не вміємо гарно віддячити і так жертовно служити. Тому дайте нам благословення.
2: Так, так, так. Нела, що тобі дякую за те, що ти серцем все переживаєш і також, ну, передаєш нам цю трепетність, це те, що важливе є, власне, звернути на що важливе звернути увагу. Бо дійсно, коли ми мали за цим єпископом програму, він сам сказав, що такий дар від Марії, що вінок, який був на положений на Марії, він тримає в руках. Тому, отець єпископ, дякую вам за сьогоднішню програму, за катехезу, за молитву, за той час, за цей час, який ми мали разом з вами, пережили цієї ночі для отримання миру в серцю також, але для отримання миру в державі, в Україні. Просимо благословіння.
4: Через заступництво пренепорочної Діви Марії, нашої Небесної Мами, нехай зійде благословіння на цей вечір в Америці, на ніч в Європі, на цілий світ, і нехай це благословіння супроводжує нас усе наше життя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
2: Амінь. Дякую вам, отець, і будемо часто просити вас на нічні програми. Погоджуєтесь?
4: Дякую. Для мене це честь з вами бути в молитві, в спілкуванні. Нехай Мати Божа реалізує свій план через всіх нас.
2: І з нами в студіо сьогодні була сестра Люцина. Ми прощаємося до зустрічі іншим разом. З Богом!
6: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
22: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! В ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза, як зазвичай у цей час. З вами перед мікрофоном із нашої київської студії сьогодні я, ведуча Ганна Михайличенко, і хочу вам представити катехитку, яка сьогодні виголошує науку Божу. Це є сестра кармелітка Марія Людмила Бога Отця Милосердного. Сестра знаходиться зараз в Харкові, і я з нами на зв'язку, чому дуже радію. Слава Ісусу Христу, сестра!
23: Навіки слава!
22: Що ж, дорогі слухачі, ми запрошуємо всіх вас, також хто має таку можливість, не тільки слухати, а ще й бачити. Прямо зараз триватиме відеотрансляція на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, тож долучайтеся. А тема сьогоднішньої катехизи буде стосуватися одної святої, яку звати Міріам від Ісуса Розіп'ятого, або ще називають її Маленька Арабка. Ну, а так детальніше, я думаю, що ми почуємо від сестри Марії Людмили. І, сестри, я передаю вам слово, буду рада слухати.
23: Дякую. Почнемо, як завжди, від того, де і коли вона народилася. Як завжди, я хотіла сказати, почнемо від історичних даних. Народилася вона 5 січня 1846 року в Галілеї. Так, насправді, це дуже така цікава свята, навіть, я би сказала, важка свята, із-за того, що мала дуже багато дарів, і дуже багато чудес було в її житті, така незвичайна свята. Її батьки, перед тим, як вона, щоб вона народилася, в них було 12 дітей, 12 хлопчиків. І кожна дитина помирала, народившися, не знаю, скільки вона жила, або відразу помирала після народження, або кілька місяців, але всі вони помирали в дуже такому маленькому

46-го року. І вона живе навіть. Є друге чудо, що після неї народжується хлопчик ще. Так що Марія мала брата або Мір'ям. Але друга така трагічна річ, яка стається в житті вже маленької Марії, помирають її батьки. Їй було 3 рочки, брату 2. Помирає на початку батько, і вже в короткому часі помирає мати, і вони лишаються круглими сиротами. І їхні родини, родини цих батьків, розбирають цих дітей. Тобто родина батька, його брат, забирає Мір'ям до себе на виховання, а з сторони мами забирає родина брата. І вони розлучають цих дітей, і ці діти до кінця життя вже не бачились. Вона виховується в родині цього брата. Брат дуже заможний, тобто це її дядько. Їй нічого не бракує. В якийсь там момент він переїжджає до Олександрії жити. Це Єгипет. І там вона виховується. І якби в описі є так, що їй нічого не бракує. Він дуже заможна людина. І він їй купує в якийсь момент пташок. Для того, щоб потішити дитину, не знаю, було десь років 6 до 8 десь там, тобто немає такої чіткої дати, коли це сталося. І вона якби тішилася цими пташечками, так турбувалася про них. І з такої турботи хотіла їх також помити, бо так як про неї турбуються, і вона бачить, що також треба і про пташеня турбуватись. І коли вона їх мила, ну, вона ще дитина, і ті пташки не пережили цього миття. І вона була дуже засмучена, і ховаючи цих пташок, вона почула голос Бога, що ось бачиш, все проминає в цьому житті. Але моя любов до тебе ніколи не промине. І вона з того моменту якби починає вже мати такі відносини з Богом особисті. Що вона вже дивиться на те, що вічне, вона починає прагнути до Бога піти. Так, наприклад, як є у нас, у нашої матері Тереси також, якщо ми читаємо її життя, книгу життя, то там є такий момент, де вона як дитина хоче піти до мусульман, щоб її вбили, щоб покінчити якби, життя, скінчити мучеництвом. І потрапити на небо, якби так хотіла побачити Бога. І тут у Мір'ям також є щось таке, що вона починає прагнути зустрічі з Богом, але вже да, починає якби, хотіти смерті. І навіть якби, є такий опис, що вона навіть собі викапує могили, до них як дитина ще вже кладеться. Тобто вже починає жити якби не тут, вже чимось вона зацікавлена іншим. Але далі життя. Життя йде, і коли їй виповнюється 12 років, її дядько, по їхнім звичаям того часу, нормально вже можна було такій дівчині виходити заміж, і він її сватає до якогось там родича далекого, також це було нормально. І вона чує про те, що вже ці заручини мають відбутися, вона категорично проти, тому що після того, як вона почула цей голос Бога, що все проминає, тільки моя любов не примине. І там було таке заохочення, віддайся мені. Якби що я тебе буду любити вічно, і моя любов не примине. І вона вже тоді, як дитина, віддається Богові. І вона вже носить в серці, що вона вже належить до Бога, що вона вже не належить до людини, і вона не хоче належати до людини, вона хоче присвятити своє життя Богові. І робить таку річ, що коли має відбутися ці заручини, вона би мала принести якийсь напій цьому нареченому, а вона вночі відтинає волосся зовсім, кладе їх на таку гарну тацю, і замість напою приносить це волосся на таці, якби таке урочисте показування, що вона не належить до них, вона присвятила себе Богові. І її дядько впадає в дуже велику злість, він просто не може, для нього це велика ганьба, така, можна сказати, маленька дівчинка, яка так протиставляється, так відкрито, що вона не приймає
і вона не буде.

0: жити за, якби, навіть звичаями того часу. І він в цій люті відрікається від неї, хоча якби до того моменту він був для неї батьком і матір'ю, тобто це була його, її родина вже, і він відрікається від неї. Тобто вся родина відрікається від неї, і вона сходить до, якби, нижчого класу так званого, вона починає бути слугинею, тому що, так як я сказала, що ця родина була заможна, і в них були слуги, і вона позбавлена усіх привілеїв, вона позбавлена дорогих одяжів і так далі, і сходить до такого нижчого класу, допомагає, працює дуже важко, якби це, вона приймається як такий виклик за свій вибір, і вона якби працює, і вже якби знаходиться в такому середовищі слуг. І дізнається, що один з слуг її дядька їде до Назарету. А власне її брата забрала родина, її мами, які жили в Назареті. І вона вирішує написати йому листа братові, щоб поділитися тим, як вона живе, що з нею відбувається. І дізнається, що власне цей слуга туди їде, і вона написала лист, і йде до цього слуги додому передати цей лист, бо він мав зранку їхати. І приходячи до нього додому, передаючи цей лист, вони там починають якусь розмову, і він їй пропонує, щоб вона вийшла за нього заміж і перейшла на мусульманство. Вона відповідає дуже різко, що це неможливо, вона є християнка і хоче залишитися нею до кінця. Він, впадаючи в ярість, як чистий справжній мусульманин, який хоче боронити своєї віри, накидається на неї і підрізає її горло. Відрізає 10 сантиметрів повністю горло було зрізане, і сантиметр, бо в неї до кінця життя лишився цей шрам, який також лікарі потім досліджують і говорять, що це неможливо з таким жити і взагалі з такою раною пережити. І він її так насправді вбиває, завертає її в якусь тканину і виносить її десь там подалі від свого дому, кладе там десь на дорогу, виносить просто. І вона насправді помирає, вона бачить небо, вона бачить своїх батьків, вона зустрічається з Дівою Марією і чує голос, що твоя книга ще не записана. І якби вона відкриває очі, що вона лежить в якійсь яскині, гроті, десь якби в скалі, і за нею доглядає якась монахиня. Так вона, якби це, як дитина 12-річна, бачить, що якийсь такий цікава одяж, як монахиня за нею доглядає. Вона їй зашила цю рану, вона їй зволожує вуста, вона якби їй постійно говорить, щоб вона відпочивала, щоб вона спала. І так десь це приблизно триває 40 днів. І вона, ця монахиня, поки біля неї, ну, в її розумінні поки що монахиня, і біля неї там ходить, доглядає, і вона їй розповідає, що з нею відбудеться в майбутньому. Якби вона їй розказує, що вона стане монахиною, що вона буде на початку в одному ордені, потім в іншому, щоб вона не давала знати своєму дяді, що вона жива, тому що вона не зреалізує своє покликання. Якби такі, навіть і докладні, якби дає їй вказівки, що їй робити в житті. І Міріам, коли вже трошечки стає сильнішою, вона розповідає також, що на кінці, але вона не знає, що це вже кінець, ця жінка або монахиня дає їй суп, який вона каже, що це був найсильніший суп її житті, що вона навіть попросила, що можна ще, і відповіла, що наразі вистачить. І потім вона була вже настільки сильна, що могла встати на ноги, і ця монахиня якби веде її до церкви, до храму, християнську і лишає її біля храму, бо Мір'ям виразила бажання, що хотіла би приступити до сповіді. І вона заходить до цього храму, зустрічається зі священником, і потім, виходячи, вже не знаходить цієї жінки, тобто ця жінка зникла. І коли Мір'ям пробувала зрозуміти, що це була за жінка, що це була за монахиня, і шукала серед орденів, не знайшла жодної, що жоден хабіб, жоден якби ряса не підходила під її образ, який вона бачила, і тоді вона розуміє, що це була Діва Марія. Тобто сама Діва Марія її вихаживала, її доглядала, і вона потім ціле життя це пам'ятає, хоча її надприродні дари, вона досить часто зустрічалася з Дівою Марією, з Ісусом, зі святими, в неї було дуже живе спілкування і таке на щодень. Але тут вона опиняється якби сама в цьому всьому, починає згадувати, що їй говорила ця жінка, що їй треба робити, і вона йде десь, пробує у людей щось робити, тобто найнятися на роботу, щоб якось прожити. І так вона працює по родинах, ходячи від одної родини до другої. І таким якби чином також вона переїжджала з міста до міста. І вона працювала в тій же Олександрії, так само працювала в Єруті, вже там переїжджаючи. І там вона в якийсь момент пробує вже вступати до ордену. І дуже важко, ніхто її якби не хотів прийняти. Я не прочитала, щоб була написана причина, але наскільки я трошечки знаю, тоді було потрібно посох. Вона була бідна, нічого не мала. І не знаю, чи самої цієї причини, але не приймали її. І в кінці кінців її прийняв орден Святого Йосифа. І вона вступає до того ордену, але дуже швидко виявляється її природні дари. Вона дуже часто шептає фрази, тобто такі сторони, де вона або чуючи про Бога, або сама починаючи молитву, починає входити, переставати існувати тут, тільки вже в спілкуванні такому надзвичайному з Богом, де вже немає до неї доступу, скажімо так. І сестри, ну важко їм з цим, вони не знають, що з нею робити. І так склалося, що в цей час якраз одна з сестер того ордену мала переходити до кармелітанок босок, вступити в монастир кармелітський. І вона пропонує Мір'ям, що пішли зі мною, якби твої дари, які маєш, можливо, більше в такому закритому ордені, в контемплятивному, більше ну, не буде заважати так відкритому ордену, як вона була в цих сестер Святого Йосифа. І вона йде. І сестри її приймають, і це вже відбувається у Франції, Пау. Вона там вступає, і також там починаються так само ці всі містичні прояви, їх було досить багато. Сестри якось цим намагаються пристосуватися, жити, і також їй якось допомогти в цьому. І там так само вже в неї починається, відкриваються рани, вона мала стигмати. Вона мала дар пробиття серця, який також був затверджений після її смерті. Серце було вилучено, і рана надто велика, з якою також жити людина не може. Також у неї була ну, якби тернова корона, вона всі великі пости, це були дуже, дуже великі страждання або п'ятниці. Тобто там залежно від часу. Потім вона мала дуже багато видінь, якби майбутнього, мала такі дари, мала дари також пророцтва, дуже багато мала такі побожність, або як це назвати, до Святого Духа, таку набожність. І так насправді вона якби в той час була таким, ну, я б так назвала, такою провідною, яка навіть папу просила, щоб, ну, не знаю, чи так прямо або через когось, що має бути звернена увага на третю особу святого, Святої Трійці, щоб більша пошана була до цієї особи. І також до священників говорила, що мають раз в місяць відправити Вотиву до Святого Духа і будуть получати дуже багато світла, дуже багато благодатей, щоб священик не загубився, має хоча б раз в місяць відправити службу до Святого Духа. І так, щоб я не погубилася, в тому всьому, маючи такі великі дари, вона до кінця життя була неписьменна. Вона не могла ні писати, ні читати. Вона не могла навчитися. Вона була сестрою так званою конверською. Тобто ті сестри на той час, які не вміли читати, вони, тому що, ну, сестри багато моляться, так? Тобто мають читати псалтир, там, Біблію, читання духовні, такі, які розписані в літургії годин. І так як людина не може брати в цьому участь, то вона більше якби працює. Тому ось ця сестра конверська, вона дуже багато працювала, важко працювала. І такий, ну, цікавий парадокс, що маючи стільки дарів, вона не могла навчитися читати і писати, але в тому всьому, коли вона впадала в екстазу, тільки в такому стані вона могла писати. І, власне, я не знаю, висилала Ані, що ось тут я маю її текст.
1: Так, так. Зараз хто дивиться відео,
0: таке темно.
1: Дорогі слухачі, глядачі, можете зараз побачити на екрані, сестра Людмила показує нам текст, саме який писала своєю рукою та свята Міріам, маленька арабка, та, яка не вміла писати та не вміла читати, як щойно ми почули.
0: Так, свята Міріам, і власне тоді, коли була в екстазі.
1: Коли в екстазі тільки писала. Та, ну, бачимо, що це є такі літери, я би описала, що такі стрибки, як ніби, вгору, вниз, вгору, вниз. Цікаво. Та, іде слово, і так воно починається знизу, потім переходить такою хвилею нагору і вниз знову. Як би ви, сестро, описали, охарактеризували такий почерк, таке написання?
0: Я якби не те, що би хотіла почерк охарактеризувати, але мені вдається, так, ваша характеристика така цікава, що вона якби скачаче, що вона, власне, так мені пригадала, що коли вона мала екстази, тобто впадала в них, то вона так насправді дуже багато співала, танцювала, і, власне, можливо, це такий танець.
1: Танець, так.
0: При Святому Дусі, власне, ось те, що тут написано, це французькою мовою, це її дуже знана, можливо, молитва до Святого Духа. Святий Духу, надихни мене, я не пам'ятаю, чи я її виписала українською мовою. Я зараз її з польською прочитаю.
1: Та, дуже цікаво. Я нагадаю, що в ефірі Радіо Марія триває катехиза. Сьогодні катехизу нам виголошує сестра Марія Людмила, Бога Отця Милосердного. Сестра належить до Кармелітського ордену. І, власне, ми сьогодні чуємо про святу Міріам від Ісуса Розіп'ятого, маленьку арабку. Дуже цікаво, сестра, почути молитву. Чи є воно у нас? Ми зможемо зараз почути?
0: Так, є. Ось тут, власне, те, що написано французькою, тому що вона була в монастирі французькому, то написано тут: «Святий Духу, надихни мене, любове Боже, поглинь мене, на правильну дорогу запровадь мене, Марія, мати, глянь на мене, з Ісусом благослови мене, від усякого злого, від усякої омани, від усякої небезпеки збережи мене». Ось така коротенька молитва.
1: Амінь.
0: Вона в нашому, так, дуже знана у нас в Кармелітському ордені, так як це наша свята, тому ми користаємося цією молитвою, і є мелодія накладена на ці слова, так що є пісня з цими словами. І так як я сказала, що вона взагалі мала дуже велику набожність до Святого Духа. І це постійно якби пропагувала, дуже багато говорила про Святого Духа, що він нас навчить усього, і він допоможе, щоб звертатися до нього, навіть якби, не знаю, чи зараз не скажу чогось, що щось я пам'ятаю про новенну, що вона написала. Мені так видається, або потім з нею зробили вже з цією молитвою новенну, не знаю, але щось в тому. Потім в неї так насправді, ну, з однієї сторони, важче, напевно, було сестрам, які з нею жили, маючи, чи вона, маючи такі дари надприродні, так багато, що треба було, щоб ці сестри якось змогли її товаришувати в цьому, скажімо так. І було таке в неї... Ну, дуже, дуже важкий, дуже такий, не всі це можуть пояснити, що це було за стан, для чого і як це виглядало, але це описано в її в житті, багато так насправді є книжок, що вона була одержима злим духом 40 днів, а потім одержима, так скажімо, ангелом 4 дні. І що в одному, що в другому стані, якби вона не пам'ятала, що з нею відбувалося, ці 40 днів були дуже важкі, і на це, ну, якби пробують по-різному пояснити, або пробують, як можуть пояснити ці 40 днів. З однієї сторони, вона прийняла це, тобто вона не знала, як це і що буде виглядати. Для неї це було як хрест на 40 днів, дуже важкий хрест, який вона буде нести 40 днів. А пояснення якби священників, які дивляться на цей стан, який вона мала, що це було таке дуже глибоке очищення для неї, щоб вона, маючи стільки дарів надприродних, не мала, якби не впала в пиху, не загордилася. З однієї сторони, якби так це пояснює, з другої сторони також є один з пояснень, що вона настільки належала до Бога, настільки була з ним близько в відносинах, що диявол не міг нічого, якби ні до чого її спокусити, не міг, якби те, що би йому хотілося, він не міг нічого зробити. І єдине, що він, якби так, що як він заволодіє нею, то змусить її до якогось гріха, якби змусить її до чогось, що її відверне від Бога. Але також йому це не вдалося. Насправді, якщо так брати Мір'ям від Ісуса розіп'ятого, то якщо би сказати її характеристику, то це була б, якщо одним словом, то це була б покірна. Вона була настільки покірна, настільки проста в тому, в всіх цих дарах, які мала, що деякі говорять, що вона якби залишалась дитиною до кінця. Щось таке, що вона була настільки проста.
1: Сестра, можна ще раз? Якщо одним словом, то ви сказали покірність, бо у нас тут трошки зв'язок пропав. Секундочку, перепрошую, мої дорогі слухачі. Зараз ми вас вже чуємо. Ви сказали, що якщо би охарактеризувати одним словом, то це було б, і тут можна уточнити вас, покора, чи як ви сказали?
0: Смирення.
1: Смирення
0: або покора. Смирення. Покора або смирення, так. Це було б таке суцільне смирення, вона була дуже смиренною. Власне, маючи ці всі дари величезні, великі дари це були, бо їй являлася і свята наша мати Тереза від Ісуса, і Діва Марія, і сам Ісус, і святого Йосифа вона бачила, і святий Тома, і свята Вероніка, і свята Маргарита. Вона якби зі святими розмовляла так, як ми розмовляємо зі своїми співсестрами або хто нас оточує. Да? Тобто вона жила в такій реальності, вже неба, і для неї це було настільки нормальним, що, ну, вона не бачила в тому чогось виняткового. І так як я казала, що вона була сестрою конверською до кінця, тобто сестрою, яка служить більше працею, то сестри, приходячи в трапезну, де вона, ну, якби найчастіше служила, бачили, скільки роботи було зроблено, і там треба було важкі якісь ящики перенести або тяжкі тягарі. то дивувалася, як вона це зробила. Вона каже: а діти прийшли, мені помогли. Тобто вона бачила духів, вона бачила ангелів, вона бачила святих, і вона з ними ось так, вони їй допомагали, і вона справлялася в своїх роботах. Потім, власне, цей досвід такий з Злим Духом, це було в Індії, тому що вона поїхала разом з сестрами, вони відкривали там новий дім, Кармель, в Індії, і вона була одною з сестер, і там, власне, був цей такий дуже важкий досвід, і сестри, важко їм було це пережити, і вони в якийсь момент відправляють її назад в Францію. І вона, приїжджаючи у Францію, розуміє, що Бог її посилає в Палестину назад відкрити монастир, побудувати монастир. І вони, якби маючи вже всі дозволи від конгрегації, ну, якби від Ватикану, від ордену, їдуть в Палестину, їдуть в Вифлеєм, і там вона закладає монастир. Він до сих пір там є. Так, також таке цікаве, що коли вона туди їхала, вона знала, що Бог її посилає там збудувати монастир, але не знала, де, і сказав, що і Бог, що він вкаже їй місце, і в якийсь момент вона відчитує знак, де є стая голубів, і показує їй це місце, і вона його купує, цю землю, і це гора Давида, де Давид був намащений на царя. І там будується цей монастир в Вифлеємі, і будується він, власне, в вигляді такої башні округлої. І якби, власне, це мала бути така вежа Давида. Якби така, да, якби також по образу, що якби духовної війни, що це буде щось таке, яке не здолає ворог зайняти або подолати. Да? Тобто така буде духовна фортеця, де будуть сестри молитися і де буде оборона міста, людей, якби, як в духовному вимірі. І також вона знала, що коли вона помре, ну, не знаю, наскільки там день, місяць, але вона відчувала, що це вже цей час, і так насправді вона померла молодою, їй було всього 33 роки. І там вона, будуючи, якби, будуючи, приймаючи участь в будові цього монастиря, несла воду для робітників і впала зі сходів, і зламала собі ключицю, і в неї почалася гангрена. І вона буквально за кілька днів помирає. Там вже в Вифлеємі, там є дуже багато, хтось їздив і був, бачив, там є монастир, є її плащ, який вона носила. По тих словах, тому що дуже багато інформації читав наземною мовою, не можу показувати собі, що вона носила, що там можна вдіти плащ, який до неї належав. Ну і була вона віднесена до лику святих Яном Павлом II в 83-му році, 13 листопада 83-му, а вже папа Франциск в 15-му році в травні заніс її, 17 травня, докладно, в 15-му році до лику вже святих вона була долучена. Не знаю, поки що ось так, якщо коротко, може є питання, дуже, на які я зможу відповісти.
1: Дуже цікаво. Ну, сестра зараз дуже була рада почути і та пригадати собі про цю святу, така, яка, мені здається, дуже, дуже міцною у боротьбі з нечистими духами, злим духом. Так, читаючи свого часу відносно нещодавно маленьку книжечку про маленьку арабку святу Міріам, я звернула увагу на такий її вислів, що там був описаний, який досі часто буває допомагає мені користатися цим. І там було таке, я не знаю, можливо, зараз ви казали, що 40 днів вона перебувала та як у пустелі, вела боротьбу злим духом. Можливо, навіть той час, я точно не пам'ятаю того, але вона казала так, до злого духа. Вона казала, ти кажеш, що я ніщо, нехай я буду ніщо, зате до мене прийде Ісус, Він своїм світлом підніме мене і поведе мене далі. А ти одного разу побачив те світло, впав, і більше не піднімуся ніколи. І ось так вона вміла відповісти тому злому духові. І, тобто, як ви зараз сказали, скільки вона багато розмовляла, товаришувала вже зі святими, які її об'являлися, то так можна побачити, як вона не боялася, була така мужня, як мені здалося, так при знайомстві та з цими описами про святу Мір'ям, відповідати тому злому духові, який її атакував. Ну, так дійсно, ти такі...
0: Так, вона, власне, себе називала. Я маленьке ніщо.
1: Маленьке ніщо, так. Ну, а сьогодні та, ми маємо таку велику, хочеться мені сказати, та святу. Ну, щойно почули в цій катехизі від сестри Людмили, власне, скільки... наскільки була близька свята Мір'ям з Богом, і скільки отримала плодів, та і такі, як ви сказали, знаки цієї присутності Божої, пережиття Христового, та стигмати, та містичні явлення, і ну, така побожність до Святого Духа. Сестро, сьогодні, як ви вважаєте, що би нам добре було так почерпнути для себе у знайомстві з цією святою і так, можливо, користатися і в своїй молитві особистій, звертаючись за заступництвом саме святої Мір'ям, маленької арабки?
0: Я думаю, що те, що вона так дуже любила Бога і Святого Духа, то думаю, що це би ми могли від неї навчитися і прислухатися, бо є дуже гарні молитви, вона їх досить багато писала в цих своїх таких станах захоплення Богом. А також, наприклад, вона говорила дуже часто, сестрам повторювала, що в небі ви здивуєтеся, що побачите багато грішників, тобто, іншими словами, багато гріхів ви побачите в небі, крім пихи. Ви не побачите там гордині. А також сказали, що в пеклі буде дуже багато чеснот, але там не буде покори. І, власне, вона дуже сильно клала такий акцент на те, що покірність дуже сильно, що Бог любить покірних, що Він діє через покірних, що Святий Дух любить покірних. Тобто, дійсно, коли людина горда, тобто вона що говорить? Я сама справлюсь, да? Що мені не потрібна допомога, мені Бог не потрібен. А коли людина потрібна, вона каже, що я потребую. Та я потребую допомоги, я потребую світла, я потребую мудрості, я потребую Бога, якщо коротко говорити. Тому також вона ось клала такі натиски на покору найбільше, на послух, на покору. Ну, так як вона була монахиню, то вона була дуже послушна. А також, наприклад, оці також пояснюють, вона мала так багато цих дарів, таких надприродних, і вони говорять, що коли Господь дає комусь надприродні дари, Він так насправді дає їх для нас, для церкви. І таким чином він якби нам, тим, які не мають таких дарів, наприклад, що я не розмовляю так, да, зі святими, я їх так не бачу, але те, що ця свята їх бачить і розмовляє, дає мені якби таку впевненість, що цей світ є, він існує, він реальний. Тобто те, що ми визнаємо щонеділі, світ видимий і невидимий, він є, тільки ми ось тільки актом віри це приймаємо, те, що ми не бачимо, але він існує, Бог, всі ті наші рідні померлі, які вже відійшли, цей світ існує, і ми актом віри в це входимо. А святі, які мали цю можливість спілкування, дають нам таку запруку або якби впевненість в тому, так ще більше підтримуючи нас в цьому керунку.
1: Сестра, у нас буквально хвилинка до завершення ефіру, і я так поділюсь, що от зараз мені прийшла така думка, щоб завершити наш ефір молитвою. Допоможіть нам у молитві звернутися за заступництвом святої Міріам, можливо, враховуючи наше сьогодні, особливо цей обстріл нічний, який зазнала наша країна, і завтра ми матимемо такий день жалоби через цей обстріл, щоб свята Міріам звернулася там вже близько Бога Отця і подбала, можливо, про нас тут.
0: То просимо тебе, свята Марія, від Ісуса Розіп'ятого, яка була так близько Бога і є, яка знала Святого Духа і так його шанувала, випроси для нас передусім всіх Святого Духа, Духа Утішителя, Духа Світла, Духа Любові, Духа Миру. Для кожної особи, яка зараз потребує утішення, потребує світла, розради, потребує миру, щоб ти випросила для нас цього Святого Духа, і щоб ми були відкриті на нього, щоб були спроможні прийняти це утішення, мир, любов, розраду, мудрість, все, що зараз на цю хвилину найбільше є нам потрібне, просимо тебе, будь біля нас, проси його для нас, проси його з нами і випроси для України миру, щоб закінчилася ця війна і щоб ми були спроможні належати до Бога так насправді, щоб відкрили свої серця на нього, бо без нього не буде нічого і немає нічого. Амінь.
1: Амінь. Сестра Марія Людмила Бога Отця Милосердного з Кармелітського ордену сьогодні була із нами на хвилях Радіо Марія і виголошувала катехизу про святу Міріам від Ісуса Розіп'ятого в маленьку арабку. Я дякую вам, сестро, і Богу подяка за вас, що ділитеся з нами, укріплюючи у вірі такими знаннями дуже важливими. І нехай вас благословить Господь у вашому духовному житті. Дякуємо, що ви є з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава! Дякую дуже!
2: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 3 липня. Сьогодні, 3 липня, церква візантійського обряду згадує святого мученика Якинта. Святий Якинт був родом з Кесарії Кападокійської. У молодому віці його віддали на службу при царському дворі. Він був слугою імператора Траяна, стелив ліжко і прислуговував при столі. Одного разу Траян пішов разом з іншими придворними приносити своїм божкам жертви, а Якинт, який був християнином, замкнувся у своїй кімнаті і став голосно молитися. Підслухав це інший слуга і доніс імператорові, що Якинт є християнином. Траян наказав покликати юнака. Тоді Якинту виповнилося 20 років. Святий слуга Христовий навіть чути не хотів про те, щоб зректися Ісуса Христа. Імператор велів його бити по лиці, кинути на землю, копати ногами і силоміць вкладати в уста м'ясо, жертвуване божкам. Та святий мученик так затиснув зуби, що ніхто не міг їх розтулити. Потім, закованого в тяжкі кайдани, його кинули до в'язниці, а крім того, на ноги набили ще й колоду. Наступного дня на суді святий Якинт на всі запитання та погрози відповідав одним реченням: «Я християнин і за Христа Спасителя мого готовий знести всі муки». За це його жорстоко били, шматували залізом тіло, палили вогнем рани, а святий мученик лишень молився і своєю терпеливістю дивував мучителів. Імператор наказав його кинути до в'язниці і не давав нічого їсти, окрім м'яса з божниці. Продовж 40 днів біля нього клали те м'ясо, однак святий навіть не торкнувся його. Одного дня темницю враз осяяло небесне світло, то ангел Господній прийшов утішити святого страждальця. Минуло 40 днів, і імператор велів подати святому вже звичайну страву. Приходять сторожі до в'язниці, дивляться, а Якинт лежить неживий. Він помер з голоду, та не прогнівив Бога, не дав згіршення поганам, ані причини до пересудів, що з'їв жертвене м'ясо, а отже зрікся своєї віри. Траян наказав викинути тіло мученика за місто псам на пожирання. Воно лежало кілька днів неушкоджене, аж поки свояк святого Якинта, священник Тимотей, потай не забрав його. Він тримав святе тіло у себе вдома, клав перед ним світло і кожного дня палив кадило, а воно зовсім не розкладалося. Перед своєю смертю Тимотей передав святі мощі одній вдові. Тим часом один побожний муж нараз осліп. Він став взивати до святого Якинта по допомогу і мав таке видіння, що йому явився святий мученик і сказав, щоб протер свої очі оливою з лампи, що горить при мощах святого, а коли прозріє, нехай перевезе святі мощі до Кесарії Кападокійської. І так сталося. У Кесарії мощі поховано в тому домі, в якому святий Якинт народився.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі Радіо Марія, ось прийшов час подякувати вам за те, що ви підписали петицію. Я безмірно вам вдячний. Особливо дякую для директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, для всіх співпрацівників Радіо Марія, всіх волонтерів, які так наголошували, так старалися озвучити цю тему і не набрали цих 25 тисяч голосів. Я нагадую, що завтрашнього дня, з 30 червня, я розпочинаю новену, тобто 9 святих мес за всіх тих, хто підписали. Навіть ті, що не могли підписати, але знайшли інших, Бог знає вас всіх, і я якраз Богу всіх вас довіраю. Тому перша свята меса розпочнеться завтра о 7:30 в нашому конфедеральному соборі і закінчиться 9-та свята меса уже 8 липня. Тобто 9 святих мес кожного дня за вас. Нехай добрий Бог всіх вас винагородить і благословляє. Слава Ісусу Христу!
6: Дорогі слухачі, Україна перебуває в стані важкої кровопролитної війни. Світ стоїть перед загрозою ядерної війни. У Фатімі 13 липня 1917 року Матір Божа, з'являючись трьом дітям – Люції, Гіацинті та Франциску, просила про запровадження особливого вшанування її непорочного серця. Вона звернулась до дітей такими словами. «Ви бачили пекло, куди потрапляють душі бідних грішників. Щоб їх урятувати, Господь хоче встановити у світі молебень на честь мого непорочного серця. Якщо зробите те, що я скажу вам, то врятується багато душ і настане мир. Я прийду і вимагатиму присвячення Росії моєму непорочному серцю, а також проситиму про відшкодувальне причастя у перші суботи місяця. Якщо люди послухають мене, Росія навернеться і настане мир. Якщо ж ні, вона розповсюдить своє псевдоучення по всьому світі, викличе війни і переслідування церкви. Добрих людей будуть мучити. Святіший Отець дуже страждатиме. Загине багато народів. Але врешті-решт моє непорочне серце затріумфує. Як бачимо, Мати Божа дуже конкретно зазначила, що обітниця буде виконана, якщо люди виконають її побажання. Отже, у цю першу суботу місяця о 10-й годині Радіо Марія запрошує долучатись до практики п'яти перших субот місяця, щоб відновити справедливість щодо непорочного серця Діви Марії. Будемо мати спільні 15-хвилинні роздуми над таємницею Розарія та молитву однієї частини Святого Розарія. Також кожен бажаючий може долучитись до молебню перших п'яти субот місяця. На прохання Діви Марії має в цей день відбути сповідь або ж перед цим. Головне – перебувати в стані благодаті та прийняти відшкодувальне причастя. Всі умови молебню п'яти перших субот місяця мають виконуватись з гарячим серцем та твердим прагненням відшкодувати зневаги та блюзнірства, завдані непорочному серцю Діви Марії. Дорогі брати та сестри, зараз так багато залежить від кожного з нас. Допоможімо своєю молитвою та посвятою затріумфувати непорочному серцю Діви Марії.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: З любові до вас Бог мене послав поміж вас, щоби вас любила і заохочувала до навернення та молитви за мир у вас, у ваших сім'ях і у світі. Дітоньки, не забувайте, що правдивий мир походить тільки через молитву від Бога, який є ваш мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.